0: pinigais ir ten daugybė kitų priežasčių ir laukia Briuselio, žiūrėdami pamaldžiai, ką jisai pasakys ir kokią malonę suteiks.
1: Jo, bet tą akcizą mažinti, suprantu, leidžia, nes Lenkai mažina, Latvijai mažina, Vokiečiai kažkiek mažina, tai ta prasme čia tokia yra matyti.
0: Nu, bet vyriausybė lyg ir girdėjo argumentą, tą sako, kad tai susiję su RRF-o įsipareigojimais, tas akcizo lygis mūsų ir buvo suplanuotas toks, kiek jį galim, kiek, nu, visą laiką pas mus, kai ką nors reikia daryti, Briuselis kaip argumentas būna.
1: Taip, tad Briuselis kažko neleidžia. Ir aš tą irgi nuolat girdžiu diskusijos ir tada tie, kurie tam oponuoja, sako, galim persiderėt, galim kalbėtis. Briuselis irgi ten ne robotai, ar ne, ta prasme, gyvi žmonės. Puikiai visi mato, kokia situacija dėl karo Ukrainoje, dėl karo Irane. Na, kad reikia gyvai reaguoti į tai, kas galbūt kažkur įrašyta, kažkokias eilutes ir panašiai. Tai aš manau, kad spaudimas didės, ypač jeigu, kaip pats sakėjai, artės prie 3 eurų ir čia aišku ir lobistai, ir ūkininkai, ir demokratai vardan Lietuvos, ar ne, ta prasme, jie daro didelį spaudimą, Virgis Sinkevičius labai aktyvus ir manau, kad vienaip ar kitaip tas klausimas turės būti sprendžiamas.
0: Bent jau rodys, kad kažką daro.
1: Žmonės laukia valdžios sprendimų. Taip.
0: Rimvydas Paleckis, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, likit su mumis, grįšim po žinių.
2: Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.
3: Dabar 9:33.
2: Žinios.
3: Vienas pasieniečių sraigtasparnis jau 4 metus laikomas Italijoje. Vokietijos ambasada atsakė Rusijos grasinimus diplomatams, liekame Kijeve. Prasideda Nobelio premijų savaitė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Labą dieną. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontui ir atnaujinimui reikėtų dar iki 1,5 milijono eurų, todėl neatmetama galimybė orlaivį parduoti, skelbia portalas LRytas. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino pasieniečio vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 pernai įsigytų sraigtasparnių. Tą kartą tarnyba nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Vis tik vienos sraigtasparnio įsigyto 2006 metais pasieniečiai šiuo metu nenaudoja. Jis anot portalo yra laikomas gamintojo patalpose Italijoje. Ten buvo pristatytas techniniai priežiūrai ir modernizacijai. Latvijos korupcijos prevencijos biuras kreipėsi į prokurorus, prašydamas pareikšti kaltinimus vienam iš Latvijos nacionalinės aviokompanijos Air Baltic vadovų dėl piknaudžiavimo tarnybinę padėtimi, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Įtariama, kad šis asmuo galėjo organizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su antkainiu, dėl ko su juo susijusi bendrovė gavo nepagristą pelną. Vokietijos ambasada Ukrainoje kartu su kitomis diplomatinėmis atstovybėmis pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimo diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje. Bet pareiškė, kad Vokietijos diplomatai lieka Kyjive. Ambasada pabrėžė, kad Rusija privalo laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Ukrainos užsienio reikalų ministerija paneigė pranešimus, kad neįvardytos vakarų šalių ambasados ketina evakuoti savo darbuotojus į Lvyvą ar net dar toliau į vakarus. Rytinius Lenkijos rajonus. Prasideda Nobelio premijų savaitė. Šiandien 12:30 Lietuvos laiku Stokholme bus paskelbtas Nobelio medicinos premijos laureatas. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. O kitą pirmadienį paaiškės Švedijos Centrinio banko ekonomikos mokslų premijos laureatas. Kiekvienos premijos dydis siekia apie 1 milijoną eurų. Premijos laureatams bus įteiktos gruodžio 10-ąją minint jų steigėjo Alfredo Nobelio mirties metinę. Taikos premija bus įteikta Osle, o kitos premijos Stokholme. Pietinę Turkijos dalį vakar supurtė 5 negilų žemės drebėjimai, kurie taip pat buvo juntami Sirijos šiaurėje, tačiau žmonės nenukentėjo, nepadaryta ir žalos. 3 žemės drebėjimai įvyko ankstyvą popietę, o dar 2 vakare.

0: Pretorija yra netoli tos vietos, kur 2023 metų vasarį vyko du galingi žemės drebėjimai. Turkijoje jie pražudė mažiausiai 50 tūkstančių, o Sirijoje apie 6 tūkstančių žmonių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
3: Orai. Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
1: Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes tęsiam laidą įvykiai ir komentarai. Rimvydas Paleckis ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė mūsų eteryje. Kalbam apie ryškesnius savaitės įvykius, tie, kurie svarbu žmonėms, tie, kurie turi pasekmę žmonėm. Rimvydai, na, vis tiek kažkaip žiūriu žmonės dėl to kuro kainų. Linas rašo apie kuro pilimos kitur problemą, ko mums reikia, ar kad žmonės būtų apsirūpinę kuru, ar kad jie tuo kuru apsirūpintų Lietuvoje esančiose degalinėse. Manau, kad pirmo varianto dar platesnis komentaras dėl to PVM'o ir kiek čia suveiktų mažinamas akcizas. Rasa, jūsų nuomonė, ką su tom kainom kuro reiktų daryti ir kodėl valdžia kažkaip bando pirkt laiką, populiariai sakant, ir nieko labai nedaryt?
2: Mano internetas trukinėja šiek tiek, ne? Ar girdite mane?
1: Jo, dabar girdim.
2: Gerai, tai aš manau, kad žmonėms labiausiai reikia...
1: Nu va, ir negirdim vėl. Bet gal girdėsim netrukus, tikėkime.
2: Šitų veiksmų, o ne dabar tiesiog atsakinėtų, kad, na, neapsimoka mažinti akcizą, čia Europos gal... Ir apskritai 6 centai nieko nekeičia sumažinus akcizą. Aš manau, kad netokio atsakymo tiesiog žmonės tikisi. Žmonės tikisi, kad politikai pasakys, kad aš darau viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad jums degalų kainos nebūtų tokia našta. Jie šito iš mūsų politikų negirdi. Mačiau kažkuriuose televizijos žiniuose iš degalinės reportažo Latvijoje, kur žmau, kad įsikvėpimui...
1: Šiek tiek trukinėja mūsų eterija Rasa. Rinvidai, vat, kodėl politikai nieko nedaro jūsų nuomonė?
3: Na, kiek aš girdžiu, tai jie bijo deficito, būtent ne biudžeto deficito, bet prekės deficito degalinėse. Dalis mūsų žiūrovų ir klausytojų tikrai atsimena blokados laikus, kai Prunskienė vadovavo vyriausybei ir kai Gorbačiovas blokavo degalų vežimą į Lietuvą, tai eilės prie degalinių atsiranda, visi toj pat išperka, nebelieka, tada normuoja, tada vėl tam tikra panika, kad nebus, tada kanistrai, žmonės pilasi, tada kažkur garažiukose laiko, tada kvapas, tada visokie užsidegimai ir panašiai. Tai visa tai dar tie, tarkim, kurie šiandien priima sprendimus, dalis jų tai atsimena ir be to mato kitose šalise, kaip irgi tam tikri normavimai, arba vien kalbos apie tai, kad tuoj sumažinsim, sulaiko žmonės nuo pirkimo, tarp prasme irgi negaunamos pajamos į biudžetą, nes žmonės laukia, kada valdžia sumažins kainą ir neskuba piltis, o kai sumažina, tada skuba piltis, nes supranta, kad tai gali būti laikina. Tai vat visi tie momentai, jie yra labai jautrus ir dėl to aš suprantu iš dalies valdžios sprendimus neskubėti kištis į rinkos dėsnius.
1: Rasa, pabaikit mintį šiek tiek.
2: Taip, atsiprašau, kažkokių nesklandumų su internetu. Tai pakartosiu, nes nežinau, ką girdėjote, bet aš manau, kad ko labiausiai tikisi žmonės, kad politikai laikysis nuostatos, kad aš padarysiu viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad šią energetinę krizę jūs išgyventumėte kuo paprasčiau ir kuo su mažesniais nuostoliais. Ką dabar mes girdime iš politikų? Mes girdime atsakymus skambančius kaip atsikalbinėjimas. Galbūt po jais ir slypi kažkokios tai nuostatos, na, tarkim, dėl Briuselio negalima, ne, RRF'as neleidžia, nieko nereiškia 6 centai nuo litro. Be abejo, kad nereiškia, bet tai reiškia, kad kažką bandote daryti. Nes dabar rinkėjams arba visuomenė yra siunčiama žinia, kad ramiai, nieko nedarom, vis tiek čia nieks nepadės. Tai aš manau, kad na, tai yra tiesiog neteisingas požiūris, nes kitos šalis taip, ar dėl rinkimų, ar dėl kokių kitų sumetimų reaguoja į situaciją ir tie patys Latvijai, kaip Rimvydas minėjo, kad Vokietijai 2-3 dienos iki rinkimų sumažino akcizę. Bet na, mes suprantam, ką reiškia 2-3 dienos iki rinkimų sumažintas akcizės, tai irgi skamba kaip kažkokia, na, kas tai, gaisro gesinimas įsilepsnojusių visam kvartalui, kai tu net nespėjai turbūt bako įsipilti per tą, per tą sumažintą kainą.
1: Bet kainą, esminė baimė, čia nereikia būti analitikų suprasti, esminė baimė valdžios yra paprasta. Jeigu tu sumažinsi, ar tu tikrai surinksi reikiamą sumą. Poreikių valstybė yra tie, kad net apie deficito didinimą ir naują skolinimas iš kalba valdžios bokštai. Kaip jums atrodo, jeigu mokestis sumažėtų, surinkimas nesumažėtų mokesčių?
2: Čia vietoj tikrai aš nesimsiu vertinti, kaip man atrodo, bet yra gana paprasta paskaičiuoti, bet jeigu jau dabar skaičiuojama, kad pusę milijardo gali iškeliauti į Latviją ir Lenkiją, tai nu, taip skamba gana ne Lietuvos biudžetui. Vienas dalykas. Antras dalykas, labai dažnai vyriausybės kalba apie tą vadinamą Excelio diktatūrą. Na, aš to taip vadinu, kai jie sako, Excelį čia nesueina, jokių būdų negalima, bet ekonomika jau seniai yra socialinis mokslas. Ir yra daug dalykų susijusių su elgesio ekonomika, gal galio vartotojų pasitikėjimu. Jeigu tu numuši vartotojų pasitikėjimą, tai jis gal ne tik degalų nesipils, gal į parduotuvės neis nieko pirkti. Mhm. Čia yra labai, labai gerokai kompleksiškesnis dalykas, negu tiesiog paprastas Excelis, kurio eilutės pabaigoje kažkam akcizai nesueina.
1: Nu, matysim vis dėlto, ką čia mūsų valdžia demonstruos, ar ką realiai padarys dėl kūro kainų. Aišku, situacija yra sudėtinga, įtempta ir biudžete laisvės nėra daug, gal net visai nėra. Kita vertus, tas neapibrėžtumas, jis panašu, kad greitai nesibaigt gali, nes jeigu dar Trumpas įvestą savo grasinimą eksportą uždraus dyzelio iš Amerikos, beje, G7-kas atlaisvinėja atsargas ir čia galbūt išgirdo tą Trumpo grasinimą ir gal kažkiek kaina stabilizuosis, na matysim, bet šnektelkim dar apie tarptautinius dalykus, aišku, karo tema niekur nedingsta, matėm ir savaitgalį atakuojami tiltai Kijeve dronais rusų ir net Merco vizito metu Rimvydai. Ir aišku, mūsų kontekste tas irgi nuskambėjo gana plačiai Putino įspėjimas, perspėjimas NATO, laiškas NATO, kad Rusija pasirengusi panaudoti visus ginklus, įskaitant turbūt ir brandolinį Kaliningrado apsaugai, Kaliningrado galimai blokadą, jeigu vakarai nuspręstų tą daryti. Na ir aišku, įvairios agentūros čia tiražavo šitą Putino pasisakymą. Ką rodo šitas fragmentas apie Kaliningrado klausimą? Kiek į tai reikia mums kreipdėmės? Kiek tai pavojinga, Rimvydai? Kaip reaguoti?
3: Gal aš pradėsiu nuo Merco vizito ir vis dar netylančių Vokietijoje reakcijų į Vadefulo ir Lavrovo susitikimą, Vadefulas užsienio reikalų ministras, kai ten pradžioj buvo daug tokių akcentų, kad suprast, ten vos ne Lavrovas pasityčiojo ir ten 20 minučių viso labo truko tas susitikimas.
1: Ir jungtinėse tautose jie susitiko tokioj neutralioj aikšteliai.
3: Bet dabar vis labiau nuskamba kiti akcentai, tai yra, kad, kad Lavrovas susitiko. Kitaip tariant, tai rodo, kad be abejo, kad ir Europa nori būti prie stalo, kai derasi Amerika ir Rusija dėl karo Ukrainoje, šiuo atveju dėl karo Europoje, bet tai, kad Lavrovas susitiko, tai irgi signalas, kad ir rusam skauda, ir rusam reikia, ir rusam rūpi. Nes kitaip tariant, Lavrovas galėjo nesusitikti. Aišku, ir Vadefulas galėjo nesusitikti, bet Vokietijoje, suprantame, po rinkimų dviejose žemėse auga spaudimas Merco vyriausybei spręsti klausimą, o AFD būtent laimi ir dėl to, kad jinai žada greitą taiką, nutraukti paramą Ukrainą ir tokiu būdu priversti Ukrainą sutikti su Rusijos sąlygom ir tokiu būdu pabaigti karą. Tai šiuo atveju Mercos labai bus įdomu, kaip kokia informacija bus po vizito, bet faktas irgi nuskambėjo, kad apie Taurusą buvo kalba. Ne, Taurusas yra vokiečių galingiausias ginklas, tai yra balistinė raketa, labai tiksli, labai galinga, labai reiškia pažangi ir vėl tas klausimas yra ant stalo. Šiuo atveju Kaliningrado kontekste Be abejo, vokiečiai irgi žaidėjai šito klausimo, nes nepaisant to, kad tai reiškia jau jie supranta, kad tai jų prarastos teritorijos, bet be abejo, jiem rūpi Europos saugumas ir natūralu, kad šitam kontekste mūsų, reiškia, vokiečių stiprėjimo kontekste, jeigu Mercui pavyktų sukurti galingiausią konvencinę kariuomenę Europoje, tai suprantama, kad Kaliningradas irgi yra labai arti Berlyno, raketos iš Kaliningrado iki Berlyno skristų labai trumpą laiką, balistinės raketos, ir tą irgi puikiai supranta vokiečiai ir lenkai ir mes. Tai aš manau, kad čia toks yra dabar etapas, kai, na, kaip čia pasakyti, kas pirmas galbūt atsitrauks. Aš taip sakyčiau, vat, vis dėl to, kas atsitrauks,
1: turi to minyti, kad spaudimą eskalacijos laiptelį hybridiniam atakom, grasinimai, spaudimų psichologinių ir sako, tai gali būti, vat, iki to, nu, gal net iki kažkokių paliaubų, gal ar čia nauja eskalacija, nes lyg ir ruošiama visuomenė, kad žiema bent jau Ukrainoje bus tikrai sunki.
3: Taip, bet kartuoju, eskaluoja dabar abi pusės, aišku, Ukraina reaguoja natūralu, bet Ukraina negali reaguoti taip galingai, kaip Rusija šiuo atveju reaguoja. Kalbu apie balistikos kiekį, apie dronų kiekį, bet be abejo, Ukraina, jeigu jinai jau pasigamino tokia informacija irgi yra savo balistinė raketą, be abejo, kad rusam irgi būtų apie ką pagalvoti ir kita vertus Putinas skuba. Na, aš vėlgi nenoriu spekuliuoti dalykais, kurių daugelio mes nežinom, bet matome tam tikrą vėl dinamiką šituose procesuose, taip pat ir derybinėse procesuose, kurie irgi yra labai svarbu šitame kontekste.
1: Rasa, šita visa eskalacija, nu, labai gerai Rimvydas pasakė, realios informacijos mes turim mažai, matom daugiau tokius vat, informacinius triukšmą tokį ir neaišku iki galo, kokios ten realios situacijos, realios pozicijos, bet šitoj situacijoj kaip jums atrodo, kur juda situacija, dar didesnė eskalacija ar gal kaip tik į kažkokią prinokusią jau paliaubų pauzę?
2: Aš, kaip mes pamatysime, tik jau istorija parodysi, kur tai veda, bet kas yra akivaizdu ir kas yra faktai, tai tikrai pritarčiau, kad visokio tipo eskalacija tiek žodinė, tiek veiksmais didėja. Tas pats Kijevo atakavimas tiltų nuolatinis dabar tikrai suintensyvėjęs ir yra, na, gerokai intensyvesnė fazė. Savaitgalį mačiau, kad energetikos objektus pradėjo Rusija anksčiau atakuoti negu įprastai prieš žiemą, kai jau, kaip ir minėta, gazina ukrainiečius, kad bus sunki žiema. Tai suintensyvėjimas yra tikrai didelis. Hybridinės atakos Vokietijoje, pasiklydę dronai, na, kone kiekvienoje šalyje vis kasdien Europoje mes juos girdime. Tai eskalacija auga, didėja žodiniai grasinimai taip pat ir iki ko tai nuves, nežinau, galim žiūrėti, tarkime, kaip per šaltą į karą vykdavo, tai ten sustiprėjo, bet susilaikydavo nuo, bet mes nežinom, iš tikrųjų, tik tai istorija parodys, kaip čia toliau bus.
1: Kažkokia, ar prieš audrą ta situacija, ar kaip
2: tik... Taip, ar tamsiausia būna prieš aušrą, mes šito nežinom.
1: Kągi, nu, nenagrinėkim daug ko nežinom, bet dar žmonės mūsų prašo sureaguoti į migracijos temą. Buvo keli komentarai apie tai, kasgi čia vyksta su migracija, o vyksta visuomenės toks susidomėjimo pakilimas, mitingai, protestai savaitgalį vyko ir prieš masinę imigraciją ir už migraciją, jeigu taip paprastai sakant, trys mitingai, na, vienas didesnis, kiti mažesni, bet iš esmės gal, Rimvydai, kaip jums atrodo, Vidmantą Janulevičių kalbinau penktadienį vakare su Vytautu Sinica čia laido ir jis tokią mintį pasakė, kad visas tas migracijos pakilimas yra greičiausiai prieš rinkimus, politikai ieško nišų, ieško temų, kurios galėtų skelt, polarizuot. Na ir žinot, va, ta pati Rusijos tema jau visi toj temoj kažkaip vienodai masto, bet va, migracijos tema čia galbūt yra proga daliai politikų pasiryškinti. Jums taip pat atrodo, kad šitą temą pasikinko dalis politikų tam, kad rinkimuose būtų apie ką kalbėti, ar ne?
3: Na, vėlgi, jeigu tokias ne visai vykusias, bet šiokias tokias paralelės su rinkimais, beje, Saksonijos Anhalto žemėje yra tiek pat rinkėjų, kiek ir Lietuvoje, maždaug nepilni 3 milijonai, Tai be abejo, ten situacija visai kita, kalbant apie migraciją, ten ta problema yra daug gilesnė ir senesnė, bet būtent irgi ant tos bangos AFD laimė rinkimus, Vytautas Sinica neslepia, kad turi santykių su AFD, bendrauja su AFD politikais, ir jo arkliukas, kaip aš suprantu, yra užbėgti už akių. Kitaip tariant, jisai rodo į Vokietiją ir sako, žiūrėkite, dar porą metų ir pas mus taip pat bus. Na, porą metų tai gali būti ir daugiau negu porą metų, ar ne? O gal ir mažiau, kalbant apie Lietuvos dydį. Tai šiuo atveju mitingas, nežinau, ten dabar neturiu skaičių, kiek ten tų žmonių buvo, bet netrodė, kad jų buvo labai nedaug. Tiesa, ta erdvė nėra labai didelė.
1: Bet jau pranešama oficialiai buvo apie 200 žmonių, man čia daug žmonių rašė, kad tikrai sumažina lyg ir oficialiai informacijai tą kiekį, lyg ir jis didesnis buvo, bet nu va tokia situacija.
3: Tai ne dešimtis tūkstančių, ne? Tai ir kiek žinau, ten apklausos žiniasklaidos irgi rodo, kad ta tema nėra labai žmonių skaitoma, čia Rasa gal galėtų geriau irgi pridurti, bet faktas, kad dalį rinkėjų mobilizuoja Vytautą Sinicą, matome apklausose jo populiarumas, jo partijos auga. Ir turėjom čia tokį irgi vakar laidoje diskusiją Mato Maldeikio ir Vytauto Sinicos pavaduotojo Dominiko Vancharos. Ir Matas tokį įdomią mintį iškėlė, jis užsikabino už Sinicos pasakymo, kad ateikite į mitingą, bet kiaulės galvų nesižneškite, palikite jas namuose. Ir Matas sako, va čia ir yra, čia jie ir atsiskleidžia, reiškia, turėkite tas kiaulės galvas namuose, dabar jų nerodykite, neneškite į viešumą, bet kai mes paimsim valdžią, tada pražygiuosime prospektu su kiaulės galvomis, ta prasme, nu, ir tam tikrą aliuziją į 33 metus Vokietijoje, jis sako, nusiplėšime maikutes, o ant mūsų krūtinių bus parašyta Hitleris 88. Na, čia tokia Mato buvo, reiškia, kaip čia pasakyti, įspėjimas, kad žmonės būkite budrus. Tai manau, kad į dalį tų Lietuva lietuviams skanduojančių rinkėjų Vytautas Sinica irgi taip pat yra nusitaikęs ir dabar bandoma mobilizuoti ir pasitikrinti tą temperatūrą visuomeniai, būtent darant tas akcijas, kurias mes dabar matome.
1: Rasa, kaip jums atrodo, turėsim čia kažkokį Vokietijos fenomeno pakartojimą ar ne Lietuvoje?
2: Rinkimuose turite omeny?
1: Taip, nes na, viena nuomonė sako, kad tikrai čia srautas nėra toks intensyvus, kad labai užaugintum tas nacionalistinės partijas, kiti sako, palaukit, čia ant šitos bangos iš jos dar ne vienas.
2: Tai ant bangos čia galima išjoti, nes nebūtinai susiję, tai žaidžia emocija labiausiai, turbūt ne faktas šiuo atveju. Aš greitai įmečiau į paiešką, bet reikėtų patikrinti dar kartą, ar tikrai tiksliai, kad Saksonija šiaip imigrantus yra 10% visuomenė.
1: 7,8, jeigu tiksliai pamenu prieš kelias savaitės.
2: Bet jeigu skaičiuotum su kilme, ne vokiška, tai 10. Tai iš esmės Lietuvoje 7% yra imigrantų. Tai iš esmės mes esam identiškoje situacijoje su Saksonija pagal procentus, ane? Tai aš galvoju...
1: Daugiau ten faktų yra vis tiek socialinės aplinkybės, nedarbo lygis ten dėl visokių pramonės problemų, tai ten matyti yra ne vien tik migracijos klausimas.
2: Žinot, kaip yra, čia buvo paminėta jau Vokietija 33 metų ir kas dėjosi Vokietijoje ekonomiškai 33 metais, turbūt esame skaitę ir grožiniai, ir negrožiniai literatūrai. Tai aš manau, kad pirmiausiai politikai turėtų, ką ir vokiečiai prasileido su savo pramonė ir dabar tai yra išdava. Iš tikrųjų, na, žmonės ieško kaltų, vieni parodo į vienus, kiti į kitus. Išdava iš tikrųjų yra ekonominių procesų ir masinių atleidimų Vokietijos pramonėje ir didžiulio, na, neapibrieštumo ekonomikoje ir dėl gyvenimo kokybės. Tai
1: čia, sakot, turbūt problema, vokiečiai nesusitvarko su ekonomika pirmiausia, o migracija čia jau kaip ogelės.
2: Ne, tai migracija egzistuoja kaip veiksnys visuomenėje, bet kritinis dalykas, na, dažniausiai būna, kad dėl ekonominių problemų lūžta sistemos ir žmonės ieško kitokių gelbėtojų, ne? Tai ir Prancūzijoje dabar artėja prezidento rinkimai ir Marine Le Pen įvardyjama kaip labai reali kandidatė. Ne? Mes pamatysime, kas galiausiai išsirikiuos į tą kovą ir kaip ji baigsis, bet tendencijos yra tokios. Tai ką aš noriu pasakyti, kad Lietuva turėtų nedaryti ekonominių klaidų, susitarti dėl imigracijos politikos ir aš manau, kad čia galėtų būti Neįsivaizduoju, kaip jis turėtų vykti prieš rinkimus, tai yra tiesiog neįmanoma, bet po rinkimų ciklo manau, kad reikėtų pasidaryti nacionalinį bendrą partijų susitarimą, kokia Lietuvos imigracijos kryptis, kokios mes imigracijos politikos laikomės ir tiesiog jos laikytis. Na, neįmanoma neigti imigracijos, neįmanoma, kad ji neegzistuotų, bet įmanoma susitarti dėl aiškių taisyklių, kaip ji turėtų vykti. Ir čia galėčiau paminėti Danijos pavyzdį, kuri tikrai yra tarptų šalių. Turinti šalia Švediją, kuri jau turi problemų, ne, vienokio ir kitokio su imigracija, štai Danija yra tikrai labai racionaliai susidėliojusi savo imigracijos taisyklės ir ten tikrai yra gerokai mažiau problemų negu vidutiniškai vakarų Europoje.
1: Nu, sudėtingi klausimai, čia turbūt tos pusiausviros tokios visos vakarų šalys ieško, vienos labiau perlenkia, sakykime, migracija, ekonomika, saugumas, kultūra, čia toks sudėtingas rebusas, bet na, ieškosim matyti dar ne vienus metus mes irgi savo sprendimų, žinant, kad be migrantų ekonomika stoja, su dideliu kiekiu migrantų, kita pokštė problemų saugumo, politinių radikalizacijų rizikų ir kitokio ateina. Tai yra Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė su mumis. Ačiū Rasai ir Rimvydas Paleckis. Rimvydas yra Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Bičiuliai, dėkui, kad skiriat laiko mūsų radijui. Dėkui, kad klausot kiekvieną pirmąjį 9:05 įvykiai ir komentarai.
0: Įvykiai ir komentarai.
4: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
5: Reklama.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
8: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
9: Žinių radijas.
10: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
9: Žinios.
10: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga atsiriboja nuo muftijos Romo Jakubausko. Per audras Barselonos regione žuvo mažiausiai 3 žmonės. Nobelio medicinos premija prognozuojama svorio metimo vaistų tyrėjams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo priekybą žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijos Romo Jakubausko privačios veiklos. Šį sprendimą priėmė savaitgalį Alytaus rajone Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis muftijus Romas Jakubauskas yra vienas iš įtariamųjų ikiteisminėme tyrime dėl priekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo. Pasak prokuratūros tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Portalas lrt.lt pranešė, kad Romas Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Latvijos parlamento rinkimus laimėjusio jungtinio sąrašo lyderis ir dabartinis premjeras Andris Kulbergas nori sumažinti ministerijų skaičių ir pasiekti šalies ekonominį proveržį. Jis teigia, kad dėl koalicijos formavimo derėsi su visomis partijomis, tačiau pagrindinė bendradarbiavimo sąlyga bus pasiryžimas įsipareigoti pokyčiams. Latvijos parlamento rinkimuose už premjero jungtinį sąrašą balsavo 35% rinkėjų, partija Sąjamoje gavo 41 mandatą. Tai didžiausias vienos politinės jėgos iškovotų mandatų skaičius Latvijos parlamento istorijoje. Iki šiol daugiausia vietų 36, 1993 buvo laimėjusi partija Latvijos kelias. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Taivano prezidento sūnaus ir jo šeimos šnipinėjimu Kinijai. 34 metų moterį FTB agentai sulaikė Los Andželo oro uoste, kai ji bandė išvykti į Kiniją. Moteris, kaip įtariama, sekė Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, automobilius ir perdavinėjo informaciją Kinijai. FTB direktorius pasidžiaugė sulaikymu ir perspėjo, kad Jungtinės valstijos nebėra saugi vieta vykdyti šnipinėjimo operacijas. Ispanija užklupus smarkioms audroms žuvo mažiausiai 3 žmonės, o dar bent vienas laikomas dingusiu. Barselonos regione ir gretimose teritorijose į šiaurę kai kur iškrito daugiau kaip 200 mm kritulių. Buvo užtvindyta daugybė kelių, rūsių ir pirmosiose aukštuose esančių patalpų, išversta medžio, upės įsiliejo iš krantų. Katalonijos ugniagesiai pranešė sulaukė 1000 iškvietimų, dauguma jų buvo susijęs su užtvindytais rūsiais ir butais arba nuvirtusiais medžiais. Ugniagesiams taip pat teko gelbėti žmonės iš potvinio vandenyje įstrigusių transporto priemonių. Šiandien bus skelbiamas Nobelio medicinos premijos laureatas. Prognozuojama, kad ši premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Tarp galimų sričių minimi mikrobiomos tyrimai, sotumo ir alkio jausmą reguliuojančių hormonų leptino ir grelino atradimas, taip pat žarnyno po valgio išskiriamo hormono, kurį imituoja tokie vaistai kaip Ozempik tyrimai. Pirmą kartą viskis bus distiliuojamas kosmose per eksperimentą, taip pat bus tyriama, kaip šis gėrimas bręsta čiauriomis sąlygomis su žemės atmosferos ribų. Škotijos ir Japonijos inžinieriai planuoja 2028 metais raketą iškelti škotiško viskio į kosmosą. Palydovas su viskio ir pagrindiniu jo sudedamųjų dalių mėginys 5 metus skries aplink žemę. Tikimasi, kad dažna itin aukštos ir labai žemos temperatūros kaita, kurią viskis patirs kas 90 minučių apskrisdama žemę, galėtų paspartinti jo brandinimą. Taip ateityje galėtų atverti kelią kosmose brandinamo viskio gamybai. Projektui vadovaujantis mokslininkas tikisi, kad dėl neįprastos kelionės toks viskis pasižymėtų labai ryškių skonių.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
13: Orai.
14: Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
16: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
17: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
18: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
19: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
20: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 min. Aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
13: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
21: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
22: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
23: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
24: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
15: Žinių radijas.
25: Pasirengę gintis.
13: Laidą Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
26: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė. Ir šįryt jūs klausotės pirmosios ir debiutinės Pasirengę gintis laidos. Čia kiekvieną pirmadienį su piliečiais, ekspertais kalbėsime apie tai, kaip kiekvienas galime rasti savo vietą valstybės gynyboje. Ir šiandien turime du ypatingus svečius. Pirmasis pašnekovas, žurnalistas, stiprus kartų vadovas, karys savanoris, visuotinės gynybos valdybos narys Edmundas Jakilaitis su mumis nuotoliu. Labas rytas, Edmundai.
27: Labą rytą.
26: Antrasis pašnekovas, asociacijos visuotinė gynyba vadovas, atsargos karininkas, buvęs krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Sveiki, Tomai.
28: Labas rytas.
26: Ir šį pokalbį norėčiau pradėti žvelgdama šiek tiek retrospektyviai. Aš pamenu, kaip keletą metų dar prieš pilno masto Rusijos invaziją į Ukrainą ir politikai ir kariuomenės atstovai sakydavo, kad na, civiliams nėra vietos valstybės gynyboje ir jie kelia tik chaosą ir šalies saugumas turėtų būti kariuomenės klausimas. Bet matyt, pastarieji beveik 5 metai Ukrainoje parodė, kad civiliai užima labai svarbią vietą ir mes vis sparčiau pereiname prie visuotinės gynybos koncepcijos, arba kaip jūs labai gerai, Tomai, pasakėte, pereiname iš saugomos masės į atsparų tinklą. Man atrodo, geniali citata. Tai tam šitą laidą ir dedikuosime, ir tada norėčiau pradėti nuo tokio atviro klausimo. Kaip apibrėžtumėte visuotinės gynybos koncepciją ir ko išmokom iš Ukrainos civilių per pastaruosius 5 metus? Gal, Tomai, nuo jūsų?
28: Dėkui. Tai aš tai galvoju turbūt, kad Ukraina yra mums dabar turbūt geriausias pavyzdys, kur mes galime matyti funkcionuojančią visuotinę gynybą, kur tikrai matome, kad ne tik karinis elementas atlieka labai kritinį gyvybiškai svarbų valstybį klausimą, tai yra gina valstybė, bet mes matome iš tiesų, kaip ir kiek yra svarbi visa valstybė, jos ekonomika, žmonės, skirtingi sektoriai, medicinos, susisiekimo. Kiek jie yra svarbus, kad valstybė tęstų savo gyvavimą tiek politinėme lauke, tiek tarptautinėme lauke, tiek kaip valstybė, kuri gyvuoja. Ir Ukraina šiai dienai turbūt yra tas, man turbūt pavyzdys, į kurį mes galime žiūrėti ir matyti, kaip turėtų funkcionuoti valstybė. Tai kalbant apie visuotinę gynybą, aš manau, kad mes turbūt ir turime suprasti, kad visuotinė gynyba yra visų reikalas. Į visuotinę gynybą įsitraukia ne tik karinis elementas, bet visa valstybė inkorporė tame tarpe ir valstybės institucijos, ir savivaldybės, ir verslai, ir nevyriausybinės organizacijos, ir patys piliečiai. Tai yra bendra pastanga ginti valstybę visomis įmanomomis priemonėmis, visais turimais resursais ir visomis įmanomomis galimybėmis. Tai ir turbūt prie to ir reikia judėti ne tik stiprinant ir tos pačius karinius pajėgumus, bet mes turime labai atsakingai judėti gyventojų parengime ir mes matome puikiai, kokias pamokas yra išmokusi vėlgi ta pati Ukraina, kiek gyventojai per paskutinius 5 metus iš tikrųjų išmoko gyventi karo sąlygomis, tų kritinių gebėjimų, kurie reikalingi piliečiui, apsaugoti save, apsaugoti savo šeimą, apsaugoti savo turtą, žinoti, kaip reaguoti, išnaudoti visą civiliams apsaugoti reikalingą infrastruktūrą ir gebėti tęsti gyvavimą. Tai aš manau, kad visos valstybės pastangos, jos turi būti orientuotos dviem kryptim. Viena, tai yra be galo svarbi, tai yra ta karinė, kuri užtikrina valstybės pagrindinį apginamumo ir suverenumo išsaugojimo elementą, bet jų veikimas tiesiogiai priklauso nuo likusios valstybės ir visuomenės funkcionavimo.
26: Supratau. Edmundai, esate sakęs, kad visuotinė gynyba be visuotinės tarnybos iš principo yra neįmanoma. Ir čia natūraliai pereiname prie visuotinio šaukimo klausimo. Tai pirmasis turbūt aspektas, kurį reiktų aptarti, tai yra valstybės infrastruktūrinis pasirengimas. Ar mes kaip valstybė šiuo metu turime pajėgumus apgyvendinti, apmokyti būsimus karius iki 2030 metų?
0: Na, jeigu tiesus atsakymas į jūsų klausimą, tai būtų taip. Mes esame pajėgus, nors infrastruktūros tam neturime. Tai kaip tai suvesti du šituos tarsi vienas kitam prieštaraujančius dalykus į vieną. Pirma, mums reikia, turiuomenį valstybei, visuomeniai, sugalvoti kūrybingiškesnių tarnybos krašto apsaugos sistemoje formų. Vadinasi, mes nebūtinai turime visus šauktinius susieti su kareivinių režimu. Tokių modelių yra labai daug pasaulyje. Artimiausiai yra estai, kurie didelę dalį šauktinių paleidžia kiekvieną vakarą namo tie, kurie tarnauja netoli karinių, kurie gyvena netoli karinių dalinių. Aš nesakau, kad mes turėtume kažkaip tai atsisakyti privalomos pradinės karo tarnybos, kuri yra ta klasikinė 9 mėnesiai kariniame dalinyje, 9 mėnesiai, tai kaip Lietuva yra apsisprendusi, per kiek laiko suteikti asmeniui tą karinį parengtumą. Bet formų gali būti įvairių. Panaudoti krašto apsaugos savanorių pajėgas. Žinau, kad Lietuvos kariuomenė labai rimtai svarsto šitą galimybę, kas suteiktų potencialo papildomai pašaukti dar maždaug 3000 žmonių. Tiesa, ta jų tarnyba būtų ilgesnio laikotarpio. Tikėtina, karinį parengtumą krašto apsaugos savanorių pajėgose asmuo galėtų įgyti per 36 mėnesius. Galbūt galima būtų didinti šauktinių skaičių, nedidinant jokių investicijų į gelžbetonį, nes nežinia, ar tai pati prasmingiausia investicija bent jau trumpajame laikotarpyje į valstybės gynybą, tai galėtų dalis jaunuolių atlikti pradinę privalomą karo tarnybą, gyvendami savo namuose netoli dalinio ir tokiu būdu jie būtų, praktikuotųsi dieną naktį tik tada, kada tam yra poreikis. Tarkim, lauko taktinės pratybos, kada labai aišku, kad reikia judėti su savo vienetu kažkur į mišką, į dalinį poligoną, kur ten bebūtų judama, nakvoti galbūt lauko sąlygomis, palapinėse ar dar kažkaip, ar po atviru dangumi, visaip kariai tą daro skirtingų metų laiku. Tai tą irgi galima būtų daryti. Todėl infrastruktūra čia nėra kritinis dalykas. Man labiau atrodo svarbus dalykas instruktorių skaičius. Instruktorių skaičius Lietuvoje irgi galėtų būti pakankamas. Bet tam reikėtų nemažą puskarininkių kiekį paimti iš dabar funkcionuojančių kovinių vienetų. Kitaip tariant, yra rizika, kad didelį kiekį puskarininkių pavertus instruktoriais galėtų sumažėti Lietuvos gynybinė galia, todėl reikia sumanių sprendimų. Vėlgi, kada, kiek dienų ir taip toliau, kad nebūtina visam laikui, čia tikrai įmanoma sugalvoti ir apie tą kalbą kariuomenės vadas. Kariuomenės vadas pasakė labai aiškiai, viešai, 20-30 Lietuvos kariuomenė bus pasiruošusi visuotiniam šaukimui. Visuotinį šaukimą kariuomenės vadas aišku savaime suprato kaip vyrų privalomą šaukimą, o moteris eitų iki 30 metų savanoriškai. Po to, žinoma, mūsų ir asociacija siūlo, kad po to, kada įgyvendinsim visuotinį vyrų šaukimą, nusistatyti datą, kuri nebūtų labai tolima, bet labai aiškiai artikuliuoti visuomenį, kad bus šaukiamos ir moteris, bet tam reikėtų dar įvairesnių tarnybos formų. Pasiūlyti dar įvairesnės tarnybos formas, kas tai bebūtų, praplėsti tą paramedicinos sritį, kitas sritis, kur galima būtų tikrai pasiūlyti moterims daugiau tarnybos formų, kad tarnyba kariuomenė nebūtų asocijuojama vien su tuo klasikiniu tarnavimu, na, kurį dabar daugelis žmonių mato kur nors, nežinau, Ukrainoje. Tranšėjų kasimas, valymas ten ir taip toliau. Tai kada valstybė būtų pasiruošusi kviesti ir moteris, man atrodo, tam turėtų praeiti bent keli metai nuo 30-ųjų metų.
26: Na taip, ir Šaulių sąjunga turi dabar jau savo kuopas, kurios užsiima komunikaciją, dirba su kibernetinėmis atakomis ir net ir tos moteris ir vyrai, kurie galbūt save įsivaizduoja kitaip, nei tik su ginklu rankose fronte, man atrodo, kad savo vietą gynyboje gali šiuo metu rasti. Antrasis, matyt, klausimas susijęs su visuotiniu šaukimu yra toks politinės valios klausimas. Tai turbūt vienas labiausiai reitingus paliesiančių klausimų ir mačiau tyrimą, kad visuotiniam šaukimui šiandien pritarė apie 76% visuomenės. Aišku, matyt, didesnis palaikymas ateina iš tų, kurių tas šaukimas tiesiogiai nepalies, iš vyresnės kartos, bet nemažai palaikymo ir ateina ir iš jaunų žmonių. Tomai, jūs dirbate prezidentūroje, krašto apsaugos ministerijoje, po politinius koridorius tikrai pasivaikščiojate daug metų. Ką kalba politikai, kaip jums atrodo, ar užteks valios priimti tokį sprendimą ir įgyvendinti visuotinį šaukimą?
28: Aš manau, kad politinis sprendimas, kaip ir daugelis kitų svarbių valstybės sprendimų, labai priklauso nuo bendros situacijos, nuo tendencijų, nuo poreikio. Ir mes tikrai pademonstravom puikius valstybės sprendimus, sustiprinant ginkluotą gynybą, investuojant į ginkluotą gynybą, skiriant daugiau negu 5% bendro vidaus produkto gynybinių pajėgumų vystymui. Tai, mano akimi žiūrint, politiniam sprendimui reikia labai svarių argumentų. Ir šitoje vietoje aš manau, kad ir mūsų asociacijos buvo labai didelė pastanga daroma tam, kad tos argumentus padėt ant stalo. Ir rugsėjo 7.

0: Tai buvo dar vienas argumentas, kuris buvo be galo svarbu. Ir manau, kad trečiasis argumentas, tai yra, kas iš principo yra valstybės pajėgumas, o valstybės pajėgumas yra organizacijos, yra verslai ir yra tos organizacijos, kurios užtikrins valstybės visuotinę gynybą. Ir čia mes tikrai matome darbdavių iniciatyvą, kurioje jie tikrai pademonstravo, kad prie visuotinio šaukimo jie linkė prisidėti. Ir tą jie parodė labai aiškiai deklaruodami tą reiškias prisidėjimą, skatinant savo darbuotojus eiti į šaukimą. Kita dalis tai yra mūsų chartijos įsipareigojimas, kur mes norime organizacijų atsparumą paversti reiškias sistema. Ir čia daugiau negu 80 organizacijų, kurios vienyje kartu su darbdaviais tikrai ženklų apie 400 tūkstančių bendrai galima būtų sudėti gyventojų skaičių, 80 organizacijų, kurios irgi tvirtai pasakė, kad jos remia visuotinį šaukimą. Tai aš manau, kad politiniam sprendimui tam tikrų argumentų visuomeninių, organizacinių ir visų kitokių tikrai yra apstu. Įvertinus dar geopolitinę situaciją, įvertinus visus kitus rodiklius, aš manau, kad mes tikrai esame gerame kelyje. Pati taryba visuotinės gynybos, jinai priėmė tam tikrą valinį sprendimą, kad krašto apsaugos ministerija kartu su kariuomenė artimiausiu metu ateitų valstybės gynimo taryba, gautų politinį sprendimą.
1: Panašu, kad palaikymas tikrai yra. Jūs ir užsiminėt apie verslo palaikymą, tai galbūt tiem klausytojams, kurie nematė arba negirdėjo, Lietuvos startuoliai ir kelios didžiosios Lietuvos įmonės pasiūlė apie 2300 eurų sumą tiems darbuotojams, kurie savanoriškai pasirenka karo tarnybą. Tomai, ar esat suplanavę kažkokių tai idėjų, kurias galėtumėt pasiūlyti mažesniems verslams, kurie šiuo metu finansiškai negali prisidėti prie tokio projekto, bet kokiu atveju norėtų paraginti ir paskatinti savo darbuotojus jungtis?
0: Aš manau, kad čia nėra turbūt organizacijos arba verslo dydis arba išmoka. Mes inicijuodami šią iniciatyvą nenustatėme jokių finansinių lubų arba prisidėjimo principų. Pati idėja yra tokia, kad verslas jisai yra atsakingas, jisai šiai dienai yra valstybės gynybos veikėjas, jisai prisideda prie valstybės gynybos ir ta forma, kurioje verslas gali prisidėti, vieni gali leisti savo galbūt daugiau, kiti gali tą daryti, reiškia, mažesnė imtimi. Tikrai yra gerų pavyzdžių, kur verslai skatina savo darbuotojus ir kompensuoja jiem šauliškas dienas, savanoriškas dienas, savanorystės veiklų, krašto apsaugos savanorių pajėgose dienas. Tai kompensuoja tam tikrus, reiškia, mokymus, kurie yra skirti darbuotojams ir jų atsparumų ugdyti. Tai tikrai darbdavių iniciatyvoje vieno šablono, vienos klišės nėra. Ir šitoj vietoj, apie ką mes kalbame, kalbame apie Lietuvos verslų standartą, kuriame jie pademonstruoja savo nusiteikimą ir atsakomybę būti valstybės gynybos ekosistemos dalimi ir prisidėti ir parodyti valstybei, kad jie tą daro.
1: Supratau. Galvoju, gal galime trumpai pereiti prie gynybos modelio siekiamybės. Tai jūs esate nusimatę, kad Suomija yra tas pavyzdys, nuo kurio Lietuva galėtų atsispirti. Edmundai, gal jūs galite pakomentuoti, kuo skiriasi Suomijos modelis nuo to, kokiame taške mes esame ir ką Suomija daro kitaip?
2: Suomija pirmiausia turi didesnį nei pusės milijono kariuomenės rezervų. Suomiai turi sistemą, kuri jiem leidžia per valandas mobilizuoti 10 tūkstančių žmonių, per kelias paras kelis šimtus tūkstančių žmonių ir visus rezervistus jie galėtų mobilizuoti per 2-3 savaitės. Tai yra, na, neįtikėtina sistema ir, na, tokia valstybė tikrai jos atgrasimas priešui, tai veikianti mobilizacinė sistema, toks parengtų rezervistų skaičius tikrai yra įspūdingas, nekalbant apie tai, kad tai yra valstybė, kuri turi vieną didžiausią artilerijų Europoje, turbūt tik tai su Turkija ir gal iš dalies su Lenkija galėtų konkuruoti, turiu omeny apie NATO valstybės, valstybė, kuri turi oro pajėgų flotilės, turi F-16, neseniai įsigijo F-35, man atrodo, 35 vienetus ir taip toliau. Na, tai valstybė, kuri tinkamai finansuoja savo gynybą jau daugybę metų, kur yra nuolat veikiantis visuotinis šaukimas ir tai yra ta valstybė, kur žmonių piliečių apsisprendimą

0: Pas ginti savo tėvynę yra aukščiausias Europos kontinente. Jei ne pasaulyje. Tai yra tikrų tikriausias pavyzdys mums visiems. Mūsų visuomenė iš tikrųjų yra jau pilietinė, yra brandi. Ir tai, ką Tomas kalbėjo apie 76 procentų palaikymą, man jis asmeniškai atrodė, kai mes pamatėm rezultatus, didesnis, nei aš pats tikėjausi. Vadinasi, visuomenė yra linkusi tam pritarti, reikia tik sprendimų. Nu ir tie sprendimai ateina, man atrodo, yra toks jaučiasi, toks konsolidacijos jausmas šiuo klausimu. Aišku, yra ten įvairių veikėjų, kurie nori kenkti šitiems sumanimams, didinantiems Lietuvos gynybinę galią, bet bendraja prasme, kalbant apie politinį elitą, apie tą politinę bendruomenę, tai sutarimas dėl visuotinio šaukimo, manau, kad yra, galbūt galima dar, vyksta dar įvairios diskusijos dėl laiko, mes sakom, kad 30 metai, vėliausiai 30 metais, tą padaryti tikrai įmanoma.
1: Supratau. Tai dabar trumpam sustokime, o po pertraukos pasikalbėsime apie visuotinės gynybos modelio testavimą ir tolimesnės sėkmybės.
2: Pasirengę gintis. Laidą Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Valdyba daugiau nei kėdė? Apie atsakomybę, kompetenciją ir sprendimus valstybės valdomose organizacijose. Valstybės valdomų įmonių valdybose vis dažniau matome nepriklausomus narius, tarp jų ir žmonės iš privataus verslo. Tai kągi jie atsineša viešai sektorių, kitokį požiūrį, verslo patirtį, rezultatų siekį ir ko iš tokios patirties tikisi pati valstybė. Apie tai kalbame laidoje Ekspertai patarė spalio 5 dieną 11:35 su CPOLT valdybos pirmininku. Derybų strategų Gražvydu Jukna ir valdybos narių marketingo ir e-komercijos ekspertu Arijumi Žaku.
8: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
10: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
11: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
10: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
8: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas.
3: 10:31.
2: Žinios.
3: Vienas pasieniečių sraigtasparnis 4 metus laikomas Italijoje. Vokietijos ambasada atsakė į Rusijos grasinimus diplomatams. Liekame Kijeve. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontui ir atnaujinimui reikėtų dar iki 1,5 milijono eurų, todėl neatmetama galimybė orlaivį parduoti, skelbia portalas Elrytas. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino pasieniečių vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 pernai įsigytų sraigtasparnių. Tą kartą tarnyba nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Vis tik vienos sraigtasparnio įsigyto 2006 metais pasieniečiai šiuo metu nenaudoja. Jis anot portalo yra laikomas gamintojo patalpose Italijoje. Ten buvo pristatytas techniniai priežiūrai ir modernizacijai. Lietuvos elitas ir visuomenė įtakingiausiais šalies politikais laiko prezidentą Gitaną Nausėdą, premjerą Mindaugą Sinkevičių ir kadenciją baigusią prezidentę Dalią Grybauskaitę. Tai rodo šiandien naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai. Toliau rikiuojasi Valdas Adamkus, Ingrida Šimonytė, Laurynas Kasčiūnas, Vytautas Landsbergis, Viktorija Čmilytė Nielsen, Remigijus Žemaitaitis, Kęstutis Budrys. Lietuvos įtakingiausius žmonės portalas Delfi renka 12 metus iš eilės. Latvijos korupcijos prevencijos biuras kreipėsi prokurorus, prašydamas pareikšti kaltinimus vienam iš Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic vadovų dėl piknaudžiavimo tarnybinę padėtimi, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Įtariama, kad šis asmo galėjo organizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su antkainiu, dėl ko su juo susijusi bendrovė gavo nepagrįstą pelną. Vokietijos ambasada Ukrainoje kartu su kitomis diplomatinėmis atstovybėmis pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimo diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje. Bet teigia, kad Vokietijos diplomatai lieka Kijeve. Ambasada pabrėžė, kad Rusija privalo laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Ukrainos užsienio reikalų ministerija taip pat paneigė pranešimus, kad neįvardytos vakarų šalių ambasados ketina evakuoti savo darbuotojus į Lvivą ar net dar toliau į vakarus ir rytinius Lenkijos rajonus. Pietinė Turkijos dalį vakar supurtė 5 negilų žemės drebėjimai, kurie taip pat buvo juntami Sirijos šiaurėje, tačiau žmonės nenukentėjo, nepadaryta ir žalos. 3 žemės drebėjimai įvyko ankstyvą popietę, o dar 2 vakare. Ši teritorija yra netoli tos vietos, kur 2023 metų vasarį įvyko 2 galingi žemės drebėjimai. Turkijoje jie pražudė mažiausiai 50 tūkstančių, o Sirijoje apie 6 tūkstančius žmonių.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
12: Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
14: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
15: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1 procento palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
16: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5. Lidl verta.
17: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
18: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
19: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
20: Žinių radijas.
21: Pasirengę gintis.
18: Laida pasirengė gintis remia medijų remimo fondas.
1: Grįžtame į studiją prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė ir jūs klausote laidos pasirengę gintis. Primenu, kad šiandien apie visuotinę gynybą kalbame su žurnalistu, visuomenininku stiprus kartu vadovu ir karių savanoriu Edmundu Jakilaičiu, bei asociacijos visuotinė gynyba vadovu, buvusiu krašto apsaugos viceministru ir atsargos karininku Tomu Godliausku. Tęsame diskusiją. Norėčiau dar truputį pakalbėti apie patį modelį. Tai žinau, kad jūs pristatėte modelį, koncepciją, kaip jūsų asociacija įsivaizduotų ir šiuo metu atliekate testavimą simuliacijose ir pratybose. Žinau, kad esate nusimatę rezultatus paskelbti tik spalio pabaigoje, bet gal galit padaryti tokią mažą išimtį žinių radio klausytojams ir trumpai papasakoti apie pirmuosius atradimus, pažinimus, kažkokius tai, na, kažkokias pamokas, kurias jau išmokote.
22: Na, iš tiesų, aš žiūrėsiu, kad mes tikrai turime labai rimtą kompetitingą komandą, amerikiečių analitinį centrą, kuris kartu su vienais geriausių pasaulyje gynybos ekspertais, buvusiais NATO vyriausių pajėgų vadų ir amerikiečių Europoje vadų bei Izraelio, Pietų Korejos, Suomijos generolais, kurie iš tikrųjų turi ilgametę patirtį ir gali iš tikrųjų rimtai patarti. Tai aš žiūrėsiu, kad mum pavyko pasižiūrėti į 9 šalių patirtį, pasižiūrėti, kaip ta patirtis ir kur yra tie sėkmės receptai tose šalyse, palyginti to, ko mes neturime. Ir pati simuliacija, kurią mes darėme dabar jau beveik prieš mėnesį, jos buvo pagrindinis tikslas ištestuoti, kiek tie siūlomi elementai, kurių Lietuva neturi, iš tikrųjų parodo tas problematikas, kurios yra ir egzistuoja Lietuvoje. Ir turbūt pagrindinis siekinys viso šito yra gale viso projekto mums pristatyti vis dėlto tam tikrus siūlymus valstybei kaip modelį, adaptuotą visuotinės gynybos modelį su tam tikrais siūlymais, kurie galėtų būti orientuoti į 3 lygius. Aš manau, kad jie yra be galo svarbus. Tai yra pirmoji vieta, tai yra valstybinis lygmo arba valstybei, ką mes galime iš tikrųjų organizaciškai, teisiškai, procedūriškai padaryti, kad sistema veiktų efektyviau. Antroji dalis yra be galo svarbi, tai kaip mes tą patį organizacijų pajėgumą ugdome ir lipdome ir auginame, ir kokie čia yra galimi geriausi sprendimai. Na ir trečioji dalis, turbūt pats epicentras yra pilietis. Ir kiek iš tikrųjų yra šiai dienai iniciatyvų ir kiek jų reikėtų tokių, kad mūsų piliečiai būtų greitai aktyvuojami, jie turėtų kompetencijas, kad būtų atsakingos institucijos, kad jie galėtų įsitraukti. Na ir pati turbūt simuliacija, ką mums parodė, kad patys planai iš savęs, jie gali būti tik planais, jie turi būti treniruojami. Ir šitoje vietoje be galo svarbu tą daryti ne vienos institucijos arba kelių institucijų imtyje, bet tas turi veikti visos ekosistemos, visos valstybės ir piliečių imtyje. Ką dar parodė pati simuliacija, kad valstybėje šitas klausimas turi turėti tam tikrą organizacinį savininkiškumą. Ir tam, kad tai judėtų ne tik per savininkiškumo prizmę, tas turi turėti finansinę dalį, kuri leistų daryti pokytį reikalingą, ypatingai visuotinės gynybos ekosistemos dalyvaujantiems dalims, tai būtų skirtingi sektoriai, tai būtų organizacijas, kaip mes juos ruošiame. Na ir aišku, kalbant apie pačių organizacijų įtraukimą, mes turime mažinti tą tarpą, kur rengiasi valstybė ir rengiasi ir kažkur tai galvojasi pačioje visuomenė ir organizacijos, tai tas atotrukis jisai turi būti susinkronizuotas ir sujungtas ir mes turime pradėti veikti kaip vientisa sistema, vientisas valstybės pajėgumas. Tai manau, kad į tą ir bus ir yra dabar orientuoti tie mūsų pagrindiniai call to action arba vadinkim taip įgyvendinimo veiksmai, kurie leis vienai par kitaip ne tiek, kiek valstybė galbūt akceptuoti, priimti ir nuspręsti, ar tai yra jiems reikalinga ar nereikalinga, bet tai tuo pačiu bus ir mum kaip asociacijai tam tikras darbalaukis, kur mes savo veiklas ir savo programas ir projektus galėsime taipogi daryti, kad tas skiles arba tos trūkumus galėtumėm šalinti.
1: Man dar labai įdomu, kaip atrodo tie testavimai ir simuliacijos. Viena vertus jūsų organizacijos lygmenyje, kita vertus valstybės lygmenyje, nes aš suprantu, kai mes kalbame apie kariuomenės arba organizacijų pasirengimą, ten vyksta suplanuotos pratybos, yra aiškus uždaviniai ir yra pakankamai nesudėtinga įsivertinti rezultatus. Bet kai mes kalbam apie visuotinę gynybą ir mes kalbam nebe tik apie organizacijas, kalbam apie piliečius, kaip ištestuoti, ar jie yra pasirengę, ar jie žino, ką jiems daryti. Mes klausytojams galiu pasakyti, kad kol mes kalbamės, dar vyksta Vyčio skliauto pratybos, bet tenai lygiai taip pat kalba eina apie institucijas, valstybę, kariuomenę, organizacijas, bet o kaip jūs visų pirma simuliuojat tokį scenarijų ir visų antra, kaip valstybė gali simuliuoti krizę ir testuoti piliečių pasirengimą?
22: Čia turbūt yra, daug ieškoti nereikia. Aš prieš savaitę grįžau iš Taivano, kur buvo Taivano nacionalinės pratybos, kur buvo irgi taipogi Taivanio nacionalinės atsparumo diena. Edmundas galbūt galės irgi apie mūsų iniciatyvą planuojamą šiek tiek daugiau papasakoti. Bet pati idėja, kad valstybė pilietį patikrinti gali keliais būdais. Vienas tai yra, ką aš mačiau tam pačiam divanyje, tai yra sulėtinamas internetas, apribojamas elektros tiekimas, sustabdomi transportavimo sistemos kažkokie tai veikimai, testuojama organizacijų atsakas į vieną arba kitą grėsmę, testuojama civilinė infrastruktūra. Tai yra praktiniai veiksmai, kuriuose dalyvauja pilietis. Ir va čia yra turbūt pagrindinis skirtumas nuo stalo veiksmo pratybų, kur tu iš tikrųjų pažibinėjai savo planus ir veikimą arba tam tikrus veiksmus į praktinius dalykus, kuriuose tu iš tikrųjų įtraukia visuomenę, visą visuomenę įtraukia arba galbūt regioną, tą pačią bendruomenę, nesvarbu. Ir iš principo tu susimuliuoji tą situaciją, kur žmogus iš tikrųjų gali suvokti, ką reiškia tos aplinkybės. O kalbant apie simuliavimą ir kaip testuoti, reiškias, ta karžaida lietuviška, arba tas wargamingas vadinamas, ar simuliacija. Tai yra įvairių būdų, įvairių technikų. Mūsų atveju mes iš tikrųjų turėjome nusimatę tam tikrą grėsmių scenarijų. Jisai buvo taikos meto, hybridinių grėsmių fazė ir konvencinių veiksmų fazė. Ir kiekvienoje toje situacijoje tam tikra prasme tu susimuliuoji tam tikrą aplinką, kurioje įvedama yra ir tam tikra, reiškia, teisinė bazė. Ir iš tikrųjų žiūrima, kaip yra aktyvuojami piliečiai, kaip vienaip ar kitaip atsiranda ir taisomas yra vienas arba kitoks, reiškia, su probleminis klausimas, kaip reaguoja institucijos. Mūsų atveju mes darėme pakankamai kitaip nei kiti galbūt daro. Mes suskirstame mūsų simuliacijos grupiai į tris dalis. Viena buvo valstybinė, vadinkim, komanda, kita buvo organizacinė institucija, kurioje savivaldybės, verslai, nevyriausybinės organizacijos, ir trečioji buvo grinai piliečiai, kurie visiškai neturi sąlyčio su jokiais planais, užduotimis ir panašiai, kaip jie tame. Tai vat, iš skirtingų kampų, skirtingose scenarijose, skirtingose užduotise, teoriškai tu gali įsivertinti, kokių procedūrų, kokių žinių trūksta, kokių organizacijų neužtenka, kokių resursų yra trūkumas. Tai va čia yra galbūt simuliacijos, bet praktinė dalis, ką aš sakiau, tai turbūt yra, kaip tu prieini prie to, kad tu praktiškai patikrini. Ir vyčios kliautas yra labai geras pavyzdys, kur mes iš tikrųjų valstybėje įtraukime didžią dalį valstybės institucijų, kažkokią tai dalį kritinių sektoriaus, kažkokią tai dalį galbūt verslų, bet ta imtis, kuri liečia nuo valstybės institucijų ir strateginių įmonių, leidžiantis žemiau į organizacijų ir piliečių lygmenynai turi plėstis.
1: Dar labai trumpai, Edmundai, užsiminė Tomas apie iniciatyvą, tai trumpai papasakokit klausytojams, ką planuojat?
0: Dar neplanuojam, dar mastom, aiškinamės galimybes, jau kai pradėsim konkrečiai planuoti, tai jau bus viskas labai konkretu ir kelio atgal nebus. Bet turime idėją apie nacionalinę atsparumo dieną, kur galėtume įtraukti didžiąją dalį visuomenės, galvojam, kuri tai galėtų būti diena. Kol kas mums tai labiausiai patinka labiau įprasminti gegužės pirmąją, kuri galėtų būti iš tikrųjų įprasminta. Ir jei jau taip susiklosti, kad tai yra laisva diena, tai galima būtų ją įprasminti nacionalinėmis atsparumo pratybomis ir šitą galimybę analizuojame, kokie apimtimi startuoti, kas galėtų dalyvauti ir taip toliau. Tai klausimų daug, bet manau, kad anksčiau ir vėliau tą padaryti privalome, nes reikia išsitestuoti ne tik visuomenę ir savanorius, kurių ten būna, nežinau, keli šimtai ir keli tūkstančiai skirtingo lygio pratybose, bet ir šimtus tūkstančių žmonių. Ir tai ketiname padaryti.
1: Man atrodo, labai gerą datą išsirinkot, jeigu tik pavyks, pagaliau šitą dieną turės kažkokią pozityvią prasmę. Pabaigai norėčiau paprašyti nusiųsti linkėjimų. Tai Tomai, gal pradėsim nuo jūsų. Pasakykite linkėjimą arba nusiųskite žinutę tiems, kurie ruošiasi gintis ir ginti Lietuvos valstybę. O jūsų, Edmundai, paprašysiu perduoti žinutę tiems, nuo kurių mes ginamės. Tomai.
22: Na, čia turbūt dvi žinutės mano. Pirmoji, tai yra valstybės saugumas ir gynyba yra kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga ir kiekvienas pilietis turi pareigą ginti savo šalį ir tai nėra valstybės paslauga arba kariuomenės paslauga, mes esame visi saugumo dalyviai. Ir kiekvienas prisidėjęs prie saugumo tik tai tą sustiprinti. Antroji žinutė, manau, kad mes turime kai kurio atveju piliečiai, kurie dar dvejoja, panikuoja arba kažkokia prasme ignoruoja tą pasirengimo klausimą, kad vis dėlto žengtų tą pirmą žingsnį, padarytų mažą darbelį susijęti su savo šeimos atsparumų pasirengimu, bent jau 72 valandom, ieškojimo, reiškia, kur klausimų ir atsakymų, kur būtų galima rasti reikalingas kompetencijas ir pasirengimą, tai mano palinkėjimas yra žengti pirmą žingsnį.
1: Ačiū. Edmundai?
0: Na, įdomus čia uždavinys. Aš manau pasiųsti žinutę tiems, nuo kurių mes ketiname gintis, aš gal pasakysiu labai paprastai. Aš manau, kad jau dabar Lietuvos Respublikos okupuoti yra neįmanoma, be neproporcingai, visiškai neįtikėtinai neproporcingai per didelių priešo kaštų. Tai manau, kad Lietuvos kariuomenė yra moderni, pasiruošusi, žino, ką reikia tobulinti ir tokia konvencinė priešo pajėgų invazija. Tam tikrame laikotarpį Lietuva tikrai yra pasirengusi atremti ir čia, manau, reikėtų apskritai atmetinėti tą scenarijų, kad čia kas nors ilgainiui rimtai turėtų svarstyti tokį suicidinį aktą kaip Lietuvos Respublikos okupavimą. Tai manau, kad tūkstančiai technikos vienetų sudegtų pirmame metre. Galima turbūt būtų padaryti ekskursijas po Lietuvos kariuomenės arsenalus tiems, kurie abejoja tokiu sakymu. O krizių sukelti tikrai įmanoma. Ir sutrikdyti visuomenės darbą ir visuomenės gyvenimą. Tai vat krizėm įvairiausiom tikrai reikia rengtis, reikia didinti visuomenę.
1: Dėkoju už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje Pasirengę gintis kalbėjomės su Edmundu Jakilaičiu, visuomenininku, žurnalistu, Stiprus kartu vadovu ir Tomu Gorliausku, Visuotinės gynybos asociacijos vadovu bei atsargos karininku. Laidą vedžiau aš, Klaudija Grabauskaitė. Na, o kitą pirmadienį, 10:05, kviečiu klausyti laidos su krašto apsaugos savanorių pajėgų kare vyresnėje leitenantė Vilma Rutkauskaitė ir Šaulių sąjungos savanorė Roberta Miškinytė. Aptarsime praktinius būdus prisidėti prie krašto gynybos. Visus įrašus rasite žinių radijos svetainėje. Iki kito pasimatymo.
5: Pasirengę gintis.
20: Laida Pasirengę gintis remia Medijų remimo fondas.
21: Reklama.
23: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
24: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
25: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas – augantiems kasdien.
26: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
27: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
28: Jūs klausotės Žinių radijo.
27: Eterio citata.
29: Banko Citadelė vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad šildymas brangs bet kuriuo atveju. Valstybei teks gelbėti gyventojus.
30: Geriausias variantas yra plus 20% šildymo kainos.
31: Geriausias.
30: Taip, realistinis plus 30, pesimistinis plus 40. Tai prie to rekordinio praeitų metų sezono, tai manau, kad šiuo atveju tai yra, nu, kaip čia pasakyt, gal taip tiesiai išės ir pasakysiu, tai yra valstybės tam tikras įsipareigojimas, mentalinis įsipareigojimas savo klientams, savo žmonėm. Ir čia galima kalbėti apie tai, kad yra žmonių, kurie mažiau uždirba, kurie daugiau uždirba, kažkas gali savo leisti mokėti, nu, sutinku su to visiškai, bet aš linkstu link to, kad verslas ir žmonės moka mokesčius valstybė visada, ar yra ekonomikos augimas, ar yra krizė, ar nėra krizės. Valstybė visada tos pinigus gauna. Tai kada ateina krizė, kurios nesukėlė vietinis verslas, kurie ateina iš pasaulio ekonominės situacijos, valstybė turėti jau paskui savo klientus, paskui rinkėjus, bet labiau sakyčiau paskui klientus ir jiems padėti. Tai yra normalus verslo ir ekonominis bendradarbiavimas.
31: Jūs manot, partinius... kad iš tikrųjų mes įvažiuosime energetikos krizę, pradėjom nuo kuro kainų, dujų kainų.
30: Ir elektros. Juk yra svarbus irgi svarbus aspektas, kad vasarą elektros kainos Lietuvoje buvo didelis visų pirma dėl to, kad dujų kaina labai nukrito, bet visų antrai svarbiausia dėl to, kad buvo daug atsinaujančios energetikos gamybos. Dabar rudenį saulė nešviečia, atitinkamai atsinaujančios elektros gamyba, jinai šiek tiek bus pakritusi, aišku, ten bus šiek tiek vėjų ir taip toliau, bet kokio atveju ir plius mes turime gana didelį dujų kainų augimą, tai dujų kaina vasarą siekė ten apie 40-50 eurų už megavatvalandę, dabar 80.
31: Praeitą savaitę buvo 72 ar 3.
30: Na, tai va, o nuo karo ir ne pradžios dujos pabrango Europoje 122%.
31: 120.
30: Tai daugiau negu du kartus. Tai atitinkama reiškia, kad rudinį bus Baltijos regione ir elektros kainų augimas, būtent dėl to, kad dujų dedamoji bus santykinai svarbesnė negu, tarkim, atsinaujanti energetika. Tai, tai irgi paveiks. Gal žmonės tai paveiks mažiau, bet verslą tai tikrai labai stipriai paveiks. Čia.
29: Lygi prieš savaitę žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Citadelė vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Verslo pozicija pirmadieniais 8.05 per žinių radiją.
2: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga atsiriboja nuo muftijaus Romoje Kubausko. Remigijus Milašius atsiėmė savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Nobelio medicinos premija prognozuojama svorio metimo vaistų tyrėjams. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją prie mikrofono Stala Taitytė. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo priekybą žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Šį sprendimą priėmė savaitgalį Lietuvos rajone Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis muftijus Romas Jakubauskas yra vienas įtariamųjų kiteisminėme tyrime dėl priekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo. Pasak prokuratūros, tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Portalas LRT pranešė, kad Romas Jakubauskas yra įtariamas priekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Telšių apylinkės teismui perduota Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo čekiukų byla. Kaip pranešė prokuratūra, politikas kaltinamas turto pasisavinimu, piknaudžiavimu ir dokumentų klastojimu. Baudžiamosios bylos duomenimis Mitrofanovas 2019-2023 metais, eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, pateikė galimai tikrovės netitinkančias ataskaitas apie patirtas kuro išlaidas. Savo naudai galėjo įgyti daugiau nei 1000 eurų. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiėmė savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Tokį sprendimą Milašius priėmė dėl su sveikata susijusių aplinkybių. Į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą dabar kandidatuoja 3 krepšinio pasaulio žmonės – Rolandas Skaisgirys, Darius Gudelis bei Gediminas Kvietkauskas. Naujasis asociacijos prezidentas bus išrinktas spalio 14 dieną. Latvijos parlamento rinkimus laimėjusio jungtinio sąrašo lyderis ir dabartinis premjeras Andris Kulbergas nori sumažinti ministerijų skaičių ir pasiekti šalies ekonominį proveržį. Jis teigia, kad dėl koalicijos formavimo dėrėsi su visomis partijomis, tačiau pagrindinė bendradarbiavimo sąlyga bus pasiryžimas įsipareigoti pokyčiams. Latvijos parlamento rinkimuose už premjero jungtinį sąrašą balsavo 35% rinkėjų. Partija Seime gavo 41 mandatą. Tai yra didžiausias vienos politinės jėgos iškovotų mandatų skaičius Latvijos parlamento istorijoje. Iki šiol daugiausia vietų 36 1993-aisiais. Jis buvo laimėjusi partiją Latvijos kelias. Ispanija užklupus smarkioms audroms žuvo mažiausiai 3 žmonės, o dar bent vienas laikomas dingusiu. Barcelonos regione ir gretimuose teritorijuose į šiaurę kai kur iškrito daugiau kaip 200 mm kritulių. Buvo užtvindyta daugybė kelių, rūsių ir pirmosiuose aukštuose esančių patalpų išversta medžių, o upės įsiliejo iš krantų. Katalonijos ugniagesiai pranešė sulaukė 1000 iškvietimo. Dauguma jų buvo susiję su užtvindytais rūsiais ir butais arba nuvirtusiais medžiais. Ugniagesiams taip pat teko gelbėti žmonės iš potvinio vandenyje įstrigusių transporto priemonių. Šiandien bus skelbiamas Nobelio medicinos premijos laureatas. Prognozuojama, kad ši premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Tarp galimų sričių minimi mikrobiomo tyrimai, sotumo ir alkio jausmą reguliuojančių hormonų leptino ir grelino atradimas, taip pat žarnyno po valgio išskiriamo hormono, kurį imituoja tokie vaistai kaip Ozempik tyrimai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
3: Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
5: Čia žinių radijas.
6: Ekspertai patarė.
7: Laida Ekspertai patarė pristato BioLeua – ekologišką produkciją iš Lietuvos ūkių.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Ekologiškas maistas vaikams, kodėl tai vis dar yra išimtis, o ne norma? Apie tai šiandien bandysime aiškintis. Vis daugiau kalbame apie sveikesnę vaikų mitybą, maisto kokybę, tvarumą ir atsakingą vartojimą. Tačiau kiek ekologiško maisto iš tiesų atsiranda vaikų lėkštėse, ne tik namuose, bet ir darželiuose, mokyklose ar gydymo įstaigose? Kodėl ekologiškas maistas vaikams vis dar dažniau yra išimtis nei savaime suprantamas pasirinkimas. Kas trukdo įvykti tokiems aplinkybių pokyčiams? Kaina, pasiūla, viešųjų pirkimų sistema, tiekimo galimybės, vartotojų įpročiai ar vis dar nepakankamas supratimas, ką iš tiesų reiškia ekologiškas produktas. Man labai malonu pristatyti laidos svečius. Pas mūsų studijoje dietistė Ugnė Radzevičienė ir Lietuvos ekologinių ūkių kooperatinė bendrovė BioLeua direktorius Nikolajus Dubnikovas. Sveiki.
9: Sveiki.
10: Sveiki.
8: Nikolajau, nuo jūsų pradėkime. Kaip paprastai vartotojai atpažinti tikrą, sertifikuotą, ekologišką produktą ir, aišku, labai norisi, kad jūs parodytumėte tas skirtybės nuo natūralus, kaimiškas ar tiesiog lietuviškas, nes tokia manipuliatyvi, manipuliuoti savokomis labai labai yra paplitę šiandien. Tai kaip mums vartotojams atsirinkti?
10: Tai be abejo, yra pagrindinis dalykas, tai yra europinė sertifikavimo platforma, kurią atstovauja Lietuvoje Ekoagrosas, yra vienintelė sertifikuojanti įstaiga, ir tik tai su jos sertifikuoti jos produktai gali turėti tam skirtus ženklus atpažinimo, ir tik tai tie ženklai garantuoja, kad produktas yra tikrai ekologiškas.
8: Žodžiu, ant kiekvienos produkto pakuotės visi turime žinoti tuos ženklinimo simbolius ir tikrai tada būsime tikri, kad tai yra ekologiška.
10: Taip. Nu, čia analogiją galima išvesti turbūt su automobilio techninė apžiūra. Mhm. Kad ir tvarkingas automobilis, bet jeigu jisai neturi galiojančios techninės apžiūros, jisai eisme negali dalyvauti.
8: Jisai turi patikrą praeiti, kad gautų.
10: Taip, jis turi turėti dokumentą, tam skirtą, visą kitą, ir tai yra sistemoje suvesta, ir produktai, kurie yra sertifikuoti Ekoagroso, jie yra europiniai treisio sistemui, kur kiekvieną, bet kurio momentu, realių laikų gali pasitikrinti, ar tas gamintojas jisai turi sertifikatus, kokiam produktam turi sertifikatus, ir tai yra garantija. O visi kiti žodeliai ten, nu, tai yra, kaip sakoma, vartotojo pasirinkimo teisė tikėti ar ne.
8: Ir mes, kai su Ugne dar kalbėjom šią prieš laidą, kad tai yra labai marketinginiai sprendimai, kurie tikriausiai greitų laikų bus labai apriboti ir kontroliuoti. Taip, Ugne. Kalbant apie ekologiškus produktus ir mitybą, vaiko mitybą, kokią vietą produktai gali ir turi užimti vaiko mityboje, būtent ekologiški produktai.
6: Tai kalbėkim, gal pradėčiau nuo to, kad vaikas tai yra labai jautri mūsų, kaip sakau, visuomenės dalis ir čia yra labai stiprus pamatas augančiai kartai, ką mes duosime ir vaiko vystymuisi taip pat. Tai ekologiškas maistas, norėčiau truputėlį gal net atskirti tas proskinas, kad neapsiriboti tik ekologišku. Visų pirma, maistas turi būti visavertis. Tai turi būti visko jo mytybo ir baltymų, angliavandenių, riebalų, nesočių ar ne. Bet ką duoda ekologija, tai aišku, kad ekologija ne tai, kad vertę, nes, pavyzdžiui, obolys ekologiškas ir neekologiškas, nu, ten angliavandenių bus tiek pat, jeigu kalbėtama apie maistingumo vertę. Bet iš principo, ką mes galime padaryti, tai vaiko mityboje atriboti maisto produktus dėl galimų pesticidų taršos. Tai yra labai svarbu. O kas tai yra? Tai yra jo vystymui. Tai reiškia, kad maistas yra ne tik tai, kad aš būsiu sotus ar balkanas. Maistas yra kaip aš vystyčios, kaip mano organai vystysis. Ne tik tai pilva, žarnynas, skrandis, kepenis, bet ir mūsų psichika. Vat iš čia atsiranda žmonių sąmoningumas, ar ne, kritinis mąstymas, kaip aš gebėsiu mokykloje susikaupti, ar darželėje sutelksiu dėmesį, ar aš būsiu pavargęs, ar būsiu produktyvus, o kur dar fiziniai būreliai, visokie fizinės veiklos. Tai esmė ir yra tame, kad jeigu mano mityba bus taisyklinga, švari, o ką tai reiškia švari, tai yra be pesticidų taršos, tai aišku, kad mano vaiko mytyboje bus tik tai kuo geresni žingsniai tam, kad vaikas maksimaliai būtų sveikas ir stiprus.
8: Ugne, čia tikriausiai mes labiau referuojame į tėvus, ar ne? Ir tėvai yra absoliučiai atsakingi už vaiko įpročių susiformavimą. Kiek tai svarbu, kad tie įpročiai formuotųsi kuo anksčiau ir kad tie įpročiai būtų tikrai teisingi ir naudingi ir vertingi ir kad vaikas, kaip ir sakome, užaugtų sveikas ir tikrai kokybiškas, pavadinkime, tai jeigu kalbam apie sveikatą.
6: Tai labai geras klausimas. Aš esu kažkada juokavus laidoje, kad vaikų, jeigu kalbėt apie vaikų tikslinę grupę, tai aš esu advokatė. Nes pats vaikas apsiginti negali. Jeigu suaugęs žmogus gali padaryti sprendimą, vaikas sprendimo nelabai padarys. Nes ten nėra pasakyta ir jeigu jis tai paklaus, kodėl, dažniausiai būna pasakyta todėl. Tai kaip vaikų advokatė, kaip jokiuosi, aš noriu ne tai, kad pabarti tėvus arba labai pamokinti, bet padėti jiems suprasti, kaip tai yra svarbu, ką jų vaikas valgys. Ir kad tėvų pasirinkimuose yra labai svarbu, kad visų pirma jie taptų pavyzdį savo vaikam, nes būtų įdinga, kai jeigu vaikas sėdi prie to pačio pietų stalo, mato pas mamą mėsainis ir, kaip sakau, trykštantis padažas, ar ne, o vaikui padėta salotos lapą. Ir jis tik tai girdi, kad valgyk vaikelis, nes tai yra labai sveika. Anaip tol. Aš turiu būti pavyzdys kaip mama, šeimoje formuoti mitybos įpročius ir ten, kur daugiausia praleidžiu laiko, tai yra mokykla, iki mokyklinė grupė, tai va tenai irgi didžią dalį vaikas yra maitinamas. Todėl ta sistema, kai jinai bus kuo anksčiau formuojama, tuo geresnė nauda bus vaikui. Ar mes vėluojame kažkur santykinai, jeigu kalbėti hipotetiškai taip, bet atsigrėžiot atgal nerekomenduoju. Oi, nepadarėm. Bet iki to momento nepadarėm. Ir, bet galime dabar padaryti. Tai kai klausimas būna, ar per vėlu, ne per vėlu. Imkime dabar ir padarykime, bet kuo anksčiau tai padarysime, tuo bus geriau. Ir jeigu tai yra mama, kuri ruošiasi dar tik tai nėštumui, jau turėtų labai žiūrėti savo mytybą. Jau ruoštis. Nėštumo metu vėlgi yra nėščiosios mytyba, ne dieta, priminsiu, bet tai yra nėščiosios mytyba, ar ne? Kada yra rizika gestaciniam diabetui nuo to pačio maisto, nuo neteisingo pasirinkimo. Gimus vaikui vėlgi mama žindo kūdikį tom pačiom maistinėm medžiagom, ką jinai valgo. Nuo 6 mėnesių prasideda primaitinimas. Kokį aš produktą parinksiu vaikui, ne vaikas pasirinks, aš nuspręsiu. Tai turėti kritinį mąstymą, žinias, koks tai turi būti produktas ir jisai leis padaryti teisingą sprendimą. Ne reklamą, ne manipuliatyvus reklaminiai šūkiai, bet aiškiai žinoti iš kompetentingo žmogaus, kuris geba savo kompetencijos ribose pasakyti mamai, kokia nauda bus vaikui, jeigu jo mytyba bus įtrauktas tas produktas. Ir jeigu aš kalbu apie ekologinį produktą įtraukti vaikui, obolį ar ne daržovę, aš nekalbu reklaminių pagrindų. Tai yra nepardaviminis šūkis, tai yra aiški žinutė vartotojai, kas slypi už to žodžio, nes paprastai žmonės nemoka paaiškinti, kas tai yra. Jie galvoja, kad ai, tik tai kaina didesnė. Taip, būna ir tokių atvejų, bet už šito žodžio tai reiškia, kad aiški žinutė vartotojai, kad tai yra taršos, kaip sakau, tu gali valgyti su pesticidais, kurie irgi ten mytyboje kažkiek yra galimi, arba tu gali gauti maksimaliai švaresnį tą produktą ir tu renkiesi su visa prisimta savo atsakomybė. Tai va, tėvelius ir visus globėjus noriu paraginti pradėti nuo savęs ir būtinai atsižvelgti į vaiko lėkštę, būtinai.
8: Ir ką, Ugnė, užsiminėm, kas, manau, labai labai svarbu, yra tas tęstinumas, kad jeigu tu namuose tuos įpročius ugdai, jie turi ir tęstis toliau, tai reiškia, jie turi pereiti ir į darželius, ir į mokyklas, ir netgi tose pačiose ligoninėse, poliklinikose, kur irgi vaikus maitina, ar ne.
6: Ir netgi pritarsiu būreliuose, lankantis baseiną, ką aš dabar matau, ką matau, tai yra saldainiai padėti po treniruočio, ar ne, stovyklose, vėlgi, kiek aš gaunu laiškų vasarą, kad pasižiūrėkit, kokio yra maitinimas stovyklose, jeigu tai yra sporto stovykla, ta prasme, nu, ten nėra to santykio, ten yra stovykla ir ten maistas, nu, kažkur kažkas kažką pavalgės.
8: Tai va dabar, Nikolajau, jums klausimas yra apie tą testinumą ekologinės misijos, kad iš namų pereitų į darželius ir visas kitas ugdymo įstaigas. Lietuvoje tikrai turime ekologinių ūkių. Kodėl jų produkcija vis dar tikrai nepakankamai dažnai pasiekia darželius, mokyklų virtuves ir panašiai ir stovyklas, va, apie ką mes kalbame. Kaip, kur čia tie yra kliūtis tos, ar ne, kad mes turime tokią situaciją. Mes vis prieš laidą sakėt, tai, judam, bet labai lėtai.
10: Jo, judam,
8: kaip jūtėt greičiau?
10: Mes, mūsų kooperatyvo istorija 8 metai, iš jų turbūt 5 metai, jau 5 metai, kaip teikiam produkciją, reiškia, vaikų maitinimo įstaigų, nu, iki mokyklinėse įstaigose. Ir, kaip sakot apie testinumą, tai aš pasakysiu, kryptis šiandien dienai vyksta ne iš tėvų į darželį, bet iš darželio.
8: Atvirkščiai vyksta.
10: Atvirkščiai, kadangi mes per tuos metus tikrai susidūrėm su tokiu vyresnės kartos žmonių skepticizmu, netikėjimu, reiškia, kad tikrai čia sertifikuotas produktas, ai čia gali būti, visą tai nuperkama sertifikatai už pinigus ir po to tik deklaruojama ir naudojama marketinginiam. Tai tikrai taip nėra. Ir aš matau, kad kryptis testinumo vis dėlto turi eiti pirmiausia būtent iš vaikų mytybos iki mokyklinio amžiaus, kurie atsineša toliau į savo gyvenimą suformuotus įpročius. Ir kadangi jau tas laikas, nu, netoks ir mažas, 5 metai, aišku, kaip pasakysiu, kaip Ugnė sako, geriau vėliau negu niekad, iš tikrųjų, tai aš tikiu, kad tas testinumas atsiras iš tikrųjų ta kryptis. Dabar kokios priežastys, sakykime, dėl ko judam, bet judam lietai, sakykime, aišku, visos išvardintos tos priežastys yra taip, bet pagrindinė, tai turbūt yra politinė valia. Vis dėlto politinė valia, ar jinai bus, reiškia, Lietuvos masteliu, ar savivaldybių masteliu, tai aiškiai matome. Nes, pavyzdžiui, kaip pavyzdys Lietuvai, tai yra Danijos pavyzdys, kur prieš 20 metų buvo priimtas visos šalies masteliu politinis sprendimas maitintis ekologiškai. Ir tai tenai rezultatai yra konkretus. Kas liečia pas mus Lietuvoje, tai sakykime pavyzdžius, aš matau, kadangi pristatomės ekologišką produkciją visoje Lietuvoje ir matom tenai tose savivaldybėse, kur priimti politiniai sprendimai, maitinti savo krašto, savo savivaldybės vaikus ekologiškai, ten yra ir rezultatai. Ir tai, kaip pavyzdys Ukmergė, 7 darželiai, Ukmergėje visi 100% maitinami ekologiškai.
8: Taip, jie buvo pas mane buvo Ukmergės
10: darželio. Tai pirmiausia politinė, pirmiausia politinė valia.
8: Prioritetas, jūs sakote, tai turi būti valstybės prioritetas.
10: Tai čia vienareikšmiai. O čia va, mes vėluojam. Mes čia tikrai vėluojam ir tikrai noriu atkreipti dėmesį galbūt į politikų, nuo kurių priklauso sprendimų. Tie rezultatai, jeigu jie netiki, tegul nuvyksta į Daniją ir pasižiūri gerojo pavyzdžio.
8: Nikola, gerai, padėkim dabar šiek tiek politiką į šalį, bet dar kalbant apie kitas dedamąsias, tai, ar ne, kas dar yra tie, kas kelia galbūt klausimų daug, abejonių kažkokių, ar tai

0: Realiai pasakysiu, daugiau išleisdamas ekologiniam maistui, mažiau išleisi vaistam.
1: Tai tiesioginė koreliacija.
0: Kaip pavyzdys, pas mus kooperatyvo parduotuvė šalia nėra vaistinės. Ir nieks to nesiskundžia.
1: Čia tik kaip rodiklis, ar ne, kad valgykit sveikai ekologiškai.
0: O mūsų prekyb centriuose, žinoma, ne, išėjai pro kasą su krepšeliu maisto ir gali tiesiai priešais durys į vaistinę. Nu, tai va, o iš kitos pusės dar viena iš priežasčių, tai yra būtent, kas liečia mūsų ūkininkus, ekologus ūkininkus, tai irgi tokia didžiausia problema, tai yra kooperacijos trūkumas. Sakykim taip, nes...
1: Ūkiai nenori jungtis, ūkiai nenori kooperuotis?
0: Labai sunkiai ir galbūt ne tai, kad nenori, sakykim, galbūt irgi trūksta ir supratimo, arba tiesiog ūkio ekonominė kryptis yra, nu, kaip sako, trumpoji grandinė baigėsi turguje.
1: Mm.
0: Tai toks ūkis apie tai, kad jo trumpoje grandinė maisto tiekimo baigtųsi vaikų darželėje be kooperacijos, tai praktiškai yra neįmanoma, nebent pavieniai atvejai. Tai vat, nes taip galiu iš praktikos pasakyti, tokio analogiško kooperatyvo šitoj srity kaip mes, Bioliuva, tai nu, Lietuvoj bent aš antro nežinau. Tai
1: jūs vieninteliai, kurie tokią paslaugą
0: teikia. Ir stengiamės, vat, kaip Ugnė sako, kad ne vieną produktą vienoj srity mes stengiamės tiekti pilną asortimentą, kad tikrai ekologiško to produkto visą organizmo poreikių paletę išpildyti. Reiškia,
1: ne tik ekologiškai, bet ir įvairovė didžiulė pas jūs, aš taip suprantu.
0: Ekologiškumas tai yra sąlyga.
1: Taip.
0: Bet kad jame būtų asortimentas. Uh-huh. Tai yra pradedant, sakykime, ne miltais, daržovėm ir baigiant mėsa, kiaušinė, vištiena.
1: Tai, pilna paletė, žodžiu, asortimentas.
0: Kuo daugiau, kuo didesnė įvairovė būtų ir sakykime, darželiai, kurie dalyvauja Žemės ūkio ministerijos programui iki mokyklinio ugdymo įstaigų maitinimo yra ten skirtingi lygmenys. Aukščiausias lygmuo yra ne mažiau kaip 60%, reiškia, ekologinių produktų turi būti, žemesnis yra 50%, nuo to priklauso parama komitybai, nu, paramos dydis. Tai gal pagrindinės tokios priežastys, tai kaip sakau, politiniai sprendimai
1: taip.
0: Plus kooperacija.
1: Ir kooperacijos.
0: Ir laidas yra... įsiekti.
1: Ir užsiminėm apie gydymo įstaigas, tikrai apie gydymo įstaigų maitinimą, legendos sklanda, tikrai matėm ir viešoje erdvėje nuotraukas tiekiamo maisto ligoninėse. Kaip yra čia, Ugne? Kaip kalbame apie gydymo įstaigas, kuriuose būtent maitinami vaikai, ar maisto kokybei turėtumėm ir čia kelti didesnius reikalavimus, ar vis dėlto pati ligoninė jau pati, kaip ir savęs sveikatos rūpintojas, ar ne, besirūpinantis sveikata, jau jinai pati koduoja tą sveiką mitybą ir čia nereikėtų kištis jau iš šono.
2: Tai šitą temą galėčiau labai plačiai kalbėti, bet pasistengsiu, pasistengsiu labai esminius dalykus. Tai už kiekvienos profesijos gydytojas, už kiekvieno žodžio sveikata vis dėlto yra žmogus. Žmogus su savo vertybėm ir su savo sapročiu į maistą. Tai va čia yra labai svarbus dalykas. Vienas žmogus gali padaryti vieną sprendimą, o kitas žmogus toj pačioj srity gali padaryti kitą sprendimą. Tai kad vaikas, jeigu papuola į gydymo įstaigą, vienareišmiškai taip, jo mytyboje turi būti aukštesni standartai. Todėl, kad, žiūrėkit, ten yra ne tik tai vaikas besivystantis, bet ten yra ir sveikstantis vaikas. Tai reiškia, kad sveikstančiam vaikui automatiškai reikia daugiau maistinių medžiagų stiprinti jo imuninę sistemą, kas aplamai apima jo sveikimo kelią, jo organizmo reakciją, atsparumą įtaikytam gydymui, ar tai būtų tabletuota forma, ar injekcijos, ar ne, tai visa tai susiję į jo mitybą. Bet va čia yra labai geras klausimas ir proskina, kur aš matau, tarp ekologiško produkto, tai kai yra ta trumpa grandinė, tai viskas labai gerai. Bet dažniausia, kol į gydymo įstaigas nueina maisto produktas, jisai netrumpa grandinė nueina. Jis patenka pas tiekėjus, pas gamintojus, o ten jau būna procesas labai lūžta. ir iš tos geros intencijos, kad reiškia, buvo investuota ir paimtas ekologiškas produktas, kuris buvo augintas, išpuoselėtas, jo grandinė ir tas

0: nukrenta visas maistingumas, kai jį, pavyzdžiui, ekologišką brokolį aliejuje išvirė ir padarė traškų. Ir tokiu atveju žinau ne vieną ir tą patį Švediją patirtis, aš pati juos esu konsultavusi, ekologiškus gauna produktus, deklaruoja mokyklą, ateinu į valgymo įstaigą, švediškas stalas, daržovių kalnai, bet tos daržovės aliejuje virtos. Tai va čia nėra prasmės. Ekologiškas brokolis, ekologiškam aliejui virtas, bet maistingumas ir virškimai, tai yra labai prastai, nes ląstelė, jai nesvarbu pavadinimas, jinai skaito cheminę grandies jungtį ir pagal tai funkcionuos. Vadinasi, gydymo įstaiga arba kita įstaiga, kokia bebūtų, ekologiškas produktas gerai, bet jisai turi toj grandinėje išlikti su to maistingumu. Vadinasi, turi labai aiškiai būti nurodytos normos, kaip paruošti ir iki galo, iki vartotojo davesti tą ekologišką produktą. Ir čia pritarsiu Nikolajui, kad ūkis, daržovės, vaisiai, pienas, kiaušiniai, mėsa labai gerai. Bet nemaišykim su manipuliatyviais pavadinimais, kaip yra gazuotas gėrimas ekologiškas. Nu, va čia yra manipuliacija. Tai ten, bet yra tokių vaikų ir mamų, kurios, aha, limonadas, bet ekologiškas. Tinka. Nu, ne, mes turim žiūrėti sudėti, iš ko susidėjo šitas produktas. Tai va, čia tą labai norėjau labai dar svarbu, pasentuoti.
1: Taip, Nikolau, jūsų ekologinių ūkių produkcijos patekimas į gydymo įstaigas, kaip šiandien vyksta trumpai? Ar pakankamai, ar vis dėlto yra vėl tų kliūčių, apie kurias mes kalbėjom?
2: Yra kliūčių ir, sakykim, kadangi gydymo įstaigos didžiaja dalimi yra biudžetinės įstaigos ir biudžetinės lėšos, ne, viskas vyksta viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuota tvarka. Aišku, tenai yra tie žalieji pirkimai savoka, kur čia atskira tema ir reikia plėstis, bet šiandien dienai, sakykim, tiek viešųjų pirkimų įstatymas, tiek ta tai naudojama žaliųjų pirkimų savoka nėra tobula šiandien dienai. Ir yra daug palikta tokių dviprasmybių ir galimybių apeiti, nes mes dalyvavome viešųjų pirkimų konkursus ir pralaimėm kitas iki konkursą, kaip pavyzdys pasakysiu, vištieną. Vištieną augina ekologinę pas mus vienintelį mūsų nariai, mūsų kooperatyvų. Mhm. Mes pralaimėm konkursus kažkam tai tikėjom, kurie nežino turbūt iš kur tos vištienos gauti, arba tai yra manipuliatyviai žlugdomas konkursas, kad mes neteitume į rinką.
1: Žodžiu, iššūkių mes turime, juos spręsime, turėsim susitikti dar kitoj laidoj, kad atsakytume į pagrindinį klausimą, ar ekologiškas maistas dar vis išimtis, o kada jisai bus norma. Noriu padėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi dietistė Ugnė Radzevičienė ir Lietuvos ekologinių ūkių kooperatinės bendrovės BioLeoa direktorius Nikolajus Dubnikovas. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienės, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums dienų.
3: Laida ekspertai patarė pristato BioLeoa – ekologiška produkcija iš Lietuvos ūkių.
4: Ekspertai patarė.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 11:31.
5: Žinios.
6: Idėja tiesti metro Vilniuje sujungiant su kita transporto linija sulaukė kritikos. Kaune atidarius apžvalgos ratą, meras nesitikė iš jo biudžetą surinkti reikšmingų pajamų. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Grupiai parlamentarų siūlant sudaryti sąlygas Lietuvoje gyvendinti metro projektą, dalis politikų tokią idėją kritikuoja ir sako, kad esant įtemptai geopolitiniai situacijai, tokios statybos yra nerealios. Vienas pakeitimų rengėjų, demokratas Tomas Tomilinas, sako, kad metro Vilniuje galima būtų prijungti prie Rail Baltica geležinkelio arba kito transporto mazgo. Tomilinas sako, kad valstybė turi įsitraukti tokių projektų gyvendinimą, vien savivaldybės galimybės tiesti metro yra ribotos. Bet kai kurie iš valdančiųjų ir opozicijos atstovai kritikuoja iniciatyvą, nors pripažįsta, kad metro būtų gera priedangos vieta. Konservatorės buvusios premjerės Ingridos Šimonytės teigimą Europos Sąjungos finansavimo tokiam projektui tikėtis naivu, o tokias iniciatyvas jis sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Diskusijos dėl metro poreikio Vilniuje vyksta jau daugiau nei dešimtmetį. Šalininkai teigia, jog metro išlaisvintų miestą iš spūsčių. Kritikai atremia, kad Vilniuje esą yra per mažai gyventojų, kad statybos atsipirktų, be to jos pakenktų paveldui. Kauno Nemuno saloje pradėjus veikti apžvalgos ratui, meras Visvaldas Matijošaitis sako nesitikintis, kad miesto biudžetas iš šios pramogos gaus reikšmingų pajamų. Objektas nesuderintas su kultūros paveldo departamentu. Meras aiškina, kad savivaldybė nespėjo to padaryti, bet dabar jau viskas derinama. 45 metrų aukščio ratą Kaunas pagal beveik 5 milijonų eurų sutartį įsigijo iš Nyderlandų įmonės. Suaugusiesiems apžvalgos rato bilietas kainuoja 12 eurų. Po 30-mečių pertraukos Neringoje Gintaro įlankoje statomas tradicinis Kuršių marių burlaivis Kurienas. Jo iniciatorius Dominikas Klebinskas, o laivas kuriamas remiantis istoriniais šaltiniais, brėžiniais ir tradicinėmis laivodirbystės technologijomis. 11 metrų ilgio laivas bus pakrikštytas Rėzos vardu. Tai bus įprasmintos lietuvių raštijos ir kultūros veikėjo Liudviko Martyno Rėzos 250-osios gimimo metinės. Vilniuje ketinama įamžinti 17 amžiuje Vilniaus burmistro pareigas ėjusio gydytojo Povilo Boimo ir jo giminės atminimą. Vilniaus savivaldybės istorinės atminties komisija Boimų pavadinimą suteikė skverui Šnipiškėse Lvivo gatvėje. Boimų giminės pradininkas Jurgis Boimas į abiejų tautų respubliką atvyko kartu su valdovu Steponu Batoru, įsikūrė Lvive, vertėsi prekybą. Jo sūnus Povilas Boimas buvo medikas, gydė aukščiausius Lietuvos didžiausios kunigaikštystės didikus. Atvykęs į Vilnių dirbo miesto taryboje, ėjo suolininko, tarėjo pareigas, tapo miesto burmistru. Įvardijant dabartiniais terminais, Boimas buvo Vilniaus miesto meras. Lietuvos banko rūmuose Kaune pristatyta Kaunui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija ir UNESCO pripažintas modernizmas. O bendras monetos tiražas siekia 500 000 vienetų.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
7: Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
9: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai, o gal vis dar per daug mitų?
10: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
9: Aš dietistė Unė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
10: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Unė paprieštarausiu.
9: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
10: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
9: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
5: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
11: žinių radijas.
4: Ekspertai pataria.
3: Laida Ekspertai pataria pristato Nacionalinė centrinė perkančioji organizacija CPO LT.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Unickienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Ir šiandien kalbam, ar valdyba daugiau nei kėdė Lietuvoje keičiasi požiūris į valstybės valdomų organizacijų valdyseną. Šių metų rugsėjį valdybos buvo suformuotos 28 iš 32 valstybės valdomų įmonių, o nepriklausomi nariai sudarė 59% visų jų valdybų narių. Tačiau kodėl į valstybės valdomų organizacijų valdybas vis dažniau ateina privataus verslo profesionalai. Ir nemažiau įdomu, kodėl žmogus jau daug pasiekęs versle vis dėlto renkasi savo patirtį ir laiką skirti valstybei. Ar tai profesinis iššūkis bei noras prisidėti prie valstybės kūrimo, o gal galimybė būti naudingu ten, kur tavo patirtis gali turėti platesnį poveikį. Tai ko verslo profesionalui šiandien reikia iš valstybės valdomos organizacijos ir ką jis pats gali jai duoti. Apie tai kalbame su viešosios įstaigos centrinė perkančio organizacija CPO LT nepriklausomais valdybos nariais, valdybos pirmininku derybų strategu Gražvydu Jukna. Sveiki, gerbiamas Gražvydai.
12: Sveiki.
1: Ir marketingo bei e-komercijos ekspertu Ariu Miržakų. Sveiki, gerbiamas.
12: Sveiki.
1: Gražvydai, nuo jūsų, nes pirmininkas vis dėlto yra valdybos. Pradėkime. CPO valdyba išrinkta 23 metų gegužę, o dabar įsibėgėja paskutiniai na jos kadencijos metai. Jeigu taip prisimintumėm tą pradžią, kodėl jūs apskritai nusprendėte kandidatuoti į CPO valdybą, kokie buvo tie motyvaciniai veiksniai, kad atsidūrėte ten?
12: Kalbėti apie mano istoriją, tai man kaip derybų žmogui viešieji pirkimai ir derybos kaip ir savaime suprantama dalis. Ne? Bet gal net labiau ne dėl to, dėl to gal labiau, kad viešieji pirkimai vis tiek bendroje erdvėje apsipina tokiom labai miglotom istorijom. Tai mano siekis, jeigu taip žiūrėt, kodėl aš ten nejau, tai yra būti šalia ten ir prisidėti prie skaidrinimo, prie švarumo, prie tos tokios vat, estetikos tvarkos ir būti tame procese, nes man norisi būti ten, kur jaučiu, kad galiu padėti.
1: Ar jau kodėl jūs ten atsidūrėt? Kas jūs ten?
13: Aš galvoju, kad savo profesiniam keliu tu turbūt pasieki tam tikrą tašką, kur tu pradedi uždavinėti daugybę egzistencinių klausimų. Vienas iš jų: ar aš iš tikrųjų kažką sugebu šitam gyvenime, ar gal čia man tiesiog pasisekė? Tai aš galvoju, manau, kad taip. Aš nežinau, ar gali būti idealesnis darbas. Aš nežinau, čia aš įsiplėstamas galiu 5 klausimus turbūt paliesti. Bet aš tai galvoju, kad valdyba, šiaip iš principo, tai yra tam tikras tiltas tarp to, ko nori pagrindinis užsakovas, šiuo konkrečiu atveju ministerija, ir kaip sekasi gyventi organizacijai. Tai reiškia, kad ministerija suformuoja tikslus, jos papasako valdybai ir valdyba gyvena tokį gyvenimą, padėdama organizacijai pasiekti tikslus. Tai tu neini į tą operatyvinį kasdienį darbą, tau nereikia kiekvieną dieną, nežinau, siųsti laiškus ar daryti tą tipinį dalį, bet tu matai visada tą didelį paveikslą, tu matai, kuriuose grandyse kas vyksta. Ir įvertinus patirtį, kurią tu esi sukaupęs skirtingose sferose ir skirtingi valdybos nariai atsineša skirtingą įsivaizdavimą, diskusijų būdu tu gali prieiti prie geriausių sprendimų. Ko greičiausiai organizacija viena nepadarytų, nes tiesiog būtų užsisukęs savo kasdieniuose darbuose.
1: Savo burbuluose, kur kas dažniausiai ir vyksta. Gražvydai, prieš laidą, čia šiek tiek toks diskursas, prieš laidą kalbėjom, kad jūs paminėjot, kad žmonės nelabai nesupranta apie tas valdybas, kaip ten viskas vyksta, ką ten žmonės daro, ko jie ten eina į tas valdybas, kokie tie procesai, gal trumpai paaiškinkim visiems, kas norėtų galbūt.
12: Jo, tai šitie klausimai galbūt tiem, kurie niekada nebuvo valdybose, ne tai, kad apskritai nesupranta, nes tie žmonės, kurie eina į valdybas, jie vis tiek, na, aš tikiu, ruošiasi, svarsto, galvoja, bet, na, kaip ir savo keli, kažkada tai, na, buvo pirmas kartas. Na, tai jeigu taip kalbėt, vat, ką galėčiau patarti tokiem žmonėm, kurie nebuvo, bet svarsto ir galvoja, tai pirmiausiai įsivertinti, kiek turi laisvo laiko, nes tikrai optimizmo yra dažnu atveju per daug, o valdyba tai nėra tas kelias, kur, na, ten pabūsiu, ten kažkiek, ten nieko daryti nereikia, Reikia ir dar kaip. Nes jeigu formuoti valdybą, kuri yra veikianti, kuri yra efektyvi ir tikrai atliekanti savo funkcijas, tai laiko ten dažniausiai reikia daugiau, negu žmonės įsivaizduoja. Tai va čia reikia būtina pasisverti. Antras dalykas, tai yra, jeigu net į valstybės įstaigų valdybas, tai turit suprasti, kad jūs būsit skanuojami, tikrinami. Tai reiškia, kad jeigu jūsų reputacija, praeitis ar ten kažkokie šešėliai ten jumis kankina, tai gal geriau neikit, nes tai bus vienaip ar kitaip tik prasidės būt matoma. Ir tada va čia yra ta tokia viena vieta, kurią tikrai žmonės turėtų pamatyti irgi, nes tai yra, na, jūs tapsit labai gerai matomi.
1: Taip. Ką Arijus pasakė, kad norėjo įprasminti save, įprasminti savo žinias, tikriausiai, ir ne, eidamas į valdybą. Šiek tiek, jeigu mes pažiūrėtume iš kitos pusės, ne tik ką verslo profesionalai gali duoti valstybei, ar ne, vat ką Arijus užsiminė, ką savo tikrai profesinė žinia, savo patirtį, bet ką valstybės valdoma organizacija gali duoti tokiems profesionalams ir jau verslo aukštumas užkariavusiems žmonėms. Koks va čia santykis yra, nežinau, ar jau dabar nuo jūsų ir paskui gražda paprašysim papildyti.
13: Šiaip labai geras klausimas, bet jis turbūt neturi kažką vienareikšmiško atsakymo. Nes, sakykime, jeigu žmogus eina į valdybą dėl finansų, tai greičiausiai yra ženkliai geriau apmokamų vietų negu valdybos. Įvertinus vėlgi, ką ir Gražvydas paminėjo, laiko ir pajamų santykį. Mm. Bet aš galvoju, kad yra tam tikros tokios aukštesnės materijos, kurios labiausiai susijusios su tuo, kad tu nori prisidėti prie to, kaip tavo šalis laikosi, kur tavo šalis keliauja, ir tu supranti, kad tu iš dalies dalyvauji tam tikrose sprendimuose, nebūdamas tiesiog jos įsitraukęs. Sakykim, tu sprendi, kaip bus, ir tikėtina, kad vienoks ar kitoks geras sprendimas, jisai paveiks gal ir, nežinau, tavo vaikų ateitį. Vėlgi, aš manau, kad situacija apskritai šalyje yra ženkliai paskeitus, lyginant nuo to, ten, nežinau, draugų, pažinčių, pusbrolių, pusseserių situacijos. Ir tikrai yra ženkliai daugiau skaidrumo, aiškumo ir to tokio tikrumo, kas ilgainiui gerina mūsų visų gyvenimą. Tai čia turbūt labiau gal motyvacija vis dėlto yra šitoje vietoje. Ir aš žinau, aš suskaitęs tyrimus, kad turbūt didesnė dalis valdybos narių pasakoja, kad būtent šita dalis, tas noras prisidėti ir gerinti situaciją, jisai turbūt yra vienas didžiausių motivatorių.
1: Mhm. Každai jūs ką, kaip galvojate?
12: Aš galiu nuo savęs, per patirtis, kurias turiu, tai man einant į valdybas, tai yra svarbu gylis ir plotis. Nes būnant versle, nesvarbu, kokios verslo šakos žmogus, ane, jisai vis tiek tam tikroje sferoje, tokiam tunelį. Ane. O čia tu ateini į įmonę, kuri, iš principo, tai irgi yra verslas, nes valstybė su tom įmonėm, tai yra verslo, irgi atstovauja. Gali prisiliesti, bet kaip Arijus paminėjo, nebūdamas tiesiogiai atsakingas už tą kasdienę veiklą. Ir tada klausimų spektras, jis yra labai platus, gali būti labai platus, gylis gali būti irgi platus, tada kontekstas tarpusavio ryšiai, tarp ne vien tik kaip verslo organizacijų, bet ir ryšiai su valstybė, su visuomenė, su vartotojais, jisai tiesiog plečia matymą. Ir lygiai taip pat augina kompetencijas, nes na, tai yra tas augimo kelias pačiam
1: verslui. Ta platybė, kurią jūs sakote, tai ne, nes tai matymas iš kelių pusių.
12: Galima paimti į platų ir čia sakau, na, valdyboj, vėlgi tai yra kadencijos, na, ir tarkim, yra verslininkas, kuris turi savo verslą, tai jisai su to verslu visą gyvenimą gyvena. Mm. O čia tu gali prisiliesti ir prie to verslo, ir prie kito verslo, ir valstybė vėlgi turi įsaigų, kur, na, labai platus spektras, kokios yra sferos.
13: Taip dar žavau gal apskritai suprasti, kaip valstybės aparatas veikia. Man atrodo, iš verslo perspektyvos tu žiūri dalykus vienaip, iš valstybės perspektyvos tu žiūri visiškai taip. Aš atsimenu, mes pradėję, tarkim, ir šitą valdybą mes turėjom, kaip tai negalima? Kodėl negalima?
1: Kodėl? Viskas įmanoma,
13: tiesiog. Ir tada tu supranti, kad iš tikrųjų, nu, tu esi tam tikrose rėmose, bet, pavyzdžiui, dabar draugų rate, ypatingai CEPO kontekste, kai būna kokie klausimai, kurie susiję su pirkimais, tai aš esu tas žmogus, kuris atsakinėja į klausimus, ir, pavyzdžiui, dabar va, buvo ten pasipiktinio, kodėl ten, nežinau, pusė Vilniaus išrausto. Iš ko jūs įsivaizduojat, kaip remontas vyksta fiziškai? Tiesiog, kiek praeina laiko nuo pirminio pirkimo įvertinti būklę, tada kito pirkimo, kuris turi ten, nupriešti architektūrą, trečio pirkimo, kuris turi pasirūpinti ten, nežinau, faktiniam statybom, ketvirto pirkimo, ir tada tu supranti, kodėl remontai tęsiasi 3, 4, 5 metus. Tokios, nu, bet kai tu suvoki, tada tu klausi, ne, ar gerai, blogai, o kaip padaryti, kad tai būtų maksimaliai efektyvu ir kaip paspręsti tą situaciją.
1: Ar tai yra pagrindinis valdybos nario vaidmuo, vat ką jūs dabar pasakė, ką jūs valdybos nariai padarote, kad vat ta, tie viešieji pirkimai supaprastėtų, supagreitėtų, čia jau labai primityviai kalbant, ar ne, bet iš tiesų valdybos vat vaidmuo, apskritai jūsų visų vaidmuo, ar tai turi būti kontrolė, patariamasis balsas, kiek yra jūsų tos prisprendžiamosios galios?
12: Aš gal pradėsiu nuo to, kad kiekviena valdyba jinai turi specifinę savo paskirtį. Mūsų atveju, tai mes esam patariamoji valdyba. Ir mes sprendimų prisiimam labai nedaug. Bet mūsų pagrindinė rolė tai yra būtent patarti ir užtikrinti priežiūrą. Tai va čia yra skirtumas tarp kitų valdybų, kurios yra, tose kitose akcinėse bendrovėse ir uždarose akcinėse bendrovėse. Tai va, bet jeigu galvot plačiau, tai vėlgi, na, valdybos vaidmuo su tuo ir yra susijęs, kad, na, akcininkas arba steigėjas sprendžia, kokią rolę valdyba turi užimti. Ir tada jau valdyba tą rolę turi išpildyti.
1: Iniciatyvų čia mažai.
12: Viešuosiuose pirkimuose apskritai iniciatyvų negali būti daug, todėl kad viešieji pirkimai pirmiausia reikia, vat kur mes irgi atsidurėm, ir kai kam iš verslo turbūt yra sudėtinga tą suvokti, pirmiausia mes atsidurėm į įstatymą. Ir įstatymo raidė yra pagrindinė. Tai va, tą reikia suvokti. Tu gali norėti, bet įstatymas yra toks, koks yra.
13: Klausimas dar reikia turbūt patikslinti iniciatyvos apibrėžimą. Nes kažkam kažkoks veiksmas gali būti iniciatyva, o kažkam ne. Sakykim, kai tu įneši tam tikrą verslo logiką į standartinį valstybinį procesą, ne, viešojo sektoriaus procesą. Pavyzdžiui, kad visi, su kuo mes turim reikalą, tai mes nesam paslaugos teikėjas, o jie mums iš tikrųjų yra klientai. Vadinasi, mes turime jais rūpintis kaip klientais. Ne? Mes turim pasiimti gerasias verslo praktikas klientų aptarnavimui, klientų pasitenkinimui. Jeigu mes matom, kad mūsų klientų galėtų būti daugiau, ką mes darom, kad mes parduotume savo paslaugas, nu, parduotume jis yra kabutėse, dėl to, kad vėlgi, organizacijos tikslas nėra dirbti pelningai, nėra tikslas uždirbti ir mokėti dividendus. Bet turėti pakankamai klientų tam, kad kuo tu daugiau turi jų, tuo skaidresnė tampa visa ekosistema. Tai turbūt vis dėlto yra iniciatyva, kurią, nu, mes valdybos metu užčiopiam ir dalį veiksmų, kuriuos suplanavom, buvo skirti būtent šitai daliai skatinti. Netgi iki tokio lygio, kad organizacija pradėjo turėti taikinių sąrašą. Tai yra kitos valstybinės įstaigos, kurios šiuo metu dar neperka per CPO, bet galėtų. Ir tada yra žingsnių planas, kaip mes iki jos daisim. Susitikimai, pasibendravimai, absoliučiai logika verslo, bet perkelia į valstybinį lygį, kaip ir Gražas minėjo, su visom taisyklėm, įstatymais ir kitais niuansais, kurie yra svarbus. Bet sakau, CPO yra šiaip yra nepelnytai neįvertinta kaip organizacija, kokią didžiulę įtaką ji gali turėti skaidrinimui pirkimu. Kas iš esmės, skaidrinimas tai reiškia, kad yra, nu, mes visi gyvensim gerokai sažiningesnėje aplinkoje ir žinosim, kad organizacijos perka neturėdamas jokių postalinių susvirimų. Kas šiaip yra fantastinė
1: siekiamybė
13: tikslas.
1: Labai.
12: Aš dar tik tai pridėsiu, kad skaidrinimas viena dalis, konkurencingumas yra kita dalis. Tai yra už kiek valstybė perka ir kiek jinai moka už tas paslaugas ar prekes, kurias perka. Tai va, tos dvi dedamosios jos daugiausiai vertės ir sukuria.
1: Jūs valdyboje esate trise. Trys požiūriai, trys pozicijos, trys patirtys. Kiek daug vyksta diskusijų, kiek daug turite skirtybių ir kaip pavyksta surasti kompromisą?
12: Na, čia gal pradėsiu nuo to, kad, na, žinot, pats kompromisas žodis jau, nu, aš čia nuo derybų perinu, labai retai jis suprantamas teisingai. Nes kas yra kompromisas, paprastai kaip suprantam, nu, vat, yra čia, per vidurį kertam ir čia yra kompromisas, tai visai ne. Bet jeigu kalbėt apie mūsų valdybą kaip tokią, tai aš sakyčiau taip, na, ne tiek svarbu, kiek mes tų skirtingų nuomonių turim, kiek svarbu, kad sprendimai būtų po to daromi geriausi, tie, kurie yra nukreipti į jau tai, ką paminėjom, ir į veiklą, ir į įstatymą atitikimą, ir į rizikų mažinimą, ir užtikrinimą, na, to pačio skaidrumo, kad jisai būtų. Tai be abejo, mes, na, jeigu taip žiūrėt mūsų darbą, tai pagrindinis mūsų darbas tai yra diskusijos. Tai yra diskusijos, analizavimas, kalbėjimasis, ieškojimas kelių, ir nesvarbu, kas ten skirtinga kokią nuomonę turi. Čia ne tas svarbiausias. Ir labai gerai, kad žmonės kartais turi skirtingas nuomonės, nes tai ir yra esmė pamatyti tai, ko pats kartais gal net ir nelabai supranti. Nes va čia yra, atsiranda poreikis kompetencijų skirtingų, kurios prie vieno stalo, jos kiekvieną savo kompetencijos srity įneša vertę, o ne tai, kad na, vat, mes čia ginčiamės dėl kažkokio nereikšmingo dalyko.
1: Ar jau kaip jūs matote?
13: Šiaip gerą turim valdymą. Manau, kad dinamiška. Aš asmeniškai vadovavęs logiką, kad turbūt nėra kvailų klausimų. Tai aš manau, kad kartais jaučiu, kai uždavinėjau klausimą ir toks atodasis jau būna nuo kokio eilinio. Bet klausimas po klausimą tu įsigilini į prasme. Tai aš manau, kad mes tikrai turim tokį pakankamai skirtingas kompetencijas dengiančią. Tik aš sakyčiau, kad mes ne trys esam. Trysė mes esam kaip faktiniai valdybos nariai, kurie prisiema valdybos narių atsakomybės. Bet ministerija irgi dalyvauja šitam procese dėl to, kad teikia mum tikslus ir mes vienaip ar kitaip esam atskaitingi ministerijai, nes nu, jie mūsų apskritai atrinko ir surado. Ir tada iš CPO organizacijos, nes kiekvienam posėdį turim atstovus, tai gali būti vadovė, pavaduotojai, skirtingų skyrių ar departamentų vadovai, kurie dengia tam tikras dalis. Tai vadinasi, kaip ir Gražidas minėjo, mes tikrai matom labai platų paveikslą ir jeigu tai yra klausimas, sakykime, komunikacijos, tai valdybos posėdį dalyvavo komunikacijos vadovė, kuri pasakoja apie tai, ką nuveikia, ką planuoja veikti. Lygiai taip pat teisės skyrius, ar ten žmogiškų išteklių skyrius, finansų skyrius ir taip toliau. Ir mažo to dar, visi pirkimai skaidosi į tam tikras kategorijas. Kiekvienas pirkimų kategorija turi savo specifiką, pavyzdžiui, medicininių priemonių. Čia atskiras pasaulis, tu turi išmanyti ir pirkimus, ir klientus, ir procesą, daugybę dalykų. Tai aš skaičiu, kad mūsų yra gerokai daugiau ir aš manau, kad va, ta, ir gyvenimiška patirtis, ir profesinė patirtis, ir visų šitų žmonių dalyvavimas, jis duoda galutinį rezultatą, kur tu matai visą paveikslą.
1: Kaip jūs galvojate, čia labai toks klišė pasakymas, bet labai populiarus, kad jeigu tu esi geras žaidėjas sporte, nebūtinai būsi geras treneris. Kaip yra su valdyba? Ar geras viršininkas automatiškai yra geras valdybos narys? Ir labai norisi tada aiškintis, kokio būdo, charakterio savybių turi būti žmogus, kuris ruošiasi eiti į valdybą.
12: Tai be abejo, kad čia negali dėti lygybės tarp geras vadovas, geras valdybos narys, nes kompetencijos yra skirtingos. Ir lygmuo valdyme visam tam procese yra skirtingas, tai geram vadovui reikia vienų savybių, geram valdybos nariui reikia kitų savybių. Ir na, žinios, tai jos yra taip, bet na, dažnam turbūt norisi įbėgti į tą aikštelę ir pradėti žaisti, bet valdyba to neturėtų daryti. Tai žinot, čia vėlgi ateina su patirtimi mano galva, bet tie, kurie norėtų būti valdybos nariais, tai turėtų suprasti, kad to žaidimo aikštelė jau jį reikės pamiršti ir tada reikia ieškoti būdų ir na, tų vidinių resursų, kurie leistų ieškoti tų strateginių sprendimų, kurti, nes vėlgi valdyba dažniausiai atveju atsakinga ir už strategijos, na, tokį kursą, aišku, tai ne vien tik tai valdybos atsakomybė, mūsų atveju tai yra ir ministerijos irgi klausimas, nes na, mesgi nesam tie, kurie visiškai sprendžiam, kur ir kaip organizacija keliaus. Tai vat, tokių savybių reikia ir svarbu, kad tai nebūtų maišomos rolės.
1: Ar jau? Kas jums yra geras profesionalus valdybos narys?
13: Kita požiūrė. Klausimas yra, kas yra geras valdybos narys?
1: Taip pat,
13: lygiai taip pat kaip klausimas, kas yra geras vadovas. Ar tarkim geras vadovas iš darbuotojų perspektyvos yra lygiai tas pats, kas geras darbuotojas iš akcininkų perspektyvos? Visiškai nebūtinai.
1: Tai čia perspektyvos yra klausimas.
13: Vienareikšmiškai, bet mano įsivaizdavimu turbūt geras valdybos narys yra tas, kuris geba iškeltus tikslus paversti realybę. Būdais, kuriuos pasirenka. Tam tikrais atvejais tai yra diskusijos, tam tikrais atvejais tai yra spaudimas, tam tikrais atvejais netrukdymas dirbti, tam tikrais atvejais klausimų kėlimas.
1: Bet ką Gražidas pasakė, yra įstatymo raidė.
13: Be abejo, čia prasme, įstatymo raidė imkim kaip higieninės bazinę struktūrą, kur, nu, kur tu tiesiog turi tam tikras žaidimo taisyklės ir jomis vadovės. Bet aš galvoju, kad neįmanoma sužinoti, ar tu esi geras ar blogas, kad tu nepamandėjai. lygiai taip pat kaip nežinai, ar to patiks ar nepatiks. Pavyzdžiui, man asmeniškai valdybos darbas yra fantastinis, aš mėgaujuosi, man labai patinka, aš netgi nežinau, ar draugam pasakiau, kad galima skaityti, kad valstybė 4 metai mišėlės nusipirko, pakankamai pigiai nusipirko mano konsultacijas. Aš sakau, žinau, kad 4 metus turėsiu ką veikti. Bet, nu, bet finansinė prasme, kaip ir minėjau, ten nėra kažkokio tai įspūdingų finansų, bet, bet tu žinai, kad tu praėdi gyvenimą su ta organizacija, žinai, kad turi tam tikrą laiką, per kurį tu turi pasiekti rezultatą, arba tas rezultatas turi būti gerėjantis, tu žinai, ką daryti, jie žino, ką daryti, rasti kažkokią tai sinergiją visojams tave ir judėti priekį. Man labai patinka.
1: Žiūrėkit, mes ir žiūriu, turim pabaigti laiką po vieną sakinį. Jeigu galėtumėt pasakyti savo pozicijos, kadangi jūsų kadencija eina link pabaigos, tai kaip jūs vertinat savo, savo darbą valdyboje?
12: Sunku vertinti apie save, bet šiaip jausmas, kurį aš turiu, tai aš labai džiaugiuosi, kad man dar kartą yra pasisekę su tokia valdyba ir su tokia organizacija ir, ir kur mes esam, nes aš šitą organizaciją na, vertinu kaip na, labai labai gerai. Iš tikrųjų, tai yra, va, aš jau nekartą miniu tą žodį, tai yra deimantas Lietuvoj, kuris, Ivarius irgi paminėjo, kad nepelnytai galbūt nu, nuvertinamas būna, bet jeigu taip įsigilinti į, į šitą organizaciją CPOLT ir tai, ką mes darom ir padarėm per 4 metus, tai aš sakyčiau, tai yra tikrai man širdis džiaugiasi ir man dėl to na, aš jaučiu pagarbą ir savo, ir tai organizacijai, ir, na, ir ministerijai tuo pačiu, nes mes turėjom, na, pragyvenom berods 3
13: kol kas.
12: Skirtingus pasikeitimus. Tai tas yra vėlgi, sakyčiau, sėkmė.
1: Taip. Ar jau vienu sakinį?
13: Aš sakyčiau, kad mes dabar esam pačiam įdomiausiam etape valdybos kontekste, nes mes dėliojam strateginius planus ateinantiem 3 metam. Ir čia yra turbūt visas grožis. Kai tu turi sujungti realybę, ambiciją ir galimybes, ir net tais atvejais, kad tu sako, kad šitas yra neįmanoma, rasti kažkokį tai apėjimą, kad tai taptų įmanoma.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Ekspertai patarė laida, kurioje svečiavosi viešosios įstaigos centrinė perkančio organizacija CPOLT, nepriklausomi valdybos nariai, valdybos pirmininkas Gražvydas Jukna ir marketingo bei komercijos ekspertas Arijus Žakas. Laida vedžiau Lina Luneckienė ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
3: Laida ekspertai patarė pristato nacionalinė centrinė perkančioji organizacija CPOLT.
4: Ekspertai pataria.
11: Reklama.
14: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Žinių radijas.
2: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
1: Žinios.
2: Europos musulmonų lyga reiškia susirūpinimą dėl islamofobinių incidentų Lietuvoje. Remigijus Milašius atsiėmė savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Danijoje programišiai pavogė milijonų žmonių asmens duomenis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos musulmonų lyga reiškia susirūpinimą dėl neseniai Lietuvoje įvykusių incidentų nukreiptų prieš musulmonų bendruomenę ir jos religinius simbolius. Savaitgalį viešai išplatintame pareiškime organizacija mini du incidentus. Vienas jų fiksuotas Vilniuje, kuomet viešai galimai buvo deginamas Koranas, kitas Kaune, kai per musulmonų pamaldas prie mečetės atvyko baikeriai, kurie demonstravo kiaulės galvą, garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais. Lyga tikina palankiai vertinanti Lietuvos institucijų reakciją į šiuos incidentus, skaitant Valstybės saugumo departamento perspėjimą dėl viešojoje erdvėje padidėjusio neapykantos kurstimo prieš musulmonus, bei prezidento žodžius, kad incidentai gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo priekybą žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Šį sprendimą priėmė savaitgalį Alytaus rajone Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis muftijus Romas Jakubauskas yra vienas įtariamųjų kiteisminėme tyrime dėl priekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo. Pasak prokuratūros, tyrime įtarimai pareikšti septyniems fiziniams bei dviems juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Portalas LRT praneša, kad Romas Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiėmė savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Tokį sprendimą Milašius priėmė dėl su sveikata susijusių aplinkybių. Į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą dabar kandidatuoja trys krepšinio pasaulio žmonės – Rolandas Skaisgirys, Darius Gudelis bei Gediminas Kvietkauskas. Naujasis asociacijos prezidentas bus išrinktas spalio 14 dieną. Į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukiamas naujas autorius – ukrainiečių poetas, rašytojas, dailininkas Tarasas Ševčenka. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pranešė, kad šiais mokslo metais jo kūriniai galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie 9 milijonų žmonių asmens duomenų, vardų, pavardžių, adresų, asmens kodų. Danijoje gyvena 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Programišiai į nacionalinį registrą pateko įsilaužę į Danijos bendrovė, kuri teisėtai turėjo prieigą prie registro. Keliuose Rusijos ir Kutsko ligoninėse įvestas 3 savaičių karantinas. Praėjusią savaitę čia mirė 28 metų pacientė. Žurnalistai išsiaiškino, kad ji dirbo laborantė kovos su maru institute. Pagal vieną versiją, grįžus iš Tailando, moteris buvo paguldyta į ligoninę dėl plaučių maro. Pagal kitą, ji netyčia sudaužė mėgintuvėlį, kuriame buvo maro sukėlėjas. Tuo metu ir Kutsko srities valdžia nieko nepranešė apie pacientės mirtį ar galimą maro atvejį. Ilonas Maskas ketina pervadinti savo dirbtinio intelekto bendrovę, taip prisijungdamas prie Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastangų pačią technologiją vadinti superintelektu. Technologijų milijardierius pranešė, kad jo bendrovė bus pervadinta į SpaceX SI. Trumpas jau kelią savaitę siekė, kad dirbtinis intelektas būtų vadinamas superintelektu. Jo teigimu, dabartinis pavadinimas sudaro įspūdį, kad ši technologija yra netikra.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank
3: Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai.
2: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūrė iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios biletai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
8: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
9: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
10: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
11: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
12: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai
13: Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas, žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
1: Čia Žinių radijas.
14: Smaližiams radio razina.
15: Dar iki radijo išradimo 19 amžiaus pabaigoje jūrininkai signalams apie pavojų perduoti naudojo įvairias garsinės ir vaizdinės priemonės. Signalinės vėliavėles, varpus, signalinės šviesas ar specialias raketas. Pradėjus naudoti radiotelegrafą, iš pradžių į nelaimę pakliuvę laivai dažniausiai siūsdavo signalą CQD, Pirmieji du simboliai buvo standartiniai informuojant visas radijo stotis, o D buvo parinkta todėl, kad tai pirmoji angliško žodžio danger, pavojus raidė. SOS kaip nelaimės jūroje signalas pirmiausiai buvo oficialiai patvirtintas Vokietijoje dar 1905 m. balandžio 1 dieną, o po pusantrų metų tapo tarptautiniu signalu.

0: radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Noriu pristatyti savo kelionės draugą Arną Raulinaitį, arba kitaip jums iš Instagramo tikriausiai, arba Facebooko gal žinoma kaip skanų žmogų. Su juo mes nukeliausim į Portugaliją. Labas, Arnai.
3: Labas.
1: Portugalijoje tu pragyvenai kiek?
3: 3,5 kažkur metų, plus minus, nepilnai 4.
1: Ir dabar tu jau grįžęs kiek, koks pusmetis gali būti metai?
3: Mažiau, dar tik tai nuo birželio 16 dienos, tai visiškai šviežiai dar galima sakyti tik tai vieną koją stovint Lietuvo žemelės.
1: Aha, prisiminkim laikus, kai tu su Portugalija tik susipažinai. Kokios buvo tas pirmos pažintis, kaip jos atvedė iki tokios meilės, kad tu tenais pasiryžai gyventi? Ar tai, gal tai buvo ne meilė, gal tai buvo racionalus labai sprendimas?
3: Apskritai, pirma pažintis su Portugalija buvo tai studijų metais, gal buvo viena pirmųjų tokių tolimesnių kelionių į Europą su drauge, pas jos draugė, kuri tuo metu Lisabonoj buvo Erasmuse. Tai taip pažvelgus daug metų atgal, tai ojezu, kiek dalykų gyvenime pasikeitė per tą laiką, tai nuo to, kad tuo metu, aišku, jaunystėje daugiausiai rūpėjo vakarėliai, atsimenu, mėgo tiesiog balkonę naktį, 4 ryto grįžti namo iki to, kad Portugaliją pamačiau visiškai kitom spalvom ir pačio Portugalijoje labai daug įvairių pokyčių įvyko. Tai na, meilį Portugalijai buvo galbūt nuo pirmo apskritai susitikimo su ja ir yra toks nepaaiškinamas jausmas, nes meilis Portugalijai negalima apibūdinti per apčiuopiamus kažkokius dalykus nei architektūrą, nei per orą, nei per žmonės, nors jie irgi yra svarbus, tačiau tai daugam, ne tik man vienam, kažkoks yra keistas ryšys būnant Portugalijoje, kur tu pasijauti tenai lyg tu jau būtum ten buvęs, lyg tu besijaustum savas, lyg čia tavo būtų buvę kažkada namai. Vienas iš tokių žmonių yra ir Nijolė Auželytė, kuri Lisabono jaučiasi kaip gyvenusi kažkuriam savo praeitam gyvenime. Ir su daug žmonių apie tai būtent pakalbu ir yra toksai nepaaiškinamas jausmas būtent Portugalijai. Nors atrodo Europoje realiai buvęs visur ir pasaulio nemažai apkeliavęs, bet tą jausmą patyrėjo tik tai Portugalijai. Ir bet įdomus toksai gana dalykas, kai persikraustėm gyventi į Portugaliją, tokį mažą visiškai miestelį, kuris nieko neišskirtinis, toks labiau kaip gyvenamasis rajonas. Mes ten mėnesį laiko pagyvenom persikraustę, grįžom į Lietuvą kalėdų mėnesių laiko ir grįžus tada atgal, išlipus iš traukinio, tą miestelį, kurį mes savo gyvenimą matėm mėnesį laiko, toksai buvo gilus įkvėpimas namai. Tai labai keista atrodo, kad vieta per tokį trumpą laiko tarpą gali atnešti namų jausmą.
1: Bet aš tai čia daug matau sąsajų su meilė žmogui. Ta prasme, kad, nu, pavyzdžiui, kai tu įsimyli žmogų, tai tu ten nieko daug neracionalizuoji. Nu, gal yra žmonių, kurie labai išskaičiuoja, kaip turi atrodyt, kaip turi galvoti ir visa kita, bet šiaip iš esmės dažniausiai tu... Tau atrodo, kad tą žmogų labai ilgai pažįsti, kad jis buvot visą gyvenimą kartu ir kad tu tiesiog kažkodėl nori su juo būti, tai su vietom yra tas pats?
3: Tiesa, pritarčiau tam ir apskritai, man atrodo, keliaujant po pasaulį atvirą širdim, tai tu pamatai ne tik tai, ką mato tavo akis, bet tu tiesiog sugeri į save visą aplinką, visą kontekstą ir perleidi per savo kažkokį, nežinau, vidinį filtrą ir tada pajauti. Tai čia, jo, man atrodo, viskas yra apie jausmą ir tai svarbu, man atrodo, yra ne tik gyvenant svečioj šaly, bet ir apskritai keliaujant. Nes aš toks keliautojas anksčiau būdavo, pas mane būdavo viskas suplanuota minučių tikslumu, kur į planą, jeigu neįtrauktas sustojimas, ten kaip pavyzdys, nežinau, kavos atsigerti ar į tualetą nueiti, tai negalima to padaryti, nes mes ten, tarkim, Italijoje būsim kažkur prie vandens 3 minutės iki saulėlydžio ir mes turim palydėti saulę, kitai būti negali. Tai buvo toksai keliautojas, kur ten viskas minučių tikslumų suplanuota, iki kol supratau, kad pačios geriausios kelionės yra tos, kurios yra neplanuojamos ir vyksta tiesiog savo eiga.
1: Tu atsimeni save maždaug tais momentais, kai tu pradėjai prisileisti mintį, kad tu tikrai gali važiuoti gyventi į Portugaliją ir tą momentą, kai tu priėmi tą sprendimą?
3: Prisimenu ir daug kas tai vadino drąsiu žingsniu iš mūsų aplinkos, tiek iš draugų, tiek iš tėvų. Bet čia gal mano viena yra tokia savybė ir gera, bet tuo pačiu atnešanti ir neigiamų aspektų, tai aš linkę sakyti taip, beveik viskam ir per daug negalvot. Tai tikrai atneša daug nuostabių dalykų į gyvenimą ir naujų patirčių ir kažkokių idėjų, bet aišku, kartais ne viskas pavyksta pasakius taip. Tai čia neseniai savo įsivardinau, kad šitas dalykas atėjęs iš jaunystės, vaikystės, stokos savivertės. Tai kai kas nors ką nors pasiūlydavo, jausdavausi tada, kad kažkam rūpiu ir sakydavau taip, lyg tai būtų įvertinimas iš kitų. Tai aišku, tai didžiąją savo gyvenimą laiko dalį laikiau neigiamų dalykų, bet tas problemų su savivertė, kai aš jau jas esu dabar susitvarkęs, man atneša labai daug naudos, nes aš per tai supratau, kad taip sakymas atneša labai daug nuostabių dalykų į gyvenimą ir nelabai prituriu tai nuomonei, kad dabar daug kas kalba, kad reikia išmokti sakyti ne, reikia daugiau to gyvenime, o aš laikausi nuomonės, kad reikia sakyti taip ir negalvoti ir žiūrėti, kas iš to išeis, o jeigu neišeis, laiku mokėti sustoti. Ir su Portugalija irgi buvo gana panašiai, nors tai buvo apgalvotas sprendimas kraustyti su buvusiu partneriu ir pagrindiniai priežastis buvo dėl to, kad Portugalijoje yra legalu įsivaikinti vaikus LGBT poroms, bet gyvenimas taip susiklostė, kad nebesame kartu ir tas planas liko toksai pavadinkim neįgyvendintas. Tai tikslas keliavimo į Portugaliją buvo toks, bet ten labai labai daug kas pasikeitė bėgantiems metams.
1: Ar susidaro tau toks įspūdis, kad kai šalis ir visuomenė yra tolerantiška LGBT bendruomeniai, kad jinai iš principo yra tolerantiška visuomenė viskam kitam? Nu, aš turiu galvoj teigiamiems dalykams.
3: Yra tame nemažai tiesos ir man buvo kelias klausimas, kodėl Portugalijoje daug metų yra legali LGBT santuoka, nemažai metų galima ir įsivaikinti LGBT poroms vaikus. Tai taip yra istoriškai susiklostę, kai tuo metu Europoje daug metų atgal buvo represijos prieš kitataučius, buvo getai kūrinėjami, tai Portugalijos karalius buvo pasakęs, kad pas mus to nebus, bus viskas atvira, visi turim sugyventi po vienu stogu ir mes, portugalai, turim priimti kitataučius, kitataučiai turi priimti mūsų kultūrą. Tai toks kaip ir daug šimtmečių besiformavęs dalykas, būtent ta tolerancija ir tai persiteikia per visas manau sritis, nes kiek pastebėjau, tai nėra kitų vertinimo žmonių, kas nu, Lietuvoje tikrai pastebiu ir pats ant savęs pastebiu, kaip aš pats augau, tu visą laiką kažkaip į žmogų žiūrėdavau per kažkokį savo filtrą, per kažkokį jo vertinimą. Nesvarbu ar teigiamai ar neigiamai, bet tiesiog tu jam klijuoji kažkokią etiketę, nors tu jam net labas gyvenime nesi pasakęs, galbūt tiesiog prasilinkęs su žmogumi gatvėje. Tai kažkaip Portugalijoje to nelabai pastebėjo, taip žmonės daugiau yra susikoncentravę į savo asmeninius gyvenimus ir į savo aplinką.
1: Ar atsimeni, ko tu bijoji besikraustydamas ir į ką tai realybė išvirto tos baimės, kaip jos tau pasirodė?
3: Iš tiesų tai nelabai bijojau, nes nelabai galvojau, nes stengiuosi per daug dalykų nepergalvot, nes tai, ko mes dažniausiai bijom ar kokias problemas įsivaizduojam, tai 99% jų realiam pasaulyje neišsipildo. Tai aišku, buvo pagrindinis galbūt dalykas, tai kaip tu kaip kito tautis būsi priimtas kitos tautos žmogaus, bet puikiai pamenu patį pirmą tokį susidūrimą su Portugalė moterimi, tai mes atvykę į Portugalę pirmas dvi savaitės, kol ieškojomės būsto, buvom išsinomavę trumpalaikiai nuomai būstą ir atvykom anksčiau, nei mums reikia pasiimti raktus ir laukim tiesiog laukia, kol atvyks buto šeimininkai ir moteris mus pamačiusi per langą, atsidarė laiptinės duris ir sako, laukia labai karšta, užeikite į laiptinę, gal jūs vandens norite atsigerti ir buvo toks pirmas priėmimas ir toks pirmas geras jausmas, kad mes esam tokie kaip laukiami. Ir šitas jausmas iš tiesų lydėjo visą laikotarpį per visus metus gyvenant Portugalijoje, nes Portugalai tikrai yra labai draugiški ir atviri ir linkę padėti. Pavyzdžiui, jeigu matys, kad tu gatvėj nesigaudai, kur eiti, ieškai kelio, tau kažkas neaišku, jie prieis pasiūlyti pagalbą, paklausti, galbūt reikia kažkokio patarimo. Tai nežinau, ar mums tiesiog taip pasisekė susidurti, nes aš dalinuosi tiesiog savo asmeninę patirtim, bet šitas jausmas tikrai lydėjo visą tą laikotarpį, tiek ir ryšys ir su kaimynais, kur nu, per tą laikotarpį nespėjau išmokti portugalų kalbos, nes mano nėra stiprioji pusė kalbos, bet su metus gyvenau trečiam aukšte, iš pirmo aukšto mano kaimynė buvo mano draugelė, su kuria galėjom pakalbėti apie orą arba kaip karštą arba kaip šaltą, ir ten būdo sėdi kavinukai kojas išsitiesęs, tai pribėgus kojas kuteno, nors mes nesam artimi, pažįstami, pavadinkim žmonės, tai tas ryšys buvo labai geras ir dėl to būtent Portugalija irgi viena iš priežasčių, kodėl labai gera šalis gyventi, tai būtent, kad jie, kitataučius, atvykusių žmonės priima atvirą širdimi, bet yra viena taisyklė, kuri galioja, man atrodo, ir apskritai visom šalims. Tu turi priimti juos, turi rodyti dėmesį, turi rodyti rūpestį, kad tu ir kalbos nori mokytis, rodyti dėmesingumo, jeigu tu atvažiuosi ir bandysi rodyti savo kažkokias taisyklės ir nebandysi prisitaikyti, tai tu ir pats tiesiog.

0: atvira širdimi su žmogumi įsiklausyti, nes mes tiesiog dažnai negirdim žmonių, dažnai bandom pasakyti tai, ką mes norim, o kai kitas žmogus kalba, mes galvom, ką toliau pasakysim. Tai čia, man atrodo, vienas esminių dalykų apskritai ryšyje su žmogumi, tiek gyvenant kitur, tiek gyvenant ir savo šalyje. Tai aš ir gyvendamas Portugalijoje stengiausi iš klausos mokytis kalbos, aišku, buvo daug ir tokių kuriozinių situacijų, tokia viena juokingiausių, tai pusmetį mūsų miestelėje užsisakinėdavau desertą su bandelė su kokosu ir aš tiesiog iš klausos tai sakiau ir pasirodo, ir aš galvojau, kodėl pardavėjos visą laiką juokiasi ir tokios linksmos, bet jos man aišku nieko nesakė, iki kol vieną kartą su drauge nuėjom, aš užsakinėjau, o jinai moka portugalų kalbą, sako, tu kokoso žodį turi truputį ne taip ir tu skai, aš norėčiau bandelį su šūduku. Tai čia tokia labai juokinga situacija, bet jinai parodo, kad nu, neišvengsi tokių dalykų, kai tu eini atvira širdimi į pasaulį, bus visokių kuriozinių situacijų, bet tuo pačiu su tom pardavėjo mes visą laiką juokdavomis, tai buvo tiesiog geras tarpusavio toks kaip anekdotas, net nežinant.
1: Gyventi tikriausiai bet kurioje vietoje neįmanoma be visų buitinių dalykų. Nu, tu turi ir namus susirasti, ir mokesčius mokėti, ir yra daug tokių smulkių dalykų, kuriuos mes Lietuvoje lik savaime darom arba lik savaime turim, bet svečioj šalyje gali būti arba nauji, arba sudėtingi, arba reikia juos perprasti. Kaip atrodė tiek namų ieškojimas, tiek vat, visi tie smulkus dalykai, ką reikia suderinti su prasti ir taip toliau.
0: Iš tiesų, tai čia viena sudėtingiausių galbūt temai gyvenant Portugalijoje.
1: Išmatau, kad
0: taip dėmesingai grįžta mintys atgal. Tai biurokratiniai dalykai yra labai, labai sudėtingi mano požiūriu. Galbūt dėl to, kad mes Lietuvė esame įpratę turėti daug aiškumo, o ten to aiškumo nėra daug. Ten kaip pavyzdys, jeigu nori eiti į kokią nors instituciją, tai tu neužsiregistruosi internetu iš anksto, o ir jeigu jinai atsidaro 8 ryto, tai tu turi stovėti eilėje lauke nuo kokių 7 ar pusės 7 ir gali būti, kad kai prieisi savo eilę, talonėlis tavo jau nebegalios, nes baigsis darbo valandos. Tai daug yra tokių peripetijų ir ten, pavyzdžiui, buvo automobilio persiregistravimo etapas, tai mes suprasdami, kad mums patiems tai bus tikrai sudėtinga padaryti ir dėl kalbos barjero, ir dėl vietinių institucijų veikimo neišmanimo, mes susiradome žmogų, kuris daug metų gyveno Portugalijoje, verčiasi automobiliais, kad jis mums padėtų, tai jis, žinodamas, kaip veikia sistema, užtruko maždaug apie pusmetį. Nes iš vienos institucijos važiuoja į kitą instituciją, vienoj bando nusimesti, jie tiesiog nepersistengia per daug dirbti, tai jeigu yra galimybė išvengti kažkokio darbo, tai jį perduos tiesiog savo kolegom į kitą miestą. Tai yra tikrai daug tokių niuansų, bet tada pagalvojau ir iš kitos pusės, kad jeigu aš būčiau atvykėlis iš kitos šalies Lietuvoj, klausimas, kaip man atrodytų visas biurokratinis mechanizmas ir kalbos nemokant, su kokiais iššūkiais susidurčiau, nes kai tu esi to šalies pilietis, tu augi joje nuo vaikystės, tai tau tiesiog ta sistema yra perdudama, kaip veikia visas pasaulis, to šalies ekosistema iš tėvų, visi dalykai, tu maždaug orientuojasi ir pradėdama savarankišką gyvenimą, ten kaip, nežinau, už elektrą susimokėti ar dar kažkas, bet vat, jeigu būčiau atvykėlis į Lietuvą, klausimas, ar ir patys įstatymai yra pritaikyti aiškumo prasme atvykėlių. Tai klausimas, ar nesusidurčiau su ta pačia problema. Tai čia sunku net galbūt vertinti per tą prizmę, ar tai yra konkrečiai Portugalijos dalykas, ar tiesiog atvykėlio dalykas į kitą šalį.
1: Nors kad mes turim patogias įvairias registracijos ir automatizuotas sistemas, tai tikriausiai irgi
0: taip,
1: faktas.
0: Taip.
1: Aš Portugalijos taip gerai nepažįstu, bet tarkim, kokia Italija, nu tai aš tikriausiai ten dar blogiau negu Portugalijoje, aš tai galiu spėti, bet
0: jie turiu panašiai bus.
1: Nu, gali būti, kad ir panašiai. Tikriausiai tas pats būtų su ir Ispanija, nu, irgi galiu spėti. Tai, kad pas mus automatizuota geriau ir kad daug kur gali neišeiti iš namų, o mes vis tiek nervinamės, kad per sunkiai ir per ilgai, tai manau,
0: tai čia,
1: kad irgi
0: yra
1: dalykas.
0: Labai gera vieta, iš kitos pusės irgi pažiūrėti, labai gera pamoka. Tiesiog daugiau atsipalaiduoti, turėti daugiau nežinomybės gyvenime ir pasiduoti tėkmei. Tai čia apskritai galbūt yra ir šitas Portugalijos biurokratinis mechanizmas tai mokė, bet ir visas Portugalijos gyvenimo būdas, tempas ir tėkmė to mokė neplanuoti per daug dienos, neplanuoti per daug į ateitį, daugiau

0: mėgautis, daugiau atsipalaiduoti. Tai čia, man atrodo, yra vienas pagrindinių dalykų, ko trūksta lietuviams, nes šiaip lietuviai su portugalais yra labai panašus savo mentalitetu. Daug kas galvoja, kad portugalai su ispanais yra tarpusavį panašus, bet tai yra visiškai, visiškai skirtingos tautos. Net patys portugalai ispanus žiūri kaip į karštakošius, labai garsiai kalbančius ir taip truputį per atstumą. Tai čia, man atrodo, jo pagrindinis skirtumas, ko lietuviams vertėtų pasimokyti iš portugalų, tai to atsipūtimo. Nu, nesugrius pasaulis, jeigu tu ten pavėluosi pusvalandį į darbą. Nu, kas atsitiks? Atleis tave iš darbo, kitas susirasi.
1: Aš kažkaip galvoju, man atrodo, čia puikia proga tiesiog pasakyti gerą žodį. Kalbant apie vat, visą šitą sistemas ir būtinius tokius dalykus ir biurokratiją, aš galvoju, aš tokia šiaip žioplėsiu tiek kažkokiam tai mokesčių mokėjime, tiek ten kažkokias formas, kai reikia supildyti, aš tam šiaip jau turiu buhalterį, bet nu, man vis tiek pasitaiko kažkokiu tai mano žioplumo klaidų kai kada ir būna, man tiesiog paskambina, pažiūrėjau, arba iš sodros, arba iš VMI ir man pasako ir pataiso ir pasako, ką daryti ir aš dabar galvoju, kažkur pas tave mačiau stories Instagrame, kad tu irgi kažką susirašinėjai su VMI ir pagalvojau, nu, neatsimenu, kas ten buvo, bet šiaip nuostabu, kad mes turim tokį lengvą priėmimą ir šiaip jau dažnai geranoriškumą.
0: Taip, iš tiesų, aš tą dalyką labai pastebiu grįžęs į Lietuvą. Tai va, ten konkreti situacija buvo rašė iš maisto veterinarinės, kad jeigu bus kažkokių klausimų, galit konsultuotis ir kaip tik praeitą savaitę važiavau į Marijampolės maisto veterinarijos skyrių konsultacijai dėl savo norimų organizuoti veiklų ir ateities projektų. Tai patirtis buvo tikrai beprotiškai gera, nors buvo įspėjusių žmonių, kaip reikėtų bendrauti, ką reikėtų daryti, bet taip visiškai nepasitvirtino, nu, tiesiog buvo buvo noras padėti, kaip anksčiau galbūt buvo toksai, nesu tikras ar stereotipas, ar iš tiesų tai buvo, bet nes neteko susidurti, bet buvo toksai, kad nori tau institucijos, pavadinkim, pakenkti, tai dabar yra visiškai priešinga patirtis ir jaučiasi, kad yra noras padėti suteikti tau kuo daugiau žinių, kad tu galėtum gyvendinti savo idėjas, tai tiesiog tuo tikrai labai, labai, labai džiaugiuosi.
1: Arnai, padarykim trumpą pauzę ir tada grįšim prie Portugalijos temų.
2: Lekiam į. Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Valdyba daugiau nei kėdė? Apie atsakomybę, kompetenciją ir sprendimus valstybės valdomose organizacijose. Valstybės valdomų įmonių valdybose vis dažniau matome nepriklausomus narius, tarp jų ir žmonės iš privataus verslo. Tai kągi jie atsineša viešai sektorių, kitokį požiūrį, verslo patirtį, rezultatų siekį ir ko iš tokios patirties tikisi pati valstybė. Apie tai kalbame laidoje Ekspertai patarė spalio 5 dieną 11:35 su CPOLT valdybos pirmininku. Derybų strategų Gražvydų Jukna ir valdybos narių marketingo ir e-komercijos ekspertu Arijų Nežakų.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Žinių radijas.
3: norus pristato Autocentras Kaune Auto Akstė. Einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
8: Orai.
9: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8 iki 13, pajūrė iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
13: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
14: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais, bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
16: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
17: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
18: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
19: Žinių radijas.
20: Lekiam į.
21: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radio eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Arnas Raulinaitis arba kitaip skanus žmogus ir mes keliaujam taip po Lietuvą, taip po Portugaliją. Taip, ir iš tikrųjų labai atitinka ir tavo tikriausiai gyvenimą, nes kaip aš mačiau tavo buvimą Portugalijoje, man atrodo, tu gyvenai Portugalijoje, bet vis tiek truputį gyvenai Lietuvoje, kažkurio prasme, ne fizinis tavo kūnas. Nebuvo taip?
0: Čia viena iš priežasčių lėmusių sprendimą galbūt grįžti į Lietuvą, kad aš jaučiausi taip tarp iš tiesų, nes mano darbas buvo nuotoliu Lietuvoje, o fizinis kūnas Portugalijoje, tai atrodo, kiekvieną dieną mintimis būdavau Lietuvos kontekste, kūnas Portugalijai toks atrodo nei ten, nei ten, niekur pilna koja taip iki galo, tai jo toks plaukiuojantis tarp dviejų šalių, kur net iš tiesų atint pastaruosius metus negalėjau tiksliai vardinti, kurioje šalyje mano namai yra, nes ir ten daug laiko praleisdavau.
1: O nebuvo tai ir ta galutinio neįsitvirtinimo priežastis, kad tu ne tik, kad tu negalėtum gyventi Portugalijoje, bet kažkuria prasme, nenutraukdamas tokių gilesnių ryšių su Lietuva, nu, tu negalėjai pilna koja ir ten įsitvirtinti.
0: Šiaip iš tiesų, prieš išvykstant į Portugaliją, kad dar net nebuvo minties į ją vykti, brolis mano žodžius puikiai prisimena, kad aš niekada nemigruosiu gyvenime. Niekada. Jis sako, vat, kur nuvedė tavo niekada, tai aš dabar, žiūrėdamas per savo gyvenimą, tai visus dalykus, kuriuos sakiau niekada, tai viską padariau realiai. Tai,
1: aš nežinau, ar tu mane pralenksit. Nes aš prisispiaužiau visus šulinius ir dabar geriau.
0: Aš grinai, tai dabar tiesiog kartu, kad niekada milijonieriam nebūsiu, tai laukam, kol išsipilnis. Savaime pasijuokiu. Tai vat, ir kažkaip susiklostė taip, kad išvykau ir emigravau ir kažkaip galvoju, kad pasitikrinsiu, pasižiūrėsiu, kaip man sekasi būti pasauliečiu, tokiu atviru, kur tu ir prie Portugalijos realiai gali nebūti pririštas, gali keliauti po pasaulį, dirbti iš bet kur, skamba tikrai labai romantiškai ir daug žmonių to norėtų, ten vieną mėnesį būti Balyje, kitą mėnesį Pietų Amerikoje, kitą mėnesį nežinau kokiam kruize ar dar kažkur. Bet aš tiesiog supratau, kad man toks modelis gyvenime netinka. Man patinka įleisti šaknis, man patinka turėti konkrečią vietą, turėti vietą, kurią galėčiau vadinti savo namais ir tada aplinktai dėlioti savo gyvenimą. Niekas nesako, kad aš dabar nenorėčiau ten kokį sausį vasarį praleisti ten, kur šilta, kad galėčiau surfinti, nes Lietuvoje tam yra trumpas labai sezonas, o tai didelį mano aistrą atsivežta iš Portugalijos. Bet jo, tiesiog supratau, kad aš nesu tas žmogaus tipas, kuris gali būti viso pasaulio pilietis be konkrečios vietos, kurią galėtų vadinti namais. Ir tai čia vat irgi vienas iš tų dalykų, kuriam pasakiau taip. Supratau laikui praėjus, kad dabartiniam etape man tai nėra geriausia mano gyvenimui ir tiesiog priėmiau kitokį sprendimą sugrįžti.
1: Ką tavyje užaugino Portugalijoje? Tu jau pradėjai pasakoti apie savo aistrą banglenčių sportui. Kas dar? Kaip tave ta šalis pakeitė?
0: 180 laipsnių kampu visiškai, bet galbūt, aišku, prisidėjo ir pati Portugalija, bet labai labai buvo beprotiškai geras etapas. Nes savo gyvenimą, savo aplinką, tą, kurį gyvenau Lietuvoj, iki tol galėjau stebėti per didelį atstumą iš kito Europos krašto ir turėjau labai daug laiko įvairiems vidiniams apmąstymams, nes pavyzdžiui, prieš išvykstant į Portugaliją 10 metų gerą gyvenau Vilniuje po studijų ir tikrai jaučiau tokį lyg ir nerimą, ir didelį stresą, ir atrodo nesupratau, iš kur tai kilo, bandžiau įvairiausius dalykus ir pokyčius gyvenime, iki kol vat, gyvenant Portugalijoje atsitraukus, supratau, kad tiesiog man miesto ritmas per greitas ir jisai nėra tinkamas mano smegenims, nes jos tiesiog per greitai persikrauna. Tai čia vienas iš tų dalykų, apskritai lėtumą atnešė į gyvenimą, nes gyvenant Portugalijoje pastaruosius 1,5 metų praleidau labai mažam miestelyje, kuriame net nereikėjo automobilio ant vandenyno kranto, tai laiko turėjau absoliučiai viskam į valias ir jo turėjau per daug ir galvojau, ką veikti su juo. Tai kartais jaučiuosi tokia kaip balta varna išmesta iš lizdo, nes mano aplinka Lietuvoje gyveno tuo, kad nieko nespėja, turi milijoną planų ir niekas netelpa dienoje, ką čia daryti, už galvos susijėmė ten jogos, meditacijos, praktikos, ekskursijos, kelionės ir visi kiti dalykai. O aš toks sėdžiu ir galvoju, neturiu ką veikti, tai tiesiog žiūriu per langą ir nuobodžiauju. Tai čia buvo nuostabus iš tiesų etapas ir labai kiekvienam žmogui rekomenduočiau gyvenime jį turėti, jeigu tik tai leidžia galimybės, atsitraukti, pažiūrėti viską iš šalies, patirti nuobodulį, patirti, ką reiškia turėti daug laiko, nes iš to kyla naujas kažkoks vidinis varikliukas. Man atrodo, kad tai yra persikraustęs gyventi vienas prie vandenino. 4 mėnesius jaučiausi gyvendamas patį geriausią gyvenimą, kur pačiam nesitikėjau, kad taip gali būti, kad tu ryte atsikeli, pramerki akis, iš karto šoki iš lovos, nežinai, kad laukia dar viena nuostabi diena ir tu jautiesi visą laiką per viduriuką, kas šiaip ir visos saviugdos knygos rašo ir visos praktikos, kad tai yra žmogaus siekimybė turėtų būti visą laiką per viduriuką. Ir matyt, man reikėjo to etapo atsitraukimo pasilsėti, pasipildyti savo kažkokius vidinius aruodus ir prieš kažkur 4 mėnesiams Taip, buvo pas brolį Danijos svečiuose ir jisai manęs, taip tarp kitko, paklausė, sako, negalvoja, sako, apie Lietuvą. Kad nu iki dabar negalvojau, ar kažkoks grūdelis pasisėjo, ar matyt, aš jau buvau tam pasiruošęs ir dar būnant Portugalijoje užsikūrė kažkoks vidinis kūrybinis varikliukas, traukinys įsivažiavo ir nebegalėjau jo sustabdyti. Ir va, tai šiaip pokyčių įvairiausių vyko nuo to, kad ir rūkyt mečiau, atsisakiau alkoholio, perėjau prie augalinės mitybos, pradėjau bėgioti, pradėjau surfinti virsvorį, numečiau, nebegeriu vaistų nuo kraujospūdžio, na žodžiu, visa pokštį atrodo taip retrospektyviai žiūrint, atrodo lyg naują gyvenimą visiškai gyvenčiau, bet tokį, kuriuo mėgaujuosi.
1: Aš girdžiu, kad įvyko daug fizinių pokyčių, bet pirmiausia išgirdau, nežinau ar teisingai, tiesiog kas man girdėjosi, kad tu nusimetei labai daug primestų stereotipų. Aš tiesiog vizualizuoju mintyse tai, ką girdžiu, ir atrodo, kad tu vienas po kito mėtai iš šonus, pavyzdžiui, va tą skubą, kuri, tiesiog gyvenimo skubą, kuri tam tikra prasme yra vis dar madinga. Truputėlį, aišku, grįžta po truputį madą ir lėtumas, bet būti super užsiemusiu, kaip tuose filmuose, kur veiksmas vyksta New York'e, vis dar yra madinga ir populiaru. Tada kitas dalykas, man pasirodė, va tas tikrai populiarus mūsų amžiaus gal žmonių tarpe buvimas to digital nomad, pavyzdžiui, kur tu blaškaisi iš vietos į vietą ir tu esi laimingas tame, ir tame nėra nieko blogo, tiesiog, kad yra jausmas, kad tarsi pasaulis tau sako, kad tu turi gyventi taip, nes taip yra cool ir taip žmogus yra laimingas. Tai man atrodo, kad tu viską mėtai iš šonus ir pasitikrini, kas tu iš tikrųjų esi ir ko tau iš tikrųjų reikia.
0: Taip, ir aš kažkaip klausdavau savęs su tokia neigiama spalva, kas dar to negerai, taigi turi atrodo viską, ko širdelį trokšta, bet tu vėl kažko nori naujo, kodėl negali būti kaip kiti, kur mokykla, universitetas, antra pusė, vaikai, namas, mėnesis atostogų per metus, graži pensija ir viskas, atrodo toks geras, aiškia vaga tekantis gyvenimas. Ir
1: tik tu nežinai, ar kitiems žmonėmis
0: tai
1: geras.
0: Taip, tai čia viena pusė, o kita pusė, ką aš supratau, kad galbūt aš visą gyvenimą ir kas kelerius metus keisiu savo gyvenimą kardinaliai, nes aš noriu jį ragaut, man dalykai irgi anksčiau per neigiamą atspalvį žiūrėdau, kad man gana greitai atsibosta dalykai, bet nu, jeigu atsibosta, reiškia, aš galiu kažką naujo išbandyti, tai man atrodo svarbiausia, ką man pavyksta po truputį pastaruoju metu priimti, tai kad tai, kas man šauna į galvą, reikia imti ir daryti, nes vienintelis yra gyvenimas ir realiai, kai tu supranti, kad jisai kažkokios labai didelis prasmės neturi, tai tada atsipalaiduoja rankos daryti tai, ką tau širdis sako daryti. Ir negalvoti per daug į priekį, nes dažniausiai, kai mes permastom scenarius 10 metų į priekį, jie idėjos mūsų niekaip neišsipildo, jos tiesiog nužūsta, dar net nepradėtos įgyventi, mes jas tiesiog nužudom ir tiesiog imti ir daryti.
1: Čia man skamba kaip fantastinė mintis, kad mes niekam neskolingi išlikti tokie, kokie esam šią minutę, su tais įsitikinimais, ar tais pomėgiais, ar tokiu pat gyvenimu, mes juk galim bet kada, tiesiog kad ir dabar, kad ir rytoj, absoliučiai kardinaliai per savo gyvenimą.
0: Taip, aš prieš iškeliaudamas iš Portugalijos, pamenu, sėdėjau savo mylimiausiai kavinukiai, geriau kavą ir rašiau įrašą apie Portugalijos etapą ir kilo tokia mintis, kuri dažnai pas mane grįžta į gyvenimą, kad aš ateities Arno dar nepažįstu. Nes anksčiau turėdavau kažkokį numatymą į ateitį, kuo noriu būti, kaip atrodys mano gyvenimas, bet daug kartų tam neišsipildžius, nes aš pats savo gyvenimą pasuku visiškai kita vaga, kur atrodo apie teką ir aš iškasu kažkokią naują vagą. Tai tiesiog šita mintis labai mane palaidavo, kad aš ateities Arnu nepažįstu. Ką žinau, gal aš po metų jau nebebūsiu Lietuvoj. Aš nežinau, kaip susiklostys mano gyvenimas. Aš galiu galvoj projektuoti dalykus, bet jie nevyksta realiam gyvenime. Jie yra tiesiog mano mintys. Ir atsukus taip laikat gal, jeigu ten kokius prieš 3 metus būčiau pagalvojęs apie tokį gyvenimą, kokį turiu dabar gyvenant vienkėmė, nu, tai būčiau pirštą prie smilkinio pasakiojęs, kad nu, jokiam scenarijui tai negalėtų įvykti, o aš taip prašau, tai aš nežinau, kas manis laukia ateity, nežinau, kas ryto laukia.
1: Grįžkime į tą Portugaliją, nors man labai įdomu ir apie tą vidinės kelionės klausytis, bet jeigu tavęs paklaustų apie kelias vietas Portugalijoje, kur tiesiog tau kažkodėl labai patiko, labai gera, labai gražu, tai nebūtinai, tai gali būti ir turistinės vietos, ir absoliučiai neturistinės, tai gali būti ir gamtos vietos, ir kavinės, ir, nu, kas tik tais tu nori, tai kokias vietas tu išvardintum?
0: Numeris vienas galbūt būtų komfortos paplūdimis, čia yra maždaug apie 1,5 valandos nuo Lisabonos, jis yra visiškai laukinis, net ir vasaros metu tenai nebūna labai daug žmonių, yra beprotiško ilgio paplūdimis, baltas smėlis, žydras vanduo, matosi kalnai fone ir man dar pasisekė spalio pabaigoje išsimaudyti kartu su delfinais tenai, besileidžiant saulį, tai ten visiškai magiška vieta. Nežinau, ar tokį patį įspūdį paliktų ir kitiems žmonėm, ir ten rekomenduoju nuvykti ir žiemos laikotarpiu, kai siaučia didelis vėjai ir būna didelis bangos, į krantą būna primesta milžiniškų kriauklių iš vandenyno, taip įsprindį netelpa tokio dydžio.
1: Čia, kur iš pradžių renki, o paskui supranti, kad kokią velnį jau nebėra kur dėt?
0: Mums pasisekė, kai pirmą kartą rinkom, radom krantę dėžių. Tai tempėm tiesiog dėžėmis, aišku, po to nepasėmėm visko. Tai viena magiškiausių vietų, tada kita vieta irgi stengiuosi ją kiekvieną kartą sugrįžti, tai Praja Urša yra prie vakariausio Europos taško, tenai yra švyturis labai gražus ir nuo to švyturio galima nueiti, nužygiuoti iki paplūdimio, tai ten taip truputį sudėtingiau jį pasiekti, reikia leistis į apačią tokiu takeliu apie kokias 20 minučių gana stačiai, tai ten irgi yra visiškai magiškas paplūdimys, magiškas skardis, magiškos uolos, ten kas nuostabu, kad nusileidus į apačią ryšio nėra, tai galima atitrūkti nuo pasaulio ir toks visiškai laukinis, be jokių kavinukių, be jokios infrastruktūros, nu, tokios vietos man kažkaip labiausiai prie širdies. Ir aišku, rekomenduoju didžiuosius miestus aplankyti ir nemažai žmonių daro tokią gana didelę klaidą galbūt, kad turėdami savaitę arba 1,5 Portugalijoje bando ją pravažiuoti visą nuo šiaurės iki pietų, bet tada tu realiai matai autostradą, ne tikrai Portugaliją, tai mano siūlymas galbūt net ne vieną kartą į Portugaliją atvykti ir neskubėti, nes tai, kaip ir minėjau pradžioj, labai daug yra apie jausmą, ne tik tai, ką akis mato, tai aišku, Lisabono ir Porto būtina aplankyti kiekvienam žmogui tam, kad galėtum pasakyti, kuris miestas labiau patinka, nes man labai patinka visų žmonių klausinėti, kuriai komandai priklauso.
1: Kuriai tu priklausai.
0: Aš Lisabonos esu komandoj, nes Porto irgi miestas nuostabus, bet ten yra, kas labiau primena viduramžių, siauresnės gatvės, daugiau spalvų pilkų. Tai toks siauriau viskas kažkaip atrodo, o man dideliais erdvės patinka, tai Lisabonos pagrindinės gatvės yra stipriai plačios, nes po tsunamio, kai buvo visas Lisabonos senamiestis nugriautas, buvo atstatyta kur kas plačiau viskas, tai tuo man Lisabono labiausiai galbūt patinka savo parkais, daug šviesių spalvų, tokio ir lėtumo, tai aš už Lisaboną galbūt Porto fanai nesupyks.
1: Kokie tie portugalai, tu sakai, kad absoliučiai skirtingi nuo ispanų, nors atrodo jie šalia, tai kokie jie ir kokie jie nėra?
0: Santūrus, tai čia mus vienijantis tikrai bruožas, sunkiau prisileidžia naujus žmonės, nėra tokie atviri, kaip nekalba garsiai. Galvoja, ką sako, tai čia aš ne apie lietuvius kalbu, apie portugalus, tai gal su absoliutinam kažkiek, kiek teko pačiam patirti, tai realiai portugalai yra lietuviai, tik truputį laimingesnė versija, ko gero dėl didesnių vitaminų kiekio ir saulės. Tai turi ir fado muziką portugalai, kurie irgi tokia labai iš gilumos einanti, tokio liūdesio daug turi, primena kažkiek lietuviškas raudas, tai manau, portugalų su lietuviu prie tų senų tradicinių tokių dainų, pavadinkim, tikrai rastų bendrą kalbą. Tai čia vat, irgi, man atrodo, tas vienas iš dalykų, kodėl žmonės lietuviai gerai jaučiasi Portugalijoje, tai jaučia tą artumą su Portugalais pečiais.
1: Yra kažkoks žmogus Portugalas arba iš Portugalijos, apie kurį tu be jokios priežasties, bet norėtum papasakot?
0: Tai vat, apie tą kaimynę galbūt, apie kurią truputį užsiminiau. Ane, toks visiškas įkvėpimas dėl to, kad ir gerai iš tiesų apibūdina pačius portugalus. Net neįsivaizduoju, kiek jie metų, bet jau plius minus tikrai pensinio amžiaus. Visą laiką bus pasipuošusi. Eis beveik kiekvieną dieną susitikti draugėmis į kavinę šalia namų. Visą laiką šypsosis, visą laiką mojuos tau iš kitos pusės gatvės, visą laiką jausi, nors ir dėl kalbos barjero negali kažko daugiau pakomunikuoti, bet jausiesi savas, jausiesi priimtas, jausiesi tas pastebėtas žmogus, jausiesi svarbus žmogus, tai man čia yra visiškai nuostabu, kad gali, taip keistai gal skambės, bet sukurti ryšį su žmogum, kurio nepažįsti, bet tu tiesiog, kai esi atviras, tu jauti kito žmogaus atvirumą ir neveltai sakoma, kad kartais ryšį sukurti žodžiai nėra būtini, tai čia vat, man tas yra labai puikus pavyzdys ir aš tikrai dažnai apie ją pagalvoju ir čia ir vat, ta žmogus, kur kaip pasensiu noriu būti kaip mano buvusi kaimynė.
1: Arnai, mes į pabaigą, nors dar kelias minutės tikrai turim, ir dar tau klausimą turi laidos rėmėjas Venipak. Jie tavęs prašo įsivaizduoti, kad ar aš, ar jie, ar kažkas kitas meta tau iššūkį ir sakykim, kad tu jį priimi, o iššūkis skamba taip. Mes atvykstam pas tave, o tu mums skoniais, maistu papasakoji, kas yra Portugalija. Tai ką tu mums patiektum? Nežinau, ar tai bus dabarties tavo mitybos versija, veganiškas maistas, ar tai bus kažkas kito, bet paimprovizuok.
0: Viskas būtų labai labai paprasta, nes portugališka virtuvė visai yra apie paprastumą. Net ir žmogui nekeliaujančiam iš Lietuvos atvykus į Portugaliją ir paragavus tradicinio maisto iš karto, užsisakius tradicinio maisto iš karto bus aišku, kas yra lėkštėje, nes jie nieko neslepia po kažkokiais padažais, įmantriais dalykais. Tai dažniausiai bus arba žuvis tiesiog pakepta, pakeptos daržovės, viskas šviežia, viskas yra apie šviežumą. Tai jeigu pas mane atvyktumėte į svečius ir duočiau paragauti Portugalijos, tai ko gero būtų beprotiškas kiekis daržovių, nes turguose tiesiog lūšta prekystaliai nuo gausos ir būtų tiesiog kokia druska, pipirai, citrina ir viskas būtų labai labai paprasta.
1: Aš manau, kad mes labai įkvėpiančiai užbaigiam, bent jau aš jaučiuosi įkvėpus ir aš nenoriu tavęs paleisti tuščiom. Arnas man štai atnešė nuostabiai atrodančių obolių, nes jisai dabar yra šviežiai iškeptas kaimietis. O aš tave noriu pasveikinti grįžus į Lietuvą ir čia mūsų draugai žaliasžingsnis.lt tau siunčia mažą dovaną ir tikimės, kad tu čia kažką rasi mielo
0: savo. Ačiū.
1: Ačiū, kad atėjai. Sėkmės tau Lietuvoje, sėkmės tau vienkime. Aš pakviesiu žmonės stebėti tave socialiniuose tinkluose. Man atrodo, ten visokių linksmų istorijų bus galima pamatyti.
0: Nes... Ne tik linksmų.
1: Gal kartais ir šiurdų. Bet tikiuosi, kad liūdnų tikrai mažai. Tiesiog tikiuosi, kad tau seksis. Ir tikiuosi, kad tavo lietuviška patirtis bus vis gerin ir gerin ir gerin.
0: Ačiū tau labai.
1: Tiems, kurie nori prisiminti, ką ten Arnas rekomendavo pamatyti Portugalijoje, dar galiu pasakyti, kad visą laidos įrašą rasite žiniuradijas.lt svetainiai, ten rasite ir buvusių senesnių laidų įrašus, o mes pasimatysim, pasiklausysim ir pasikalbėsim kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į.
21: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
11: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Vokietijos žvalgybos vadovas įspėja, šešėlinis karas su Rusija stiprėja. Nobelio medicinos premija už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas šiandien perspėjo, kad daugėjant Maskvos nurodymų rengiamų hibridinių atakų šaliai kyla pavojus būti traukta į konfliktą su Rusija. Šalies parlamente jis kalbėjo, kad Rusijos šešėlinis karas prieš Vokietiją ir jo sąjungininkės toliau stiprėjo ir gavo naują pavojingesnį pobūdį. Žvalgybos vadovas sakė, kad jo tarnyba šiuo metu nemato jokių požymių, jog Rusija planuotų didelio masto karinį išpolį prieš NATO narę. Tačiau perspėjo, kad gali būti nedidelio masto Rusijos karinių veiksmų, ypač Baltijos valstybėse. Šių metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta trims mokslininkams – Karlui Deiserotui, Peteriui Hegemanui ir Džordžui Nageliui už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Optogenetika – tai metodas leidžiantis parodyti, kaip nervų ląstelės smegenyse formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesį. Prieš paskelbiant laureatus buvo prognozuojama, kad premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus, tačiau šios prognozės nepasitvirtino. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti Lietuvos energetikos agentūrą realiu laiku. Ministro teigimo toks pasiūlymas saugant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Pagal siūlomą tvarką degalinės kiekvieną kartą pakeitusios kainą turėtų nedelsdamos ją pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Duomenys būtų prieinami įvairių mobiliųjų programėlių kūrėjams. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo gruodžio. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie 9 milijonų žmonių asmens duomenų, vardų, pavardžių, adresų ir asmens kodų. Danijoje gyvena 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Programišiai į nacionalinį registrą pateko įsilaužė į Danijos bendrovę, kuri teisėtai turėjo prieiga prie registro. Keliose Rusijos ir Kutsko ligoninėse įvestas 3 savaičių karantinas. Praėjusią savaitę čia mirė 28 metų pacientė. Žurnalistai išsiaiškino, kad ji dirbo laborantė kovos su maru institute. Pagal vieną versiją grįžus iš Tailando, moteris buvo paguldyta į ligoninę dėl plaučių maro. Pagal kitą ji netyčia sudaužė mėgintuvėlį, kuriame buvo maro sukėlėjas. Ir Kutsko srities valdžia nieko nepranešė apie pacientės mirtį ar galima maro atvejį. Pirmą kartą viskis bus distiliuojamas kosmose per eksperimentą, tai bus tyriama, kaip šis gėrimas bręsta atšiauriomis sąlygomis už žemės atmosferos ribų. Škotijos ir Japonijos inžinieriai planuoja 2028 metais raketą iškelti škotiško viskio į kosmosą. Palydovas su viskio ir pagrindiniu jo sudedamųjų dalių mėginiais 5 metus skries aplink žemę. Tikimasi, kad dažnai ten aukštos ir labai žemos temperatūros kaita, kurią viskis patirs kas 90 minučių apskrisdama žemę, galėtų spartinti jų brandinimą. Tai ateityje galėtų atverti kelią kosmose brandinamo viskio gamybai. Projektui vadovaujantis mokslininkas tikisi, kad dėl neįprastos kelionės toks viskis pasižymėtų labai ryškių skonių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
2: Orai.
1: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
0: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
5: Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia dienos klausimas, o šiandien jis skamba taip, ar tikit, kad vieną dieną bus sutarta dėl metro Vilniuje ir apie tai mes kalbame, nes jau vien šis rytas, kai prasidėjo sostinėje, pranešimais, kad eismas stovi apie 20 spūsčių ir pasipylė avarijos. Ir kol Kaunas imasi projektuoti tramvajaus liniją, Vilniuje vėl idėja tiesti metro. Ta siūlo grupė parlamentarų kaip sudėtinė kitų ypatingos valstybinės svarbos projektų dalį. Vienas pakeitimų rengėjų demokratas Tomas Tomilinas sako, kad metro Vilniuje galima būtų prijungti prie Rail Baltica geležinkelio arba kito transporto mazgo. Jo teigimu, vien savivaldybės galimybės tiesti metro yra ribotos. Kai kurie ir valdančiųjų ir opozicijos atstovai kritikuoja iniciatyvą, nors pripažįsta, kad metro būtų gera priedanga vieta, jie mano, kad jos neįmanoma įgyvendinti, esant įtamtai geopolitiniai situacijai. Tad ar kada nors baigsis dešimtmečius besitęsiančios diskusijos dėl metro Vilniuje, ką daryti dėl nesibaigiančių spūsčių, apie tai mes ir kalbėsime. 052-431-431 galite paskambinti mums į studiją, taip pat laukiame jūsų komentarų mūsų mobiliojoje programėlėje, o svetainėje ir užduodame klausimą, ar jūs tikite, kad vieną dieną bus sutarta dėl metro Vilniuje. Kol kas balsavimas atrodo taip, kad taip, sako 17%, o ne beveik 83% balsavusių į mūsų klausytojų. Mes pradedame su Seimo nariu demokratu Tomu Tomilinu. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Pone Tomilinai, pradėkimgi nuo jūsų siūlymo. Kągi jūs čia siūlote, galite paaiškinti, ką reiškia šita idėja sudaryti sąlygas Lietuvoje įgyvendinti metro projektą kaip sudėtinę kitų ypatingos valstybinės svarbos projektų dalį?
6: Aš tiesiog keičiu teisinius pagrindus dar vienam variantui, kuris galimai Vilniui tinka labiausiai. Iš to, ką mes matom pasaulyje, kur eina transporto apskritai mintis, nedaryti atskirų rūšių, o daryti visumą, kuri funkcionuoja ir kaip miesto susiekimo priemonė, ir taip pat tais pačiais bėgiais, tais pačiais vagonais galima nuvažiuoti ir toliau, pavyzdžiui, į Kauną. Tai aš tikrai remiuosi normaliais šiuolaikiškais miestais, dabar tokia yra tendencija. Ką aš keičiu, yra tiesiog teisinis pagrindas apskritai galvoti apie didžiųjų projektų, kuriuos mes ir bet kokį atveju gyvendinsim. Čia dabar pasipylė kritika, bet jau aš tik tai informuoju. Politikai, kurie komentavo, tiesiog nežino. Yra suplanuoti 5 milijardai eurų investicijai į Rail Baltica iš Kauno į Vilnių. Tais pačiais, ta prasme, tą pačią kryptim, kur dabar vyksta traukinys seno tipo bėgiais. Tai mes už 5 milijardus pakeisim bėgius ir jokio proveržio, jokio pokyčio neįvyks. Ta prasme, mes neatsiras naujų galimybių Vilniui. Tai aš ir sakau, leisdami tokius milžiniškus pinigus, gal pridėkim kažkiek miesto pinigų, kažkiek valstybės pinigų ir padarykim proveržį tam, kad iš tikrųjų tie žmonės į tą Kauną važiuotų vis dėlto ne su savo mašina. Ir atsirastų slėptuvės, atsirastų evakuacijos milžiniškos papildomos galimybės, atsirastų na, visiškai kultūra susiekimo pasikeistų. Jeigu prie Baltojo tilto atsirastų stotis, į kur tu galėtum tiesiai ten iš Šeškinės nusileidęs ar iš Baltupių, ar iš kur nors ir išvažiuoti tiesiai į Kauną, visiškai kitoks miestas būtų. Dabar tu tikrai neleidi tų 40 minučių dar iki stoties nusigabenti, ten kažkur įlipti kažkokį autobusą, vos judantį. Nu, tai ne variantas šio laikiniam žmogui. Variantas yra, kaip būtų kaip Berlyne, kur tu matai daug stočių, daug galimybių. Ir beje, tą patį daro Riga. Tik tai Riga neturi pakankamai pinigų ir ten sustojo tas projektas, bet jie nuo to pradėjo. Jie padarė pirmiausia stoti vidury Rygos ir pasakė Europos Sąjungai, jokių čia Rail Baltikų be Rygos. Nu, visiškai normalu.
5: O sustojo kodėl ir ar matytumėt riziką, kad sustotų ir Lietuvoje?
6: Ten pusė politikos Latvijai sukasi aplink susisiekimo klausimą. Ten yra Air Baltica, Rail Baltica, ten tiek daug pasakot, kad visiškai tų 5 minučių neužtenka. Bet faktas, kad absurdiška yra daryti Rail Baltica neįvažiuojant į Rygos centrą. Lygiai taip pat absurdiška daryti atšaką į Vilnių, neįvažiuojant į Vilniaus centrą. Absurdas. Ir 5 milijardų švaistimas. Dėl to aš ir siūlau, sujungim dvi idėjas. Žinoma, teks dėti savo pinigus. Bet kai tu bandai iš dviejų idėjų, iš dviejų šaltinių padaryti tikrai jungiantį dalyką, galbūt tai pavyks. Nes viskas, nes tas pokalbis apie tramvajus ir metro Vilniečiam va tiek užknysu, aš pasiūliau naują idėją, kuri tiesiog jungia viską.
5: Bet tai būtų, kad ir metro traukiniai galėtų čia taip kursuoti per Vilnių,
6: Tai Berlyne buvot kada nors, nuvažiuokit. Puikiausiai funkcionuoja S-banas, kuris tais pačiais bėgiais važiuoja ir toliau už miesto. Aišku, čia reikia planuoti, čia reikia daug investicijų, aš nesakau, kad čia yra lengva, bet...
5: O tai siūlydamas paskaičiavot, kiek galėtų tai kainuoti, kiek čia reikėtų
6: papildomai? Žinokit, aš galiu šaltinį nurodyti, su kuo reiktų kalbėti. Aš šiek tiek bendravau, bet dar bendrausiu su Lietuvos geležinkelių generaliniu direktoriu. Vat jinai turi paskaičiavimus, turi, aš įsivaizduoju, matymą, nes irgi tą patį siūlo. Tai ta prasme, nu, va ten, žinoma, aš kalbu dabar vizijos lygmenį. Aš neturiu galimybės nei paskaičiuoti ten kažką, bet jeigu aš nuvažiuoju į miestą, kuris yra panašaus dydžio, ne tik Berlynas, čia yra ir Riga, ir Dublinas dabar daro, ir daugybė kitų miestų, kur panašaus dydžio miestai, kur turi va tą Leipcigas tas pats traukinio ir miesto metro idėjų sujungimą.
5: Taip, bet tai siūlote viziją, ateinate su tokia vizija, nepasakydamas, kiek jinai galėtų kainuoti ir yra įtarinėjimų, kad tai yra, na, kažkokia rinkiminė intencija, kaip įtarinėja ekspremjerė, konservatorė Ingrida Šimonytė.
6: Čia toks nesidomėjimas, aš su tą idėją jau antrą kadenciją vaikštau. Ta prasme, čia mane įtarinėt kažkokiais rinkimais, kuriuos aš nedalyvauju, beje. Tai ta prasme, tai aš praeitų kadencijų tą patį šnekėjau. Aš su praeitų jos konservatorių ministrų šnekėjau apie tą patį. Aš visada kalbu tą patį, tik tai dabar žymiai daugiau dėmesio, nes Vilniečiam žiauriai užkniso viskas. Tiesiog neįmanoma jau čia gyventi, Kaunas pradeda statyti tramvajų, o čia viskas stovi vietoj. Tai aš dėl to džiaugiuosi, kad dėmesys ta idėja yra, o idėja yra žiauriai nenauja. Jinai beje, ta pati idėja yra mūsų Vilniaus planuose. Kai mes pakėlėm, kaip planavo architektai didėjai čia Vilniaus tą vystymą, tas pats, ta pati idėja, iš stoties per centrą į Pilaitę į Kauną. Ta prasme, nieko naujo neišradau. Tiesiog reikia pakelti iš archyvų idėjas ir jas pagaliau gyvendinti.
5: O kada jūsų partija apsispręs dėl kandidato į Vilniaus merus, jūs tikrai juo neplanuojate būti?
6: Jekaterina Rojaka, žinot, tokia
5: taip.
6: Politikė yra. Tai va, taip, mes turėsim savo kandidatę.
5: Gerai, beje, ta kritika dėl to, kad vat, būtent nėra pinigų ir kiti tie finansavimo klausimai, jūs jinai įtikina, jūs jums tai suprantama, ar čia reikia na, jau galvoti apie tai, kokie tie šaltiniai turėtų būti ar ne?
6: Atsiprašau, čia man buvo klausimas.
5: Taip, taip.
6: Kokie bus šaltiniai? Aš sakiau, kad šaltiniai yra visada, nu, turi būti rimti, bet kai tu turi šalia valstybinį projektą už 5 milijardus, tai nepasinaudot galimybę ir nesujungti dviejų projektų, o poreikis gi tas pats, reikia ir į Kauną išvažiuoti. Ir į Kauną, ten, jeigu kažkokia nedaug dievė evakuacija reikalinga, tai ta prasme, tai čia labai aktualu, kad tas metro nesustotų, nes pagal dabartinį galiojantį metro įstatymą, logika yra ta senovinė. Iškasai tunelį ir turi tunelį nuo Fabijoniškių iki Naujininkų ir taškas. Ne, taip negerai šiais laikais. Šiais laikais turi būti tas pats bėgis, kuris gali iki Klaipėdos tave nuvežti. O tada yra kažkokia prasmė.
5: Taip, na ir pabaigai su jumis, kaip jums atrodo, ko reikia dabar Vilniui, kad na, išsispręstų tos pūstis, todėl kad na, metro vis tiek tai yra ne metų ir ne dviejų turbūt klausimas, kol tai būtų padaryta, tai šią akimirką ką reikėtų daryti?
6: Šią akimirką aš turiu kaip tik įstatymo projektą, kurį bandau Vilnių vis paraginti, padėti man jį priimti, tai yra, kad kai yra smulkios avarijos, kad būtų galima kuo greičiau patraukti mašiną, net nepildant jokių deklaracijų, viską fiksuojant kameromis ir tiesiog tokias smulkias avarijas eliminuoti iš miesto. Nu, čia nepadarys proveržio, bet bent kažkoks praktinis žingsnis. Kol kas sunkiai man sekasi ten svarstymo stadija, bet labai noriu, kad Vilnius padėtų man.
5: Ačiū labai jums, kad prisijungėt Seimo narys demokratas Tomas Tomilinas. Na ir mes paklausim, ar Vilnius padės. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas prie mūsų prisijungė. Sveiki.
7: Gerą dieną.
5: Tai kaip jums nuskambėjo pono Tomilino idėja?
7: Na tai, žiūrėkit, jeigu valstybė nusprendžia savo lėšomis Vilniaus miestui pastatyti metro, na tai mes būsim visom keturiom už, bet reikia matyt suprast, kad ne kalėdų laikotarpį gyvenam ir kalėdų senis to metro mums neatveš į Vilniaus miestą, o kad tai kainuoja pinigus. Tai, na, idėja, kad Rail Baltikos kontekste, kuriame ir šiaip šiuo metu neužtenka finansavimo dar Vilniaus miestui bus atrekta, tai mes taip ją gana kukliai tą idėją vertiname, bet kokiu atveju tai, kad yra, na, šnekame apie naują viešos transportos rūšį mieste, manau, kad yra pagirtina ir kad na, iškart yra formuojama, kad vienas miestas nesusitvarkys, reikės ir valstybės pagalbos, tai mes labai, labai panašiai mąstam. O ką miestas iš savo pusės planuoja matyti šiandien, aš papasakosiu jums.
5: Taip, bet dėl metro vis tiek ne pirmą dieną čia, kaip sakoma, vyksta tos diskusijos ir to noro būtų daug turbūt iš vilniečių, nes jau ir šis rytas vėlgi buvo spūstyse. Tai apie kokią sumas mes čia kalbam?
7: Matot, labai, labai skiriasi matyt sumos nuo to, kokias linijas mes žiūrėsim, dėliotumėm, ar tai antžeminė, ar požeminė grinai infrastruktūra, bet na, reikia sakyti, kad na, metro kaina būtų smarkiai didesnė matyt už Rail Baltikos valstybės dalį. Mes skaičiuojam, kad na, jeigu mes pilna apimtimi įgyvendintumėm metro projektą pagal miesto poreikius, tai gali kainuoti iki 10 milijardų eurų. Tai reik suprast, kad tie skaičiai yra irgi labai tokie na, generaliniai, tai juos tikslius turėsim, kai jau žinosime, ką, kur ir kaip statome, bet na, pats, tarkim, kita viešo transporto rūšis, na, kuri ne visa būtų po žemė, bet taip pat būtų bėginė, na, jinai galėtų kainuot jau kartu su riedmenimis 2-3 kartus pigiau. Mes 10 milijardų kainą skaičiuojame dar net be riedmenų, o tik tai už infrastruktūrą. Bet bendrai, kad na, atrodytų, kaip miestas iš principo viską daro. Šiuo metu mes esam prieš projektinių pasiūlymų pirkimo baigiamajame etape turėtumėm per mėnesį pasirašyti sutartį. Turime dalyvių tiek iš Lietuvos rinkos, tiek iš užsienio. Ir jie jau, kaip sakant, turės paskaičiuoti ir išanalizuoti tiek kryptis, tiek maršrutus, tiek parinkti tinkamiausią transporto priemonę. Ar tai metro, ar kita bėginė transporto priemonė, matyt, atsakys analizė. Faktas, kad na, miesto pozicija yra ta, kad na, bendrame eisme su automobiliais ta nauja viešo transporto rūšis neturėtų dalyvauti, nes tada nebūtų, kad jinai labai smarkiai kažką išplečia. Tai šioje vietoje po tų priešprojektinių pasiūlymų, kai mes juos įsigysim, analizė bus padaryta, mes jau turėsim aiškus sprendimą, aiškus pinigus, galėsim pirkti rangą, galėsim pirkti projektavimą ir po projektavimo galėsime turėti rangą. Reikia įsivaizduoti, kad Vilniaus mieste, bet kur lendant po žemę, na, mes turėsim krūvą klausimų. Tai yra
5: archeologijos
7: šildymai. Nu, mes turim gerą pavyzdį, pavyzdžiui, Vokiečių gatvė arba Maironio gatvė, kur šiuo metu vyksta remontas, nu, kur iš tiesų padirbi 50 metrų ir vėl randi kažkus kauliukus ar dar kažką. Tai faktas, kad tai bus tikrai labai sudėtingas projektas, tai žadėti, kad per kitą kadenciją, ten per 5 metų tarpą bus pastatyta nauja viešo transporto rūšis, na, matyt, būtų neatsakinga. Tai matyt yra daugiau dešimtmečio projektas, bet faktas, kad pirmus žingsnius jie mes dedam ir būtų realu, kad na, po dar kokių 4-5 metų ranga galėtų prasidėti fiziškai tokiu optimistišku scenarium. Bet čia vėlgi šnekant, jeigu finansavimo mes bendrai prasispręstumėm kartu su valstybe, nes primenu, kad Vilniaus miesto visas biudžetas yra 1,8 milijardo eurų. Tai čia yra viską apimant mokytojų atlyginimus ir gatvės asfaltavimą, tai investicinis miesto biudžetas apie 300 milijonų siekia. Tai jinai tokia suma, kad ir ten 3-4 milijardų miestas tikrai vienas nepavežtų mokėti.
5: Jūs sakydamas apie tai, kad čia po mėnesio turėtų paaiškėti, kaip suprantu, konkurso nugalėtojus, čia kalbate apie šį pirkimą, apie kurį šįryt rašo portalas Delfi už praėjusiais metais už milijardą paskelbtą, skirtą atnaujinti ir kokybiškiau organizuoti viešojo transporto tinklą, apie šitą ar čia ne, kitas?
7: Šitą irgi verta paminėti, bet mūsų įmonė Judu šiuo metu atlieka analizę būtent naujos viešo transporto rūšies parinkimui. Tai bėginė, antžeminė, požeminė, ratinė, čia ta prasme daugiau mes šnekam apie tai, kad mes sakom ir mūsų darnaus judumo planas sako, kad 30 metais ratinių transporto priemonių potencialas bus išnaudotas, reikia galvoti apie naują transporto rūšį. Tai aš čia šnekėjau apie tai prieš projektinius pasiūlymus, būtent sprendimui, ką mes rinksimės. Apie tai, ką rašo Delfi, rašo apie mūsų investavimą į dabartinę viešo transporto sistemą.

0: maršrutas atsiras. Toks ratinis maršrutas aplink miesto centrą, tai čia Delfis apie tai šneka, ir bet įgyvendinus tą pirkimą mes būsime išnaudoję pilnai potencialą rankinių transporto priemonių, ir kitas žingsnis natūraliai bus naujoji viešo transporto priemonė. Tai aš suprantu, kad dalis žmonių ir kritikuoja, kad neva nereikia investuoti į autobusus, reikia iš karto tiesti bėgius. Bet reikia suprasti, kad na, viešo transportų žmonės naudojasi kiekvieną dieną. Ir tikrai tai yra didelis miesto apsileidimas, kad turim dar čia čekoslovakiškas Škodas, kurios važinėja Vilniaus miestu. Tai yra nei vizualu, nei saugu. Ir reikia irgi pasidžiaugti, kad prieš šios metus na, irgi turėsim dar vienas išleistuvės, tai Škodų irgi nebeliks. Tai kas labai pasilgs, tai rekomenduoju per paskutinį mėnesį pasivažinėti, nes nebebus galimybės daugiau tik muziejui.
1: Kiek pats jūs naudojatės viešuoju transportu ir kokias tas problemas matot? Ar tai yra tai, kad jie retai važiuoja ir dėl to žmonės jų nesirenka ir paskui skęsta automobilių spūstise kaip šį rytą, ar kaip sakytumėt?
0: Naudojasi viešuoju transportu pakankamai reguliariai ir labai gerai, kaip na, turintis du mažus vaikus, suprantu, kodėl kai kam yra sudėtinga tai daryti, bet pavyzdžiui, šeštadienį po neįtin sėkmingo Vilniaus ryto rungtynių su dukra labai puikiai parvažiavom namo autobusu. Ar su 5 metų vaiku labai patogu eiti 10 minučių iki stotelės, matyt, ne iki galo. Tai vat, tą mes ir darom. Artinam stotelės prie namų, dažinam maršrutus, dažinam būtent stotelių skaičių, kad na, ėjimo laikas būtų trumpesnis, kad būtų dažniau kursuojama ir panašiai. Kitas variantas, na, kartais viešojo transportu yra sudėtinga atvažiuoti, ypatingai, kai tarkim vyksta remontai, ir aš irgi esu to pavyzdys, dabar į darbą man važiuoti viešojo transportu, šiandien kaip tik tikrinau per judų programėlę, būtų trūkę 45 minutės, nes mano mylimas 10 maršrutas yra pakeistas dėl Maironio gatvės remonto, na ir faktas, kad na, man yra per ilgas laiko tarpas važiuoti, jeigu aš galiu, kaip sakant, savo atsisėdęs ant paspirtuko per 15 minučių atvažiuoti, tai realiai viešasis transportas turi būti patogiausia, pigiausia, nebūtinai pigiausia, bet patogiausia, greičiausia alternatyva, ir jeigu jinai tokia bus, žmonės juo naudosis. Tai kol kas man atrodo, kad centrinėje miesto dalyje viešasis transportas ir jo sistema tikrai yra padoriai sutvarkyta. Faktas, kad mes naujinam autobusų parką dėl saugumo, dėl švaros, bet priemiestinėje dalyje dėja dar tos kokybės mes neužtikrinam ir būtent dėl to tą pirkimą ir darom. Nes na, labai abejotina, kad na, jeigu tu pavėluoji autobusą ir kitas yra po valandos 15, kad tu na, smarkiai planuosi tas keliones su viešuoju transportu.
1: Na, turbūt tie, kurie dažnai važiuoja su viešuoju transportu iš centro į tolesnius regionus, galėtų pasakyti, kad ne taip patrauklų vis dėlto, ypač po darbo valandų būna netelpi į autobusą ar troleibusą, nes jie tiesiog būna sausakimši. Tai ar tikrai viskas taip gerai su tais centriniais maršrutais?
0: Ne, tai aš nesakau, kad problemų neturime, tai faktas, kad piko metu yra sudėtinga, tai, bet mes be neinvestuodami į ratinės transporto priemonės negalėsime tos kokybės pagerinti. Tai būtent dėl to tas pagrindinės problemas matydami ten ir investuojame. Bet pats susisiekimas centrinės miesto dalies yra pakankamai, na, sakykime, padarus, tada naudokime tą žodį.
1: Vienas klausytojas rašo, čia dar vienos pinigų plovimo schemos reikia, yra stadionas Gedimino kalnas, negi negana, jis čia turbūt referuoja tai, kad metro projektas apauktų turbūt kažkuo tokiu, realios rizikos iš tikrųjų būtų tai ar ne?
0: Tai matyt, bet koks didesnis projektas kažkuo apauga, man atrodo, kad tam yra tarnybos, jos dirba savo darbą, šnekant apie nacionalinį stadioną, tai matyt, nėra tarnybos, kuri po 32 kartus nebūtų visko patikrinus, bet nepaisant to, stadionas auga ir tikrai po metų jau ten turėsime futbolo rungtynės, tai man atrodo, nebus problema tada ir naują transporto priemonę pastatyti, jeigu stadioną pastatėm.
1: Ir jūsų žinutė tiems, kurie šį rytą pradėjo tose...

0: spūstise, kaip skelbta, 20 gal vietų buvo spūstis Vilniuje dėl įvairiausių priežasčių matyti, skaitant ir remontus, ir įvykusias avarijas. Ką norėtumėt jiems pasakyti, ar sakytumėt sėskite į autobusą?
1: Na, matot, su tom spūstim yra toks matyt yra labai dalykas, kad tu to nepriplanuosi, jeigu kažkoks žioplys važiuoja ir su kranu nutraukia troleibusų laidus, kaip čia nesenai buvo kareivių kalvarijų sankryžoj, tai čia nei miesto remontai, nei planavimai, nei metro matyti nepadės. Tai faktas, kad avarijos sunkina tą dalyką, mes irgi prisitaikom, jeigu šnekant apie avarijas, tai noriu padėkoti Lietuvos policijai už bendradarbiavimą, jie pradėjo naudotis mūsų dronų teikiamomis paslaugomis, tai net dabar policija gali nebeatvykti į avarijos vietą atskristi, bet iš tiesų mes matom iš duomenų, kad na, tie spūstis Vilniaus mieste, na, jos visada egzistavo ir tarkim lyginant su praėjusiais metais, tos spūstis šiuo metu nėra didesnis faktas, kad tai nepalengvina gyventojams na, to laiko stovint spūstise, bet na, miestas sistemiškai investuoja į švietimo įstaigas, šiuo metu statom 9 švietimo įstaigas, bandom įgyvendinti tą 15 minučių miesto principą, kad kuo mažiau tėvams reikėtų to na, fizinio vežiojimo vaikų, na, kad nereiktų iš Pilaitės vežti Žirmūnus vaiko ir tada dar važiuoti atgal į Pilaitę į darbą. Bet šiaip atkreipiant dėmesį, na, tikrai tendencija yra, kad na, spūstise pagrindė stovi automobiliai, kuriuose yra vienas vairuotojas. Tai aš suprantu, kad yra negalim pasiūlyti patogios alternatyvos priemiestyje, bet aš labai rekomenduoju pamėginti viešai transportą. Aš nesiūlau keisti to gyvenimo būdą, bet žinokit, pamėginus gal pasimatys, kad ir greičiau atvažiuojat. Ir važiuojant galit ir laptopą atsidaryti, ir atrašyti keletą meilų, arba ramiai savo audio knygą paklausyti, nes nereikia vairuoti ir erzintis tuose kamščiuose. Tai aš labai siūlau išbandyti viešai transportą, turim jų du gerą programėlę, dar va pareklamuosiu naują, bet na, tikrai tokių spuščių kaip šį rytą, na, nes tai yra įvairios priežastys ir avarijos šiandien buvo viena priežasčių, nes aš iš kito miesto galo šiandien atvažiavau kaip tik su automobiliu per 15 minučių, kai dažniausiai važiuoju tarp 25-30 minučių. Tai matyt, vienas miesto galas susikišęs leido kitam atsileisti, tai na, tas eismas yra gyvas organizmas, tai taip jau yra. Bet tikrai kiekvieną dieną tokių na, iššūkių kaip šiandien mes su jais nesusidurim.
0: Ačiū Jums, kad skirat laiko. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Mes išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim su kitais pašnekovais.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: Dabar 13:32.
2: Žinios.
3: Estija savo pajėgas perkelė arčiau Rusijos sienos. Nobelio medicinos premija skirta trims mokslininkams už smegenų veiklos tyrimus. Kauno Žalgirio gynėjas vairavo neblaivus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė savo karius arčiau sienos su Rusija ir perka ginkluotę galinčią smogti toli šio šalies teritorijoje. Tai šiandien skelbė dienraštis Financial Times apžvelgęs Estijos gynybos pajėgų strategiją. Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva siekia plataus masto karo su NATO bent per ateinančius 2 metus. Vis dėlto jie įsitikinė, kad Rusija ruošiasi galimam konfliktui su Estija. Dėl to šalis perėjo prie aktyvios gynybos strategijos. Elitiniai kariai iš pagrindinės Estijos karinės bazės tapoje šiuo metu perkelimi nuolatiniam dislokavimui pozicijas toliau rytuose ir čia Rusijos sienos. Be naujos bazės Jekvije, pačioje Narvoje taip pat statoma bazė, kurioje tilps iki 1000 karių. Šiuo metu Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta trims mokslininkams – Karlui Deserotui, Peteriui Hegemanui ir Džordžui Nageliui už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Optogenetikos sritis padeda mokslininkams suprasti, kaip tam tikros ląstelės padeda nulemti tokius dalykus, kaip mokymasis, baimė, priklausomybė ar judėjimas. O ateityje gali padėti sukurti tokių ligų, kaip Parkinsono ir epilepsijos gydymo būdus. Klinikinėje medicinoje tyrėjai šį metodą bando taikyti siekdami sugražinti regėjimą regos negalę turintiems žmonėms. Šią vasarą prie Kauno Žalgirio prisijungęs gynėjas Karsenas Edvarsas vairavo neblaivus. Portalas Krepšinis net pranešė, kad sekmadienio naktį 28 metų amerikietis buvo sustabdytas Kaune Birštono gatvėje. Prevencinio reido metu jam nustatytas daugiau kaip promilės skirtumas. Neparlamentinėje Lietuvos regionų partija Vilniaus miesto merės nutarė kelti Salininkų seniūnaitės Violetos Fomininės Salemonės kandidatūrą. Ji teismui buvo apskundusi policijos sprendimą žurnalistės Ritos Miliūtės atžvilgiu nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, kaip ji per protestą prie Seimo viešai parodė necenzūrinį gestą. Tačiau teismas atmetė šį seniūnaitės skundą. Ispanija užklupus smarkioms audroms žuvo mažiausiai 3 žmonės, o dar bent vienas laikomas dingusiu. Barselonos regione ir gretimuose teritorijuose į šiaurę, kai kur iškrito daugiau kaip 200 mm kritulių. Buvo užtvindyta daugybė kelių, rūsių ir pirmuosiuose aukštuose esančių patalpų, išversta medžio, o upės įsiliejo iš krantų. Katalonijos ugniagesiai pranešė sulaukę kelių tūkstančių iškvietimų. Dauguma jų buvo susijęs su užtvindytais rūsiais ir butais arba nuvirtusiais medžiais. Ugniagesiams taip pat teko gelbėti žmonės iš potvinio vandenyje įstrigusių transporto priemonių.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
3: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
5: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
6: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalų ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
7: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
9: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie spūstis Vilniuje ir vėl atgimstančias idėjas apie metro, nes Vilniuje kibus eismui. Vis dėlto šiandien portalas, tiksliau naujienų agentūra BNS, primena, kad yra grupė parlamentarų siūlanti tiesti metro Vilniuje, sujungiant su kita transporto linija, pavyzdžiui, prijungti prie Rail Baltica geležinkelio arba kito transporto mazgo, apie ką pirmojoje laidos dalyje paaiškino apie šį siūlymą plačiau demokratas Tomas Tomilinas, kur beje buvo kaltinamas rinkiminėmis galbūt intencijomis šis siūlymas, bet ponas Tomilinas sakė, kad neketina kandidatuoti. Vilniaus mieste tą daro kita partijos atstovė Jekaterina Rojaka, bet mes su dar kitais kandidatais į Vilniaus merus, kurie yra jau aiškus, pasikalbėsime šioje laidos dalyje. Tai yra liberalas Simonas Gentvilas, sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat Artūras Zuokas, sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
1: Ir Aleksandras Nemunaitis, sveiki.
4: Labai diena.
1: Mes savo klausytojų klausėme šią dieną, ar jie tiki, kad vieną dieną Vilnius turės metro, ir šiaip balsavimo rezultatas yra, na, ganėtinai negailestingas, nes tuo netiki beveik 80% balsavusiųjų mūsų svetainėje. Bet ar jūs tikite, ponė Nemunaitė, gal nuo jūsų pradedant, kad čia gali kažkas iš to gimti, galbūt palaikote pasiūlymą iš grupės parlamentarų?
4: Pirmiausia, dar kartą laba diena. Labai gaila, kad neturėjau techninės galimybės klausytis jūsų laidos pirmos dalies, gal ten buvo paaiškinta, ką visgi turi omenyje Tomas Tomilinas siūlydamas tokį sprendimą.
1: Jis kalbėjo apie tai, kad Rail Baltica projektui numatyta ir vežėja Vilnius Kaunas, ir tai bus 5 milijardai, ir sako, tai reikia išnaudoti šią galimybę ir dar investavus galbūt miesto ir valstybės pinigus praplėsti tą tinklą, padaryti stotį prie kokio balto tilto ir taip toliau ir panašiai.
4: Tai čia, man atrodo, man labai gaila, kad tuomet iš tikrųjų ta metro idėja taip diskredituojama. Nes tai, ką siūlo ponas Tomilinas, tai reiškia, net jeigu mes išplėstume tą šaką ir važiuotume per baltą į tiltą, taip kaip kažkam norisi, tai mes vis tiek pagal Rail Baltikos projektą mes turėtume 8, galbūt 10 traukinių, ar ten, pavadinkime, metro per dieną. Kai mes kalbam apie metro Vilniuje, apie tai, kad jis spręstų kamščius, tai aš įsivaizduoju, kad metro dažnumas turi būti toks, kaip yra ir kitose Europos sostinėse. Tai reiškia, kas 5 minutės, kas 6 minutės, nu kas 10 minučių, bet mes kalbam apie kažkokį greitą susisiekimą. O ne apie tai, kad kažkas planuodamas kelionę tarp didžiųjų miestų, gal net tarp sostinių, pasinaudotų ir tuo, kad tiesiog nevažiuotų iki stoties, o išliptų kažkur anksčiau. Nes ir tokio stotelių dažnumo, tai to jie nenumato. Tai aš dėl to netraktuoju rimtai pono Tomilino pasisakymu, arba bent jau atskirkim šitos du projektus, ir kai mes kalbam apie metro, ir aš tikiu, kad mes turėsime metro, kaip ir absoliuti dauguma Europos sostinių, tai tiesiog, man atrodo, tik laiko klausimas, kada mes suprasime, kad be šito mes nebegalime. Ir tai, kad yra šiuo metu yra svarstumos alternatyvos, irgi sveikintina žingsnis, labai gaila, kad tiesiog per visą kadenciją, o būnant opozicijoje, mums nepavyko įrodyti, kad mums reikia tarptautinės studijos, kurie ir atsakytų į klausimą, kokios greitosios priemonės reikėtų miestui, atsižvelgiant ne tik į dabartinį jo dydį, bet ir galima plėtrą. Tai va tokio dalyko mes neturim. Judu savo iniciatyvą inicijavo ir atlieka šiuo metu.
1: Tyrimą tai po mėnesio studiją, turėtų būti kažkokie rezultatai, sakė ponas.
4: Bet mes tai kaip tarybos nariai net nematom, mes tik iš žiniasklaidos matom pranešimus, kaip bus, kokios galimos bus net šakos. Yra labai keistas formatas, kai nei tarybos nariai į tai neįtraukti netgi miesto plėtros komitetas, nei užsakyta tarptautinė studija, o tai yra tiesiog vienos savivaldybės įmonės iniciatyva vaizduojama, kad yra rūpinamasi miesto infrastruktūra.
1: Pone Zuokai, kaip jūs sakytumėte, ar tai yra diskreditavimas metro idėjos, apie ką čia kalba ponas Tomilinas, beje, jisai kaip pavyzdį pateikė, na, Berlyną, tai aš labiau supratau, kad tomis vėžėmis galėtų ir, na, kiti tie traukiniai važiuoti, tai nebūtų tik tie, kurie ir kursuotų tarp Baltijos šalių ir panašiai.
3: Na, aš manau, kad aptarinėti konkretų siūlymą, tai yra tik detalė visoje galimo metro sistemoje, tai, ką ponas Tomilinas siūlo. Ir tikrai ne čia šiandien turėtų būti šitos diskusijos akcentas. Diskusijos akcentas, kaip jūs gerai suformulavot klausimą, o kodėl žmonės netiki, kad Vilniuje gali būti metro, arba kyla klausimas, ar jo reikia. Tai šiuo atveju aš labai aiškiai noriu pasakyti, kad šiandien Vilniuje reikia naujos, kokybiškos, greitos viešojo transporto sistemos, kuri nevažiuoja kartu su automobilių srautu tose pačiose gatvėse ir papildomai, atsižvelgiant į šiandieninės geopolitinės situacijas, turi tarnauti, turi dvigubą paskirtį. Tai šiandien yra geriausias sprendimas, tai yra taip vadinamieji lengvasis metro. Ką reiškia lengvasis metro, tai kombinacija tarp tramvajaus, ten, kur nereikia kišti jo po žemę, angliškas terminas light metro, tai yra šiuo atveju važiuoja atskiromis juostomis arba atskiromis trasomis, jokių būdų ne kartu su automobiliais vienoje trasoje ir miesto centrinėse gatvėse arba centre jisai lenda po žemę. Ir kaip tik šiandien atsiranda realus būdas, kaip įgyvendinti šį projektą, nes nuo 2028 metų startuoja nauja Europos Sąjungos finansavimo perspektyva. Yra labai aiški programa, nacionalinio ir regiono bendradarbiavimo programa, kuriai skiriama beveik 900 milijardų eurų. Tačiau, norint miestams finansuoti lengvąjį metro ar kitą metro, reikia įdėti vieną kriterijų. Dvigubos paskirties infrastruktūra ir miestuose, urbanizuotose teritorijose. Šiuo atveju aš jau šią temą dirbu, jau mes padarėme, aš buvau Briuselėje vasarą, tą iniciatyvą pristačiau, kreipėmės jau raštu ir mūsų visas reikalingas ministerijas, kad Briuselėje gindami arba siūlydami kriterijus, šiuos kriterijus įtrauktų, taip pat bendraujam su Europos komisarais, Europos parlamento nariais, beveik nebejoju, kad tokia galimybė atsiras. Tai atsiras dual use infrastructure for urban purposes. Tai tokiu būdu mes galim turėti ir lengvąjį metro, ir miesto centrinėje dalyje, būtent apsaugotas stotis, tai, ką gerai parodo Ukrainos pavyzdys, kad tokia infrastruktūra turi turėti dvigubą paskirtį. Tai yra, šiandien nėra kaip niekad realu Vilniui pagaliau, kaip sostiniai, atsistoti į tarpą miestų, nes dauguma sostinių šiandien turi arba metro, arba tramvajus, arba durį ir tą, ir tą.
1: Ir sakote, tam galima būtų gauti Europos Sąjungos pinigų, nes tai numatoma yra naujoje daugiametėje perspektyvoje. Būtent. Ir vis tiek Lietuva turėtų kažkiek sumokėti už tai. Ir kaip galvojate, kiek tai galėtų kainuoti? Nes, pavyzdžiui, ponas Bužinskas čia sakė, kad šiaip metro tinklas vien be traukinių pačių kainuotų 10 milijardų.
3: Na, čia skaičius iš Palubinsko, pasakysiu, kiekvieną momentą ar kiekvieną atvejį reikia skaičiuoti. Lengvasis metro, light metro yra daug pigesnis negu tradicinis metro, nes nereikia kišti visos trasos po žemę, jo labiau Vilniuje tai būtų kvaila, nes Vilnius pagal plotą yra labai didelis miestas. Šiandien jau yra aiški trasa, ir čia, kaip sako, vėl naujų studijų reikia, žinot, tų studijų yra padaryta tiek nuo 2022 metų, kai aš pradėjau rengti pirmąją studiją, tai kad manau, kad mero kabinetas vargiai jas sutalpintų, jeigu jas atspausdinti ant popieriaus. Tai yra trasa labai aiški šiandien nuo Santariškių iki geležinkelio stoties. Ją reikia modifikuoti, numatant požeminę stotį ties Ozol Kalvarijų gatvių sankryžą, kad jisai nevažiuotų per paviršiumi ir miesto centrinė dalis, pradedant nuo žaliojo tilto, jisai lenda po žemę ir atsiranda prie geležinkelio stoties požeminėje stotyje. Tokiu būdu turime dvi realias vietas dvigubos paskirties panaudojimo ir šis projektas, na, kada buvo skaičiuojama tramvajaus kaina, tai buvo, kai berods, apie 250-280 milijonų eurų, aišku, požeminė infrastruktūra padidintų kainą, bet mes gauname europinės lėšas. Todėl klausimas šiandien niekada negalėtų būti, ar reikia ar nereikia. Klausimas, iš kokių pinigų, o pinigai yra. Tačiau, aišku, miestas, turiu pasakyti, atsiprašau, kad ilgai kalbu ir kolegų daugiau norinčių kalbėti, miestas šiandien viską daro priešingai. Šiandien miestas, ir vat, ponas Nemanaitis net ir gana gerai savo Facebook'e yra parašęs apie tai, miestą nori įkalinti praeitie. Kitaip tariant, už 1,1 milijardo eurų, skaičių tikriausiai girdit, miestas perka kilometražą ridą viešojo transporto, paliekam tą patį troleibusą ir autobusą. tai artimiausius 10 metų Vilnius apskritai negalės kalbėti apie jokią šiuolaikiškesnę, modernesnę, greitesnę, ekologiškesnę transporto priemonę, nes reikės vykdyti įsipareigojimą, jeigu tokios sutartys bus pasirašytos. Tai va dabartinė valdžia
1: stringa ir dar teismuose stringa, bet pone Gentvilai...
3: Ačiū Dievui, kad iki kitų rinkimų tas gali būti.
1: Pone Gentvilai, jūs ar tikite, kad Vilnius vieną dieną turės metro? Ar jūs toks optimistas, kad čia būtų galima gauti europinių pinigų lengvajam metro, apie ką kalba ponas Zuokas, ar ne?
0: Optimistas. Dar 70-aisiais metais sovietmečių yra padaryta dialogų studija apie tai, kur ir kaip galėtų eiti metro. Tai ištrinėtas požymis, numatytos tinkami gyliai. Jau tada buvo galvojama apie metro linijas, tai taip sakant, morena ir ledynmečiai tokį Lietuvą davė, tokį Vilnių davė, tai ta geologija nepasikeitė. Tai 50 metų, manau, vėluojame su tuo. O pritariu, ką čia sako kolegos, kad pradėjo galvoti visi apie metro. Žiūrėkite, Lenkijos infrastruktūros ministras šią gegužę pasakė, kad ir Vroclavas, ir Poznanė planuoja pasistatyti metro statusį Krokuvą, 29 km metro Lodzėje, Lenkijoje irgi statomas toks pusiau metro, pusiau traukinys po miestų. Net skurdesnė Rumunija su Transilvanijos sostinė Kliučnapoka, turinti mažiau negu 300 tūkstančių gyventojų, statosi 19 km metro liniją su 21 stotimi. Tai klausimas yra pribrendęs ir su teisinga ekonomika, nekalbant apie tuos milijardus, tai yra atsiperkantis projektas. Problema yra, kad mes matome, net po 4 metų kadencijos, į kadencijos pabaigą miestas sustingo. Dėl to mes turim šiandien šitą diskusiją. Kaunas, Klaipėda neturi tų didelių problemų, Vilnius visiškai sustingęs ir tiesiog sprendimai vėluoja 50 metų.
1: Bet jūs sakytumėte, čia tas lengvasis metro kelias, ar tai, ką Tomas Tomilinas kalba, jungiant ir išnaudojant galimybę Rail Baltikos Vilnius Kaunas plėsti tą tinklą, pasitelkiant valstybės ir miesto pinigus, kaip tą reikėtų padaryti?
0: Aš nesu technikas ir nors aš pasirašęs irgi tą patį projektą kaip ir Tomas Tomilinas, aš jo bendraautorius esu, bet iš principo Lietuvoj geležinkelių infrastruktūra geriausiai vysto visgi Lietuvos geležinkeliai. Tai natūralu buvo su projektu pasiūlyti, kad Lietuvos geležinkeliai darytų tasą dabartinio geležinkelio per miestą. Tokių tasų ir požeminių yra eilė, pavyzdžiui, nuo tos pačios Lodzės iki Švedijos Malmės, kur po miestų pastatytos 4 stotis. Tai natūraliai mums, kaip įstatymo autoriams, norėjosi pasiūlyti Lietuvos geležinkeliams padaryti išplėtimą. Miestas atiduoda operavimo teisę, o geležinkeliai imasi metro vystymosi mieste, bet kad tą daryti, reikia visų pirma savivaldybės didelio ryšto eiti į priekį.
1: Bet štai ponas Nemunaitis pirmiausis šnekėjas sakė, kad diskredituojama idėja yra metro, to, ką štai siūlote jūs su kolega Tomilinu.
0: Aš kaip sakau, apie metro galvotojų prieš 50 metų geologiniai tyrimai padaryti, mažesni miestai daro šitą. Aš pats urbanistas pagal profesiją, tai yra Vilniuje teritorijos, kur tai apsimokėtų. Tai yra visų pirma tankiai apgyvendintos teritorijos ir yra teritorijos gyvenamų namų kvartalai, kur neapsimoka.
1: Ponas Tomilinas beje negalėjo pasakyti, kiek kainuotų tokia vizija.
0: Tai galima Rumunijos pasiimti pavyzdį 20 km 5 milijardai eurų kainuoja.
1: Tai štai, ponia Nemunaitė, šiek tiek galbūt daugiau dar išgirdote detalių ir iš pono Gentvilo apie šitą siūlymą. Tai ką jūs apie tai galvojate ir jūs iš karto sakėte ne, kai paminėjau pono Bužinsko paminėtą kainą 10 milijardų?
4: Nes, tai aš irgi atlieku tam tikrus namų darbus, aš tikrai nesu pajėgus apmokėti pats tarptautinės studijos, kurie atsakytų į klausimą visgi, ko reikėtų, bet jau buvau susitikęs ir su vienais potencialiais vystytojais metro ir po kelių mėnesių dar kartą susitiksiu jau su kitais. Tai mes irgi skaičiuom, kiek tas gali kainuoti. Reikėtų galvot, kad Vilniuje va, yra irgi jau per kelis bandymus patvirtintos trys šakos iš esmės. Kaip tas metro pas mus atrodė, tai būtų realiai tik trys šakos. Vienas toks kryžius, Santariškės, geležinkelio stotis arba net iki oro uosto, ten nuo Ukmergės į plento iki Saulėtekio, pavyzdžiui, ir kažkoks ratų, kuris dar sujungtų ir padarytų visą šitą dalyką. Ką aš noriu pasakyti, kad tai, ką siūlo ponas Tomilinas, ir dabar jau girdžiu, ir ponas Gentvilas pasirašė, tai nesprendžia miesto problemų. Mums ne to reikia. Galbūt ir to. Bet pirmiausia, mes, kai kalbam ir jūsų laida apie tai, kad vat, kamščiai, kaip išspręsti Vilniaus miesto kamščius, tai jeigu važinės, vat, aš pasikartosiu šiek tiek, kad tas traukinukas, arba kad ir metro, bet kartą per valandą arba dvi, mes ne apie tai turėtume kalbėti. O irgi, kadangi turiu dar galimybę pasisakyti, kai kalbam apie kainą, tai yra du svarbus dalykai. Kai sako, neapsimoka. Viešasis transportas ir negali apsimokėti. Tai yra absoliučiai dotuojama paslauga miestui. Šiuo metu mes apie 150 milijonų išleidžiam viešajam transportui. Pagal tą pačią, tų pačių dabar valdančiųjų prognozę, 30 metais jau išlaidos sudarys apie 300 milijonų. Čia įeis tie visi lizingai už naujai įsigytus autobusus, troleibusus, plus kaip dabar vat, jau mes jau į pabaigą tas konkursas, kur mes dar iš privatininkų perkam papildomus maršrutus. Tai jau mes 300 milijonų mokėsime tiesiog tam, kad užtikrinti susisiekimą viešojų transportų. Tai kai kalbam apie 4-5 milijardus per 25 metus, atsiprašau, tai aš manau, kad tikrai Vilniaus miestas ir pats pajėgus. Ir paskutinis sakinys, Artūras Zuokas yra teisus, sakydamas, kad galima gauti ES paramą. Ta pati Varšuva jau skirtingiams savo metro etapams yra gavus apie 2 milijardus eurų.
1: Gerai, o jeigu vis dėlto neužsidega tos žalios šviesos iš Europos, tų pinigų negaunam, ponia Zuokai, ką daryti? Jūs sakote, kad į praeitį čia žiūri Vilnius spręsdamas apie ką tik užsiminė ir ponas Nemunaitis iš privatininkų, kaip sakant, užsisakinėjant tos papildomus maršrutus, bet tai ką daryti?
3: Na, aš atsakysiu, kad negali būti savokos, kad neužsidega žalios šviesos. Man lygiai tą patį išnekėjo 2001-2002 metais dėl vakarinio ir pietinio aplinkelio. Čia miesto gatvė, pinigų niekada nebus, Europos Sąjunga nefinansuos. Rezultatas koks? Po kryptingų veiksmų, diplomatinių pastangų, diskusijų su politikais Lietuvoje ir Briuselėje 85% su viršum šito vakarinio ir pietinio aplinkelio dalies yra finansuota Europos Sąjungos lėšomis. Ir dar keista, kad šiandien Lietuva, tai yra Lietuvos sostinė Vilnius, neturi pilno žiedo aplinkelio, ką turi praktiškai visos Europos sostinės arba didesni Europos Sąjungos miestai. Taigi čia vėlgi klausimas kryptingumo. Ar jūs veikiat, ar jūs darot? Ar jūs girdėjote, kad, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė ir meras belstus į duris susiekimo ministrui, sakydama, žinot, dalis aplinkelio, kuris nebaigtas, turi eiti per Vilniaus stadioną. Gal parodykit, kaip jums sekasi daryti, gal kažko galim padėti. Tai šiandien nieks negalvoja apie perspektyvą, galvoja tik apie maksimaliai, kaip pakeisti granitinį bordiūrą nupirktą iš Kinijos ir padaryti įspūdį, kad mieste nuo to bus geriau. Gražiau taip, pritariu, labai man patinka, bet stovėti kamštyje ar prie sutrupėjusio betoninio kelkraščio ar prie granitinio yra tas pats. Tai aš dabar, kad čia buvo kalbos apie kainas, tai čia nėra sudėtinga šiais laikais, aš pasitikrinau su ChatGPT, kokiosgi kainos metro ir light metro. Tai, bet iš karto galiu atsakyti, lengvasis metro vieno kilometro kaina gali svyruoti nuo 50 iki 100 milijonų. Kitaip tariant, pirma trasa kainuotų nuo Vilniaus, jeigu žiūrėtų Vilniaus Santariškių iki geležinkelio stoties per centrinę, per senamiestį ir centrą po žeme, tai kainuotų milijardas. Metro, pilna vertis metro kainuoja kilometras nuo 120 iki 250 milijonų kilometrų. Kitaip tariant, įmant vidurkį, 15 kilometrų linija kainuotų 2 milijardus eurų. Kai dabar miestas nori išleisti, pabrėšiu, 1,1 milijardo eurų perkant kilometrą, netgi nesusijant su keleivių pervežimu skaičium ir vežti artimiausius 10 metų su autobusais ir troleibusais. Vat jums yra atsakymas, miestas nežiūri į ateitį, miestas gyvena nežinau kur.
1: O ChatGPT atsakymus visuomet reikia tikrinti ir pats ChatGPT tai parašo. Ačiū labai Jums, kad dalyvavote laidoje dienos klausimas. Kalbėjom su kandidatais Vilniaus merus Artūras Zuokas, Aleksandras Nemunaitis ir Simonas Gentvilas. Dėkui ir iki kitų susitikimų.
2: Dienos klausimas.
5: Reklama.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Žinių radijas.
8: Dabar Lietuvoje 14 valandų.
7: Žinios.
8: Rūdninkų karinėme miestelėje baigta Vokietijos brigadai skirtų būstų statyba. Sutriko dalis telija skambučių ir trumpųjų numerių. Trakų rajono merui pateikti tarimai čekiukų byloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamojų korpusų statyba. Tai dalis pirmojo karinio miestelio etapo. Šalia naujai iškilusių pastatų šiandien pasodinta simbolinė ąžuolų alėja. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu patalpos renginėjamos. Pirmojo etapo statybų metu statoma 18 įvairios paskirties statinių. Be gyvenamojų korpusų rengiami administraciniai pastatai, valgykla, sandėliai, garažai. Visas karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų. Šią vasarą prie Kauno Žalgirio prisijungęs gynėjas Karsenas Edvardsas vairavo neblaivus. Portalas Krepšinis net pranešė, kad sekmadienio naktį 28 metų amerikietis buvo sustabdytas Kaune Birštono gatvėje prevencinio reido metu. Jam nustatytas daugiau kaip promilės girtumas. Sutriko kai kurie bendrovės Telia Lietuva aptarnaujami trumpieji numeriai ir maždaug 5% įprastų skambučių. Telia teigia, kad sutrikimas kilo atliekant planinius tinklo darbus. Dėl sutrikimo neveikia kai kurie trumpieji numeriai, kuriais gyventojai skambina į elektros tinklų bendrovės, bankus, draudimo įmonės ir institucijas. Pagalbos numeris 112 veikia. Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti tarimai vadinamojoje čekiukų byloje. Specialiųjų tyrimų tarnyba šiandien pranešė, kad jam pateikti tarimai dėl piknaudžiavimo turto pasisavinimo dokumentų suklastojimo. Skelbiama, kad 2019-2023 metais, eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Šatevičius pateikė išmokų ataskaitas, kuriuose galimai tikrovės netitinkantis duomenis apie patirtas išlaidas kūrui ir mobiliojo ryšio paslaugoms. Pasak STT, tokiu būdu Šatevičius Trakų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 5000 eurų turtinę žalą. Telšių apylinkės teismui perduota Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo čekiukų byla. Kaip pranešė prokuratūra, politikas kaltinamas turto pasisavinimu, piknaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu. Baudžiamosios bylos duomenimis Mitrofanovas 2019-2023 metais, eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, pateikė galimai tikrovės netitinkančias ataskaitas apie patirtas kūro išlaidas. Savo naudai galėjo įsigyti daugiau nei 1000 eurų. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti Lietuvos energetikos agentūrą realiu laiku. Ministro teigimo toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Pagal siūlomą tvarką degalinės kiekvieną kartą pakeitusios kainą turėtų nedelsdamos ją pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Duomenys būtų prieinami įvairių mobiliųjų programėlių kūrėjams. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo gruodžio. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Taivano prezidento sūnaus ir jo šeimos šnipinėjimu Kinijai. 34 metų moterį FTB agentai sulaikė Los Andželo oro uoste, kai ji bandė išvykti į Kiniją. Moteris, kaip įtariama, sekė Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, automobilius ir perdavinio informaciją Kinijai. FTB direktorius pasidžiaugė sulaikymu ir perspėjo, kad Jungtinės valstijos nebėra saugi vieta vykdyti šnipinėjimo operaciją.
7: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt. Orai.
8: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt. Žinių radijas.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
5: Režisierė Dalia Ibelhauptaitė, Žinių radijo. Dalia, ačiū, kad užsukot. Nors trumpam užsukusi Lietuvą, užsukot ir Žinių radiją.
9: Ačiū, kad pakvietėt, visada didelis malonumas.
5: Bohema, 20 metų šitą progą ir grįžo turbūt.
9: Taip.
5: Mūsų dalis klausytų, aišku, žino, kas yra Bohema, bet yra tokių, kurie gali ir nežinot, ką reiktų jiems žinot apie ją.
9: Na, matyt, jiems reiktų žinoti, kad Bohemiečiai Vilniaus miesto opera yra antrasis profesionalus operos teatras Lietuvoje. Tai vat. Ir kad jisai susikūrė iš tikrųjų didelio noro maestro Gintaro Rinkevičiaus, mano ir kostiumų dailininko Juozo Statkevičiaus pakeisti operos tėkmė Lietuvoje, galbūt padaryti operą demokratiškesnę, padaryti operą, na, gyvesnę ir padaryti operą tokią, kad atsirastų vietos ir jaunam talentui ir žiūrovą pakviesti. Nebūtinai, kuris būtų muzikos ekspertas, ar nebūtinai būtų tas, kuris, na, nuo vaikystės vaikšto į operą. Žinot, į bažnyčią tų, kurie meldžiasi, kviesti nereikia. Reikia kviesti tuos, kurių nėra bažnyčia. Tai iš to vietoj mums buvo labai didelis tikslas padaryti operą populiarę, padaryti operą, kaip aš sakau, ir sakiau dar tada, ir tuo tikiu iki šiol, young, cool ir sexy, bet svarbiausia, young žodis yra ne apie amžių, o apie vidinę būseną. Kad rasti būdą, kaip pateikti klasikinę muziką, iš tikrųjų, na, kad tai taptų kultūros dalimi.
5: Tokios masiškesnės kultūros dalimi, ne tik labai nišinės kultūros dalimi.
9: Taip, nes jeigu mes nepristatysime klasikinės muzikos plačiai visuomeniai, tai siaurės ir po to jau nebeliks tų žmonių, kuriems tai yra įdomu. Vis dėlto, mes turime, na, įvertinti, kad visas pasaulis, visas, ir New Yorkas, ir Londas, ir Paryžius, ir Italija, visų didžioji sėkmybė yra, kad klasikinė kultūra ir opera, klasikinė muzika ir opera išeitų į aikštes, išeitų į skverus, išeitų į gatvę, kad žmonės jaustųsi, kad jie gali ateiti ir būti to dalimi.
5: Oskaras Koršunovas buvo čia pas mus prieš porą mėnesių. Sako, Oskarai, jeigu reikėtų pastatyti spektaklį apie dabartinę visuomenės būseną, vat, tą nuotrauką šiandieninę, apie ką tai būtų? Oskaras pagalvoja, sako, žinai, teisuoliškumo karštinė. visi su savo nuomone, visi kategoriški, visi teisūs ir nieks nenori to neteisaus kitą minčio kažkaip įsileisti tą savo burbulo. Jeigu dalios paklausčiau, vat šiandieniniai visuomeniai, kokį norėtų pastatyti operos spektaklį, operos operetę, apie ką tai būtų?
9: Nežinau, man atrodo, man būtų įdomiau statyti spektaklį apie vis dėlto žmogaus vidų, žmogaus kažkokias dvasinės vertybės, dvasinius išgyvenimus ir kalbėjimą į žmogaus vidų. Nes man atrodo, kad labai daug konfliktų, labai daug tokio negatyvo, toksiškų santykių, skaldymosi, dalinimosi, viskas išeina iš to, kad žmonės užsidarė savyje ir bando, jie nėra lankstus, jie nėra tolerantiški, kitokiam žmogui, kitokiai nuomonei. Ir,
5: savisaugoj gyvena.
9: Kaip savisaugoj ir iš karto nesupratę, kas yra tas kitas žmogus ir ko jisai nori ir kaip aš galiu su juo bendrauti, iš karto kanda. Bet aš manau, kad tai yra dalis ir pačios situacijos, kur mes dabar gyvenam. Ir geopolitinės situacijos, ir emocinės situacijos, nes žmonės yra įbauginti, gazdinami, kaip pasakyti, tai jau pasidarė kasdieninė dalis ir žmonėms...
5: Tas uždarumas kyla iš nerimo kažko.
9: Iš nerimo ir visi turi gintis. Ir tada jau nuo visų ir nuo visko gintis. Ir jo, bet tai nėra tik tai Lietuvoj, tai manau yra absoliučiai visur, kad radikalėja politikoje, radikalėja visuomenėje žmonės ir to atvirumo ir tolerancijos viens kitam ir šilumos ir tokio noro išspręsti dalykus vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Ir dėl to galbūt taip gaunasi, kad tada ir prieina Oskaro tą išvadą, kad yra teisėliškumas, yra kova, yra noras suvalgyti, pažeminti kitą žmogų, jį nustumti, nebūtinai net žina, nei kas jis toks, nei apie ką jisai kalba, nei ką jisai yra davęs visuomeniai.
5: Norėtumėt labiau ir teatru, ir operom atsigręžti tą žmogaus vidų, aš tą girdžiu, kad geriau apmastyti, kas tame vidu vyksta.
9: Taip, nes prisiminkime mūsų jaunystės laikus. Mes, būdami paaugliai, stovėjome rytais nuo 6 ar 4 ar ten kažkiek tai ryto prie jaunimo teatro kasų, kad nusipirkti bilietų sekančiam mėnesiui į spektaklius. Vadinasi, mes ten ėjome, mes ėjome tenai dėl to, kad tai kalbėjo į mūsų sielas, tai kalbėjo mum kažkokią šviesą davė, apmąstymus davė, tai mes norėjome būti tenai. Mesgi ten ėjome dėl kitų dalykų. Mes būtent ėjome dėl vidaus apie tai, apie ką Eimis ir jo spektakliai tuo metu kalbėjo. Tai, žinot, aš labai daug turėjau, gal dar ir turiu, tik dabar jau negirdžiu to tiesiogiai, bet labai daug turėjau kritikos, puolimų, nepasitenkinimų būtent dėl to noro atvesti skirtingą žmogų į klasikinę operą. Neva mano opera buvo per daug populiari, populistinė, nes ją norėjo eiti visi, ją ėjo visi, tūkstančiai ėjo, 10 tūkstančių ėjo. Ir žinot, aš niekad neužmiršiu, kaip vienas iš mūsų, beje, mecenatų, žmonių, kuris gali bet kur nueiti, į bet kokią operą, bet kokiam pasaulio krašte. Ir jisai, aš jį pamačiau, beros buvo užburtoji fleita, gal kokį trečią kartą. O galvoju, žmogui.
5: Tą patį žmogų.
9: Tą patį žmogų. Ir aš galvoju, o žinai, jam įdomu, kaip jam Mocartas patinka. Nu ir aš jį užkalbinau, sakau, o, sakau, jau Mocartas patinka. Reiškia, va čia jūs vis ateinat. Ir jisai man sako, žinok, aš atėjau, nes ten yra tokia arija, kad kai tik tai jinai prasideda, man kažkas tai smegenys atsipalaiduoja ir aš tokių verslo idėjų sugalvoju, kad aš niekur kitur negaliu tokių sugalvoti. Aš taip truputį ir įsižiojau. Ir tada aš jo jau klausiu, nu, nes man tiesiog egzotiškai įdomu. Ir aš aiškėja, kai Naities karalienė dainuoja ir yra tos nepaprastai aukštos sopraninės natos, vat jisai tuo metu kažkaip tai jam vidus atsidaro ir jisai vat pradeda galvoti, jausti nežemiškus kitokius dalykus. Ir žinot, 99% žmonių pasmerktų tokį žmogų. Nu, pasmerktų dėl to, kad jisai sėdi klasikinės muzikos spektaklyje ir jisai galvoja ne apie dvasinius dalykus. O aš, žinokite, labai myliu ir gerbiu tokį žmogų. Nes tas žmogus, kuris apskritai apie dvasinius dalykus gal negalvoja, nes jo gyvenimas eina kita kryptimi. Jisai rado vietą, kuris atėjęs kažką tai jaučia kitaip. Tai jeigu jisai žino, kad jis ateiti gali ir jausti kitaip, jis gal ir kitur nueis, ir jis dar kažkur nueis, ir gal po 10 metų jisai galės jau žodžiais įvardinti, kad muzika, balsas, klasikinė muzika jam suteikia tokių pojūčių ir vertybių, kurių jisai nežinojo, kad čia taip gali būti.
5: Statant spektaklį, kuriant spektaklį, jum svarbu, kaip jį priims žmonės, svarbiausia, ir kaip jie reaguos. Ar kas? Va tas geras spektaklis daliai, kas pirmiausia?
9: Man yra svarbiausiai geras spektaklis, kad jisai būtų... Man visa drama išeina iš muzikos. Aš nesu tas režisierius, kuris sugalvoja konceptą, po to galvoja, kaip reikia ant kojų užmauti ir kokį kūrinį pasirinkti, kad prastumti tą konceptą. Man visą laiką viskas išėjo iš muzikos ir iš konkrečių žmonių. Aš kūriau vaidmenis ir rinkau vaidmenis konkretiems žmonėm. Aš žinojau tiksliai, ką tas žmogus gali ir aš žinojau, arba aš įstumiau galėti daugiau, negu jisai galvojo, kad jis gali, bet tai buvo viskas, visada konkrečiam žmogui. Ir tuomet man labai svarbu, kad visi vaidmenys solistų būtų kaip galima gyvesni, kad jie būtų kinematografiški, kad jie nebūtų statiški, kad solistas išreikštų savo personažą ne tik tai balsu arba veidu, bet kad jų visas kūnas išreikštų jų emociją, veiksmą, kur jie yra, kas vyksta ir taip toliau. Tai čia individualiam solistui. Tuomet, jeigu yra choras, man buvo beprotiškai svarbu, kad kiekvienas choro personažas turėtų savo asmeninę biografiją, savo asmeninę veiksmų liniją. Jie turėtų partnerius scenoje, kad jeigu tai yra šeima, tai tas choristas tikrai žino, čia yra jo žmona, čia yra jo 2 vaikai, čia yra jo brolis ir čia yra jo kaimynas. Nes tuomet jie galės kurti scenoje labai sudėtinga polifoniniai sceninį veiksmą, nes jisai žinos, kaip jam elgtis, nu kas tie žmonės yra. Aišku, aš esu galbūt pastačiusi vieną pastatymą Samsoną ir Dalilą, kur visiška statika koro yra, bet tai yra jau na toksai tradicinis įėjimas. Bet šiaip pastengiusi, kad būtų kinematografiški pastatymai, kad žiūrovas galėtų matyti visą paletę, visą pasaulį. Ir man didžiausias komplimentas būdavo, kad žmonės nusipirkdavo bilietus skirtingam spektakliam, to pačio pavadinimo, į skirtingas salės vietas. Nes žmogus sėdėdamas čia jam atrodė, kad jis kažką praleido, kas buvo tena. Nu, nes vienas žmogus negali apimti visiškai to didelio veiksmo. Man tai buvo labai svarbu. Ir man buvo labai svarbu, kad mes kiekvieną kūrinį rastumėm, kaip čia pasakyti, perkelti į kokį laikmetį. Nebūtinai laikmetis, kur kūrinys parašytas, dažnai jis gali būti mums per daug tolimas, jis gali būti mums per daug muziejinis, jis gali būti mums per daug istorinis. Mano uždavinys buvo rasti laikmetį arčiau prie mūsų, kad mes galėtumėm tą pačią dramą vizualiai, kad žmoginai būtų arčiau prie žmogaus.
10: Kad žmogus pamatytų save.
9: Taip, kad jis pamatytų save, kad jis maždaug pamatytų pasaulį, kad jisai įsivaizduotų, koks tai pasaulis, jis matytų save tenai, bet, o ne per distanciją.
10: Dalia, jūs matot jau eis ar neis? Žino, toks vat laida, kuriant tu gali jaust, šitą laidą bus labai daug atsisiūs. Šitos nelabai daug atsisiūs ar nelabai daug sužiūrėtų.
9: Ne, aš taip niekada nedariau. Ne, aš visada galvojau, kad mes turime būti tokie geri, kad turi eiti, turim kalbėti, turim bandyti. Dėl to aš kūriau nerealiai kreizį reklaminės kompanijas su geriausiais Lietuvoje kūrėjais reklaminių kompanijų. Ir ne dėl to, kad aš norėjau pasakyti, ei, hebra, alio, čia Dalia ir čia Bohemiečiai. Ne, aš norėjau, kad žmonės žinotų, kad kaip bus įdomu, kaip bus intriguojančiai, kaip bus provokuojančiai. Aš norėjau, kad žmonės užsikabintų ir ateitų. Nes, kaip aš visada sakiau, kai jie ateina pas mus per duris, tai jie neateina pas mane. Jie ateina pas Verdi, Puccini, Wagnerį, Mozartą ar kažką pirmiausiai. Nes jie girdi tą muziką. Ir jie girdi, mano visą laiką buvo uždavinys surinkti ryškiausius Lietuvos balsus. Ryškiausius. Užauginti ryškiausius Lietuvos balsus. Vėliau surasti vakaruose jau dirbančius Lietuvos balsus. Tai buvo ištisa misija. Ir Edgaras Montvidas buvo irgi labai didelis tos misijos, taip sakant, įgyvendintojas, nes jisai važinėjo po tuos visus Europos teatrus. Ir jis sutikdavo ten Lietuvę, apie kurios galbūt mes net nežinojome. Nes nebuvo, yra žymiai atviresnė, internetas, ten informacija. Bet pavyzdžiui, pas mus pirmuosius mes atvežėm atlikti savo pirmų darbų operinių Lietuvoje. Aušrinę Stundytę, Vidą Miknevičiūtę, Justiną Gringytę, Almą Švilpą. Ir čia, tai čia tik tai iš tų jau mums rimtų žinom, o kiek yra dar jaunų solistų, kurie dabar dar jis yra. Gabrielė Kupšytė, Žilvinas Miškinis. Ir mes dar be to pasirašėme sutartį 2013 metais su muzikos akademija. Jinai buvo inspiruota ir įkvėpta Sigutės Stonytės, kuri sakė, kad jaunam solistui labai svarbu išmokti dainuoti ansamblyje. Ir tokios disciplinos tuo metu, o nežinau kaip dabar, akademijoje nebuvo. Jaunam solistui. Tai mes pasirašėm sutartį, kad mes galime įdarbinti jaunus solistus į ansamblį. Aš darydavau, tai buvo ansamblis ir jų uždavinys būdavo ne tik tai atlikti choro ar mažų rolių partijas, bet ruošti vaidmenis. Aš dirbau su jais aktoriniai. Ir tuomet mes darėme puikų kombo. Mes paimdavome Kauno valstybinį chorą, kurie mes sujudėdavom juos kartu ir jaunimas labai puikiai vaidindavo, Kauno choras puikiai dainuodavo, jie kartu susimiksuodavo ir vieni kitiem dar stumdavo daryti geriau. Tai, tai buvo sukurtas ir trubadūras, tai buvo sukurtas daug kas, pikudama ir taip toliau. O visos

0: Tieji jauni operos solistai.
1: Kaip žmogus, Dalia, kuris vat, į tą globalią sceną įstūmęs ne vieną, turbūt gal ne vieną dešimtį žmonių ir ištraukęs iš Lietuvos.
0: Svarbu, kad jie būtų konkurencingi.
1: Tai vat mano klausimas, žiūrint į tą dabartinę kartą, vis tiek kartos keičiasi, jaunesnė dalis ateina, žinot, Taija Halonen labai gražiai pasakė buvusi Suomijos prezidentė apie tai, ką įmasto apie dabartinį jaunimą, jinai taip atsiduso, sako, man atrodo, kad jis nori labai greit, labai daug ir nu, visko čia ir dabar, žinai. Ką jūs dabar matot apie vat, savo kartą prisimenant ir tą dabartinį jaunimėlį, kuris ateina ir bando kabintis į sceną, jis labai skiriasi?
0: Aš manau, jie turi absoliučiai kitas galimybės. Tai yra visiška fantastika, nes kai mes pradėjome bohemą, tai pas mus buvo du pavyzdžiai. Buvo Violeta Urmana ir Sergejus Larinas. Na ir dar buvo Edgaras Montvidas, kuris buvo ką tik tai baigęs Covent Gardeno jaunųjų solistų tą dvimetę kursus.
1: Taip.
0: Viskas. Ir tai todėl mums buvo žymiai sunkiau įsivaizduoti save tenai. O dabar mes turime visą kartą, kuri yra ir tenai, ir čianai, tai yra migruojantys solistai. Ir dėl to manau, kad jaunieji solistai dabar turi žymiai stipresnės nerealias galimybės. Jau kai nuvažiuoji bet kokį Europos teatrą, kas yra Lietuva, žino visi ir su nieku nesupainiosi, nes net ir Metropoliteno operoje šį sezoną pagrindinius vaidmenis dainuoja dvi lietuvės solistės – Asmik Grigorian ir Vida Miknevičiūtė. Tai apie Lietuvą žino visi, bet svarbiausias dalykas yra, ir aš labai džiaugiuosi, ir čia vat, nu, pasinaudosiu galimybę. Spalio mėnesį prasidės laidos 10 jaunų, naujų operos solistų, apie kuriuos niekas nėra girdėjęs, dirbančių Europos teatruose. Tai reiškia, kad tas jaunimas jau turėjo iniciatyvą išvažiuoti, stažuotis, rasti darbus ir pradėjo tuose Europos teatruose ne nuo pagrindinių vaidmenų, o nuo apačios. Ir jie jau dirba ir kyla. Ir kas bus po 10 metų, tai žinokite, nešventieji puodus lipdo. Aš labai tikiu, kad tikrai ta karta užaugs labai stipri. Aš nepasakyčiau, kad jie nori greitai, bet aš pasakyčiau kitaip. Tie, kurie nori labai greitai, o jų tikrai yra, tai vat jie gal neturės tokių rezultatų, kuriuos turės tie anieji dabar išėję į savo ilgą kelionę. Žinot, kai dabar visi, o čia auksinis operos 10-metis buvo, tokia karta visi, palaukit, jie vis, nei vienas iš jų neiškrito iš medžio. Tai buvo, sakyčiau, 15 metų investicija. Investicija žinių, investicija emocijos, investicija juodo darbo ir pagaliau, žinokit, būkim biedni, bet teisingi, investicija pinigų. Mes negalime užmiršti pinigų, nes suprantat, tie visi rėmėjai, mecenatai, kuriuos dažnai, na, žmonės, kurie yra tokie, kaip jie, puristai, nu, tikrieji muzikos dvasios ekspertai, jie pažeminančiai žiūri į mecenatą, į pinigus, į viską. Bet palaukite, kad ta muzika galėtų būti scenoje, kad tas solistas galėtų būti scenoje, kad jisai galėtų repetuoti 4 savaites, reiškias, kad visa ta komanda galėtų būti pajungta tam spektakliui, tam solistui, tai muzikai, turi būti pinigai. Ir nebūtinai visi pinigai turi ateiti iš valstybės, nes valstybė tiek pinigų, kiek reikia duoti operam, kad jinai būtų ne vienas teatras šalyje, o daug kaip Vokietijoje, Lietuva neturi. Nebus tai. užmirškim.

0: Tai dėl to tie visi mecenatai, kurie davė daug ar mažai per visus tuos 20 metų, jie, žinokit, investavo, kad tie talentai, kurie dabar dainuoja po visą Europą, kad tie talentai, kurie dainuoja pagrindinius vaidmenis, Covent Gardene, Metropolitene, visi lietuviai, kad jie turėtų platformą čianai Lietuvoje, kurie galėtų ateiti bandyti vaidmenis, būti drąsus. Jie čia galėjo klysti, jie čia išmoko šauti galbūt aukščiau, negu visi iš jų tikėjosi ir jie patys iš savęs, nes jie galėjo nukristi.
1: Tai.
0: Čia jiems buvo okay, bet visa tai tų mecenatų investicija.
1: Noriu padėkoti daliai Ibelhauptaitei už tai, kad skyrė laiko.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Žinių radijas.
6: 14:31.
5: Žinios.
6: Per Rusijos apšaudymą prie Moldovos pasienio punkto apgadintas autobusas, sužeistas pasienietis. Ukraina teigia, kad jos smūgiai paralyžavo daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Moldovos pasienio policija pranešė, kad per Rusijos ataką netoli pasienyje su Ukraina esančio kontrolės punkto buvo apgadintas autobusas ir sužeistas pasienietis. Pasak Moldovos pasienio policijos, šįryt netoli Palankos kontrolės punkto nukrito sviedinys. Atsitrenkęs į žemę, jis atšoko ir pataikė į prie užtvaro buvusį keleivinį autobusą. Pirminiais duomenimis apgadintas autobusas ir kontrolės posto būdelė. Pasienio policijos pareigūnas patyrė lengvų sužalojimų, daugiau nukentėjusių nebuvo. Praėjusį šeštadienį Moldovos gynybos ministerija paskelbė apie šeštą neteisėtą bepiločio orlaivio įskridimą į šalies oro erdvę per plataus masto Rusijos ataką prieš Ukrainą. Ukraina paskelbė, kad jos tolimojo nuotolio smūgiai neutralizavo daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Nepriklausomai šios informacijos patikrinti neįmanoma. Ukrainos pajėgos nekartą atakavo naftos perdirbimo gamyklas Rusijoje nuo Maskvos iki Sibiro. Tai šiais metais Rusijoje sukėlė didelę degalų krizę, privertusią institucijas riboti benzino pardavimą. Rusijos pareigūnai viešai nepateikė jokių duomenų apie šalies naftos infrastruktūrai padarytą žalą. Vis dėlto prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad dėl šių smūgių Rusija prarado apie 1% bendrojo vidaus produkto. Sutriko kai kurie bendrovės Telia Lietuva aptarnaujami trumpieji numeriai ir maždaug 5% įprastų skambučių. Telia teigia, kad sutrikimas kilo atliekant planinius tinklo darbus. Dėl sutrikimo neveikia kai kurie trumpieji numeriai, kuriais gyventojai skambina į elektros tinklų bendrovės, bankus, draudimo įmonės ir institucijas. Pagalbos numeris 112 veikia. Į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukiamas naujas autorius, ukrainiečių poetas, rašytojas, dailininkas Tarasas Ševčenka. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pranešė, kad šiais mokslo metais jo kūriniai galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Ilonas Maskas ketina pervadinti savo dirbtinio intelekto bendrovę, tai prisijungdamas prie Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastangų pačią technologiją vadinti superintelektu. Technologijų milijardierius pareiškė, kad jo bendrovė bus pervadinta į SpaceX SI. Trumpas jau kelias savaitės siekia, kad dirbtinis intelektas būtų vadinamas superintelektu. Jo teigimo dabartinis pavadinimas sudaro įspūdį, kad ši technologija yra netikra.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
6: Orai. Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
9: Paroda Teist Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Teist Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
10: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
5: Čia Žinių radijas.
11: Verslo užkulisiai. Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute. Tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
12: Sveiki, esu Indrė Kaira, daugiau nei 15 metų dirbu su verslo savininkais ir vadovais ir padedu jiems auginti įmonės. Ir šioje laidoje verslo užkulisiai kalbinsiu verslo kūrėjus, vadovus ir ekspertus apie sprendimus, kurie lieka už uždarų durų ir viešai nėra viešinami. Ir šiandien man yra ypatinga diena mano versle ir noriu pasidalinti naujieną, kad kartu su Saule jungiamės ir kartu dirbsim ties vadovų paieška ir lyderystės išsprendimais Friesberg vardu. Ir pirmąją laidą noriu pradėti nuo temos apie šeimos verslą. Kas nutinka, kai ateina laikas jį parduoti? Ir pirmiausiai pasikviečiau Karilę. Karilė, ačiū, kad esi pirmas svečias mano laidų ciklo. Karilė yra BMI Executive Institute programų direktorė. Gal pati gali prisistatyti, ką darai ir kame specializuojasi?
13: Tai ačiū labai, Indra. Pirmiausia, pradėsiu nuo sveikinimų su šita labai gražia naujiena ir su, kaip čia, pastiprėjusiu rinkos dalyviu.
12: Ačiū.
13: Dar padėkosiu, kad gaunu privilegiją ir garbę prisijungti prie tavo pirmos laidos, jūsų pirmos laidos. Ir tuomet prisistatant, iš tikrųjų pristatėjai mane su visa esme to, ką darau, tai turiu privilegijos dirbti su verslo atstovais ir vadovais, siūlydama jiems augimo galimybės įvairiomis formomis. Nuo programos, magistro lygio programos iki trumpųjų programų ar valdysenos programų. Tai turiu garbės bendrauti su labai daug vadovų, verslo savininkų ir ne tik tai garbės, bet ir manau, kad turiu vieną iš įdomesnių darbų šitoje srityje.
12: Super, super, smagu girdėti. Taip, skaičiuojama, kad Lietuvoje maždaug kas ketvirtas verslas iš 10 yra šeimos verslas. Ir Daugelis tų verslų, beveik 95%, yra įkurti po nepriklausomybės atkūrimo. Ir dabar mes pradedam išgyventi pirmąjį šeimos verslų kartų pasikeitimą. Tai ir norėsiu daugiau apie tave, su tavim pasikalbėti, apie tai, kokį įtaką tai daro visai Lietuvos ekonomikai. Bet gal pradėkime apskritai, kas yra šeimos verslas? Koks verslas skaitosi, kad yra šeimos verslas?
13: Tai manau, kad pirmiausia turi būti kaip čia, savininko išraiška, ar ne? Tai reiškia koncentruota savininkystė to verslo vienose pradžioj vienose rankose, pradėkime nuo to. Taip pat yra komponentas kontrolės arba valdysenos, tai reiškia šeima atstovauja versle kažkokios rolės, ar tai yra vadovo, ar valdybos narių, ar valdybos pirmininko. Na ir šeimos verslas apibūdinamas dar ir paveldėjimo intencija. Tai reiškia nebūtinai, sakykim, įvykusi faktą, bet pačią intenciją perduoti į kitą kartą. Ir grįžtant prie tavo tos pastabos, ar ne, kad mes pradedame išgyventi, tai gal mūsų perspektyva kartu su dėstančiais ypač valdysenos programuose patyrusiais Europos šeimos verslų ekspertais yra, kad tas procesas trunka daugelį metų ir kartais dešimtmečiais. Tai ar net tie projektai perdavimo iš tikrųjų iš kartos į kartą vyksta dešimtmečiais. Galbūt tik tai pas mus jie atvyko vienu ipu, būtent dėl to įkūrimo nepriklausomybės laikotarpiu ir beveik visų verslų, ar ne, 95% berods, taip sakai.
12: Taip.
13: Ir galbūt mes dar tam Lietuvoje neturim didžiulės tradicijos, todėl galbūt kai kuriuos tas paveldėjimo procesas užklupo, kai kurie tai atlieka daug sąmoningiau ir irgi ilgo laikotarpio ir su ilguoju laikotarpiu akise. Ir manau, kad tai yra labai įdomus procesas. Tai va, tai galbūt apsibrėžę šitą tokį išeitinį tašką, galim ir toliau diskutuoti.
12: Tai kokie, apskritai, koks mastas yra, ne, kokią dalį visos Lietuvos ekonomikos sudaro šeimos verslai? Kodėl verta apie tai, arba reikėtų apie tai kalbėti?
13: Tai manau, nėra lengvas šitas klausimas. Pasaulinė statistika sako, kad apie 70% verslų pasaulyje yra šeimos verslai, tai reiškia vėlgi koncentruota ta savininko kontrolė. Lietuvoje tos statistikos, sakyčiau, nedaug galima rasti, yra OECD statistika valdysenos, kuris sako 59% Lietuvos verslų yra koncentruoto savininko. Tai gali reikšti daugelį dalykų, bet galime, sakykime, daryti prielaidą, kad tai yra dauguma Lietuvos verslų.
12: Tai beveik ir neatsiliekam nuo vidurkio, nes 70% Lietuvoje, beveik 60%.
13: Galbūt net ir daugiau, nes vėlgi čia yra ribotas statistika.
12: Ir kalbėjom prieš tai su tavim ruošiantis laidą ir paminėjai, kad apskritai pasaulinė statistika yra tokia, kad jie iki trečios perdavimo verslo trečiai kartai išgyvena tik 3% šeimos verslų.
13: Pasitikslinau, kad trečią kartą, tai reiškia iki ketvirtos, iš tikrųjų 3%, ką yra labai svarbu čia pabrėžti, toje formoje. Tai nereiškia, sakykime, tie gazdinantis 3%, nereiškia,
12: kad visi kiti neišgyvena.
13: Neišgyvenimo, nereiškia, tiesiog toje formoje kaip šeimos verslas, tai reiškia perdodant iš kartos į kartą kontrolinį akcijų paketą.
12: Ir kiek vat pačiai tenka stebėti ir susidurti, aišku, labai sunku pasakyti, nes dar skaičių neturim, visas judėjimas, jeigu taip galim pasakyti, tik prasidėjo. Koks yra daugiau nusiteikimas iš vaikų? Ar perimti, ar visgi nėra to tokio didelio noro, ne, perimti ir tęsti? Kokia šiaip yra situacija? Nes perduoti turi mane, kartos keičiasi, bet ar yra noro iš jaunesnės kartos?
13: teisi, kad statistikos geros tam tikrai nėra. Ir vėlgi tradicijos nėra daug. Intuityviai sakyčiau, kad noras perimti yra irgi dviejų pusių veiksmas, ar ne? Mhm. Tai yra noras perduoti ir galbūt net ir stipriau negu noras perduoti. Tai yra toksai auginimas, ar ne, vaiko su mintimi, kad jisai turės kažką tai toliau daryti, ar ne, su ta organizacija sukurta ir tuo verslu sukurtu. Ir tuo pačiu yra atėjus prie to taško, yra daugiau pasirinkimų negu tik tai tas vienas, ar ne? Mhm. Tuomet ir pradedi išnekėtis ir aiškintis, ar yra noras perimti, ar net ir galbūt iš tos perduodančios kartos yra noras galbūt ir neperduoti, o parduoti, įtraukti mm-hmm. trečiąsias šalis, išorės investicijas. Žodžiu, tų galimybių ratas padidėja, bet jisai bet kuriuo atveju veda prie besikeičiančios tos visos masės įmonių dinamikos panašių mm-hmm. metu. Mm-hmm. Nes dalyvaujančių sprendimų priėmime ir sprendžiančių to verslo ateitį yra neišvengiamai daugiau. Ar tai būtų perimant, parduodant, mm-hmm. atrandant investicijas iš išorės, mm-hmm. einant į vertybinių popierių biržą. Žodžiu, atsiranda didesnė dalis sprendėjų negu ta sukoncentruota ar ne įkūrėjo sprendimo teisė. Mhm. Ir man atrodo, kad mes kalbėsime apie tai išsamiau ir daugiau, bet labai svarbu šitoje vietoje vėlgi pažymėti tą unikalią Lietuvos ir, sakykime, tų kitų šalių, kurios pateko į tą pačią situaciją tuo pačiu metu, mhm. specifika, kad ta perduodanti karta tuo pačiu metu yra įkūrėjų karta, kas vėlgi verslo kūrėjai, jie turi, ar ne, specifinį veikimo būdą, tą pačią kartą, su tais pačiais, ar ne, sakykim, valdymo, valdysenos instinktais, ir tuo pačiu, ar ne, perduoda vėlgi sekančiai kartai, kuri vėlgi turi savo specifiką. Ir irgi tuo pačiu yra ėmėjai, mm-hmm. bet nebe įkūrėjai. Ne visada įkūrėjai, ar ne? Tai manau, kad ta dinamika irgi labai įdomiai veikia.
14: Mm-hmm. Tai taip, ir iš tikrųjų į kūrėjo kėdę įsėsti yra labai sudėtinga, didelis spaudimas ir išpildyti net tos lūkesčius. Kitas dalykas, kad turbūt perėmėjas irgi turi savo ambicijų, ne? Nes tai irgi yra vadovas ir tam ruoštas žmogus. Tai vat kaip tuo suderinti. Bet irgi labai įdomu, nes kaip ir sakėjai, yra du keliai, ne? Tai vienas yra perduoti paveldėtojui, kurį turbūt auginam ir ruošiam. Europoje turbūt praktika, vakarų Europoje praktika turbūt yra ilgesnė ir ruošiasi anksčiau, nežinau, kaip yra Lietuvoje, gal tai irgi jau prasidėjo. Kitas yra parduoti. Ir kalbant apie pardavimą, tai gerai, pasiūla išauks, ne, nes atėjo tas metas Lietuvoje, bet ar yra paklausa? Ar bus pirkėjų pakankamai?
13: Manau, kad turime konsensusą rinkoje, kad vidaus pirkėjų galbūt ir yra ir atsiranda, ar ne, turim daug įvairių pavyzdžių to, bet išorės investicijų turbūt, kad trūksta ir norėtųsi daugiau. Ir tam veiksnių yra daug, geopolitiniai ir kiti, bet aš manau, kad vienas iš veiksnių yra ir, kaip čia, to perkamo objekto pasitikėjimas tuo perkamu objektu. Mm-hmm. Ir vėlgi šeimos verslas turi specifiką ir ypač Lietuvoje turi specifiką, ar ne, kad jisai organiškai įaugėsi tam tikrą valdysenos stilių, valdymo stilių ir įkūrėjas dažniausiai turi ganėtinai daug kontrolės ir atiduoti, kaip čia jį, tai tokiai diversifikuotai vadovybei ar platesniam valdytojų ratui, platesniam sprendėjų ratui yra sudėtinga ir sunku. Mhm. Ir tuo pačiu tai yra tokia sąlyga išorės investicijai pritraukti, kadangi kuo labiau nutolia ta, tie išorės investuotojai, tuo labiau jie nori per, sakykime, galbūt valdyseną ar kitus kriterijus užsitikrinti, kad jų interesai bus atstovaujami taip pat kaip šeimos interesai. Ir manau, kad tai yra valdysenos esmė ir valdysenos kaip skaidrumo įrankio panaudojimas, kuomet nepriklausomi valdybos nariai arba nepriklausomi vadovai įmonėje užtikrina atstovavimą įmonės interesam, bet nebūtinai šeimos interesam, tada, kai jie susikerta. Tai manau, tai visada indikuoja išoriniam investuotojui, skaitant ar ne tos įmonės istoriją ir sprendimų priėmimo istoriją, kad ir jų interesai bus atstovauti. O turbūt, kad niekam neturiu įrodinėti, kad kuo daugiau pasiūlos pirkti verslą, tuo geresnės sąlygos. Tai aš manau, kad šeimų verslų turėtų būti interesas skaidrinti valdyseną, gerinti valdysenos praktikas, mokantis iš šalių, kurios tą daro jau ne pirmą kartą. Ir tokiu būdu atverti kelią tiems investuotojams, kurie galbūt norėtų prisijungti prie Lietuvos ekonomikos augimo, kurie nebūtinai yra jau Lietuvoje ir supranta šitos šalies ekonomikos dinamiką.
14: Ar yra kokios statistikos, vat, lyginant Lietuvą, pavyzdžiui, su Skandinavija, ne, kiek įmonių turi įsidiegę, ne, tos skaidrios valdysenos principus, o kiek galbūt, na, tiesiog, kaip ir sakai, augo organiškai, niekada to nereikėjo, veikia vietiniai rinkoje, yra pasitikėjimas, nes rinka nėra didelė, nežinau, ar yra kokie skaičiai ir kokioje esam situacijoje.
13: Aš manau, kad skaičiaus šiuo metu nepateiksiu, bet mūsų ta, vėlgi, ekonomikos raida padiktavo tas sąlygas, kad mes pirmiausia skaidrinome vertybinių popierių biržoje esančias įmonės ir jų valdyseną, nes tai diktuoja ar ne, ir teisė, ir būtent tas savininko tipas. Tuomet valstybinės ir vis dar esam procese, ar ne, valstybinių ir valstybės valdomų arba savivaldybių valdomų įmonių skaidrinime. Ir manau, kad intuityviai pasakyčiau, kad šeimų verslų, kadangi jie mėgsta, ar ne, tą tokį diskretiškumą, uždarumą ir vėlgi vis dar yra kontrolėje to didžiumą atveju ar ne įkūrėjo, manau, kad turbūt, kad yra ta trečioji vieta, ar ne, kiek yra pasiekta vien skaidrios ir geros praktikos valdybos turėjime ir valdysenos turėjime. Tai čia galbūt labiau intuityvus atsakymas, nestatistinis.
14: Bet vien jau tai, kad apskritai valdysena turbūt tai nėra irgi ilga tradicija turintis darinys, tik pradėjo, ne, ir aišku, pirmiausiai akcijų biržai listinguojamos įmonės, tada valstybinės įmonės ir dabar tik pradeda, ne, galbūt vat finansinės įstaigos, taip, bet visi kiti verslai, ypatingai šeimos, na, tai žinoma, kam keistis, kam daryti ir dar atsirinkti teisingai, labai daug užduočių. Bet šeimos verslas turi tokią specifiką, lyginant su kitais verslais, kad tai yra šeima, ne? Kad tai mes jau kalbam ir apie žmonių santykius. Ir na, valdysena turbūt padėta, ne? Jeigu yra koks nesutarimas, galbūt tas emocijas kažkaip nustumti, ne? Ir tada įsitraukus kitiem dalyviam greičiau rastumėm atsakymus ar sprendimus.
13: Taip, tai vėlgi grįžtant prie turbūt, kad to apibrėžimo, tai šeimos verslas yra trijų sistemų susidūrimas į vieną. Tai viena yra šeimos sistema, kita yra verslo sistema ir trečia yra ta, sakykime, tokios vadovavimo valdysenos sistema. Ir ta šeimos sistema su savimi atsineša ne verslo logiką paremtą santykių kūrimą, ar ne verslo logiką paremtą kompetencijų vertinimą, arba ne visada. Ir vien ta sandūra reiškia, kad neišvengiamai šeimos versle bus aktyvus ir emocinis komponentas. Mhm. Natūraliai, nes tai yra santykis tarp tėvų, vaikų, giminaičių, mhm. kuris veikia santyki versle. Mhm. Tu negali išjungti savo jausmų žmogui ateidamas į darbą ir vėl juos įjungti išeidamas iš darbo.
14: Taip, taip.
13: Tu negali įvertinti galbūt pasirinkimo vadovauti įmonei vienam iš vaikų, nevertinant to per kažkokią tai meilės išraiškos prizmę, kad ir kiek besistengtum racionalizuoti, ar ne, tai, tai neišvengiamai tame yra komponentas tų santykių, kurie ateina iš šeimos, ne tik tai tų santykių, kurie ateina per verslą. Mhm. Ir yra daug sėkmės pavyzdžių ir dėja turbūt, kad tie 3% perėjimo į ketvirtą kartą, turbūt, kad didelė dalimi ir kyla dėl tų ypač neatrastų ir nepripažintų veiksnių per šeimos sistemą. Tai tie ekspertai, su kuriais mes dirbam, Kristina Hoifeld iš Danijos, dirbanti daug su Danijos šeimų verslais, Georg Gutmann iš IMD, ar ne, pažįstantis dar didesnį spektrą tiek tų vokiečio kalbių šalių ir Šveicarijos šeimų verslų. Visi jie pabrėžia, kad tiek vadovai dirbdami šeimos versluose, kurie nepriklauso šeimai, tiek nepriklausomi valdybos nariai turi kaip vieną iš savo kompetencijų ir funkcijų suprasti dinamiką.
14: Medijuoti.
13: Nebūtinai medijuoti, bet bent jau suprasti, kad tai bus tos dinamikos dalis. Ir paskatinti, jeigu šeima to yra nepadariusi, ne krizės metu išsiaiškinti ar ne tą dinamiką ir padėti ją į sakykime, ant stalo ir atvirai ir kalbėtis, o prieš atsitinkant bet kokiai krizei, bet kokiems nesutarimams ir konfliktams, jau būti pasiruošus gal šeimos konstitucijos pavidalu, gal tiesiog struktūruotų kasmetinių pokalbių, ne tik tai krizėm įvykus, apie tai, kaip bus perdodamas verslas, kam bus perdodamas verslas, kokiomis rolėmis, kokiomis dalimis. Ir kaip tas verslas ne tik tai bus perdodamas iš sekančią kartą, bet kaip jisai keliaus ir toliau.
14: Į kitas.
13: Jo, yra toks Hermes, prancūziško brendo įkūrėjo ar vieno iš perėmėjų citata, kad mes ne tik tai paveldime verslą, mums jį paskolina vaikai. Man labai patinka tas toks įstrigimas, ar ne, tarp kelių kartų. Ir tai apibūdina to verslo irgi dar tokią, sakykime, galę ekonomikai. Jisai niekada negalvoja tik apie sekantį ketvirtą. Jisai galvoja apie kartas ir jisai yra linkęs būti ilga iš savęs ilgamžiškesnis ir galvojantis apie ilgesnio laikotarpio ateitį, jeigu, sakykime, išlieka ar ne toje formoje. Tai jisai turi didžiulį potencialą pralaukti krizes, pralaukti kažkokius tai laikus, kurie yra sunkesni, nesivaikyti galbūt sprendimų, kurie tik tai tuo metu, ar ne, būtų trumpuoju laikotarpiu padėtų, bet ilguoju laikotarpiu trukdytų.
14: Puiku, tai jau baigėsi mūsų laikas. Labai ačiū, Karile, už pasidalintas mintis. Dar noriu paprašyti užduoti klausimą būsimam pašnekovui. Kalbėsim su Trinity partnere Giedre Čiladiene. Ko paklaustum teisininko?
13: Manau, kad iš mūsų pokalbio išsiviniojo natūralus sekantis klausimas, tai būtent norėtųsi sužinoti, kiek teisininko darbas dirbant su šeimos verslais yra funkcinis, tai struktūrinis, finansinis, teisinis, o kiek yra ir tokio emocinio komponento ir kiek to yra pripažinto emocinio komponento, o ne užkulisinio.
14: Super, ačiū labai.
11: Verslo užkulisiai. Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute. Tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.

0: reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Žinių radijas.
3: Dabar Lietuvoje 15 valandų.
2: Žinios.
3: Estija arčiau Rusijos sienos perkelė savo pajėgas. Per Rusijos apšaudymą prie Moldovos pasienio punkto apgadintas keleivinis autobusas. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi mokinių protestai. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamojų korpusų statyba. Tai dalis pirmojo karinio miestelio etapo. Šalia naujai iškilusių pastatų šiandien pasodinta simbolinė ąžuolų alėja. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu patalpos įrenginėjamos. Pirmojo etapo statybų metu statoma 18 įvairios paskirties statinių, be gyvenamojų korpusų rengiami administraciniai pastatai, valgykla, sandėliai, garažai. Visas karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelia savo karius arčiau sienos su Rusija ir perka ginkluotę galinčią smogti toli šio šalies teritorijoje. Tai šiandien skelbia dienraštis Financial Times, apžvelgęs Estijos gynybos pajėgų strategiją. Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva siekia plataus masto karo su NATO bent per ateinančius 2 metus. Vis dėlto jie įsitikinę, kad Rusija ruošiasi galimam konfliktui su Estija. Dėl to šalis perėjo prie aktyvios gynybos strategijos. Elitiniai kariai iš pagrindinės Estijos karinės bazės tapoje šiuo metu perkeliami nuolatiniam dislokavimui pozicijas toliau rytuose arčiau Rusijos sienos. Be naujos bazės Jekvije, pačioje Narvoje taip pat statoma bazė, kurioje tilps iki 1000 karių. Moldovos pasienio policija pranešė, kad per Rusijos ataką netoli pasienyje su Ukraina esančio kontrolės punkto buvo apgadintas autobusas ir sužeistas pasienietis. Pasak Moldovos pasienio policijos, šįryt netoli kontrolės punkto nukrito sviedinys. Atsitrenkęs į žemę, jis atšoko ir pataikė į prie užtvaro buvusį keleivinį autobusą. Pirminiais duomenimis apgadintas autobusas ir kontrolės posto būdelė. Pasienio policijos pareigūnas patyrė lengvų sužalojimų, daugiau nukentėjusiųjų nebuvo. Praėjusi šeštadienį Moldovos gynybos ministerija paskelbė apie 6 neteisėtą bepiločio orlaivio skridimą iš šalies oro erdvę per plataus masto Rusijos ataką prieš Ukrainą. Rusijos pareigūnai bando sumenkinti pranešimus apie Sibire nuo maro mirusią moterį. Jie teigia, esą situacija kontroliuojama, o po mirties atlikti tyrimai šios lygos pėtsakų neaptiko. Prieš tai buvo pranešta, kad nuo maro mirė 28 metų moteris, kuri dirbo Sibiro ir Kusko srities marą tyrinėjančiame institute. Esą jį plaučių maru galėjo užsikrėsti laboratorijoje sudužus mėgintuvėliui. Ir Kusko srities gubernatorius tokius pranešimus neigia. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi masiniai mokinių protestai. Jie apėmė daugiau kaip 400 mokyklų. Kaip ir praėjusią savaitę, kai kur kilo riaušės ir smurtas. Vienoje Paryžiaus gimnazijoje ryte kelis kartus mėginta sukelti gaisrą. Reimse dėl mokinių protestų sustabdytas tramvajų eismas. Mokinių atstovai paragino rytoj protestus surengti visoje šalyje. Juos remia kelios didelės švietimo profesinės sąjungos, raginančios dalyvauti akcijose, o kai kuriais atvejais ir streikuoti. Šiuo metu Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta trims mokslininkams už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Optogenetika tai metodas leidžiantis parodyti, kaip nervų ląstelės smegenyse formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesį. Prieš paskelbiant laureatus buvo prognozuojama, kad premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Tačiau šios prognozės nepasitvirtino. Bendrovė Telia skelbia, kad atkūrė sutrikusių trumpųjų numerių ir balso paslaugų veikimą. Šių paslaugų veikimas buvo sutrikęs nuo 10 iki 14 valandos. Šiuo metu trumpieji numeriai ir balso paslaugos veikia įprastai. Bendrovės duomenimis sutrikimas kilo atliekant planinius tinklo darbus, kai neprognozuojamai išaugę tinklo srautai paveikė dalies paslaugų veikimą.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
2: Orai.
3: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Žinių radijas. Ir komentarai.
9: Bičiulės ir bičiuliai, čia tikrai įvykiai ir komentarai. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Neužmirškite šiandien pasveikinti savo mokytojų. Parašykite jiems žinutę, gal koks vienas kitas mokytojas ir mūsų šiuo metu pasiklauso. Tai būkit pasveikinti. Tikrai puikiai suprantam, koks sudėtingas, kiek daug kantrybės ir atsakomybės reikalaujantis jūsų darbas. Na, o šitam beprotiškam pasaulyje šiandien tikrai visiems mums reikia iš visų mokytis ir geriau suprasti. Šiandien tą pasaulį mums padės Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos žurnalistas. Rimvydai, sveiki.
10: Sveiki, Aurimai.
9: Ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, Rasa yra portalo Delfi vyriausioji redaktorė. Rasa, sveiki.
11: Labas rytas.
9: Na, o tie, kas norit prie mūsų prisijungt kompanijos virtualiai, galit parašyti į Žinių radijo programėlę, palikti savo klausimą, repliką, komentarą ar temą, kurią norit pakomentuotų svečiai mūsų laidos. Na, žinot, pradėkim nuo aktualijų. Šiandien Delfi skelbė įtakingiausius politikus. Įtakingiausias šalies politikas Gitanas Nausėda jau čia, prezidentas mūsų jau čia ir praėjusią savaitę buvo tai paskelbta, bet tai, kas toje lentelėje, kur daug premjeras, prezidentas, buvusių valstybės vadovų, Rasa, kas toje lentelėje jums šiemet jau 12 kartą skelbiamoje netikėta ir kas nustebino?
11: Labas rytas dar kartą. Pirmiausia, tikrai norėčiau pasveikinti ir savo mokytojus, Aurimai, jeigu leistum, ir visus Lietuvos mokytojus, darote tikrai labai prasmingą darbą. Ir turbūt mes kiekvienas prisimenam bent keletą savo svarbiausių mokytojų, kurie padarė mums didžiulę įtaką. Ir kaip tik įtakingiausiai šventėje vienas iš įtakingiausių man pasakojo, kad taip sutapo, labai gerai pagalvojau, kad nuo to gal verta pradėti, kad turėjo tokią bjaurą anglų kalbos mokytą ir tokią griežtą, kad taip gerai išmoko anglų kalbą ir turėjo tokį neįtikėtiną privalumą atkūrus nepriklausomybę, kad na, jo karjerai tai turėjo labai daug įtakos. Tikiuosi, neįvardysiu kas, nes na, neturiu tam teisės, bet pagalvojau, kad mokytojai tikrai keičia žmonių gyvenimus ir gali padaryti nežmonišką įtaką.
9: Ir tas griežtumas kartais turi efektą ir mus išmoko labiau nei švelnumas.
11: Į vieną arba į kitą pusę. Čia, žinot, jau aš nesiimsiu vertinti mokymo metodų, tiesiog šiuo atveju buvo tokia istorija. Yra įvairių turbūt istorijų, įvairių bendražmogiškų santykių, įvairių situacijų, bet mokytojai labai daug tikrai gali. Apie įtakingiausius kalbant, tai išties paskelbėme pirmąjį sąrašą įtakingiausių, kaip ir minėjai, 12 kartą. Ir įtakingiausias subendrintame sąraše yra prezidentas Gitanas Nausėda, kas yra tradicinis rezultatas, nieko neišsiskiriantis. Įdomesnė dalis yra elito apklausoje, kad šį kartą elito ir visuomenės nuomonės nesutapo. Elitas tai yra žurnalo reitingai apklausome politikai, verslininkai, žurnalistai, visuomenininkai, mokslo žmonės, kultūros žmonės, na, profesionalai, turbūt galima būtų sakyti toks sinonimas, ir jie nusprendė, kad įtakingiausias politikas yra ne Gitanas Nausėda, o premjeras Mindaugas Sinkevičius ir socialdemokratų partijos lyderis. Tai sakyčiau, na, toks dėlis išskirtinumas yra. Kitas dalykas, kad visuomenės vertinime trejetuką užima buvę esamas ir buvę prezidentai, tuo pačiu ir bendrame sąraše ir elito apklausoje yra aukštai buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, kas šiek tiek net stebina mane, sakyčiau, kad ji nėra aktyviai veikianti politikė, bet laikosi labai aukštai ir Lietuvoje nedažnai pasisako viešai, tiesą sakant, aš bandžiau prisiminti, kada ji viešai pasisakė Lietuvoje ir tai nevyksta dažnai, ji, na, rezervuotai dalyvauja viešajame gyvenime, bet štai turi jam didelę įtaką. Ji pasisako konferencijose, įvairiuose uždaruose renginiuose, užsienio žiniasklaidai, bet Lietuvoje ne taip ir dažnai, bet yra trečia pagal įtaką.
9: Aišku, buvę valstybės vadovai ir Valdas Adamkus ir Vytautas Landsbergis irgi turbūt mažai viešumoje, ypač, na, įtakos prasme kažkokiam sprendimam didelės matyti.
11: Bet jie daugiau komentuoja gerokai viešoje gyvenimo. Vytautas Landsbergis net ir Facebook'e ir žiniasklaidoje tikrai dažnai matomas ir Valdas Adamkus tikrai daugiau komentuoja Lietuvos žiniasklaidoje negu Dalia Grybauskaitė, sakyčiau.
9: O matu, na, įtaka vis tiek, tai yra matomumas, tai yra gale sprendimams. Kas ta įtaka visumoje yra, vat, kaip jūs Rasa suprantate?
11: Čia ir yra turbūt tokia formulė, į kurią suplaukia daug dedamųjų, tai pirmiausiai pareigos, ypač politikams, pavyzdžiui, jeigu visuomeninkams, tai turbūt viso gyvenimo sukauptas darbas ir matomumas, ane, reputacija, tai politikams, manau, ypatingai svarbu pareigos, ką ir matome, tarkime, Mindaugui Sinkevičiui tapus premjeru iššovė viršų. Ingei Ruginienei nebesant premjere, ji krito žemyną, ne? Na, tai čia tiesioginė koreliacija yra su pareigomis akivaizdi. Kita vertus, vien pareigų nepakanka, dėl to, kad, tarkime, Seimo pirmininkas Juozas Olekas nėra trejetuke, pavyzdžiui, priešingai nei buvo Saulius Skvernelis pernai metais, kai buvo Seimo pirmininkas, jis buvo antras. Dar vienas dalykas, reputacija. Saulius Skvernelis dabar yra figūruoja tyrime ir jis ir nebeužima pareigų, yra Seimo narys, vėlgi iškrito žemyn. Tai, sakyčiau, čia yra tokia kombinacija iš pareigų, reputacijos, matomumo, įdirbio, simpatijų, antipatijų, nes jeigu turbūt paklaustumėte, yra daug žmonių, kuriam patinka arba nepatinka vienas iš politikų, bet tai jo įtakos reikšmės nemažina. Ir žmogus, net jeigu jam turbūt nepatinka, politikas sako, kad na, taip, jis yra įtakingas, gal jis man ir nepatinka. Mm.
9: Nu, aišku, čia daug visko, kaip jūs sako, trasa visas kokteilis, tyrimai rodo, kiek aš esu jais domėsis. Jeigu politikas patinka kaip žmogus, jam patrauklus, tai jis tada žmonės labiau į jį, na, ir jo idėjų klauso, ir jo idėjom pritarė. Yra čia visokių tokių subjektyvių psichologinių niuansų, bet Rimvydai, ne apie juos klausčiau. Vis dėlto, jeigu šitos lentelės nebūtų ir jūs nebūtumėt jos matęs ir paklausčiau jūsų, kas šiandien yra įtakingiausias Lietuvos politikas, kurio, na, įtaka sprendimams didžiausias pasekmes, didžiausią poveikį turi, kas jo būtų?
5: Pusiau juokais, pusiau rimtai pasakysiu, kad Rimantas Sinkevičius.
9: Rimantas.
5: Taip, Rimantas Sinkevičius.
9: Kodėl? Kodėl pusiau rimtai? Nes, kad
5: todėl, kad jis turi didelį įtaką Mindaugui Sinkevičiui.
9: Jūs manot, kad Rimantas Sinkevičius yra toks kaip ant galinės sėdinės sėdintis premjeras Lietuvos?
5: Kiek leidžia mano turimą informaciją taip sakyti, tai taip.
9: Kuo remiatės jūs taip sakydamas?
5: Tai neformaliais, be abejo, neformaliais pokalbiais su socdemų Seimo nariais, kurie pasakoja tuos dalykus, kurie sako, kad Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimui tapti premjeru didelį įtaką turėjo Rimantas Sinkevičius, kas aišku nestebina. Ir kitas momentas, tai dabar vyksta daug tokių pamąstymų apie socdemų kandidatą prezidento rinkimuose, kurie dar netaip arti, bet artėja. Ir kiek man vėlgi iš neformalių šaltinių artimų, sakykime, Sinkevičių aplinkai, taip pat kai kurie Seimo nariai yra labai artimi, arba, sakykime, jo rato žmonės, tai jie tą sako, kad Mindaugas Sinkevičius svarsto, neatmeta, o Rimantas Sinkevičius labai norėtų, kad Mindaugas Sinkevičius kandidatuotų ir taptų prezidentu.
9: Na, aišku, iš premjerų į prezidentus čia, matant,
5: tai čia kas kita, čia dabar galim to
9: praeitą savaitę spinter, buvo, aš atsiprašau, faktą patikslinsiu, kad premjero reitingas, Rasa gal dar geriau pasakys, 4,7, man atrodo, ir ten tikrai nespindi tas premjero reitingas, greičiau net ir žemesnis nei būdavo premjerų reitingai, aišku, turi problemus pradedant disertacijom, baigiant raudondvariais, Rimvydai, čia atskira tema, bet jūs sakot, ambicijos Mindaugo Sinkevičiaus net tapti prezidentu gali būti realios.
5: Tai jo, aš dabar nesvarstau reitingų ir ten skandalų raudondvaryje. Kalbu apie tai, ką kalba tie, kurie geriau žino negu aš šiuo atveju. Tai aš tiesiog žinau, kad tie žmonės gali žinoti, sakykim taip, ir jie šiaip savo aišku nekalbėtų, bet kad tie svarstymai vyksta, tai faktas, o jau kaip ten bus, tai bus dar 3 metai iki tų rinkimų, beveik 3 metai, tai dar visko bus, bet dėl to aš tiesiog bandžiau pagrįsti, Aurimai, kodėl aš pasakiau Mindaugas, tai yra Rimantas Sinkevičius, galbūt vienas įtakingiausių. Na ir plius NSGK komiteto pirmininko pareigos, tai yra kur sueina visa informacija, kalbant apie krašto apsaugą, apie biudžetą, apie rekordinį biudžetą, apie tai, kaip tas biudžetas yra paskirstomas. Čia galima, aišku, prisiminti ir Dovilės Šakalienės viešus pasisakymus apie tai, kad jai neleidžiama dalyvauti NSGK posėdžiuose, neleidžia dalyvauti Rimantas Sinkevičius. Tai šiuo atveju, prisimenant, kodėl Dovilė Šakalienė paliko krašto apsaugos ministrės pareigas, būtent užmynusi ant uodegos Fegdai, o Fegdai ir Mindaugas Sinkevičius, kaip ir Rimantas Sinkevičius, yra susiję. Tai visa tai dėliojasi tam tikrą paveikslą ir jį galima tęsti, bet aš gal čia kol kas staptelsiu.
9: Tai Rimantas Sinkevičius šiandien nebejotinai yra įtakingiausias socdemas, Rimvydai, galima taip sakyti?
5: Na, be abejo, Mindaugas Sinkevičius yra turbūt įtakingiausias.
9: Taip,
5: tai manau, kad Rimantas Sinkevičius yra be to labai patyręs politikas, labai patyręs. Mes jo praktiškai nematom diskusijų laidose, nežinau, jis turbūt yra kviečiamas, Aurimai, ir pats turbūt įkvieti.
9: Taip, aš vis kviečiu, paskambinu, bet jis tikrai nesiveržia į eterį, nors tikrai labai maloniai bendrauja, visada pasikalbam, bet iš esmės nėra tas žmogus, kuris rampų šviesą mėgtų.
5: Būtent, jis maloniai bendrauja, bet nedalyvauja, taip sakant, viešam veikime. Ir tai irgi kažką pasako, kiek aš žinau, tai pasako apie tai, kad jis nesijaučia kompetentingas NSGK pirmininko pareigose, jis nesijaučia gerai išmanantis tą temą ir galimai dėl to jisai privengia, kad nebūtų pagautas kažkur viešoje erdvėje. Bet kaip patyręs, kaip, na, galima juokais pasakyti, paskutinis bebras socialdemokratų partijoje, jisai puikiai žino, kaip tampyti virvutes, kokias pareigas užimti, kokias pozicijas turėti, kad turėtum įtaką. Na, galų gale Dainius Gaižauskas praeitą savaitę viešai sako tiesiog Kaunui baig žeminti NSGK pirmininką, kuris yra premjero tėvas. Ta prasme, Dainius Gaižauskas net nevinioja žodžių į vatą. Na, tai visa tai į tam tikrą paveikslą, manau, įsipaišo.
9: Nu ką, pradėjom nuo įtakos, ne tik tos matomos įtakos, bet ir galimos tokios užkulisinės šešėlinės įtakos, ne tik tuos, kurie priima sprendimus aptardami, bet ir tuos, kurie galbūt užkuliuosiuose ir įtakoja tuos sprendimus vienus ar kitus. Rimvydas Paleckis ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė mūsų eteryje. Po 1 minutės po reklamos sugrįšim, čia laida Įvykiai ir komentarai, pasilikit su mumis. We'll be right back.
10: klausimai ir komentarai.
12: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
13: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
12: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
13: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
12: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
13: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
12: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
14: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitikė. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
15: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
9: Taigi mes tęsiam laidą, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė ir Rimvydas Paleckis mūsų eteryje, kalbam apie savaitės įvykius ir čia staptelėjom ties įtakingiausių rinkimais. Pusiau rimtai, pusiau jokais Rimvydas Paleckis sako, kad įtakingiausias politikas Lietuvoje yra Rimantas Sinkevičius, premjero tėvas, socialdemokratas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Nors realiai Rasa, jis sąraše 53-as įtakingiausių, labai žemai.
11: Taip, bet jūs paminėta buvo ir keletas dalykų, kad mes kartais juokaujam tarpusavį, kad reikia dar daryti tų nematomų įtakingųjų sąrašą, nes kai balsuoja žmonės, tai reikia turėti labai daug giluminės informacijos, kad tu galėtum, na, tarkim, kaip ir aptarėta, ne, Rimantas Sinkevičius neina į eterius, nekomentuoja, kad žinotum, kas vyksta, tu ten turi būti labai gana siaurame rate, tai taip, jokai sakom, būtų įdomus tas toksai nematomų arba viešai nežinomų įtakingųjų sąrašas, tai čia turbūt
9: paklauskite mūsų klausytojai, parašykit komentaruose, kas jūsų nuomonė yra nematomas įtakingiausias Lietuvos politikas, kuris turi įtaką sprendimams, bet jis viešumoje nesireiškia. Jeigu turit vieną kitą pavardę, įdomu būtų iš jūsų išgirsti ją, įdomu būtų iš jūsų sužinot. Bičiuliai, sukim į kitus įvykius savaitę tikrai, kaip ir kiekvieną savaitę gausi įvykiais, aišku, žmonėms įdomiausia ir svarbiausia rasa tema, nesuklysiu, daug diskusijų apie kuro kainas, plus šildymo sezonas prasidėjo, dujų kainos ateina, dujų kainos dvigubai brangesnės nei pernai biržoje ir matom, kad Europa tik 70% užpildžiusi atsargų tal kiekį lygį, per 15 metų mažiausias kiekis atsargų, bet čia yra tokie grini faktai, aišku, žmonėm dizelinas pasižiūrėjau šiandien vidurkis kainos 2,25, benzinas euras apie 95 vidurkiai, galima rasti pigiau, brangiau, bet šitą temą matyt žmonės labiausiai skaito šiuo metu.
11: Sakyčiau, skaitimo prasme tai ne, nes nebūtinai. Turbūt, nežinau, žmonės turbūt jį erzina, bet joje nieko naujo neranda, nes to žinutės būna arba kad politikai nedarys vieno arba kito dalyko, ką daro kaimynai, ne? Tai sukelia reakcijas, bet nebūtinai skaitimą. Ir tos degalų kainos, jos yra matomos na švieslentėje, tu kiekvieną rytą kelis kartus per dieną pasižiūri. Čia labiau turbūt pasitikrina.
9: Aš dalyju Lietuvos dizelių parko, tai yra vis tiek tokia
11: taip, labai jautri. Taip, čia yra labai jautri tema ir visuomenė jį iš kelių kampų jau trečia mato, dabar mes turime tą degalų krizę arba energetikos, turbūt krizę bendrai, nes apskritai energetikos išteklių kainos yra labai paaugusios ir šildymo sezono sąskaitas bus didesnės ir degalų, ir paskui degalus dizelių varomi yra krovininiai automobiliai dauguma, tai atsilieps žmonių galų galia maisto kainoms ir visiems kitiems dalykams, tokia paprastoja ekonomika. Ir čia vėlgi mes skiname tuos vaisius mūsų dizelizuoto automobilių parko, kadangi jisai yra gana senas. Lietuva jau buvo ne kartą sulaukusi įvairiausių raginimų iš Europos komisijos susitvarkyti su šito klausimu. Ir mes jo niekaip neišsprendžiame. Natūralu, žmonėms yra, dizelis visą laiką buvo patogiau, pigiau ir dabar, dėl karo Irane jis tapo toks brangus. Kitas klausimas, ką daro mūsų politikai ir kaip valdo.

0: jau dabar kenčia, kad reikia mokėti daug daugiau ir važiuoja į kaiminę šalis. Aš mačiau vakar skaičiavimus, kad Lietuvos biudžetas gali prarasti iki 500 milijardo pajamų vien dėl to, kad pietų Lietuva važiuoja į Lenkiją, o šiaurė į Latviją.
1: Ir čia visą laiką valdžiai galvosūkis, kaip su tuo akcizu sužaisti taip, kad kaimynai nepasimtų pinigų iš mūsų visuomenės. Bet žiūrėkit, labai įdomu, mūsų klausytojų tiek prirašė tų šešėlinių įtakingiausių, paskaitysiu tiesiog, ką parašė žmonės. Taip, Arvidas, nu, vardų gal nesakysiu, nes čia tikrai netiek svarbu. Albinas Januška, įtakingiausi šešėliniai žmonės. Algirdas Brazauskas, net ir Brazauską prisiminė žmonės. Vytautas Landsbergis įtakingiausias, Kubilius, Arūnas Pemkus, Linas Linkevičius, Daniel Lupšic, Audrius Butkevičius, Vytautas Landsbergis, Frederikas Jansonas, Antanas Nedzinskas. Fu, nu tai va, tai dalis žmonių...
0: Tai pusė rimtų, jų yra sąrašuose.
1: Čia nėra nežinome. Kažkokie labai jau šešėliniai žmonės, kur mes klausėm, kas yra įtakingiausias šešėlinis, bet aišku, Rimvidas savo versiją jau... Pateikia, kuro kainos, kaip Rimvidai pats matai per tą valdžios prizmę, gali sugadinti socdemam gyvenimą žiemą visą šitą puokštę dujų kainų, kuro kainų, kokia čia gali būti politinė konversija, reitinginė konversija, vis tiek rinkimai, savivaldos rinkimai pavasarį, kovo 7 ir na, valdžia bent jau imituoti turi, kad kažką daro su viena svarbiausių šiuo metu žmonėm problemų.
2: Na, vokiečių vyriausybės sprendimas prieš pat rinkimus dviejose Vokietijos žemėse, reiškia, atpiginti kūrą, niekaip nepaveikė rinkimų rezultatų. AFD kaip laimėjo tose dviejose žemėse, taip ir laimėjo, nors Merco vyriausybė likus dviem dienom iki rinkimų ar trim dienom priėmė tos sprendimus, kurie šiek tiek sumažino degalų kainas, šiaip jeigu kaip pavyzdį kalbant. Bet aš matau kitą momentą, kad reiškia, tiesiog gali būti nesurinkimai į biudžetą dėl to, kad nors dabar viena informacija, kiek vat, man tenka diskusijų laidose girdėti iš politikų, kad viena vertus biudžetas pildosi, kadangi tiesiog kainos auga.
1: Infliacija, taip, visą laiką pliusas biudžetui.
2: Taip, ir plius, taip, natūralu. Bet kita vertus, žmonės mažiau pila, tiesiog, tarkim, jeigu pildavo pilną baką, tai pila pusę, jeigu pildavo pusę, tai pila ten 10 litrų ar 15.
1: Na, labiau kitai, taupo tiesiog labiau visuomenė.
2: Taupo, na, iš tikrųjų tai nelabai sutaupo, nes vis tiek tikėtina, kad nuvažiuojate patį atstumą, bet psichologiškai taupo, nors galbūt dalis iš tikrųjų pagalvoja, ar tikrai verta važiuoti, kur anksčiau važiuodavo, kaip ir savaime suprantama, ar ne, galbūt persėda dalį kelionės į kitą transportą ir panašiai. Tai čia gali atsirasti spaudimas biudžetui, kad tiesiog biudžetas nesurinkamas ir sumažintos, dirbtinai sumažintos kainos galbūt padidintų įplaukus į biudžetą, nes tiesiog žmonės piltų daugiau ir atitinkamai per mokesčius tas biudžetas pildytųsi galbūt ne taip, kaip suplanuota, bet bent jau geriau, negu kad kaip dabar, kai tiesiog nedapila, tarkim, pusę bako pila.
1: Aišku, valdžia visą laiką kontrargumentuoja, kad suplanuotas akcizas Europos Sąjunga nebūtinai gali leisti, tai susiję su RRF pinigais ir ten daugybė kitų priežasčių ir lyg laukia Briuselio, žiūrėdami pamaldžiai, ką jisai pasakys ir kokią malonę suteiks.
2: Jo, bet tą akcizą mažinti, suprantu, leidžia, nes Lenkai mažina, Latvijai mažina, Vokiečiai kažkiek mažina, tai ta prasme čia tokia yra matyti.
1: Nu, bet vyriausybė lyg ir girdėjo argumentą, tą sako, kad tai susiję su RRF-o įsipareigojimais, tas akcizo lygis mūsų ir buvo suplanuotas toks, kiek jį galim, kiek, nu, visą laiką pas mus, kai ką nors reikia daryti, Briuselis kaip argumentas būna.
2: Taip, Briuselis kažko neleidžia. Aš irgi nuolat girdžiu diskusijos ir tada tie, kurie tam oponuoja, sako, galim persiderėt, galim kalbėtis. Briuselis irgi ten ne robotai, ar ne, ta prasme, gyvi žmonės. Puikiai visi mato, kokia situacija dėl karo Ukrainoje, dėl karo Irane. Na, kad reikia gyvai reaguoti į tai, kas galbūt kažkur įrašyta, kažkokias eilutes ir panašiai. Tai aš manau, kad spaudimas didės, ypač jeigu, kaip pats sakė, artės prie 3 eurų. Ir čia aišku ir lobistai, ir ūkininkai, ir demokratai vardan Lietuvos, ar ne, ta prasme, jie daro didelį spaudimą, Virgis Sinkevičius labai aktyvus ir manau, kad vienaip ar kitaip tas klausimas.

0: klausimas turės būti sprendžiamas.
1: Bet jau rodys, kad kažką daro.
0: Žmonės laukia valdžios sprendimo. Taip.
1: Rimvydas Paleckis, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, likit su mumis, grįšim po žinių.
2: Įvykiai ir komentarai.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 15:31.
3: Žinios.
4: Air Baltic rengiasi koreguoti darbuotojų skaičių. Vokietijos žvalgybos vadovas įspėja apie stiprėjantį šešėlinį karą su Rusija. Alaus festivalis Oktoberfest Münchene sulaukė rekordinio lankytojų skaičiaus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos nacionalinė avia kompanija Air Baltic rengiasi koreguoti darbuotojų skaičių. Jis skaičiuoja, kad planuojami pokyčiai galėtų paveikti maždaug 5-700 darbo vietų bendrovės bazėse Rygoje, Vilniuje ir Taline. Šiuo metu oro bendrovėje Baltijos šalise dirba 3000 žmonių. Oro bendrovės pranešime nurodoma, kad išsamesnė informacija darbuotojams bus pateikta šį mėnesį. Bandomosios oro erdvės stebėjimo sistemos SkyFortress degimo tempas neblogas, tačiau susidurime su biurokratinėmis kliūtėmis, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tai Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema. Ji gali aptikti žemai skrendančius objektus pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Ministro teigimo pagrindinis tikslas maksimaliai greitai įdiegų sistemą, ją išbandyti aplinkoje su įvairaus pobūdžio dronais ir suprasti, kaip šie atpažinti. Priminsime, kad šeštadienio rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje apie 40 minučių buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas, tačiau objektas nebuvo aptiktas, todėl tą pačią dieną jo paieška nutraukta. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas šiandien perspėjo, kad daugėjant Maskvos nurodymų rengiamų hibridinių atakų šaliai kyla pavojus būti įtraukta į konfliktą su Rusija. Šalies parlamente jis kalbėjo, kad Rusijos šešėlinis karas prieš Vokietiją ir jo sąjungininkės toliau stiprėja ir įgavo naują pavojingesnį pobūdį. Žvalgybos vadovas sakė, kad jo tarnyba šiuo metu nemato jokių požymių, jog Rusija planuotų didelio masto karinį išpolį prieš NATO narę. Tačiau perspėjo, kad gali būti nedidelio masto Rusijos karinių veiksmų, ypač Baltijos valstybėse. Europos musulmonų lyga reiškia susirūpinimą dėl neseniai Lietuvoje įvykusių incidentų nukreiptų prieš musulmonų bendruomenę ir jos religinius simbolius. Savaitgalį viešai išplatintame pareiškime organizacija mini du incidentus. Vienas jų fiksuotas Vilniuje, kuomet viešai galimai buvo deginamas Koranas. Kitas Kaune, kai per musulmonų pamaldas prie mečetės atvyko baikeriai, kurie demonstravo kiaulės galvą, garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais. Lyga tikina palankiai vertinanti Lietuvos institucijų reakciją į šiuos incidentus. Müncheno alaus festivalis Oktoberfest pasiekė rekordą. Šiemet jame apsilankė beveik 7,5 milijono žmonių. Tiek lankytojų jame dar niekada nebuvo. Miesto duomenimis festivalio lankytojai išgėrė 7 milijonus litrinių bokalų alaus. Vėl populiarus buvo klasikinis keptas viščiukas. Festivalį aptemdė keli nelaimingi atsitikimai. Paskutinę dieną atrakciono darbuotojas buvo taip sunkiai sužeistas, kad jį teko gaivinti. Jau trečią festivalio dieną žuvo atrakciono apsaugos darbuotojas, kai jį prispaudė gondola. Be to greitkelyje apvirto iš Italijos į Oktoberfestą vykęs turistinis autobusas.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
4: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
7: Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes tęsiam laidą Įvykiai ir komentarai. Rimvydas Paleckis ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė mūsų eteryje. Kalbam apie ryškesnius savaitės įvykius, tie, kurie svarbu žmonėms, tie, kurie turi pasiekmę žmonėms. Rimvydai, na, vis tiek kažkaip žiūriu žmonės dėl to kuro kainų. Linas rašo apie kuro pilimos kitur problemą, ko mums reikia, ar kad žmonės būtų apsirūpinę kuru, ar kad jie tuo kuru apsirūpintų Lietuvoje esančiose degalinėse. Manau, kad pirmo varianto dar platesnis komentaras dėl to PVM ir kiek čia suveiktų mažinamas akcizas. Rasa, jūsų nuomonė, ką su tom kainom kuro reiktų daryti ir kodėl valdžia kažkaip bando pirkt laiką, populiariai sakant, ir nieko labai nedaryti?
8: Mano internetas trukinėja šiek tiek, ne? Ar girdite mane?
1: Jo, dabar girdim.
8: Gerai, tai aš manau, kad žmonėms labiausiai reikia.
1: Nu va, ir negirdim vėl. Bet gal girdėsim netrukus, tikėkime.
8: Šitų veiksmų, o ne dabar tiesiog atsakinėtų, kad, na, neapsimoka mažinti akcizą, čia Europas galėdžia ir apskritai 6 centai nieko nekeičia sumažinus akcizą. Aš manau, kad netokio atsakymo tiesiog žmonės tikisi. Žmonės tikisi, kad politikai pasakys, kad aš darau viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad jums degalų kainos nebūtų tokia našta. Jie šito iš mūsų politikų negirdi. Mačiau kažkuriuose televizijos žiniose iš degalinės reportažo Latvijoje, kur žinau, kad įsikvėpimui.
1: Šiek tiek trukinėja mūsų eteryje Rasa. Rinvidai, vat, kodėl politikai nieko nedaro jūsų nuomonė?
0: Na, kiek aš girdžiu, tai jie bijo deficito, būtent ne biudžeto deficito, bet prekės deficito degalinėse. Dalis mūsų žiūrovų ir klausytojų tikrai atsimena blokados laikus, kai Prunskienė vadovavo vyriausybė ir kai Gorbačiovas blokavo degalų vežimą į Lietuvą, tai eilės prie degalinių atsiranda, visi toj pat išperka, nebelieka, tada normuoja, tada vėl tam tikra panika. Kad nebus, tada kanistrai, žmonės pilasi, tada kažkur garažiukose laiko, tada kvapas, tada visokie užsidegimai ir panašiai. Tai viso tai dar tie, tarkim, kurie šiandien priima sprendimus, dalis jų tai atsimena ir be to mato kitose šalise, kaip irgi tam tikri normavimai. Arba vien kalbos apie tai, kad tuoj sumažinsim, sulaiko žmonės nuo pirkimo, tarp prasme irgi negaunamos pajamos į biudžetą, nes žmonės laukia, kada valdžia sumažins kainą ir neskuba piltis, o kai sumažina, tada skuba piltis, nes supranta, kad tai gali būti laikina. Tai vat visi tie momentai, jie yra labai jautrus ir dėl to aš suprantu iš dalies valdžios sprendimus neskubėti kištis į rinkos dėsnius.
1: Rasa, pabaikit mintį šiek tiek.
8: Taip, atsiprašau, kažkokių nesklandumų su internetu. Tai pakartosiu, nes nežinau, ką girdėjote, bet aš manau, kad ko labiausiai tikisi žmonės, kad politikai laikysis nuostatos, kad aš padarysiu viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad šią energetinę krizę išgyventumėte kuo paprasčiau ir kuo su mažesniais nuostoliais. Ką dabar mes girdime iš politikų? Mes girdime atsakymus skambančius kaip atsikalbinėjimas. Galbūt po jais ir slypi kažkokios tai nuostatos, na, tarkim, dėl Briuselio negalima, ne, RRF-as neleidžia, nieko nereiškia 6 centai nuo litro. Be abejo, kad nereiškia, bet tai reiškia, kad kažką bandote daryti. Nes dabar rinkėjams arba visuomenė yra siunčiama žinia, kad ramiai, nieko nedarom, vis tiek čia nieks nepadės. Tai aš manau, kad na, tai yra tiesiog neteisingas požiūris, nes kitos šalis taip, ar dėl rinkimų, ar dėl kokių kitų sumetimų reaguoja į situaciją ir tie patys Latvijai, kaip Rimvydas minėjo, kad Vokietijai 2-3 dienos iki rinkimų sumažino akcizę. Bet na, mes suprantam, ką reiškia 2-3 dienos iki rinkimų sumažintas akcizės, tai irgi skamba kaip kažkokia, na, kas tai, gaisro gesinimas įsilepsnojusių visam kvartalui, kai tu net nespėjai turbūt bako įsipilti per tą sumažintą kainą.
1: Nu, esminė baimė, čia nereikia būti analitikų suprasti, esminė baimė valdžios yra paprasta. Jeigu tu sumažinsi, ar tu tikrai surinksi reikiamą sumą. Poreikių valstybė yra tie, kad net apie deficito didinimą ir naują skolinimas iš kalba valdžios bokštai. Kaip jums atrodo, jeigu mokestis sumažėtų, surinkimas nesumažėtų mokesčių?
8: Čia vietoj tikrai aš nesimsiu vertinti, kaip man atrodo, bet yra gana paprasta paskaičiuoti, bet jeigu jau dabar skaičiuojama, kad pusę milijardo gali iškeliauti į Latviją ir Lenkiją, tai nu, taip skamba gana ne Lietuvos biudžetui. Vienas dalykas. Antras dalykas, labai dažnai vyriausybės kalba apie tą vadinamą Excelio diktatūrą. Na, aš taip vadinu, kai jie sako, Excelį čia nesueina, jokių būdų negalima, bet ekonomika jau seniai yra socialinis mokslas. Ir yra daug dalykų susijusių su elgesio ekonomika, gal galia vartotojų pasitikėjimu. Jeigu tu numuši vartotojų pasitikėjimą, tai jis gal ne tik degalų nesipils, gal jis į parduotuvės neįs nieko pirkti. Čia, na, čia yra labai, labai gerokai kompleksiškesnis dalykas, negu tiesiog paprastas Excelis, kurio eilutės pabaigoje kažkam akcizai nesueina.
1: Nu, matysim vis dėlto, ką čia mūsų valdžia demonstruos, ar ką realiai padarys dėl kūro kainų. Aišku, situacija yra sudėtinga, įtempta ir biudžete laisvės nėra daug, gal net visai nėra. Kita vertus, tas neapibrėžtumas, jis panašu, kad greitai nesibaigt gali, nes jeigu dar Trumpas įvesta savo grasinimą eksporto uždraus dyzelio iš Amerikos, beje, G7-ukas atlaisvinėja atsargas ir čia galbūt išgirdo tą Trumpo grasinimą ir gal kažkiek kaina stabilizuosis. Na, matysim, bet šnektelkim dar apie tarptautinius dalykus. Aišku, karo tema niekur nedingsta. Matėm ir savaitgalį atakuojami tiltai Kijeve dronais rusų ir net Merco vizito metu Rimvydai. Ir aišku, mūsų kontekste tas irgi nuskambėjo gana plačiai Putino įspėjimas, perspėjimas NATO, laiškas NATO, kad Rusija pasirengusi panaudoti visus ginklus, įskaitant turbūt ir brandolinį Kaliningrado apsaugai, Kaliningrado galimai blokadą, jeigu vakarai nuspręstų tą daryti. Na ir aišku, įvairios agentūros čia tiražavo šitą Putino pasisakymą. Ką rodo šitas fragmentas apie Kaliningrado klausimą? Kiek į tai reikia mums kreipdėmės? Kiek tai pavojinga, Rimvydai? Kaip reaguot?
0: Gal aš pradėsiu nuo Merco vizito ir vis dar netylančių Vokietijoje reakcijų į Vadefulo ir Lavrovo susitikimą. Vadefulas užsienio reikalų ministras. Kai ten pradžioj buvo daug tokių akcentų, kad supras, ten vos ne Lavrovas pasityčiojo ir ten 20 minučių viso labo truko tas susitikimas. Ir
1: Jungtinėse tautose jie susitiko tokioj neutralioj aikštelėj.
0: Bet dabar vis labiau nuskamba kiti akcentai, tai yra, kad, kad Lavrovas susitiko. Kitaip tariant, tai rodo, kad be abejo, kad, kad ir Europa nori būti prie stalo, kai, kai derasi Amerika ir Rusija dėl karo Ukrainoje, šiuo atveju dėl karo Europoje, bet tai, kad Lavrovas susitiko, tai irgi signalas, kad ir rusam skauda, ir rusam reikia, ir rusam rūpinės. Kitaip tariant, Lavrovas galėjo nesusitikti. Aišku, ir Vadefulas galėjo nesusitikti, bet Vokietijoje, suprantame, po rinkimų dviejose žemėse auga spaudimas Merco vyriausybei spręsti klausimą, o AFD būtent laimi ir dėl to, kad jinai žada greitą taiką, nutraukti paramą Ukrainai ir tokiu būdu priversti Ukrainą sutikti su Rusijos sąlygom ir tokiu būdu pabaigti karą. Tai šiuo atveju Mercos labai, labai bus įdomu, kaip, kokia informacija bus po vizito, bet faktas irgi nuskambėjo, kad apie Taurusą buvo kalba. Ne? Taurusas yra vokiečių galingiausias ginklas, tai yra balistinė raketa, labai tiksli, labai galinga, labai, reiškia, pažangi ir, ir vėl tas klausimas yra ant stalo. Šiuo atveju Kaliningrado kontekste be abejo vokiečiai irgi žaidėjai šito klausimo, nes nepaisant to, kad tai, reiškia, jau jie supranta, kad tai jų prarastos teritorijos, bet be abejo jiem rūpi Europos saugumas ir natūralu, kad šitam kontekste mūsų, reiškia, vokiečių stiprėjimo kontekste, jeigu Mercui pavyktų sukurti galingiausią konvencinę kariuomenę Europoje, tai suprantama, kad Kaliningradas irgi yra labai arti Berlyno, raketos iš Kaliningrado iki Berlyno skristų labai trumpą laiką, balistinės raketos ir tą irgi puikiai supranta vokiečiai ir lenkai ir mes. Tai aš manau, kad čia toks yra dabar etapas, kai, kaip čia pasakyti, kas pirmas galbūt atsitrauks. Aš taip sakyčiau, vat vis dėl to, kas atsitrauks.
1: Ir bandoma kelta eskalacijos laiptelį, hybridinėm atakom, grasinimai, spaudimų psichologinių ir sako, tai gali būt, vat iki to, nu, gal net iki kažkokių paliaubų, gal ar čia nauja eskalacija, nes lyg ir ruošiama visuomenė, kad žiema bent jau Ukrainoje bus tikrai sunki.
0: Taip, bet kartoju, eskaluoja dabar abi pusės, aišku, Ukraina reaguoja natūralu, bet Ukraina negali reaguoti taip galingai, kaip Rusija šiuo atveju reaguoja. Kalbu apie balistikos kiekį, apie dronų kiekį, bet be abejo, Ukraina, jeigu jinai jau pasigamino tokia informacija irgi yra savo balistinė raketa, be abejo, kad rusam irgi būtų apie ką pagalvoti ir kita vertus Putinas skuba. Na, aš vėlgi nenoriu spekuliuoti dalykais, kurių daugelio mes nežinom, bet matome tam tikrą vėl dinamiką šituose procesuose, taip pat ir derybinėse procesuose, kurie irgi yra labai svarbu šitame kontekste.
1: Rasa, šita visa eskalacija, nu, labai gerai Rimvydas pasakė, realios informacijos mes turim mažai, matom daugiau tokius vat, informacinius triukšmą tokį ir neaišku iki galo, kokios ten realios situacijos, realios pozicijos, bet šitoj situacijoj kaip jums atrodo, kur juda situacija, dar didesnė eskalacija ar gal kaip tik į kažkokią prinokusią jau paliaubų pauzę?
9: Aš, kaip mes pamatysime, tik jau istorija parodys, kur tai veda, bet kas yra akivaizdu ir kas yra faktai, tai tikrai pritarčiau, kad visokio tipo eskalacija tiek žodinė, tiek veiksmais didėja. Tas pats Kijevo atakavimas tiltų nuolatinis dabar tikrai suintensyvėjęs ir yra, na, gerokai intensyvesnė fazė. Savaitgalį mačiau, kad energetikos objektus pradėjo Rusija anksčiau atakuoti negu įprastai prieš žiemą, kai jau, kaip ir minėta, gazina ukrainiečius, kad bus sunki žiema. Tai suintensyvėjimas yra tikrai didelis. Hybridinės atakos Vokietijoje, pasiklydę dronai, na, ko ne kiekvienoje šalyje, vis kasdien Europoje mes juos girdime. Tai eskalacija auga, didėja žodiniai grasinimai taip pat ir iki ko tai nuves, nežinau, galim žiūrėti, tarkime, kaip per šaltą į karą vykdavo, tai ten sustiprėja, bet susilaikydavo nuo, bet mes nežinom, iš tikrųjų, tik tai istorija parodys, kaip čia toliau bus.
1: Mhm. kažkokia, ar prieš audrą ta situacija, ar kaip...
9: Taip, ar tamsiausia būna prieš aušrą, mes šito nežinom.
1: Kągi, nu, nenagrinėkim daug ko nežinom, bet dar žmonės mūsų prašo sureaguoti į migracijos temą. Buvo keli komentarai apie tai, kasgi čia vyksta su migracija, o vyksta visuomenės toks susidomėjimo pakilimas, mitingai, protestai savaitgalį vyko ir prieš masinę imigraciją ir už tą, už migraciją, jeigu taip paprastai sakant, trys mitingai, na, vienas didesnis, kiti mažesni, bet iš esmės gal, Rimvydai, kaip jums atrodo, Vidmantą Janulevičių kalbinau penktadienį vakare su Vytautu Sinica čia laidoje, ir jis tokią mintį pasakė, kad visas tas migracijos pakilimas yra greičiausiai prieš rinkimus, politikai ieško nišų, ieško temų, kurios galėtų skelt, polarizuot. Na ir žinot, va, ta pati Rusijos tema, jau visi toj temoj kažkaip vienodai masto, bet va, migracijos tema čia galbūt yra proga daliai politikų pasiryškinti. Jums taip pat atrodo, kad šitą temą pasikinko dalis politikų tam, kad rinkimuose būtų apie ką kalbėti, ar ne?
0: Na, vėlgi, jeigu tokias ne visai vykusias, bet šiokias tokias paralelės su rinkimais, beje, Saksonijos Anhalto žemėje yra tiek pat rinkėjų, kiek ir Lietuvoje, maždaug nepilni 3 milijonai, tai be abejo, ten situacija visai kita, kalbant apie migraciją, ten ta problema yra daug gilesnė ir senesnė, bet būtent irgi ant tos bangos AfD laimė rinkimus, Vytautas Sinica neslepia, kad turi santykių su AfD, bendrauja su AfD politikais, ir jo arkliukas, kaip aš suprantu, yra užbėgti už akių, kitaip tariant, jisai rodo į Vokietiją ir sako, žiūrėkite, dar porą metų ir pas mus taip pat bus. Na, porą metų tai gali būti ir daugiau negu porą metų, ar ne? O gal ir mažiau, kalbant apie Lietuvos dydį. Tai šiuo atveju mitingas, nežinau, ten dabar neturiu skaičių, kiek ten tų žmonių buvo, bet neatrodė, kad jų buvo labai nedaug. Tiesa, ta erdvė nėra labai didelė.
1: Bet jau pranešamo oficialiai buvo apie 200 žmonių, man čia daug žmonių rašė, kad tikrai sumažina lyg ir oficialiai informacijų, ta kiekį lyg ir jis didesnis buvo, bet nu va tokia situacija.
0: Tai ne dešimtis tūkstančių, ne? Tai ir kiek žinau, ten apklausos žiniasklaidos irgi rodo, kad ta tema nėra labai žmonių skaitoma, čia Rasa gal galėtų geriau irgi pridurti, bet faktas, kad dalį rinkėjų mobilizuoja Vytautas Sinica, matome apklausose jo populiarumas, jo partijos auga. Ir turėjom čia tokį irgi vakar laidoje diskusiją Mato Maldeikio ir Vytauto Sinicos pavaduotojo Dominiko Vancharos. Ir Matas tokį įdomią mintį iškėlė, jis užsikabino už Sinicos pasakymo, kad ateikite į mitingą, bet kiaulės galvų nesižneškite, palikite jas namuose. Ir Matas sako, va čia ir yra, čia jie ir atsiskleidžia, reiškia, turėkite tas kiaulės galvas namuose, dabar jų nerodykite, neneškite į viešumą, bet kai mes paimsim valdžią, tada pražygiuosime prospektu su kiaulės galvomis, ta prasme, nu, ir tam tikrą aliuziją į 33 metus Vokietijoje, jis sako, nusiplėšime maikutes, o ant mūsų krūtinių bus parašyta Hitleris 88. Na, čia tokia Mato buvo, reiškia, kaip čia pasakyti, įspėjimas, kad žmonės būkite budrus. Tai manau, kad į dalį tų Lietuva lietuviams skanduojančių rinkėjų Vytautas Sinica irgi taip pat yra nusitaikęs ir dabar bandoma mobilizuoti ir pasitikrinti tą temperatūrą visuomeniai, būtent darant tas akcijas, kurias mes dabar matome.
1: Rasa, kaip jums atrodo, turėsim čia kažkokį Vokietijos fenomeno pakartojimą ar ne Lietuvoje?
9: Rinkimuose turi tą menį?
1: Taip, nes na, viena nuomonė sako, kad tikrai čia srautas nėra toks intensyvus, kad labai užaugintum tas nacionalistinės partijas, kiti sako, palaukit, čia ant šitos bangos iš jos dar ne vienas.
9: Tai ant bangos čia galima išjoti, nes nebūtinai susiję, tai žaidžia emocija labiausiai, turbūt ne faktas šiuo atveju. Aš greitai įmečiau į paiešką, bet reikėtų patikrinti dar kartą, ar tikrai tiksliai, kad Saksonija šiaip imigrantus yra 10% visuomenė.
1: 7,8, jeigu tiksliai pamenu prieš
9: kelias savaitės. Bet jeigu skaičiuotum su kilme, ne vokiška, tai 10. Tai iš esmės Lietuvoje 7% yra imigrantų. Tai iš esmės mes esame identiškoje situacijoje su Saksonija pagal procentus. Ne? Tai
1: dar daugiau tam faktų yra, vis tiek socialinės aplinkybės, nedarbo lygis ten dėl visokių pramonės problemų, tai ten matyti yra ne vien tik migracijos klausimas.
9: Žinot, kaip yra, čia buvo paminėta jau Vokietija 33 metų ir kas dėjosi Vokietijoje ekonomiškai 33 metais, turbūt esame skaitę ir grožinį, ir negrožinį literatūrą. Tai aš manau, kad pirmiausiai politikai turėtų, ką ir vokiečiai prasileido su savo pramonė ir dabar tai yra išdava. Iš tikrųjų, na, žmonės ieško kaltų, vieni parodo į vienus, kiti į kitus. Išdava iš tikrųjų yra ekonominių procesų ir masinių atleidimų Vokietijos pramonėje ir didžiulio, na, neapibrieštumo ekonomikoje ir dėl gyvenimo kokybės. Tai
1: čia, sakot, tai problema, vokiečiai nesusitvarko su ekonomika pirmiausia, o migracija čia jau kaip ogelės.
9: Ne, tai migracija egzistuoja kaip veiksnys visuomenėje, bet kritinis dalykas, na, dažniausiai būna, kad dėl ekonominių problemų lūžta sistemos ir žmonės ieško kitokių gelbėtojų, ne? Tai ir Prancūzijoje dabar tie prezidento rinkimai ir Marine Le Pen įvardyjama kaip labai reali kandidatė. Ne? Mes pamatysime, kas galiausiai išsirikiuos į tą kovą ir kaip jį baigsis, bet tendencijos yra tokios. Tai ką aš noriu pasakyti, kad Lietuva turėtų nedaryti ekonominių klaidų, susitarti dėl imigracijos politikos ir aš manau, kad čia galėtų būti, neįsivaizduoju, kaip jis turėtų vykti prieš rinkimus, tai yra tiesiog neįmanoma, bet po rinkimų ciklo manau, kad reikėtų pasitirti nacionalinį bendrą partijų susitarimą, kokia Lietuvos imigracijos kryptis, kokios mes imigracijos politikos laikomės ir tiesiog jos laikytis. Na, neįmanoma neigti imigracijos, neįmanoma, kad ji neegzistuotų, bet įmanoma susitarti dėl aiškių taisyklių, kaip ji turėtų vykti. Ir čia galėčiau paminėti Danijos pavyzdį, kuri tikrai yra tarptų šalių, turinti šalia Švediją, kuri jau turi problemų, ne, vienokio ir kitokio su imigracijos. Štai Danija yra tikrai labai racionaliai susidėliojusi savo imigracijos taisyklės ir ten tikrai yra gerokai mažiau problemų negu vidutiniškai vakarų Europoje.
1: Nu, sudėtingi klausimai, čia turbūt tos pusiausviros tokios visos vakarų šalis ieško, vienos labiau perlenkia, sakykime, migracija, ekonomika, saugumas, kultūra, čia toks sudėtingas rebusas, bet na, ieškosim matyti dar ne vienus metus mes irgi savo sprendimų, žinant, kad be migrantų ekonomika stoja, su dideliu kiekiu migrantų, kita pokštė problemų saugumo, politinių radikalizacijų rizikų ir kitokio ateina. Tai yra Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Su mumis. Ačiū Rasai ir Rimvydas Paleckis. Rimvydas yra Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Bičiuliai, dėkui, kad skyrėt laiko mūsų radijui. Dėkui, kad klausot kiekvieną pirmadienį 9:05 įvykiai ir komentarai.
7: Įvykiai ir komentarai. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Kaspis ir Vilnius paklaikęs.
1: Žinių radijas.
2: Dabar Lietuvoje 16 valandų.
1: Žinios.
2: Į pasieniečių vado postą bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas. Kauno Žalgirio gynėjas vairavo neblaivus. Rusijos pareigūnai bando sumenkinti pranešimus apie Sibire nuo maro mirusią moterį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Tai šiandien pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Škarnulis laikinojo vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai po incidento pasienyje iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigos įvykį Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Čia radę po sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus sulaikė ir uždėjo antrankius, bet apie 20 migrantų puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą ir galimą vieno jų sužeidimą. Rūdninkų poligone baigtos vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą. Infrastruktūra bus laiku paruošta visai Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki kitų metų pabaigos turėtų dislokuoti 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone Šalčininkų rajone. Pastaruoju metu pasigirdo abejonių, ar visa brigada laiku bus dislokuota, mat Vokietijai nepavyksta surinkti reikiamo skaičiaus savanorių vykti į Lietuvą. Bet ministras Kaunas tikino, jog tiek gyvenimo, tiek treniravimosi sąlygas pamatė Vokietijos kariai, tikėtina bus labiau linkę tarnauti Lietuvoje savanoriškai. Lietuva ir Lenkija sutarė, kad dabartinis ES migracijos paktas turi būti pakeistas. Taip šiandien susitikę sutarė Lietuvos ir Lenkijos vidaus reikalų ministrai. Martynas Katelynas tvirtino, kad migracijos klausimai bus vieni svarbiausių Lietuvai perimus pirmininkavimą ES tarybai nuo kitų metų sausio. Migracijos ir prieglupščio paktas visoje ES įsigaliojo birželį. Jame įtvirtintas solidarumo mechanizmas, kuris numato įpareigojimą bendrijos nariems pasidalyti migrantų naštą su valstybėmis, tampančiomis pirmąją atvykelių į ES stotelę. Šią vasarą prie Kauno Žalgirio prisijungęs gynėjas Karsenas Edvardsas vairavo neblaivus. Portalas Krepšinis net pranešė, kad sekmadienio naktį 28 metų amerikietis buvo sustabdytas Kaune Birštono gatvėje prevencinio reido metu. Jam buvo nustatytas daugiau kaip promilės skirtumas. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiėmė savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Tokį sprendimą Milašius priėmė dėl su sveikata susijusių aplinkybių. Į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą dabar kandidatuoja trys krepšinio pasaulio žmonės – Rolandas Skaisgirys, Darius Gudelis bei Gediminas Kvietkauskas. Naujasis asociacijos prezidentas bus išrinktas spalio 14 dieną. Rusijos pareigūnai bando sumenkinti pranešimus apie Sibire nuo maro mirusią moterį. Jie teigia, esą situacija kontroliuojama, o po mirties atlikti tyrimai šios ligos pėdsakų neaptiko. Prieš tai buvo pranešta, kad nuo maro mirė 28 metų moteris, kuri dirbo Sibiro ir Kutsko srities marą tyrinėjančiame institute. Esą jį plaučių maru galėjo užsikrėsti laboratorijoje sudužus mėgintuvėliui. Ir Kutsko srities gubernatorius tokius pranešimus neigia. Latvijos nacionalinė aviokompanija Air Baltic rengiasi atleisti darbuotojų. Jis skaičiuoja, kad planuojami pokyčiai galėtų paveikti maždaug 5-700 darbo vietų bendrovės bazėse Rygoje, Vilniuje ir Taline. Šiuo metu oro bendrovėje Baltijos šalise dirba 3000 žmonių. Oro bendrovės pranešime nurodoma, kad išsamesnė informacija darbuotojams bus pateikta šį mėnesį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
2: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
5: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus padarimo.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
4: Žinių radio.
5: Darbo skonis.
6: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir žinių radio laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne socialinių mokslų daktarė, edukologė, knygų autorė ir verslininkė Austėja Landsbergienė. Sveiki, Austėja.
7: Labai diena.
6: Labai ačiū, kad sutikot dalyvauti. Labai malonu tokią viešnę turėti laidoje. Ir kadangi laida yra apie darbą, labai norisi pažinti jūsų asmenybę nuo to ankstyvo jauno amžiaus, kaip nusprendėt būtent eiti tokiu keliu, kaip viskas susiklostė, nuo ko viskas prasidėjo.
7: Tai, tas kelias nebuvo toks lengvas ir tiesus, nes aš mokykloje labai gerai mokiausi ir, man sakydavo, kad tu jau gal laikai teisę, arba į mediciną, gal ekonomiką. Ir žinoma, aš tada mėčiausi, nes niekur nesijaučiau, kad tai yra visiškai mano kelias, bet man labai daug saugusių sakė, kodėl tas ar kitas kelias yra labai geras. Ir dėl to aš šiandien stengiuosi būti labai neutrali, kalbėdama su jaunais žmonėmis, nes kiekvienam jaunam žmogui yra svarbu, ką sako saugia, patyrę ar ne, jau išmintingi žmonės. Ir kai tu esi labai jaunas, aš mokyklą baigiau 17, tai, tu visieną kažkaip, jeigu jie sako, jie turbūt žino ir galbūt reikėtų klausyti, ir ypač aš toks labai geras vaikas buvau, labai klausydavau saugusiu, tai man buvo labai sunku ir aš stojau ten, kur tais metais stojo bene daugiausiai, tiesiog, ir tai buvo į skandinavistiką, mano metais buvo norvegų kalba, aš dar ten stojau, nes turėjau tokios patirties su Švedija, man labai Švedija buvo artima, aš ten leidau vasaras nuo 12 metų ir kažkaip... Ir man be galo patiko skaityti. Va, tą aš tikrai žinojau. Man visada be galo patiko skaityti. Ir kai pamačiau, kad ten yra labai didelis konkursas ir reikia labai gerų pažymių ir visa kita, tai stojau į tą skandinavistiką. Turbūt su tokia viltimi, kad galbūt mano gyvenimo kelias tada nuves mane į mylimą Švediją. Ir kažką jau tada darysiu Švedijoje. Ir taip neatsitiko. O ta pedagogika, tai vaikai visada buvo aplink mane. Aš pati net nelabai prisimenu, bet mano visai neseniai, žinote, kai būna, kai tėvai draugauja su kitais ir tada jų vaikai tarpusavė irgi draugauja, kur jų dukros sakydavo, einam paklausyt, ką suaugę kalba, ir aš visą laiką sakydavau, bet jie labai nuobodus, geriau ten pažaidžiam su mažesniais broliais seserim, nes aš buvau pati tą pamiršus, bet akivaizdžiai man tai buvo visada įdomu.
6: Tai toks kelias, kaip ir sakėt, buvo visoks ir nebuvo, kad tiesiai įstojot ten, kur norėjot ir vat būtent atsidūrėt čia, kur esat. Buvo?
7: Ne, aš tik tai antrame kurse jau mokiausi Norvegijoje ir tada pradėjau daug savanoriauti. Ir pradėjau savanoriauti su sudėtingo elgesio paaugliais. Ir man tas nepaprastai patiko ir aš jau grįžau iš Norvegijos žinodama, kad jau magistrantūra bus edukologijos. Tai man reikėjo atsitraukti nuo Lietuvos, atsitraukti nuo tų žinančių, koks mano kelias galbūt būtų geriausias suaugusiu ir įsiklausyti tai, ką sako mano vidinis balsas ir tada jau grįžus tvirtai žinoti, ko noriu aš.
6: Mhm. Tai va čia va tikriausiai tas, kas yra pasimetęs savo kelyje, toks patarimas galbūt paklausyti savo vidaus.
7: Tikrai taip.
6: Ir va tada ateina tie tikrieji atsakymai, teisingai.
7: Tikrai taip, dėl to, kad, na, ir ypatingai dabar, algoritmai, socialiniai tinklai, influenceriai, visi mums siūlo, ką mums reikėtų daryti, kokius papildus taip. Vartoti, kokios veiklos imtis ir taip toliau ir panašiai. Ir ypatingai jaunam žmogui yra nepaprastai sunku susikalibruoti ir išgirsti tą savo balsą, savo 12-okams šiemet palinkėjau padėti telefoną. Sakau, padėkit telefoną ir įsiklausykit, bei išgirskit, ko jūs norit. Ne ką algoritmai jums siūlo, o ko jūs norit. Nes kai jūs žinosit, ko jūs norit, tada atrodo ir duris, ir langai atsidaro.
6: Mhm. Dar kažkaip laidos pradžioj vat kalbėjom, įdomu, kas vat lemia tą žmogaus gyvenimą, ar jis bus sunkesnis, ar lengvesnis, ar tai yra vaikų auklėjimas nuo pat mažumės, ar tai yra tai, kaip pats žmogus jau geba save transformuoti suaugęs, kaip jis geba save nukreipti, vat kas jūsų gyvenime vat buvo tas galbūt esminis momentas, ar šeima ir vaikystė, ar jau jūs pati ką vat savo gyvenime sukūrėt, tai dėl to, kad keitėt galbūt, nežinau, tam tikrus vaikystės modelius ir kūrėtės savo tą gyvenimą.
7: Na, kadangi aš ateinu iš tos mokslos ryties, tai aš negaliu sakyti, ką aš manau. Aš iš karto žinau, ką sako tyrimai. Tai man visada būna labai sunku, nes galbūt norėčiau nežinoti taip gerai, bet aš žinau, kad niekada nėra vieno dalyko, kas mūsų formuoja, ar ne? Mūsų formuoja mūsų genetika, mūsų formuoja mūsų aplinka ir mūsų formuoja mūsų pačių įsitikinimai, mūsų pačių nuostatos ir charakteris galų gale. Bet tai, na, ir su genais labai susiję. Tai bet kuriuo atveju, na, tai yra dermė daugybės dalykų mūsų gyvenime. Ir mes negalime sakyti, kad va čia, tai tik tai mano tėvai, ar ne, ar tik mokykla, ar tik genetika. Ne, yra žmonių, kurie turi absoliučią klausą, bet jeigu aplinkoje nėra kas tave stumteltų ir tau padėtų ir sukurtų tinkamas aplinkybės, tai galbūt tu niekada ir neatsiskleisti. O galbūt tu turi ir genus, ir aplinką, bet pats siaubingai nenori to daryti. Ir aš pažįstu ne vieną vaiką, kuris buvo ir nepaprastai gabus vienoje ar kitoje srityje. Ir kur tėvai darė viską, kad jis, na, atsiskleistų toje srityje ir vaikas sakė, nenoriu ir priešinosi iš visų jėgų. Ir, na, nuėjo savo keliu.
6: Mhm. O kuriuo vat momentu iš tikrųjų supratot, kad būtent vaikai, mokslas vat ir edukologija, tai jau yra ne darbas, o vat pašaukimas. Nes pradžioj vis tiek, kai mes pradedam, mes turim tikslų, mes dar save, kol jaunasis, išbandome, bet niekada galbūt nebūna to tokio aiškumo, nes na vien ta jaunystė gal tokio garanto neduoda ateičiai. O vat kada jūs jau pajautėt, kad aš vat noriu padaryti šitoj srity perversmą ir, jeigu galima taip sakyti, geresnį pasaulį vat būtent šioje srityje, ką jūs ir labai darot?
7: Čia labai toks dvilypis atsakymas, dėl to, kad viena vertus aš net šiandien nežinau, ar tai yra vienintelis mano kelias, ar ne. Kita vertus, aš matau nepaprastai didelę prasmę.
6: Mhm.
7: Ir aš niekada nesijaučiau, kai tik pradėjau dirbti pedagoginį darbą, kad aš dirbu.
6: Mhm.
7: Na, žinot, kaip sako pedagogas, koks nors išstoja ir sako, vat aš gerai dirbčiau, jeigu. Ir aš dažnai reflektuoju, girdėdama tas kalbas. Ir man niekada nebuvo to jeigu. Aš gerai noriu dirbti, taškas. O ne aš gerai dirbčiau, jeigu ten mano klasėje nebūtų tokių vaikų, jeigu mano atlyginimas būtų toks, jeigu aš dirbčiau toje mokykloje ir taip toliau ir panašiai, man niekada nebuvo to jeigu. Man ateidavo į klasę vaikas, kurio, tarkim, elgesys turi iššūkių, man jau aš nedrebėdavau, kaip aš norėdavau tą vaiką atkoduoti ir atrasti ir užmėgsti ryšį su juo ir visa kita. Arba ateidavo, pavyzdžiui, išskirtinių gabumų vaikas. Aš prisimenu, aš vienais metais dirbau su iki mokyklinukais ir atėjo trimetis, kuris jau puikiai skaitė. Ir ta prasme, mes dar dabar su ta šeima turime ryšį, dėl to, kad aš visiškai individualų kelią tam vaikui brėžiau ir mes visai kitaip viską dėliojomės. Ir man tai būdavo, na, toks, norisi atsiraitoti rankovės ir kažką daryti. Ir kai aš matau mokytus, kuris sako, bet aš neturiu laiko čia planuoti, čia ką daryti. Ir aš galvoju, aš ir studijavau, ir vaikai maži buvo, ir paskolos ant galvos, ir mano tėvai jau nebuvo, vyro tėvai jau nebuvo, negalėjo nei tų vaikų prižiūrėti, nei nieko, viską patys darėm, ir kažkaip nebuvo jokių jeigu. Tai man atrodo, vat, kai randi tą veiklą, kurioje nėra tų jeigu, kur tu tiesiog nori kiekvieną rytą atsikelti, nori eiti tą darbą, nori atkoduoti tuos vaikus, nori atkoduoti sistemą, ir kur tu nelauki, kad ten, o kodėl savivaldybė nepadarė, o kodėl ministerija nepadarė. Jau šiandien, lygiai taip pat kaip prieš 20 metų, kiekvienoje klasėje galima daryti stebuklus. Dėl to, kad nei ministerija, nei savivaldybė, nei niekas nedraudžia atrasti ryšio su vaiku, kurti papildomas programas, skaityti profesinę literatūrą ir taip toliau ir panašiai. Ar manęs netgi pyksta, sako, tu sakai, kad viskas lengva. Ir aš sakau, bet taip, jeigu tu įdedi visą save į tai, tai ir yra lengva.
6: Labai graži mintis. Tikrai, ir man atrodo, jeigu žodžio nenaudojam, kur kas viskas paprasčiau būna.
7: Taip.
6: Nes pasiteisinimų ieškojimas, aš galvoju, mus net apsunkina.
7: Tai taip, nes tada tu pats tampi vos ne savo įkaitu.
6: Taip.
7: Ar ne ir savo žodžių įkaitu. Tu po to tarsi net negali aukti, nes pats save riboji. Ir man kažkaip atrodo, kad tai yra, na, aš net savo draugų Amerikoje, nes tada, na, net nebuvo kaip dabar, kur ir Pinterestė gali idėjų milijoną susirasti, ir tik tokia, ir visur. Tada nieko to nebuvo, net kompiuterių klasėse nebuvo, kai aš pradėjau dirbti. Ir aš rašydavau draugam laiškus, kurie dvi savaitės eidavo į Ameriką, ar jie galėtų man nupirkti knygą ir atsiųsti, na, apie, tarkim, mažų vaikų ugdymą ir kaip diferencijuoti klasėje. Ir jie eidavo, jie pirkdavo, jie man atsiūsdavo, aš tada jiem nusiūsdavau kažką iš Lietuvos įdomesnio. Ir va, nes pavedimo nebuvo galima padaryti, tai tiesiog jie nupirkdavo ir tada aš kažką nupirkdavau atsidėkodama. Tai būdavo 100 milijardų kartų sunkiau negu yra dabar. Ir man atrodo, kad šiandien jau, kai ties tavo pirštų galiukais yra tiek galimybių, tai na, tai tiesiog liūdna, kai išgirstu žmonės besiskundinčius, man tada atrodo, tai kodėl tu ten esi, jeigu tau viskas yra blogai, arba tiek daug yra blogai.
6: O vat jūsų kelyje, ar buvo abejonių savimi, ar buvo baimių, nes iš tikrųjų jūs ir knygas rašote, jūs ir viešai kalbate, jūs ir darželių bei mokyklų tinklą esate atidariusi. Ir tiek daug naujų etapų, tiek daug tarsi ir naujų pradžių, ir vat kaip jos atėjo jūsų gyvenimą? Ar dar visgi galioja, kad nėra žodžio jeigu. Ar buvo ir tų baimių, bet kažkaip vat iš jų, nežinau, jūs pakilote ir nuėjote vis tiek, kur norite eiti?
7: Man turbūt vyras, vat Gabrielius, yra pasakęs, kad aš esu žmogus, kuris įkūnija pasakymą, kodėl ne. Nes labai daug žmonių pradeda galvot, kodėl taip. Kodėl jiems daryti tai, kodėl jiems kraustytis kažkur gyventi, kodėl jiems dar vieno magistro, kodėl jiems dar kažkurių mokslo, kodėl dar vieno vaiko ir taip toliau ir panašiai. O mano viskas yra, kodėl ne? Tai kodėl ne? Kodėl, jeigu yra galimybė, kodėl dar nepasimokius? Jeigu yra galimybė važiuoti kažkur pagyventi, žinoma, važiuojam. Jeigu yra galimybė kažkur keliauti, žinoma, keliaujam. O tai kur mes ten gyvensim, ką mes ten darysim? Tai nuvažiuosim ir viskas kažkaip išsispręs. Tai aš turiu to tokio truputėlį, nežinau, avantiūrizmo ir kažkas galėtų sakyti ar gerąją prasme, ar blogąją prasme, bet aš pati galiu žiūrėdama atgal sakyti, kad aš nesigailiu savo sprendimų, nes visas galimybes, kurias turėjau gyvenime, tai sėmiau rieškutėms.
6: Mhm. Ir vat kažkaip dar jūs užsiminėt apie savo karjeros pradžią ir tikrai jūsų karjeros pradžia ta buvo sudėtinga. Kodėl? Nes neturėjot ir su vaikais pagalbos ir auginote vaikus ir ta finansinė padėtis tikrai nebuvo tokia, kokia galbūt jau kaip esame suaugę. Vat čia vat man momentas labai svarbus. Kas tada tai jūsų buvo varomoji jėga? Nes žinot, dažnai vat klausydami žmonės gali sakyti, ai, tai čia vat lengva, jau nei viską turi, jau finansų turi, jau vaikai užauginti ir lengva kalbėti apie tai. Bet grįžkim į tą vat jūsų etapą, kai nu tikrai nebuvo lengva kalbėti ir daryti. Vat kas tada buvo tas esminis vidinis noras, kuris uždegdavo jūsų akis?
7: Tai aš norėjau būti geriausia pasaulio mokytoja. Bent jau tiems vaikams, su kuriais aš dirbu. Ar ne, mes ten, Gabrielius dar dabar prisimena, kai mes iki pirmos nakties karpom voverytės ir visa kita mano mokiniams. Dėl to, kad aš skaitydavau knygas apie tai, kad mokyti vaiką reikia per patirtį, o ne tiesiog užduotėlių sąsivinius jiems duoti. Dėl to aš neduodavau savo vaikam užduotėlių sąsivinių, aš kurdavau teatrus, mes dėliodavomės užduotis ir visa kita, o tam reikėdavo kiekvieną dieną, ten, pavyzdžiui, jeigu klasėje 18 ar 20 vaikų, tai visiems visų tų voveryčių ir viso kito prikarpyti, tai Gabrielis grįždavo iš darbo tuo metu, aš grįždavau iš savo darbo, užmigdom vaikus, sėdam ir karpom ir visa kita, ir kažkaip niekada vat irgi negalvojom, kaip čia mane išnaudoja, ar čia mano darbdavys, kaip čia nieko nesupranta ir visa kita. Ieškodavau, žinodavau puikiausiai, kur Vilniuje pigiausiai galima pasidaryti kopijas. Ir visa kita ir tą tiesiog darėm, nes aš puikiai suprantu dėl to, kad na, tūkstančių metų žmonių istorija rodo, kad niekam niekas įskreita nenukrenta. Ir tiesiog žmonės, kurie sako, kad va čia jai pasisekė, čia jai tėvai, čia jai vyras, čia jai dar kažką. Tai tiesiog yra tie, kurie turi laiko šnekėti ir, na, nenori patys atsikelti ir eiti kažką daryti. Dėl to, kad aš niekada neturėjau laiko kalbėti apie kitus, nes aš visada mačiau tikslą, ko noriu aš ir ką noriu padaryti aš, kad aš galėčiau po to žiūrėdama atgal didžiuotis.
6: Mhm. O dabar vat nusikelkime į tą etapą, kai sukūrėte ir darželių, ir mokyklų tinklą. Kaip vat šita idėja jūsų gyvenimą atėjo, nes tai yra tikrai nu, toks didelis žingsnis iš geriausios mokytojos jau sukurti tokią įstaigą, kur burtusi ir vaikai, ir kitos mokytojos. Kaip vat čia šita vat mintis idėja užplūdo jūs?
7: Tai aš, tuo metu mes gyvenome Belgijoje ir aš kartais parskrisdavau į Lietuvą ir vesdavau įvairius mokymus mokytojams. Ir vieną kartą aš taip einu priekį, už manęs eina mokytojas ir arba jos nepažino, kad tai aš esu, arba negalvojo, kad aš girdžiu. Ir sako, tai be pigų ją išnekėt, kai ji iš vis nebuvus klasėje. Tuo metu aš jau 12 metus dirbau klasėje. Tai čia viena. O antra, na, jeigu aš dirbčiau Belgijoje, tai ir aš galėčiau visą tą padaryti. Ir aš galvoju, begėdė, tu begėdė. Ta prasme, aš kaip tik kalbu apie tai, ką galima padaryti Lietuvoje, kaip galima tą padaryti Lietuvoje. Ir aš, na, lituanistiniai kūriau mūsų namuose Belgijoje. Ir tiesiog mano visa šeima turėjo gyventi su tuo, kad kiekvieną šeštadienį į mūsų kotedžą atvažiuodavo 30 vaikų. Pusdienį, dėl to, kad lituanistinė tuo metu neturėjo dar patalpų. Tai mes pradėjome nuo 14 vaikų, o jau po to, kai jau gavome patalpas, tai jau buvo virš 30 net vaikų mūsų namuose, mūsų svetainėje kiekvieną šeštadienį. Tai dauguma žmonių nenori nei auko šeštadienio, nei kad į jų namus sugužėtų 30 vaikų, nei paruošti jiems visiems priemonės, nei savanoriauti. Nes mes iš tėvelių rinkdavom pinigus tik už priemonės. O šiaip, na, aš ir dar kelios mamos, kurios pasirašė šitai mano avantiūrai, mes viso savanoriavom. Tai va, tai kaip visą tai

0: ir bauginti, nes visi, galima sakyti, įtraukti buvo jūsų idėjas. Vat kaip yra svarbu ir aplinka, ir šeima, kurioje vat mes esame, ar yra tikrai didelis toks faktorius mūsų sėkmės, ar šitas nėra irgi svarbus momentas?
1: Oi, milžiniškai svarbus, be galo, be krašto svarbus. Aš apskritai sakau, kad, na, kadangi mes vėlgi žinome, ar ne, tai jau yra ir oficialu, ir paskelta, kad lygybė, jeigu mes tokiu maždaug tempu eisime toliau, tai ji yra reali po maždaug 120 metų vyrų ir moterų lygybė, ar ne? Bet kadangi mes turbūt neiname tokiu tempu, nes labai dažnai yra žingsnis į priekį, du atgal, tada pastovime vietoje, nes, na, matome, kas vyksta pasaulyje, šiuo metu yra kaip tik netgi regresas, kai kalbame apie moterų įgalinimą, įveiklinimą, ar ne? Aš prieš 10 metų, vat kaip tik 2016, kai tapau Lietuvos metų moterimi, tai mano savo kalboje ir sakiau, kad svarbiausias moters gyvenime pasirinkimas tai yra partnerio pasirinkimas. Dėl to, kad aš esu sutikusi be galo daug moterų, kurios nedrįsta, pavyzdžiui, pasirinkti aukštesnės pozicijos darbe, nes grįžus namo vyras klausė, o kas pagamins vakarienę, arba na, bet jau jeigu vaikai susirgs, tai žinok, tai jau tu eisi nedarbingu man, ar supranti tą ir visa kita. Ir nekalbant apie tai, ką mes, na, vėlgi žinome, kad moteris neša 2/3 namų ūkio naštos vis dar. Ir netgi tos, va, Danijoje atliktas tyrimas parodė, kad netgi tos, kurios sako, mes dalinamės per pusę, pasidalinimas yra daug arčiau 70-30 negu kad 50-50. Tai aš manau, kad tai yra be galo svarbu. Ir tas vienas kito palaikymas, ir tas supratimas, kad, na, kažkurio gyvenimo etapu aš prisiemu daugiau atsakomybių namuose, bet kai kurio gyvenimo etapu tą turi padaryti vyras, ir nes kitaip tai neveikia. Tai aš, na, labai stengiuosi ir mentoriauti moteris, einančias į jau vadovaujančią poziciją arba norinčios pradėti savo verslą, visada stengiuosi ir jom atsakyti, ir susitikti, ir padėti, ir padrasinti, nes manau, kad dar tikrai to labai labai reikia.
0: Pritariu visiškai. O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Valdyba daugiau nei kėdė - apie atsakomybę, kompetenciją ir sprendimus valstybės valdomose organizacijose. Valstybės valdomų įmonių valdybose vis dažniau matome nepriklausomus narius, tarp jų ir žmonės iš privataus verslo. Tai kągi jie atsineša viešąjį sektorių, kitokį požiūrį, verslo patirtį, rezultatų siekį ir ko iš tokios patirties tikisi pati valstybė. Apie tai kalbame laidoje Ekspertai pataria spalio 5 dieną 11:35 su CPOLT valdybos pirmininku. Derybų strategų Gražvydu Jukna ir valdybos nariu marketingo ir e-komercijos ekspertu Arijumi Žaku.
2: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
3: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 16 val.

0: 7:31 minutė.
1: Žinios.
0: Per Rusijos apšaudymą prie Moldovos pasienio punkto apgadintas autobusas, sužeistas pasienietis. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi mokinių protestai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Juodojoje jūroje rusų dronai atakavo grūdus gabenusi laivą. Zelenskis pridūrė, kad laive buvo Azerbaidžano ir Indijos piliečių. Laivas susidegė ir nuskendo prie Rumunijos krantų. Rumunijos pareigūnai nurodė, kad žuvo du įgulos nariai, 11 buvo išgelbėti. Tuo metu Moldovos pasienio policija pranešė, kad per Rusijos ataką netoli pasienyje su Ukraina esančio kontrolės punkto buvo apgadintas autobusas ir sužeistas pasienietis. Pasak Moldovos pasienio policijos, šįryt netoli kontrolės punkto nukrito sviedinys, atsitrenkęs į žemę, jis atšoko ir pataikė į prie užtvaro buvusį keleivinį autobusą. Pirminiais duomenimis apgadintas autobusas ir kontrolės posto būdelė. Pasienio policijos pareigūnas patyrė lengvų sužalojimų, daugiau nukentėjusių nebuvo. Praėjusį šeštadienį Moldovos gynybos ministerija paskelbė apie 6 neteisėtą bepiločio orlaivio įskridimą šalies oro erdvę per plataus masto Rusijos ataką prieš Ukrainą. Ukraina skelbia, kad jos tolimojo nuotolio smūgiai neutralizavo daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Tačiau nepriklausomai šios informacijos patikrinti neįmanoma. Ukrainos pajėgos ne kartą atakavo naftos perdirbimo gamyklas Rusijoje nuo Maskvos iki Sibiro. Tai šiais metais Rusijoje sukėlė didelę degalų krizę, privertusią institucijas riboti benzino pardavimą. Rusijos pareigūnai viešai nepateikė jokių duomenų apie šalies naftos infrastruktūrai padarytą žalą. Vis dėlto prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad dėl šių smūgių Rusija prarado apie 1% bendrojo vidaus produkto. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi masiniai mokinių protestai. Jie apėmė daugiau kaip 400 mokyklų. Kaip ir praėjusią savaitę, kai kur kilo riaušės ir smurtas. Vienoje Paryžiaus gimnazijoje ryte kelis kartus mėginta sukelti gaisrą. Reimse dėl mokinių protestų sustabdytas tramvajų eismas. Mokinių atstovai paragino rytoj protestus surengti visoje šalyje. Juos remia kelios didelės švietimo profesinės sąjungos, raginančios dalyvauti akcijose, o kai kuriais atvejais ir streikuoti. Pastarosiomis dienomis būta ir smurtinių incidentų, buvo užpulti mokytojai, sužeisti policijos pareigūnai, padegtos šiukšliadėžės ir transporto priemonės. Norvegijos valdžia planuoja laikinai uždrausti išmaniuosius akinius su dirbtinio intelekto technologija viešose vietose. Ir teigia, kad žmonės gali būti filmuojami jiems nežinant tokiose vietose kaip parkai, muziejai, prekybos centrai, mokyklos, gydytojų kabinetai. Vyriausybė visgi teigia, nesvarstanti visiško draudimo, asmeninis naudojimas vis dar būtų leidžiamas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
0: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
4: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis
2: pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas. O vakare, nusispyrus aukšto kulnus, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
4: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš Urtė. Atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Čia Žinių radijas.
9: Darbo skonis.
10: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia, pašnekovė Austėja Landsbergienė. Austėja, iš tikrųjų, ką ir kalbėjome laidos pradžioje, jūsų rolių buvo labai daug ir šeimoje, ir jūsų versle, ir profesijoje. Kaip vat, viską suspėti, nes be viso to dar ir esate labai daug keliaujantys su šeima, ką ir dabar darote. Kaip pavyksta tarp visų šių dalykų rasti laiko viskam?
11: Vienas žodis – planavimas. planavimas. Dėl to, kad jeigu mes galvojame, kad nereikia planuoti, pažiūrėsim, gal pavyks, tai nepavyks. Labai retai, na, kai tiek daug turi veiklų, labai retai pavyksta neplanavus. Mes su vyru būdavom susiplanavę, ypatingai, kai jis buvo ministras, tai net kada mes kartu kažkur eisime. Ar ne? Ir aš neturėjau savo aplinkoje žmonių, kurie klausė, bet taustėja, bet tada juk nėra romantikos. Ir aš sakau, romantika yra tavo galvoje. Viskas yra tavo galvoje. Jeigu tu galvosi, kad, na, mes dabar su vaikais susiplanavome, einame į vakarienę, vat pavyzdžiui, mes šį vakar su mergaitėmis eisime į vakarienę, ar ne, su dukromis. Ir mes tą esame susiplanavę. Ir jeigu mes nebūtumėm susiplanavę, tai kažkas šiandien, kažkas ten, vietų nebėra, niekur nebeišeisim, ar ne? Bet kai mes sąmoningai tą nusprendžiame, ir tai bus, aš jau dabar žinau, kad fantastinis vakaras, nes mes galėsime pasikalbėti kartu prieš išsiskirsidami ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra nepaprastai svarbu, jeigu mes turime su savo geriausia drauge, kuri irgi vadovė yra vienos organizacijos, mes turime tokią tradiciją, kad kai aš esu Lietuvoje, na dabar kadangi gyvenu ne Lietuvoje, tai sudėtingiau, bet kai gyvendavau Lietuvoje, mes kartą per mėnesį susitikdavome trumpam, per pietų pertrauką abi. Ir per tą pietų pertrauką jau susitardavom, kada susitiksim kitą mėnesį, nes jie daug keliauja, jos svarbus darbas, aš daug keliauju, mano svarbus darbas. Ir vienintelis būdas mums saugoti ir puoselėti savo tarpusavę ryšį yra labai tą planuoti.
10: Bet žinot, kartais susiplanuoja ir atšauki tuos planus. Neįgyvendini jų, neįvykdai. Kas vat įdomu lemia, ar tai žmogaus atsakomybė, valia, disciplina ir galbūt pagarba, pradėkim ir kitam žmogui, ar kažkokie kiti faktoriai?
11: Aš stengiuosi, jeigu ne karas, maras, badas ir kažkokia, na, tikrai labai rimta priežastis, kaip pavyzdžiui, liga, ar ne, neatšaukti. Jau neatšaukti susitikimu dėl to, kad aš gerbiu ir kito žmogaus laiką, ir kito žmogaus planavimą, ir jeigu tai reiškia, kad aš turėsiu nueiti miegoti vėliau, nes man kažkas išpuolė, ką aš turėsiu perskaityti, patikrinti ar taip toliau ar panašiai, tai jau čia mano bėdos, o ne kito žmogaus, ir aš turiu būti, nežinau, adaptabili, ir kad kol tai nenutinka kiekvieną dieną, tai... Tai tikrai tai irgi yra įmanoma.
10: O planavimas padeda palaikyti ir balansą tarp asmeninio ar profesinio gyvenimo, ar tiesiog reikia kartai susitaikyti, kad tai yra etapas, kada nereikia bandyti šito balanso atrasti galbūt?
11: Oi, aš turbūt pas blogiausias žmogus tokiam klausimui, nes aš labai netikiu šito balansu.
10: Aha.
11: Aš manau, kad nėra tokio dalyko kaip pusiausvyra, nes yra dienų, kada ne tik 100%, bet ir 120% reikia skirti darbui. Ir jeigu tada aš uždaryčiau kompiuterį 5 valandą ir pasakyčiau, viskas, dabar į mano gyvenimą turi ateiti pusiausvyra, tai aš nežinau, kur aš šiandien būčiau, jeigu taip elgčiaus. Lygiai taip pat su šeima, na, jeigu reikia šeimai dėmesio ar dar kažką, tai tada labiau skiri dėmesio. Tai yra ir tokie spastai dėl to, kad visada darbe norisi būti daugiau su vaikais, ypač kai jie buvo maži, o būnant su vaikais visada atrodo, kad ai, yra daugybė nepabaigtų darbų, ar ne? Tai aš manau, kad tas kaltės jausmas tai yra nuolatinis šiuolaikinio žmogaus palydovas, ypatingai bandančio rasti tą pusiausvyrą ar ne, ir derinti visas savo veiklas. Bet čia jau vėl darbas su savimi ir darbas su savo nuostatomis. Ir man labai palengvėjo, kai aš supratau, kad tos pusiausvyros nėra, kai jeigu reikia dirbti, tai aš sakau, atsiprašau šeimyną ir išeinu dirbti. Jeigu aš galiu būti su vaikais, tai aš būnu su vaikais. Ir, vat, pavyzdžiui, pernai buvo konferencija ir čia Lietuvoje labai daug kas turėjo man lūkesčių, kad aš būčiau toje konferencijoje ir visa kita. Ir tai buvo vienintelis laikas, kada mes su visa šeima galėjome susitikti. Ir aš pasakiau, žiūrėkit, aš arba būnu nuotoliu, arba aš iš vis nebūnu. Dėl to, kad tai yra visa mano šeima gali. Mums yra labai sudėtinga rasti bendrą laiką ir man šiandien, vat, tą dieną bus prioritetas šeima. Ir aš buvau nuotolį ir aš žinau, kad daug žmonių nusivylė ir daug žmonių turbūt manė, kaip čia jinai nesugebėjo, juk jinai viena kaip ir iš organizatorių, kaip ir turėtų būti, bet na, man visiškai nesvarbu, ką jie apie mane mano, man svarbu, ką aš apie save manau. Ir tuo metu aš maniau, kad man svarbiau būti su šeima.
10: Nes jie vis tiek manys, bet kuriuo atveju.
11: Bet kuriuo atveju.
10: Tai reikia su tuo tikriausiai susitaikyti. Visai neseniai iš tikrųjų spaudoje buvo matyti, kad pardavėt jūs savo mokyklų ir darželių tinklą. Ir kažkaip kyla klausimas, kaip paleisti tokį, na, savo kūdikį, jeigu galima sakyti, kurį tiek metų auginote. Koks, vat, jums pačiai šitas įvykis, kokią svarbą paliko jūsų gyvenime?
11: Jūs labai gerą paralelę nubrėžėte, nes aš prisimenu, kai mūsų pirmas vaikas išvažiavo iš namų, ar ne, studijuoti, nes jis stojo į vieną geriausių pasaulio universitetų ir va, reikia vaiką paleisti. Ką tu darai? Tu tikrai nemažai verki ir nemažai raudė ir širdis plyšta ir daug smagiau būtų kartu namuose ir Lietuvoje ir visi kartu ir taip toliau ir panašiai. Bet na, mūsų visų tikslas yra, kad mūsų mokiniai mus pranoktų, mūsų vaikai auktų ir klestėtų labiau už mus, ar ne? Mes negalime jų savintis ir negalime apie savo ego ar apie savo norus kalbėti. Tai lygiai taip pat aš pamačiau galimybę, kad šis mano kūdikis gali turėti didesnės galimybės, tarptautinės galimybės, pasaulinės galimybės. Ir iš tiesų išeiti iš Lietuvos mokytojų tinklo į pasaulio tinklą, ar ne, dėl to, kad tai yra tarptautinis tinklas turintis virš 70 mokyklų pasaulyje, ar ne, ir iš karto galimybės mokytojam būti tame tinkle, dirbti tame tinkle, dalintis gerąją praktiką, kur mokinių tarpusavio įvairiausi konkursai nuo Model United Nations, ar ne, jungtinių tautų modeliavimo, iki sporto tarpusavio rungtynių ir debatų organizavimo ir visa kita. Ir dabar mes versdavomės per galvą, kad galėtumėm, na, tarkim, nuvažiuoti į debatus į Estiją ar į Ispaniją ar kažkur, prašydavo mokyklų ten, kurios turi savo stiprius debatų klubus, o čia atsiveria vat, šitie galimybių. Tai ar tai yra sunku? Žinoma, bet kai tu jau supranti, kad tu turi paleisti ir vaikas galės daugiau, o tu taigi niekur nedingsti. Aš buvau, esu ir visada būsiu steigėja, ar ne? Ir man atrodo, kad aš kaip tik turėsiu galimybę labai didžiuotis tuo, kas vyksta dabar.
10: Matyti, ką užauginote.
11: Taip,
10: taip. Ir palydėti į tą dar geresnę kelionę. Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
11: Labai geras klausimas. Ir mano pirmoji mintis, ir aš ir noriu likti prie šitos minties, tai yra, na, žinot, kaip būna padėkliukai maisto?
10: Taip.
11: Ir ant to padėkliuko figos, pelėsinis sūris ir medus.
10: Taip, labai skanu.
11: Tai va šitas derinys, dėl to, kad jis yra unikalus, jis ne visiems patinka, ne visiems tinka, bet viską ir vaisių užauginti reikia ir laiko, ir kantrybės, ir pakankamai saulės, ir pakankamai lietaus, nes bet ko per daug ir nebebus. Lygiai taip pat su pelėsiniu sūriu. Vieniem labai labai patinka, kiti absoliučiai nekenčia. Negali pagaminti per dieną, reikia išlaukti. Ir tik tada, na, tie, kurie jau gurmanai nori suprasti tą skonį, jis atsiskleidžia jam fantastiškai. Ir lygiai taip pat su medumi, ar ne, kol bitutės jį suneša. Labai ilgas ir labai sudėtingas procesas, bet nepaprastai saldus. Tai va, ir vat visas dar šito viso derinys, visų šitų trijų elementų, kurie yra, na, reikalaujantis laiko, pastangos ir visko ne per daug ir ne per mažai, man atrodo, kad tai yra pedagogikos skonis.
10: Tikrai pritariu, kažkaip klausydama jūsų ir dabar vat pajausdama darbo skonį, pritariu, kad čia yra visiškai apie jūsų. Tai dėkoju jums už pokalbį, priminsiu, kad šiandien kalbėjomės su Austėja Landsbergene, laidą vedžiau aš Elvija Purauskė, o visų radio laidos įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
9: Darbo skonis. Reklama.
12: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
13: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
14: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
15: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
16: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
17: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
18: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
19: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 min. Aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
17: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
20: Valdyba daugiau nei kėdė? Apie atsakomybę, kompetenciją ir sprendimus valstybės valdomose organizacijose. Valstybės valdomų įmonių valdybose vis dažniau matome nepriklausomus narius, tarp jų ir žmonės iš privataus verslo. Tai kągi jie atsineša viešai sektorių, kitokį požiūrį, verslo patirtį, rezultatų siekį ir ko iš tokios patirties tikisi pati valstybė. Apie tai kalbame laidoje Ekspertai patarė spalio 5 dieną 11:35 su CPO LT valdybos pirmininku. Derybų strategų Gražvydų Jukna ir valdybos narių marketingo ir e-komercijos ekspertu Arijumi Žaku.

0: radijas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Jungtinės valstijos stebi pranešimus apie galimą maro atvejį Rusijos laboratorijoje. Į pasieniečių vado postą bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas. Nobelio medicinos premija skirta trims mokslininkams už smegenų veiklos tyrimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Jungtinės valstijos stebi pranešimus apie galimą maro atvejį Rusijos laboratorijoje. Jis sako, kad kelionės tarp Jungtinių valstijų ir Rusijos yra labai ribotas, tačiau jei toks dalykas išplistų, tai galėtų nutikti greitai. Tuo metu Rusijos pareigūnai sumenkino pranešimus apie Sibire mirusią laboratorijos specialistę, teigdami, kad situacija kontroliuojama, o po mirties atlikti tyrimai maro esą neaptiko. Nerimą sukėlė penktadienio pranešimai, kad nuo maro mirė Sibiro ir Kutsko srities marą tyrinėjančiame institute dirbusi 28 metų moteris. Neįvardinti šaltiniai teigė, kad plaučių maru galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui. Vadovauti Valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Tai šiandien pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Škarnulis laikinojo vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai po incidento pasienyje iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigos įvykį Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Čia radė po sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus sulaikė ir uždėjo antrankius, bet apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą ir galimą vieno jų sužeidimą. Šią vasarą prie Kauno Žalgirio prisijungęs gynėjas Karstenas Edvardsas vairavo neblaivus. Portalas Krepšinis net pranešė, kad sekmadienio naktį 28 metų amerikietis buvo sustabdytas Kaune Birštono gatvėje prevencinio reido metu. Jam nustatytas daugiau kaip promilės skirtumas. Latvijos nacionalinė aviakompanija Air Baltic rengiasi atleisti darbuotojų. Air Baltic skaičiuoja, kad planuojami pokyčiai galėtų paveikti maždaug 5-700 darbo vietų bendrovės bazėse Rygoje, Vilniuje ir Taline. Šiuo metu oro bendrovėje Baltijos šalise dirba 3000 žmonių. Oro bendrovės pranešime nurodoma, kad išsamesnė informacija darbuotojams bus pateikta šį mėnesį. Šių metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta trims mokslininkams už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Optogenetikos sritis padeda mokslininkams suprasti, kaip tam tikros ląstelės padeda nulemti tokius dalykus, kaip mokymasis, baimė, priklausomybė ir judėjimas, o ateityje gali padėti sukurti tokių ligų, kaip Parkinsono ir epilepsijos gydymo būdus. Klinikinėje medicinoje tyrėjai šį metodą bando taikyti siekdami sugražinti regėjimą regos negalią turintiems žmonėms. Miuncheno alaus festivalis Oktoberfest pasiekė rekordą. Šiemet jame apsilankė beveik 7,5 milijono žmonių. Tiek lankytojų jame dar niekada nebuvo. Miesto duomenimis festivalio lankytojai išgėrė 7 milijonus litrinių bokalų alaus. Vėl populiarus buvo klasikinis keptas viščiukas. Festivalį aptemdė keli nelaimingi atsitikimai. Paskutinę festivalio dieną atrakciono darbuotojas buvo taip sunkiai sužeistas, kad jį teko gaivinti. Jau trečią festivalio dieną žuvo atrakciono apsaugos darbuotojas, kai jį prispaudė gondola. Be to greit kelyje apvirto iš Italijos į Oktoberfestą vykęs turistinis autobusas.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt. Orai.
1: Rytoj vietomis prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8-13, pajūryje iki 15, rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
10: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
11: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Ir dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje prisiminsime gamtininką Selemoną Paltanavičių, o dabar kita tema. Rusija svarstytų visų rūšių ginklų panaudojimo galimybę, jei būtų užpultas jos Kaliningrado eksklavas. Praėjusią savaitę pareiškė Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas. Ir tai ne pirmas panašus pareiškimas iš Kremliaus pastaruoju metu. Kodėl jis tiek daug dėmesio skiria Kaliningradui ir grasinimams dėl jo? Pasiteiravome analitiko Mariaus Laurinavičiaus. Štai kaip jis tai paaiškino.
1: Šitie du, pats Putino pareiškimas Valdajaus forume ir tas laiškas, tas oficialus NATO, iš esmės yra to paties veiksmo dalis, dvi skirtingos to paties veiksmo dalis. O pats veiksmas Rusijos yra susijęs, mano supratimu, su tom keliom pratybom, kurios vyko prie Kaliningrado, tai yra NATO pratybom, kurios Rusijai labai nepatiko. Ir tokiu būdu Rusija, kas jai yra įprasta, imasi branduolinio šantažo. Bet čia labiau matyti yra bandymas net tiek visuomenės nuomonę pakeisti ar paveikti kažkaip tai, kas yra dažniausiai. Bet nukreipta į politikus ir netgi, ko gero, karinį planavimą. Nes aš sakau, aš siečiau tai su konkrečiai su tom vykdytom pratybom prie Kaliningrado, kurios Rusijai labai nepatiko.
2: Bet, na, tos pratybos vis dėlto buvo rugpjūčio mėnesį. Jau čia ir rugsėjo pabaiga buvo ir spalio pradžia, kai pasipylė šitos reakcijos. Kodėl čia reikėjo taip laukti, ar tai kažkaip sieti su rinkimais, kurie praėjo?
1: Įprasta Rusijos veikimo, kaip čia, diplomatinės mašinos veikimo rutina. Rugpjūčio mėnesis atostogos. Ir šiaip užsėmė jie ten dūmos rinkimais ir visokiais kitokiais dalykais. Tai aš nematau jokio kito, jokios kitos priežasties, kuri būtų paskatinus Rusiją. Ir tiesą sakant, jie nelabai, net ir savo pareiškimuose, net ir Putinas ir tame laiške, kuris yra minimas, nelabai slepia, kad tai yra susijęs su būtent NATO veikla prie Kaliningrado, ten, taip sakykim, labiau apibendrintai. Tai, nu, akivaizdai, kad NATO ta veikla prie Kaliningrado arba regione yra susijusi su tom pratybom.
2: Ir štai NATO generalinis sekretorius sakė, kad iš esmės pasakėme, klausykite, mes esame gynybinis alijansas ir liaukitės grasinti branduoliniu ginklu. Prezidentas Gitanas Nausėda irgi reagavo, kad šitie pareiškimai yra desperatiškų pareiškimų dalis. Toks, na, sakykime, šaltas protas, šaltos reakcijos vakarų, kaip jūs jas vertinat ir ar čia dabar, nežinau, tikėtis, kad ką, nebedarys pratybų NATO aplinkui Kaliningradą ar toli gražu?
1: Ne, tai aš manau, kad darė ir darys ir ko gero darys dar labiau, nes panašu, kad vis tik tai, na, mes nežinom visų tų karinių planų, bet panašu, kad Kaliningrado, smūgis Kaliningradui bet kokios Rusijos karinės avantiūros atveju yra rimtai svarstomas kaip NATO atsakas. Tai panašu, kad darys. Bet, na, Rusija bando įvairiais būdais paveikti sau naudinga linkme tuos sprendimus ir tai yra, kas jų arsenalė yra likę, yra tie branduoliniai grasinimai, kurie šiaip iš esmės jie niekuo nėra išskirtinė, jeigu kalbėt apie Rusijos tą branduolinį šantažą, tas yra įprastinis Rusijos veikimas. Bet šiuo atveju, kuo skiriasi, tai, na, čia yra panašu į, jokių būdų aš jų nesulyginu, bet tai yra panašu į tą prieš karą Ukrainoje Rusijos skelbtą ultimatumą vakarams. Tai čia yra iš tos pačios serijos, tai yra oficialus, na, kreipimasis į NATO, oficialus laiškas, po to dar Putino pareiškimai, čia yra jau, na, Rusijos supratimu, tai jau tokį signalą bent jau kažkas vakaruose turėtų išgirsti ir pradėti susimastyti, nes Rusija yra įsitikinus, kad branduolinis šantažas jai veikia. Jisai, tiesą sakant, suveikė, Ta reikia pabrėžti, jisai labai gerai suveikė Ukrainos karo, ten nežinau, kurie čia buvo, antri metai ar antri turbūt, gal pirmi. Dar, ta prasme, kai amerikiečiai iš esmės, kaip čia pasakyt, išsigando to Rusijos branduolinio šantažo ir pradėjo visai kitaip elgtis. Tai yra, ir Rusijai tai padėjo gerokai stabilizuot tuo metu savo padėtį, o paskui ir perimti iniciatyvą.
2: Dabar matytumėte riziku, kad gali būti kažkokio išgąsčio?
1: Vėlgi, čia labai sunku pasakyt, kokie, vėlgi, čia yra priklausomai, nes, nu, branduolinis šantažas turi turėti atsaką iš branduolinių šalių. Tai, nes, nu, natūralu, kad iš esmės visos kitos alijansų narės, kurios nėra branduolinės valstybės, jų atsakas nėra pakankamas tokiu atveju. Tai yra, čia pagrindinis klausimas yra dėl jungtinių valstijų. Tai jeigu Jungtinės valstijos kaip nors arba prezidentas Trumpas kaip nors sureaguotų į tai, tai Rusijai būtų didžiulis laimėjimas, kadangi iš prezidento Trumpo visokių palankių Rusijai sprendimų galima tikėtis, tai toks scenarijus nėra atmestinas ir būtent todėl Rusija tai bando, bet, na, nemanyčiau, kad būtų lengva pakeisti, net ir prezidentui Trumpui būtų lengva pakeisti tą jau, na, besikeičiančią nuomonę arba besiformuojantį, kaip čia pasakyti, planą, kad jeigu Rusija atakuotų bet kurią NATO šalį, ypač Baltijos šalis ar Lenkija, Kaliningradas gali būti pirmas taikinys.
2: Vis dėlto ar dabar tikėtis, kad kokios nors provokacijos iš Rusijos gali būti susijusios su Kaliningradu, ar netikros vėliavos, ar kažkokios kitokios, kad, na, apkaltintų vakarus ir imtųsi, na, agresijos šiame regione, kiek tai jums atrodo realu?
1: Iš esmės, šiuo metu Rusija kažkokiai realiai invazijai tiesiog neturi jėgų ir, na, pajėgumų. Ir to tikėtis nėra jokio pagrindo, tą kartuoja ir žvalgybos, ir na, kariškiai, ir visą kitą. Tai manyti apie kažkokią tą tikrą didelę invaziją tikrai negalima, bet provokacijos yra įmanomas. Tik tai aš, stebėdamas tai, ką Rusija daro, na, pastaruoju laikotarpiu, aš nesu tikras, kad mes turėtume laikyti, na, mes dažniausiai, tai arba vakaruose dažniausiai taip yra, kad ten Narva kokia nors, ten kažkodėl vis dar vėl iš naujo prasideda kalbos apie Narvą, arba mes čia Lietuvoje, kad Lietuva bus taikinys Rusijos. Rusijos taikinys nebūtinai turi būti net ir Baltijos šalis ar Lenkija, nors ir buvo tie įspėjimai žvalgybų, amerikiečių žvalgybų, bet Rusija turi daug taikinių, kur jinai gali, na, iš kurių gali rinktis. Tai Rusijos provokacijos yra tikėtinos ir šiuo metu tikėtinos labiau negu prieš tai, atsižvelgiant į visą net ir viešai paskelbtą žvalgybinę informaciją ir Rusijos padėtį. Bet aš nesakyčiau, kad būtinai mes turėtumėm kalbėti apie Baltijos šalis ar Lenkiją.
2: Ar jos tikėtinos labiau ir dar dėl tų įvykusių vadinamųjų rinkimų, nes nuogąstavimų, kad kažko čia griepsis, kažkokios plačios mobilizacijos ar ko nors panašaus, iš tikrųjų buvo daug. Bet jau praėjo šiek tiek laiko po tų Dūmos rinkimų ir ką jūs sakytumėte, mes stebime, ar mes matome kažkokius ženklus, kad kažkam tikrai būtų rimtai ruošiamas?
1: Kad kažkam rimtai ruošiamasi, tai, na, arba yra grėsmė, arba turbūt, nežinau, gal tas rimtai ruošiamasi, tai yra per stipriai pasakyta, bet kad vakarų žvalgybos turi informacijos apie Rusijos planus kažką rimto padaryti, tai, na, tą mes žinome iš viešos informacijos ir tuo netikėti būtų didelė klaida. Bet kita vertus, tokia pat klaida yra, ir tą vakarai nuolat daro tą klaidą, sieti Rusijos agresyvumą arba kažkokius galimus veiksmus su kokiais nors rinkimais Rusijoje. Tai rinkimai Rusijoje, tai yra Reikia pradėti nuo to, kad rinkimų kaip tokių Rusijoje nėra. Ir taip, tose šalyse, kur rinkimai yra, tai karas, sprendimas pradėti kokį nors karinius veiksmus vienokius ar kitokius, kad ir ribotus, turi labai didelį įtaką politikai. Kadangi Rusijoje rinkimų kaip tokių nėra, o yra visiškas farsas, kuriam jokio poveikio visuomenė neturi, tai sieti rinkimus Rusijoje su kažkokiais sprendimais karinėje srityje yra didžiulė klaida.
0: Žinių radijui kalbėjo analitikas Marius Laurinavičius.
3: Reklama. Valdyba daugiau nei kėdė? Apie atsakomybę, kompetenciją ir sprendimus valstybės valdomose organizacijose. Valstybės valdomų įmonių valdybose vis dažniau matome nepriklausomus narius, tarp jų ir žmonės iš privataus verslo. Tai kągi jie atsineša viešai sektorių, kitokį požiūrį, verslo patirtį, rezultatų siekį ir ko iš tokios patirties tikisi pati valstybė. Apie tai kalbame laidoje Ekspertai patarė spalio 5 dieną 11:35 su CPO LT valdybos pirmininku. Derybų strategų Gražvydu Jukna ir valdybos narių marketingo ir e-komercijos ekspertu Arijumi Žaku.
4: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Antra dalis. Penktadienį pranešta, kad eidamas 71-uosius metus mirė gamtininkas, rašytojas, fotografas Selemonas Paltanavičius. Daugybę kartų jis su žinių radijo klausytojais dalinosi savo išmintimi, kaip visuomet įdomiai, šiltai ir šmaikščiai. Pavyzdžiui, štai kaip jis dar prieš 7 metus laidoje Tėvystės įkvėpimai atsakė į klausimą, kodėl jis tapo gamtininku, ar šis pasirinkimas buvo užkoduotas jo vaikystėje ir kiek joje buvo gamtos.
2: Iš tikrųjų, šiandien gal ir daugeliui pažiūrėjus į tokius dėdulius sunku patikėti, kad jie taip pat kažkada buvo vaikai. Patikėkite, buvome. Na, tokio laimingo atsitiktinumo dėka aš užaugau kaime, aš jokauju, aš užaugau kaime, vienkėmėje prie miško, 4 sūnus, mes 4 broliai, gimė kas 5 metai, aš buvau tas mažiukas, man buvo labai gera, aš turėjau 3 protingus, daug vyresnius brolius, kurie visko mane mokė, o gamta į mano pasaulį, na, čia kažkada kažkas paklausė, o kada susidomėjote gamta, o aš pasakiau tikrą tiesą, aš jie nesusidomėjau, aš gimiau jau domėdamasis, man buvo labai paprasta, tuo labiau, kad tos sąlygos buvo, na, namai idealios. Prie pat miško, ten pat ir uodas tau pausim gėda, ir strazdas čia pateglės viršūnė švilpauja, tik, na, žinoma, buvo, tėvai buvo paprasti kaimo žmonės, bet aš dabar galvoju, kad jie buvo tiek šviesūs, kad jie nedraudė savo vaikams nieko daryti, na, aš ne apie piktą ką nors, bet, sakykime, aš nuo pat, kiek save pamenu, karščiausi po medžius ir ne iš kvailumo, o laipiojau kažką ten, aš ten žiūrėjau, kaip lizdai atrodo, stačiau medžiuose namus, aišku, grįždavau sakuotas visas ir, na, tie rūbai, bet, na, kaip kitai berniukas užaugs. Ir, žinoma, tokio klausimo šiandien aš bent jau pats sau nelabai ir suprasčiau, ar teko pratytis prie gamtos, ar kaip. Ne, tiesiog mes gyvenom, augom su ja ir tas supratimas visą laiką buvo, žinoma, na, to laiko kaimas buvo visai šiek tiek kitas, ta tradicinės tėvų žinios, sakykime, ir brolių, bet man labai trūko tų naujų žinių, man reikėjo žinot, koks čia paukštis gieda, koks čia vabalas ir taip toliau, nebuvo knygų ir aš toks visai dar nelabai didelis būdamas, atsimenu, labai piktai pat savo pagalvojau, kas per pasaulis, na, knygų nėra, man reikia. Aš kai užaugsiu, būtinai parašysiu knygų, kad vaikam kada nors. Tai čia buvo tokio gal 5-mečio, 6-mečio, toks, žodžiu, net nežinau, turbūt piktas toksai prisipažinimas pačiam sau. Šiandien atrodo, kad, na, kažką tikrai ir dariau. Ta, žinoma, nebūtinai visas jas parašiau. O ta, žinot, pradžioje jūs įžangoj labai smagiai tai pasakyt ir taip užkrečiančiai, kaip tėvams pasiekti, kad vaikai domėtųsi. Tai yra, jūs tiesiog tokį paprastą uždavėt klausimą. Na, pas paprasčiausias pasaulyje klausimas. Tėvelė, jūs pirma domėkitės gamta,
3: patiseikit.
2: Ir vaikai to pens iš paskos, nesvarbu, ir pats mažiausias, ir didžiausias. Tai čia kaip su knygų skaitimu, kaip su bet su kokiu būtiniu, na, darbu ar darbeliu, arba bet kokiu reikaliuku. Visi, na, čia negalim rūšiuoti savęs į ūgį, į amžių, bet yra kitas dalykas, ar apie tą poreikį, ar visada mums to reikia, tai va apie tai reikėtų turbūt šnekėti.
1: Kalbant apie poreikį, paskutinė žiema, kaip prisimenate, buvo tikrai šalta, o gamtos mylėtojų galvose kirbėjo klausimas, ar reikia padėti miško žvėreliams, jiems palikti maisto? Štai kaip šioje laidoje į tai atsakė Selemonas Paltanavičius.
2: Man atrodo, reikalinga tik mūsų tokia, na, iš mūsų plaukianti ramybė, kad mes netrikdom
4: negazdinam ir viskas. Na,
1: nereikia į mišką turbūt neštis maisto palikimui jiems.
4: Ne. Tikrai ne. Tai, žinot, mes apgaudinėjame save vieną kartą per žiemą nuvažiavę ir palikę ten kažką. Jeigu kas nors, na, sakykime, kaimo žmonės prie savo sodybos stirnoms ten, kas nuolat palieka obuolių ir kurios, kur tikrai stirnos mėgsta, graužia, bet tai yra kitas dalykas. Būtent žiemos maitinimo arba, na, pagalbos maistu, gal ne maitinimo, principas yra toks, kad tai turi būti daroma nuolat ir reguliariai. Akcijų

0: puošė eglutę prikabinėjo, tai burokų, tai morkų, tai užteršėt mišką. Tiesiog, na, žvėrys turėtų juoktis, nors jiems turbūt visai net nesvarbu, ką žmonės ten darė, bet žinokit, nei kiškiai kopūstų ar morkų neėda, nei kiti žvėrys. Beje, aš jau pradžioje mūsų pokalbio sakiau apie paukščius. Daugelis gyvūnų nežino, kaip priimti tą mūsų arba tokią mūsų pagalbą, paramą. Jie tiesiog nesupranta to.
1: Dėl šalčio ir karščio bangų neretai skamba verdiktas. Tai klimato kaitos pasekmės. Visgi, gamtininkas kitoje žinių radio laidoje Persona Grata yra sakęs, kad keičiasi ne tik klimatas, bet ir žmonės. Ir tai paaiškino per paukščių elgesį.
2: Iš tikrųjų, galiu pasakyti, kad mes keičiamės, ne tik klimatas keičiasi, mes žmonės taip pat. Ir visai neprasta pusė, sakykime, per paskutinius 30 metų Lietuvos žmonės taip pasikeitė, kad, sakykime, na, aš grinai iš savo pavyzdžio, kai prieš 40 metų atvažiavau gyventi į Vilnių, labai norėjau nufotografuoti, na, taip gerai nufotografuoti pilkąją varną, paprasta. Kaime tai yra baikštus paukštis ir neduok dieve atgręši teleobjektyvą, tai jį iš karto pradingo. Mhm. Mieste tada varna taip pat buvo, na, jeigu atgrėži teleobjektyvą, ji tupi už 25 ar 30 metrų, iš karto plast. Dabar, na, visi turbūt fotografai žino, kad jeigu didelio židinio teleobjektyvas, tai tu negali fotografuoti iš arčiau, kaip sakykim, 4,5 metrų ten. Hmm. Taigi dabar yra tokia problema, kad aš norėdamas turiu pats atsitraukti, nes varnos yra per arti. Jos visai nebijo, nekreipia dėmesio. Lygiai taip pat varnėnai, kurie nebijo. Mano sode juodieji strazdai, na, buvo kaimynas juodasis strazdas, kai aš kasdavau lysvę, tai jis tupėdavo greta ir sliekus tiesiai, ką kastuvu išversdavau, jis kapsėdavo.
3: Na, čia civilizacijos grybasis kažkokios nebebijo žmonių.
2: Bet tai yra, ne todėl nebijo. Mes pasikeitėm. Nėra agresijos.
3: Nebemėtum akmenų į varnus. Ar...
2: Būtent.
1: O kalbėdamas apie ežius, jis yra paneigęs, kaip pats sakė, vieną kvailiausių mitų gamtoje.
2: Pats turbūt kvailiausias mitas yra, beje, kurį Plinijus vyresnysis, tai maždaug 70 metai po Kristaus paleido. Taip, bet na, Raigardai, jūs tai žinot, kaip ežiai nešasi obolį?
3: Kaip obolį nešasi, aš mačiau, gal jūsų knygutė tik tai galėjau matyti, bet šiaip vaikiškai kokie, ant spiglių turėtų.
2: Taip va, tai čia yra pati didžiausia kvailystė, melas, kuriuo mes mokom vaikus. Aš nemokau, aš visą...
3: Bet obolių nemėgsta šiaip ežiai, man atrodo, iš vis ne.
2: Jie ir grybų neneša, ir obolių, bet jie nieko neneša ant spyglių. Aš vaikams susitikimuose, kad įsimintų, sakau, jie, žinokit, spygliai tai yra pakitę ešeriai, plaukai. Ir jeigu ežys neštųsi ką nors ant spyglių, tai jūs nuėję į prekybos centrą ir nusipirkę dešrelių, būtinai prisiriškit prie plaukų ir neškitės, nes tai yra lygiai taip pat kvaila kaip ir ežio. Tas visi piešia, mokytojai verčia ir vaikų, sakau, nepieškit. Vaikai, mokytojai nemato, nematant pirštų rodo, kad ji liepė mums piešti. O Plinijus aprašė taip, tai buvo mokslinis veikalas, kad ežiai ateina į sodą naktį, įsilipa į obelis, purto šakas, tada voliojasi ant obolių ir apkibę oboliais nusineša. Įsivaizduojat, beveik 2000 metų pasėta tokia pikta, sėklą jį...
3: Ir jos neįmanoma ištaisyti žmonių smegenyse.
2: Kaip labai būdum? Sunkiai, labai.
1: Gamtininkas Saliamonas Paltanavičius turėjo ir ką pasakyti tiems, kurie galvoja, kad gamta yra žiauri, negailestinga.
2: Kaip sako, gamta žiauri. Ne, ji ji nežiauri, ji yra teisinga. Mhm. Ji atrenka.

0: na, gamtoje nėra tinginių, gamtoje visi išmanus, nes tie, kurie neišmanus, tai yra
1: suvalgomi.
0: Yra suvalgomi.
1: O niekšų yra, vat, gyvūnų niekšų, pavyzdžiui, kokių nors, vat, nu, kurie suniekšėja. Turiuomenį per gyvenimą. Gamta taip nesukūrė, atrodo, iš esmės, visi turi savo rolę. Na, vieni mitybos grandinė žemiau, kiti aukščiau ir suprantamos to žaidimo taisyklės.
0: Bet... Labai sakyčiau, netikėtas tas toks klausimas.
1: Kur išsigimsta, vat, ir tokie, reiškia, elgesi ne taip, kaip prigimtis jiems, sako. Tai aš, vat, pakenksiu.
0: Šiaip jie rizikuotų. Labai, matyt, labai rizikuotų, nes, kaip sako, viskas sustato į savo vietas. Toks pašalinama paprastai. Ir na, bėda tai, kad esam mes, tie vertintojai, ir žiūrim, žiūrėkit, štai šitie, kokie gražūs pukuoti ir kokie švelnus, kokie jie geri. O tas, žiūrėkit, su kokiais dantim, jis turbūt blogas yra, ar koks nors. O jūs niekšas, žiūrėk, jis nutvėrė, ypač žmonės žiūri filmą, kuriuos, nu, turbūt lengviausia filmuoti Afrikos nacionaliniuose parkuose. Na, jūs parodykit filmą, kur nors Lietuvos miškuose nufilmuota, kur toksai veiksmas vyksta gyvūnų, kas nors. Aš nesakau, kad tai neįmanoma. Tai įmanoma, bet jūs turėsite porą metų ten dirbti Afrikoje, nuvažiavę per dvi savaitės nacionaliniam parke, iš džipo labai ramiai filmuoja ir visa kita. Tai žmonės, žiūrėdami tuos filmus, viskas gerai, viskas gražu, štai kokios gražios antilopės, o kokie liūtai gražūs. Ir kiek tenai neteisybės, tai ką visi pamato. Liūtės staiga sumedžioja antilopę gnu. Kokia neteisybė, kokia graži antilopė. O dar didesnė neteisybė, tada, kai liūtės pagauna tą antilopę, prisistato praido, tai yra to šeimos tėvas liūtas, tada liūtės pasitraukė ir liūtas ramiai šlemščia, labai ilgai jis nebedžiojo.
2: Šia gamtininko, fotografo ir rašytojo Selemono Paltanavičiaus mintimi ir baigiame šio vakaro laidą Aktualusis interviu. Ačiū, kad skyrėte laiko prisiminti jį drauge. Iki kitų susitikimų. Aktualusis interviu.
3: Reklama. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savo verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8% Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
3: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
4: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
5: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojui mes padovanosime. Ir šį kartą mano rankose yra Juano Gomeso Jurado knyga pavadinimu Baltasis karalius ir trumpai apie šią knygą. Gavusi žinutę, Antonija Scott puikiai žino, kas ją atsiuntė. Taip pat supranta, kad nugalėti šiame žaidime bus beveik neįmanoma, tačiau pralaimėti Antonijai nepatinka. Ji visą laiką bėgo, bet realybė ją prisivijo, nors Antonija puikiai meluoja pati sau, dabar jai tenka pripažinti, kad jei pralaimės šį mūšį, pralaimės ir karą. Karalienė yra galingiausia figūra šachmatų lentoje, sako Baltasis karalius. Tačiau, kad ir kokia galinga būtų figūra, nereikia pamiršti, jog visada yra ją stumdanti ranka. Dar pažiūrėsim, nepasiduoda Antonija. Juanas Gomesas Jurado ir jo knyga Baltasis karalius ir šį kūrinį norime padovanoti šio vakaro proto mankštos žaidimo nugalėtojui. 2431 431, Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu jau dabar galite skambinti čia ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Priminsiu, jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą, finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime prasidėjus Nobelio premijų savaitei prisiminsime keletą įdomiausių faktų iš daugiau nei šimtmetį skaičiuojančios Nobelio fiziologijos arba medicinos premijos istorijos. Na ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 1901 metais vokiečių bakteriologas Emilis von Behringas tapo pirmuoju Nobelio medicinos premijos laureatu. Jis sukūrė gydymo metodą, kuriam buvo naudojamas imunizuotų arklių kraujo serumas, kuriame esančios apsauginės medžiagos padėdavo neutralizuoti pavojingą konkrečių bakterijų išskiriamą toksiną. Šis gydymas suteikė galimybę išgelbėti daugybę žmonių, ypač vaikų. Kokiagi infekcinė lyga padėjo gydyti Behringo sukurtas metodas? 2431 431, Vilniaus kodas 05. 1901 metais vokiečių bakteriologas Emilis von Behringas tapo pirmuoju Nobelio medicinos premijos laureatu. Jis sukūrė gydymo metodą, kuriam buvo naudojamas imunizuotų arklių kraujo serumas, kuriame esančios apsauginės medžiagos padėdavo neutralizuoti pavojingą konkrečių bakterijų išskiriamą toksiną. Šis gydymas suteikė galimybę išgelbėti daugybę žmonių, ypač vaikų. Kokiagi infekcinė lyga padėjo gydyti Behringo sukurtas metodas? 2431 431 Vilniaus kodas 05. Jeigu žinote, norite dalyvauti proto mankšto žaidime, kviečiu skambinti čia į žinių radijo eterį ir tapti pirmoji arba pirmąja, kuri žengs į žaidimo finalą. Sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki, Audrius.
5: Audriu, kas tai per liga?
6: Gal tymai?
5: Ne, ne tymai, ir turim pirmą šūvį pro šalį. Tai ūmi viena sunkiausių užkrečiamųjų infekcinių ligų, plintanti oro lašaliniu būdu ir pasižyminti dideliu mirtingumu. Susirgimui būdinga organizmo intoksikacija ir tipiškas fibrinis uždegimas infekcijos patekimo vietoje. Gal tai padės jums rasti tą teisingą atsakymą? Sveiki, kuo vardu?
7: Sveiki, Giedrius.
5: Giedriau, kas tai per liga?
7: Bandau spėt, gal difterija kokia?
5: Difterija, sako Giedrius, ir yra visiškai teisus. Giedriau, sveikinu jūs finale, ieškom jums varžovo. Jauniausias fiziologijos arba medicinos Nobelio premijos laureatas tebėra kanadietis Frederikas Bandingas. Jam buvo vos 31, kai 1923 kartu su Džonu Makleodu gavo premiją už vieno itin svarbaus hormono atradimą. Įdomu dar ir tai, kad Bandingas savo Nobelio premijos pinigų dalį pasidalijo su Čarlzu Bestu, o Makleodona su biochemiku Džeimsu Kolipu, taip pripažindami kitų vadinamosios Toronto grupės narių indėlį. Kokiegi hormoną atrado ši mokslininkų grupė? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Jauniausias fiziologijos arba medicinos Nobelio premijos laureatas tebėra kanadietis Frederikas Bandingas. Jam buvo vos 31, kai 1923 kartu su Džonu Makleodu gavo premiją už vieno itin svarbaus hormono atradimą. Įdomu dar ir tai, kad Bandingas savo Nobelio premijos pinigų dalį pasidalijo su Čarlzu Bestu, o Makleodonas su biochemiku Džeimsu Kolipu, taip pripažindami kitų vadinamosios Toronto grupės narių indėlį. Kokiegi hormoną atrado ši mokslininkų grupė? Sveiki, kuo vardu?
8: Žydrūnas.
5: Žydrūnai, koks teisingas atsakymas?
8: Insulinas,
5: sako Žydrūnas, yra visiškai teisus ir taip pat keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radijo eteryje mes toliau žaidžiame žaidimo proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai, Giedrius ir Žydrūnas, varžysis tarpusavį ir varžysis dėl Juano Gomeso Jurado knygos pavadinimu Baltasis Karalius. Giedriau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Žydrūnai, ir galima girdėti jūs?
1: Irgi.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Toliau apie medicinos ir fiziologijos Nobelio premijos laureatus. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 1983 metais amerikiečių genetikė Barbara McClintock gavo Nobelio medicinos premiją už atradimą, kad kai kurios DNR dalys gali tarsi šokinėti, kabutėse, iš vienos chromosomos vietos į kitą ir taip pakeisti kitų genų veiklą. Šį reiškinį ji pradėjo tyrinėti dar 20 amžiaus viduryje, stebėdama vieno augalo chromosomas ir aiškindama, kodėl jo vaisiai gali būti skirtingų spalvų. Kokį gi augalą tyrinėjo Barbara McClintock?
1: Kukurūzus,
0: girdim teisingą atsakymą. Kas pasako?
1: Žydrūnas.
0: Žydrūnas. Ir pirmuoju bandymu užsidirba pirmąjį tašką. Geras 1-0 Žydrūnas. Priekyje. 2015 metais kinų mokslininkė Tujujų gavo Nobelio medicinos premiją už naujo gydymo būdo atradimą. Ieškodama veiksmingos medžiagos, jis studijavo senovinius kinų medicinos tekstus ir iš vienmečio kiečio išskyrė antemizininą vaistą, kuris tapo vienu svarbiausiu gydant vieną ypač pavojingą parazitinę ligą. Kas tai per liga? Ypač pavojinga parazitinė liga.
1: Maras toks.
0: Ne maras. Šią ligą sukelia tam tikrų vabzdžių įgėlimas.
1: Musė, tai jau žinau, aišku.
0: Ne su musė, čia susiję.
1: Ne, čia uodas. Maliarija.
0: Taip, tai yra maliarija, sako Giedrius ir lygina rezultatą. 1-1, o dabar klausimas už 2 taškus. Priminsiu, kad tam, kad pavyktų tuos 2 taškus gauti, reikia į klausimą atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą, jeigu reikės antros, trečios, o galbūt ketvirtos, klausimas bus vertas 1 taško. Gerai? Turit 1 bandymą, tinka?
1: Tinka.
0: Gerai. Klausimas paprastas, kas šis žmogus pirmoji užuomina. Šis žmogus net 32 kartus buvo nominuotas Nobelio fiziologijos arba medicinos premijai, bet taip niekada ir nebuvo jį apdovanotas. Kas šis žmogus? Pas Žydrūną variantų nėra, ką galvoja Giedrius?
1: Pas Giedrių nėra.
0: Pas Giedrių, atsiprašau, Žydrūnas tada dar vis galvoja, bet laikas nenumaldamai tiksi ir reiks nuspręsti.
1: Varnas laukiu, kol pasakys ant medžio stovi.
0: Ne, ant medžio čia niekas. Ant medžio čia niekas nestovi ir tai ko gero einam prie antros.
1: Taip.
0: Gerai, einam prie antros. Tada 1936 metais jis buvo nominuotas Nobelio literatūros premijai.
1: Šitas, kur MC2, kaip jis?
0: Ne Einšteinas, čia tikrai ne Einšteinas.
1: Net jis gavo už kitą, ne ką norėjo.
0: Bet gavo, o šitas negavo.
1: Tada nežinau.
0: Tai vat, buvo nominuotas Nobelio literatūros premijai, tačiau taip pat jos negavo. Vis dar variantų nėra?
1: Hemingvėjus gal?
0: Ne Hemingvėjus. Gerai, galima eiti toliau. 1929 metais Nobelio komitetas buvo pasitelkęs ekspertą šio psichiatro ir psichologo darbams įvertinti. Tačiau padarė išvadą, kad papildomas jo darbų nagrinėjimas nereikalingas, nes mokslinė jų vertė nėra įrodyta. Kas šis žmogus?
1: O čia įdomus veikėjas kažkoks.
0: Labai žinomas veikėjas.
1: Levas Tolstojus.
0: Ne Tolstojus. No. Gerai, ir paskutinė užuomina, kuri turi vienam iš jūsų padovanoti tašką, tai žymus austrų neuropatologas.
1: Jungas.
0: Ne Jungas. Tikrai žinot jį, tikrai girdėtas. Kai kurios jo idėjos tuo metu atrodė labai logiškos, bet dabar labai kvestionuojamos.
1: O ką jis ten gero parašė?
0: Kas čia per psichologas, psichiatras, neuropatologas, austras? Tikrai žinomas žmogus istorijoje.
1: Bet Froidas.
0: Froidas, na galų gale, tai yra Froidas ir tai yra teisingas atsakymas. Žydrūnai, sveikinu, jums keliauja taškas, rezultatas 1-2, Zigmundas Froidas 32 kartus buvo nominuotas Nobelio fiziologijos arba medicinos premijai, bet dėja taip ir nebuvo jie apdovanotas. 36 metais jo bičiulis prastūmė idėją, kad galbūt Froidui būtų galima literatūros premiją padovanoti, bet ir šios negavo ir tada, žodžiu, 29-aisiais, dar prieš 36-uosius, ekspertas padarė išvadą, kad apskritai nėra už ką Froidui skirti tą Nobelio premiją. Gerai, 1-2, ketvirtasis klausimas. 1979 metais fizikas Alanas Kormakas ir inžinierius Godfrey Hausfieldas gavo Nobelio medicinos premiją už naujo diagnostikos metodo sukūrimą. Jų darbai leido panaudoti rentgeno spindulius ir kompiuterinius skaičiavimus taip, kad gydytojai...
1: Tai čia kompiuterinė tomografija.
0: Neįtikėtina puikiai, kad gydytojai galėtų matyti detalius žmogaus kūno vidaus sluoksnių vaizdus, netlikdami operacijos, kaipgi vadinasi šis iki šiol plačiai naudojamas tyrimo metodas ir tai yra kompiuterinė tomografija. Giedrius lygina rezultatą 2-2 ir čia išties netipinė situacija, kad fizikai apdovanoti Nobelio premiją medicinos srityje. 2-2, paskutinis klausimas. 1949 metais portugalų neurologas Egas Monizas gavo Nobelio medicinos premiją už tuo metu naują psichikos sutrikimų gydymo metodą. Procedūros metu chirurginiu būdu būdavo pažeidžiamos priekinės smegenų dalies nervinės jungtis, tikintis sumažinti...
1: Lobotomiją padarė.
0: Lobotomiją. Bet pasižiūrėsim, ar čia tikrai apie tai, tikintis sumažinti sunkius psichikos simptomus. Tik vėliau paaiškėjo, kad toks gydymas gali sukelti rimtų asmenybės ir elgesio pokyčių, todėl šiandien jis beveik nenaudojamas. Kaipgi vadinosi, šie prieštaringai vertinama procedūra, už kurią buvo paskirta Nobelio premija. Ir klausytojas Žydrūnas greičiau atrakina teisingą atsakymą, nei nuskamba pats klausimas ir užsidirba trečiąjį tašką. 2-3, toks šio finalinio žaidimo etapo rezultatas. Giedriau, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Žydrūnai, puikus pasirodymas. Tas nekantrumas jums kartais ir atneša tą pergalę mūsų žaidimuose. Su tuo nekantrumu jūs ir sveikinu. Jums atitenka knyga pavadinimu Baltasis karalius. Tai yra Juano Gomeso Jurado knyga. Su jumis, Žydrūnai, kaip įprastai, artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Iš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
2: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų klinika Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
10: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
11: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Režisierė Dalia Ibelhauptaitė, Žinių radijo. Dalia, ačiū, kad užsukot. Nors trumpam užsukusi Lietuvą, užsukot ir į Žinių radiją.
3: Ačiū, kad pakvietėt, visada didelis malonumas.
2: Bohema 20 metų šitą progą ir grįžo turbūt.
3: Taip.
2: Mūsų dalis klausytų, aišku, žino, kas yra Bohema, bet yra tokių, kurie gali ir nežinot, ką reiktų jiems žinot apie ją.
3: Na, matyt, jiems reiktų žinoti, kad bohemiečiai į Vilniaus miesto operą yra antrasis profesionalus operos teatras Lietuvoje. Tai vat. Ir kad jisai susikūrė iš tikrųjų didelio noro maestro Gintaro Rinkevičiaus, mano ir kostiumų dailininko Juozo Statkevičiaus pakeisti operos tėkmę Lietuvoje, galbūt padaryti operą demokratiškesnę, padaryti operą gyvesnę ir padaryti operą tokią, kad atsirastų vietos ir jaunam talentui ir žiūrovą pakviesti. Nebūtinai, kuris būtų muzikos ekspertas, ar nebūtinai būtų tas, kuris nuo vaikystės vaikšto į operą. Žinot, į bažnyčią tų, kurie meldžiasi, kviesti nereikia. Reikia kviesti tuos, kurių nėra bažnyčia. Tai iš toje vietoje mums buvo labai didelis tikslas padaryti operą populiarę, padaryti operą, kaip aš sakau, ir sakiau dar tada, ir tuo tikiu iki šiol, young, cool ir sexy, bet svarbiausia, young žodis yra ne apie amžių, o apie vidinę būseną, kad rasti būdą, kaip pateikti klasikinę muziką, iš tikrųjų, kad tai taptų kultūros dalimi.
2: Tokios masiškesnės kultūros dalimi, ne tik labai nišinės kultūros dalimi.
3: Taip, nes jeigu mes nepristatysime klasikinės muzikos plačiai visuomeniai, tai siaurės ir po to jau nebeliks tų žmonių, kuriems tai yra įdomu. Vis dėlto mes turime įvertinti, kad visas pasaulis, visas, ir New Yorkas, ir Londas, ir Paryžius, ir Italija, visų didžioji sėkmybė yra, kad klasikinė kultūra ir opera, klasikinė muzika ir opera išeitų į aikštes, išeitų į skverus, išeitų į gatvę, kad žmonės jaustųsi, kad jie gali ateiti ir būti to dalimi.
2: Oskaras Koršunovas buvo čia pas mus prieš porą mėnesių. Sako, Oskarai, jeigu reikėtų pastatyti spektaklį apie dabartinę visuomenės būseną, tą nuotrauką šiandieninę, apie ką tai būtų? Oskaras pagalvoja, sako, žinai, teisuoliškumo karštinė. Visi su savo nuomone, visi kategoriški, visi teisus ir nieks nenori to neteisaus kitą minčio kažkaip įsileisti tą savo burbulo. Jeigu dalios paklausčiau, šiandieniniai visuomeniai, kokį norėtų pastatyti operos spektaklį, operos operetę, apie ką tai būtų?
3: Nežinau, man atrodo, man būtų įdomiau statyti spektaklį apie vis dėlto žmogaus vidų, žmogaus kažkokias dvasinės vertybės, dvasinius išgyvenimus ir kalbėjimą į žmogaus vidų. Nes man atrodo, kad labai daug konfliktų, labai daug tokio negatyvo, toksiškų santykių, skaldymosi, dalinimosi, viskas išeina iš to, kad žmonės užsidarė savyje ir bando jie nėra lankstus, jie nėra tolerantiški, kitokiam žmogui, kitokiai nuomonei.
2: Kažkokioj savisaugoj gyvena.
3: Kaip savisaugoj ir iš karto nesupratę, kas yra tas kitas žmogus ir ko jisai nori ir kaip aš galiu su juo bendrauti, iš karto kanda. Bet aš manau, kad tai yra dalis ir pačios situacijos, kur mes dabar gyvenam. Ir geopolitinės situacijos, ir emocinės situacijos, nes žmonės yra įbauginti, nu, gazdinami, na, kaip pasakyti, tai jau pasidarė kasdieninė dalis ir žmonėms.
2: Tas uždarumas kyla iš nerimo kažko.
3: Iš nerimo, visi turi gintis. Ir tada nuo visų ir nuo visko gintis. Ir jo, bet tai nėra tik tai Lietuvoj, tai manau yra absoliučiai visur, kad nu, radikalėja politikoje, radikalėja visuomenėje žmonės ir to atvirumo ir tolerancijos viens kitam ir šilumos ir tokio noro išspręsti dalykus vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Ir dėl to galbūt taip gaunasi, kad tada ir prieina Oskaro tą išvadą, kad yra teisėliškumas, yra kova, yra noras suvalgyti, pažeminti kitą žmogų, jį nustumti, nebūtinai net žina, nei kas jis toks, nei apie ką jisai kalba, nei ką jisai yra davęs visuomeniai.
2: Jūs norėtumėt labiau, na, ir teatru, ir operom atsigręžti tą žmogaus vidų, aš tą girdžiu, kad geriau apmastyti, kas tame vidu vyksta.
3: Taip, nes prisiminkime mūsų jaunystės laikus. Mes, būdami paaugliai, stovėjome rytais nuo 6 ar 4 ar ten kažkiek tai ryto prie jaunimo teatro kasų, kad nusipirkti bilietų sekančiam mėnesiui į spektaklius. Vadinasi, mes ten ėjome, nu, mes ėjome tenai dėl to, kad tai kalbėjo į mūsų sielas, tai kalbėjo mums kažkokią šviesą davę, apmąstymus davė, tai mes norėjome būti tenai. Na, mesgi ten ėjome dėl, nu, dėl kitų dalykų. Mes būtent ėjome dėl vidaus apie tai, apie ką Eimis ir jo spektakliai tuo metu kalbėjo. Tai, žinot, aš labai daug turėjau, nežinau, gal dar ir turiu, tik dabar jau negirdžiu to tiesiogiai, bet labai daug turėjau kritikos, puolimų, nepasitenkinimų būtent dėl to noro atvesti skirtingą žmogų į klasikinę operą. Neva mano opera buvo per daug populiari, populistinė, nes ją norėjo eiti visi, ją ėjo visi, tūkstančiai ėjo, 10 000 ėjo. Ir žinot, aš niekad neužmiršiu, kaip vienas iš mūsų, beje, mecenatų, žmonių, kuris gali bet kur nueiti, į bet kokią operą, bet kokiam pasaulio krašte. Ir jisai, aš jį pamačiau, berods buvo užburtoji fleita. Gal kokį 3 kartą. O galvo žmogus.
2: Tą patį žmogų.
3: Tą patį žmogų. Ir aš galvoju, o žinai, jam įdomu, kaip jam Mocartas patinka. Nu ir aš jį užkalbinau, sakau, o sakau, jam Mocartas patinka. Iškiai, va čia jūs vis ateinat. Ir jisai man sako, žinok, aš atėjau, nes ten yra tokia arija, kad kai tik tai jinai prasideda, man kažkas tai smegenys atsipalaiduoja ir aš tokių verslo idėjų sugalvoju, kad aš niekur kitur negaliu tokių sugalvoti. Aš taip truputį ir įsižiojau. Ir tada aš jo jau klausiu, nu, nes man tiesiog egzotiškai įdomu. Ir aš aiškėja, kai Naities karalienė dainuoja ir yra tos nepaprastai aukštos sopraninės natos, vat jisai tuo metu kažkaip tai jam vidus atsidaro ir jisai vat pradeda galvoti, jausti nežemiškus kitokius dalykus. Ir žinot, 99% žmonių pasmerktų tokį žmogų. Nu, pasmerktų dėl to, kad jisai sėdi klasikinės muzikos spektaklyje ir jisai galvoja ne apie dvasinius dalykus. O aš, žinokite, labai myliu ir gerbiu tokį žmogų. Nes tas žmogus, kuris apskritai apie dvasinius dalykus gal negalvoja, nes jo gyvenimas eina kita kryptimi. Jisai rado vietą, kuris atėjęs kažką tai jaučia kitaip. Tai jeigu jisai žino, kad jis ateiti gali ir jausti kitaip, Jis gal ir kitur nueis, ir jis dar kažkur nueis, ir gal po 10 metų jisai galės jau žodžiais įvardinti, kad muzika, balsas, klasikinė muzika jam suteikia tokių pojūčių ir vertybių, kurių jisai nežinojo, kad čia taip gali būti.
2: Statant spektaklį, kuriant spektaklį, jum svarbu, kaip jį priims žmonės, svarbiausia ir kaip jie reaguos. Ar kas? Va tas geras spektaklis daliai, kas pirmiausia?
3: Man yra svarbiausiai geras spektaklis, kad jisai būtų... Man visa drama išeina iš muzikos. Aš nesu tas režisierius, kuris sugalvoja konceptą, po to galvoja, kaip reikia ant kojų užmauti ir kokį kūrinį pasirinkti, kad prastumti tą konceptą. Man visą laiką viskas išėjo iš muzikos ir iš konkrečių žmonių. Aš kūriau vaidmenis ir rinkau vaidmenis konkretiems žmonėm. Aš žinojau tiksliai, ką tas žmogus gali ir aš žinojau, arba aš įstumiau galėti daugiau, negu jisai galvojo, kad jis gali, bet tai buvo viskas, visada konkrečiam žmogui. Ir tuomet man labai svarbu, kad visi vaidmenys solistų būtų kaip galima gyvesni, kad jie būtų kinematografiški, kad jie nebūtų statiški, kad solistas išreikštų savo personažą ne tik tai balsu arba veidu, bet kad jų visas kūnas išreikštų jų emociją, veiksmą, kur jie yra, kas vyksta ir taip toliau. Tai čia individualiam solistui. Tuomet, jeigu yra choras, man buvo beprotiškai svarbu, kad kiekvienas choro personažas turėtų savo asmeninę biografiją, savo asmeninę veiksmų liniją. Jie turėtų partnerius scenoje. Kad jeigu tai yra šeima, tai tas choristas tikrai žino, čia yra jo žmona, čia yra jo 2 vaikai, čia yra jo brolis ir čia yra jo kaimynas. Nes tuomet jie galės kurti scenoje labai sudėtinga polifoniniai sceninį veiksmą, nes jisai žinos, kaip jam elgtis, nu kas tie žmonės yra. Aišku, aš esu galbūt pastačiusi vieną pastatymą Samsoną ir Dalilą, kur visiška statika koro yra, bet tai yra jau, na, toksai tradicinis įėjimas. Bet šiaip pastengiusi, kad būtų kinematografiški pastatymai, kad žiūrovas galėtų matyti visą paletę, visą pasaulį. Ir man didžiausias komplimentas būdavo, kad žmonės nusipirkdavo bilietus skirtingam spektakliam, to pačio pavadinimo, į skirtingas salės vietas. Nes žmogus sėdėdamas čia, jam atrodė, kad jis kažką praleido, kas buvo tena. Nu, nes vienas žmogus negali apimti visiškai to didelio veiksmo. Man tai buvo labai svarbu. Ir man buvo labai svarbu, kad mes kiekvieną kūrinį rastumėm, kaip čia pasakyti, perkelti į kokį laikmetį. Aha. Nu, nes nebūtinai laikmetis, kur kūrinys parašytas, dažnai jis gali būti mums per daug tolimas, jis gali būti mums per daug muziejinis, jis gali būti mums per daug istorinis. Mano uždavinys buvo rasti laikmetį arčiau prie mūsų, kad mes galėtumėm tą pačią dramą vizualiai, na, kad žmoginai būtų arčiau prie žmogus.
2: Kad žmogus pamatytų save.
3: Taip, kad jis pamatytų save, kad jis maždaug pamatytų pasaulį, kad jisai įsivaizduotų, koks tai pasaulis, jis matytų save tenai, bet, o ne per distanciją.
2: Dalia, jūs matot jau eis ar neis? Žinot, toks vat laida, kuriant tu gali jaust, šitą laidą bus labai daug atsisiūs. Šitos nelabai daug atsisiūs ar nelabai daug sužiūrėtų.
3: Ne, aš taip niekada nedariau. Ne, aš visada galvojau, kad mes turime būti tokie geri, kad turi eiti, turim kalbėti, turim bandyti. Dėl to aš kūriau nerealiai kreizį reklaminės kompanijas su geriausiais Lietuvoj kūrėjais reklaminių kompanijų. Ir ne dėl to, kad aš norėjau pasakyti, ei, Hebra, alio, čia Dalia ir čia Bohemiečiai. Ne, aš norėjau, kad žmonės žinotų, kad kaip bus įdomu, kaip bus intriguojančiai, kaip bus provokuojančiai. Aš norėjau, kad žmonės užsikabintų ir ateitų. Nes, kaip aš visada sakiau, kai jie ateina pas mus per duris, tai jie neateina pas mane. Jie ateina pas Verdi, Puccini, Wagnerį, Mozartą ar kažką pirmiausiai. Nes jie girdi tą muziką. Ir jie girdi, mano visą laiką buvo uždavinys surinkti ryškiausius Lietuvos balsus. Ryškiausius. Užauginti ryškiausius Lietuvos balsus. Vėliau surasti vakaruose jau dirbančius Lietuvos balsus. Tai buvo ištisa misija. Ir Edgaras Montvidas buvo irgi labai didelis tos misijos, taip sakant, įgyvendintojas, nes jisai važinėjo po tuos visus Europos teatrus. Ir jis sutikdavo ten lietuvę, apie kuriuos galbūt mes net nežinojome. Nu, nes nebuvo, yra žymiai atviresnė, internetas, ten informacija. Bet pavyzdžiui, pas mus pirmuosius mes atvežėm atlikti savo pirmų darbų operinių Lietuvoje. Aušrinę Stundytę, Vidą Miknevičiūtę, Justiną Gringytę, Almą Švilpą. Ir čia tik tai iš tų jau mums rimtų žinom, o kiek yra dar jaunų solistų, kurie dabar dar jis yra. Gabrielė Kupšytė, Žilvinas Miškinis. Ir mes dar be to pasirašėme sutartį 2013 metais su muzikos akademija. Jinai buvo inspiruota ir įkvėpta Sigutės Stonytės, kuri sakė, kad jaunam solistui labai svarbu išmokti dainuoti ansamblyje. Ir tokios disciplinos tuo metu, o nežinau kaip dabar, akademijoje nebuvo. Jaunam solistui. Tai mes pasirašėm sutartį, kad mes galime įdarbinti jaunus solistus į ansamblį. Aš darydavau, tai buvo ansamblis ir jų uždavinys būdavo ne tik tai atlikti choro ar mažų rolių partijas, bet ruošti vaidmenis. Aš dirbau su jais aktoriniai. Ir tuomet mes darėme puikų kombo. Mes paimdavome Kauno valstybinį chorą, kurie mes suidėdavom juos kartu ir jaunimas labai puikiai vaidindavo, Kauno choras puikiai dainuodavo, jie kartu susimiksuodavo ir vieni kitiem dar stumdavo daryti geriau. Tai buvo sukurtas ir trubadūras, tai buvo sukurtas daugas, pikudama ir taip toliau. O visos jos tokios buvo tiesiog jaunieji solistai sudarė ansamblį ir jaunimas turėjo galimybę dainuoti pastatymę kartu su Kostu Smoriginu, su Jurgita Damonyte, Edgaru Montvidu, Viktorija Kaminskaitė. Jie galėjo žiūrėti į tuos ir sakyti, aš irgi taip noriu, aš irgi taip turiu bandyti ir aš irgi taip galiu. Ir tame ansamblė, žinokite, buvo ir tas pats Karlis Kašiūba, ir ta pati Gabrielė Kupšytė, ir dar, ir man atrodo, keli buvo, kurie dabar yra vedantieji jauni operos solistai.
2: Kaip žmogus, Dalia, kuris į tą globalią sceną įstumęs ne vieną, turbūt gal ne vieną dešimtį žmonių ir ištraukęs iš Lietuvos.
3: Svarbu, kad jie būtų konkurencingi.
2: Tai vat mano klausimas, žiūrint į tą dabartinę kartą, vis tiek kartos keičiasi, jaunesnė dalis ateina, žinot, Taija Halonen labai gražiai pasakė, buvusi Suomijos prezidentė apie tai, ką įmasto apie dabartinį jaunimą, jinai taip atsiduso, sako, man atrodo, kad jis nori labai greit, labai daug ir visko čia ir dabar, žinai. Ką jūs dabar matot apie savo kartą prisimenant ir tą dabartinį jaunimėlį, kuris ateina ir bando kabintis į sceną, jis labai skiriasi?
3: Aš manau, jie turi absoliučiai kitas galimybės. Tai yra visiška fantastika, nes kai mes pradėjome bohemą, tai pas mus buvo du pavyzdžiai. buvo Violeta Urmana ir Sergejus Lavinas. Na ir dar buvo Edgaras Montvidas, kuris buvo ką tik tai baigęs Covent Gardeno jaunųjų solistų tą dvimetę kursus.
4: Taip.
3: Viskas. Ir tai todėl mums buvo žymiai sunkiau įsivaizduoti save tenai. O dabar mes turime visą kartą, kuri yra ir tenai, ir čianai, tai yra migruojantys solistai. Ir dėl to manau, kad jaunieji solistai dabar turi žymiai stipresnės nerealias galimybės. Jau kai nuvažiuoji bet kokį Europos teatrą, kas yra Lietuva, žino visi ir su nieku nesupainiosi, nes net ir Metropoliteno operoje šį sezoną pagrindinius vaidmenis dainuoja dvi lietuvės solistės – Asmik Grigorian ir Vida Miknevičiūtė. Tai apie Lietuvą žino visi, bet svarbiausias dalykas yra, ir aš labai džiaugiuosi, ir čia vat, nu, pasinaudosiu galimybę. Spalio mėnesį prasidės laidos 10 jaunų, naujų operos solistų, apie kuriuos niekas nėra girdėjęs, dirbančių Europos teatruose. Tai reiškia, kad tas jaunimas jau turėjo iniciatyvą išvažiuoti, stažuotis, rasti darbus ir pradėjo tuose Europos teatruose ne nuo pagrindinių vaidmenų, o nuo apačios. Ir jie jau dirba ir kyla. Ir kas bus po 10 metų, tai žinokite, nešventieji puodus lipdo. Aš labai tikiu, kad tikrai tą kartą užaugs labai stipri. Aš nepasakyčiau, kad jie nori greitai, bet aš pasakyčiau kitaip. Tie, kurie nori labai greitai, o jų tikrai yra, tai vat jie gal neturės tokių rezultatų, kuriuos turės tie anieji dabar išėję į savo ilgą kelionę. Žinot, kai dabar visi, o čia auksinis operos dešimtmetis buvo, tokia karta visi, palaukit, jie vis, nei vienas iš jų neiškrito iš medžio. Tai buvo, sakyčiau, 15 metų investicija. Investicija žinių, investicija emocijos, investicija juodo darbo ir pagaliau, žinokit, būkim biedni, bet teisingi, investicija pinigų. Mes negalime užmiršti pinigų, nes suprantat, tie visi rėmėjai, mecenatai, kuriuos dažnai, na, žmonės, kurie yra tokie, kaip jie, puristai, nu, tikrieji muzikos dvasios ekspertai, jie pažeminančiai žiūri į mecenatą, į pinigus, į viską. Bet palaukite, kad ta muzika galėtų būti scenoje, kad tas solistas galėtų būti scenoje, kad jisai galėtų repetuoti 4 savaites, reiškias, kad visa ta komanda galėtų būti pajungta tam spektakliui, tam solistui, tai muzikai, turi būti pinigai. Ir nebūtinai visi pinigai turi ateiti iš valstybės, nes valstybė tiek pinigų, kiek reikia duoti operam, kad jinai būtų ne vienas teatras šalyje, o daug kaip Vokietijoje, Lietuva neturi. Nebus tai. Užmirškim. Tai dėl to tie visi mecenatai, kurie davė daug ar mažai per visus tuos 20 metų, jie, žinokit, investavo, kad tie talentai, kurie dabar dainuoja po visą Europą, kad tie talentai, kurie dainuoja pagrindinius vaidmenis, Covent Gardene, Metropolitene, visi lietuviai, kad jie turėtų platformą čianai Lietuvoje, kurie galėtų ateiti bandyti vaidmenis, būti drąsus. Jie čia galėjo klysti, jie čia išmoko šauti galbūt aukščiau, negu visi iš jų tikėjosi ir jie patys iš savęs, nes jie galėjo nukristi.
4: Tai.
3: Čia jiems buvo okay, bet visa tai tų mecenatų investicija.
4: Noriu padėkoti daliai Ibelhauptaitei už tai, kad skyrė laiko.
1: kultūros sunkias svoriai.
0: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dyzelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
4: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
5: Sakyčiau, ne dyzelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
4: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais, bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Čia Žinių radijas.
8: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato BioLeua – ekologišką produkciją iš Lietuvos ūkių.
9: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Ekologiškas maistas vaikams, kodėl tai vis dar yra išimtis, o ne norma? Apie tai šiandien bandysime aiškintis. Vis daugiau kalbame apie sveikesnę vaikų mitybą, maisto kokybę, tvarumą ir atsakingą vartojimą. Tačiau kiek ekologiško maisto iš tiesų atsiranda vaikų lėkštėse, ne tik namuose, bet ir darželiuose, mokyklose ar gydymo įstaigose? Kodėl ekologiškas maistas vaikams vis dar dažniau yra išimtis nei savaime suprantamas pasirinkimas? Kas trukdo įvykti tokiems aplinkybių pokyčiams? Kaina, pasiūla, viešųjų pirkimų sistema, tiekimo galimybės, vartotojų įpročiai ar vis dar nepakankamas supratimas, ką iš tiesų reiškia ekologiškas produktas? Man labai malonu pristatyti laidos svečius. Pas mus studijoje dietistė Ugnė Radzevičienė ir Lietuvos ekologinių ūkių kooperatinė bendrovė

0: BioLeoa direktorius Nikolajus Dubnikovas. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Nikolajau, nuo jūsų pradėkime. Kaip paprastai vartotojai atpažinti tikrą, sertifikuotą, ekologišką produktą ir, aišku, labai norisi, kad jūs parodytumėte tas skirtybės nuo natūralus, kaimiškas ar tiesiog lietuviškas, nes tokia manipuliatyvi, manipuliuoja sąvokomis labai labai yra paplitę šiandien. Tai kaip mums vartotojams atsirinkti?
2: Tai be abejo yra. Pagrindinis dalykas tai yra europinė sertifikavimo platforma, kurią atstovauja Lietuvoje Ekoagrosas, yra vienintelė sertifikuojanti įstaiga ir tik tai su jos sertifikuoti jos produktai gali turėti tam skirtus ženklus atpažinimo ir tik tai tie ženklai garantuoja, kad produktas yra tikrai ekologiškas.
0: Žodžiu, ant kiekvienos produkto pakuotės visi turime žinoti tuos ženklinimo taip. Simbolius ir tikrai tada būsime tikri, kad tai yra ekologiška.
2: Taip. Nu, čia analogiją galima išvesti turbūt su automobilio techninė apžiūra. Mhm. Kad ir tvarkingas automobilis, bet jeigu jis neturi galiojančios techninės apžiūros, jisai eisme negali dalyvauti.
0: Jisai turi patikrą praeiti, kad gautų.
2: Taip,
0: kad
2: jis
0: gautų.
2: Turi turėti dokumentą, tam skirtą, visą kitą, ir tai yra sistemoje suvesta, ir produktai, kurie yra sertifikuoti Ekoagroso, jie yra europiniai treisio sistemui, kur kiekvieną, bet kurio momentu, realių laikų, gali pasitikrinti, ar tas gamintojas jisai turi sertifikatus, kokiam produktam turi sertifikatus, ir tai yra garantija. O visi kiti žodeliai, ten, nu, tai yra, kaip sakoma, vartotojo pasirinkimo teisė tikėti ar ne.
0: Ir mes, kai su Ugne dar kalbėjom šią prieš laidą, kad tai yra labai marketinginiai sprendimai, kurie tikriausiai greitų laikų bus labai apriboti ir kontroliuoti.
1: Taip,
0: Ugne. Kalbant apie ekologiškus produktus ir mitybą, vaiko mitybą, kokią vietą produktai gali ir turi užimti vaiko mityboje, būtent ekologiški produktai.
1: Tai kalbėkim, gal pradėčiau nuo to, kad vaikas tai yra labai jautri mūsų, kaip sakau, visuomenės dalis ir čia yra labai stiprus pamatas augančiai kartai, ką mes duosime ir vaiko vystymuisi taip pat. Tai ekologiškas maistas, norėčiau truputėlį gal net atskirti tas proskinas, kad neapsiriboti tik ekologišku. Visų pirma, maistas turi būti visavertis. Tai turi būti visko jo mytybo ir baltymų, angliavandenių, riebalų, nesočių ar ne. Bet ką duoda ekologija, tai aišku, kad ekologija ne tai, kad vertę, nes, pavyzdžiui, obolys ekologiškas ir neekologiškas, nu, ten angliavandenių bus tiek pat, jeigu kalbėtama apie maistingumo vertę. Bet iš principo, ką mes galime padaryti, tai vaiko mityboje atriboti maisto produktus dėl galimų pesticidų taršos. Tai yra labai svarbu. O kas tai yra? Tai yra jo vystymui. Tai reiškia, kad maistas yra ne tik tai, kad aš būsiu sotus ar balkanas. Maistas yra kaip aš vystyčios, kaip mano organai vystysis. Ne tik tai pilvas, žarnynas, skrandis, kepenis, bet ir mūsų psichika. Vat iš čia atsiranda žmonių sąmoningumas, ar ne, kritinis mąstymas, kaip aš gebėsiu mokykloje susikaupti, ar darželėje sutelksiu dėmesį, ar aš būsiu pavargęs, ar būsiu produktyvus, o kur dar fiziniai būreliai, visokie fizinės veiklos. Tai esmė yra tame, kad jeigu mano mytyba bus taisyklinga, švari, o ką tai reiškia švari, tai yra be pesticidų taršos, tai aišku, kad mano vaiko mytyboje bus tik tai kuo geresni žingsniai tam, kad vaikas maksimaliai būtų sveikas ir stiprus.
0: Ugne, čia tikriausiai mes labiau referuojame į tėvus, ar ne? Ir tėvai yra absoliučiai atsakingi už vaiko įpročių susiformavimą, kiek tai svarbu, kad tie įpročiai formuotųsi kuo anksčiau ir kad tie įpročiai būtų tikrai teisingi ir naudingi ir vertingi ir kad vaikas, kaip ir sakome, užaugtų sveikas ir tikrai kokybiškas, pavadinkime, tai jeigu kalbam apie sveikatą.
1: Tai labai geras klausimas. Aš esu kažkada juokavus laidoje, kad vaikų, jeigu kalbėt apie vaikų tikslinę grupę, tai aš esu advokatė. Nes pats vaikas apsigyvena priimti negali. Jeigu suaugęs žmogus gali padaryti sprendimą, vaikas sprendimo nelabai padarys. Nes ten nėra pasakyta ir jeigu jisai paklaus, kodėl, dažniausiai būna pasakyta todėl. Tai kaip vaikų advokatė, kaip jokiuosi, aš noriu ne tai, kad pabarti tėvus arba labai pamokinti, bet padėti jiems suprasti, kaip tai yra svarbu, ką jų vaikas valgys. Ir kad tėvų pasirinkimuose yra labai svarbu, kad visų pirma jie taptų pavyzdys savo vaikam, nes būtų įdinga, kai jeigu vaikas sėdi prie to pačio pietų stalo, mato pas mamą mėsainis ir, kaip sakau, trykštantis padažas, ar ne, o vaikui padėta salotos lapą. Ir jis tik tai girdi, kad valgyk vaikelis, nes tai yra labai sveika. Anaip tol. Aš turiu būti pavyzdys kaip mama šeimoje formuoti mitybos įpročius ir ten, kur daugiausia praleidžiu laiko, tai yra mokykla, iki mokyklinė grupė. Tai va tenai irgi didžią dalį vaikas yra maitinamas. Todėl ta sistema, kai jinai bus kuo anksčiau formuojama, tuo geresnė nauda bus vaikui. Ar mes vėluojame kažkur santykinai, jeigu kalbėti hipotetiškai taip, bet atsigrėžiot atgal nerekomenduoju. Oi, nepadarėm. Bet iki to momento nepadarėm. Ir, bet galime dabar padaryti. Tai kai klausimas būna, ar per vėlu, ne per vėlu. Imkime dabar ir padarykime, bet kuo anksčiau tai padarysime, tuo bus geriau. Ir jeigu tai yra mama, kuri ruošiasi dar tik tai neštumui, jau turėtų labai žiūrėti savo mytybą. Jau ruoštis. Neštumo metu vėlgi yra neščiosios mytyba. Ne dieta, priminsiu, bet tai yra neščiosios mytyba, ar ne? Kada yra rizika gestaciniam diabetui nuo to pačio maisto, nuo neteisingo pasirinkimo. Gimus vaikui vėlgi, mama žindo kūdikį tom pačiom maistinėm medžiagom, ką jinai valgo. Nuo 6 mėnesių prasideda primaitinimas. Kokį aš produktą parinksiu vaikui, ne vaikas pasirinks. Aš nuspręsiu. Tai turėti kritinį mąstymą, žinias, koks tai turi būti produktas ir jisai leis padaryti teisingą sprendimą. Ne reklama, ne manipuliatyvus reklaminiai šūkiai, bet aiškiai žinoti iš kompetentingo žmogaus, kuris geba savo kompetencijos ribose pasakyti mamai, kokia nauda bus vaikui, jeigu jo mytyba bus įtrauktas tas produktas. Ir jeigu aš kalbu apie ekologinį produktą įtraukti vaikui, obolį ar ne, daržovę, aš nekalbu reklaminių pagrindų. Tai yra nepardaviminis šūkis, tai yra aiški žinutė vartotojai, kas slypi už to žodžio, nes paprastai žmonės nemoka paaiškinti, kas tai yra. Jie galvoja, kad ai, tik tai kaina didesnė. Taip, būna ir tokių atvejų, bet už šito žodžio tai reiškia, kad aiški žinutė vartotojai, kad tai yra taršos, kaip sakau, tu gali valgyti su pesticidais, kurie irgi ten mytyboje kažkiek yra galimi, arba tu gali gauti maksimaliai švaresnį tą produktą ir tu renkiesi su visa prisimta savo atsakomybė. Tai va, tėvelius ir visus globėjus noriu paraginti, pradėti nuo savęs ir būtinai atsižvelgti į vaiko lėkštę, būtinai.
0: Ir ką, Ugnė, užsiminėjom, kas, manau, labai labai svarbu yra tas testinumas, kad jeigu tu namuose tuos įpročius ugdai, jie turi ir tęstis toliau, tai reiškia, jie turi pereiti ir į darželius, ir į mokyklas, ir netgi tose pačiose ligoninėse, poliklinikose, kur irgi vaikus maitina, ar ne.
1: Ir netgi pritarsiu būreliuose, lankantis baseiną, ką aš dabar matau, tai yra saldainiai padėti po treniruočio, ar ne, stovyklose, vėlgi, kiek aš gaunu laiškų vasarą, kad pasižiūrėkit, kokio yra maitinimas stovyklose, jeigu tai yra sporto stovykla, ta prasme, nu ten nėra to santykio, ten yra stovykla ir ten maistas, nu, kažkur kažkas kažką pavalgys.
0: Tai va dabar, Nikolajau, jums klausimas yra apie tą testinumą ekologinės misijos, kad iš namų pereitų darželius ir visas kitas ugdymo įstaigas. Lietuvoje tikrai turime ekologinių ūkių. Kodėl jų produkcija vis dar tikrai nepakankamai dažnai pasiekia darželius, mokyklų virtuves ir panašiai, ir stovyklas, va, apie ką mes kam. Kaip, kur čia tie yra kliūtis tos, ar ne, kad mes turime tokią situaciją. Mes vis prieš laidą sakėt, tai, judam, bet labai lietai. Jo, o kodėl, kaip jūs tiek greičiau?
2: Mes, mūsų kooperatyvo istorija 8 metai, iš jų turbūt 5 metai, jau 5 metai, kaip teikiam produkciją, reiškia, vaikų maitinimo įstaigom. Nu, iki mokyklinėse įstaigose. Ir, kaip sakot apie testinumą, tai aš pasakysiu, kryptis šiandien dienai vyksta ne iš tėvų į darželį, bet iš darželio
0: atvirkščiai vyksta.
2: Atvirkščiai, kadangi mes per tuos metus tikrai susidūrėm su tokiu vyresnės kartos žmonių skepticizmu, netikėjimu, reiškia, kad tikrai čia sertifikuotas produktas, ai čia gali būti visą tai nuperkama sertifikatai už pinigus ir po to tik deklaruojama ir naudojama marketinginiam, tai tikrai taip nėra. Ir aš matau, kad kryptis testinumo vis dėlto turi eiti pirmiausia būtent iš vaikų mytybos iki mokyklinio amžiaus, kurie atsineša toliau į savo gyvenimą suformuotus įpročius. Ir kadangi jau tas laikas, nu, netoks ir mažas, tie 5 metai, aišku, kaip pasakytų, kaip Ugnė sako, geriau vėliau negu niekad, iš tikrųjų, tai aš tikiu, kad tas testinumas atsiras iš tikrųjų tą kryptis. Dabar kokios priežastys, sakykime, dėl ko judam, bet judam lėtai, sakykime, aišku, visos išvardintos tos priežastys yra taip, bet pagrindinė, tai turbūt yra politinė valia. Vis dėlto politinė valia, ar jinai bus, reiškia, Lietuvos masteliu, ar savivaldybių masteliu, tai aiškiai matome. Nes, pavyzdžiui, kaip pavyzdys Lietuvai, tai yra Danijos pavyzdys, kur prieš 20 metų buvo priimtas visos šalies masteliu politinis sprendimas maitintis ekologiškai. Ir tai tenai rezultatai yra konkretus. Kas liečia pas mus Lietuvoje, tai, sakykime, pavyzdžius aš matau, kadangi pristatomės ekologišką produkciją visoje Lietuvoje ir matom tenai tose savivaldybėse, kur priimti politiniai sprendimai, maitinti savo krašto, savo savivaldybės vaikus ekologiškai, ten yra ir rezultatai. Ir tai, kaip pavyzdys, Ukmergė. 7 darželiai, Ukmergė, visi 100% maitinami ekologiškai.
0: Taip, jie buvo pas mane buvo Ukmergės darželio.
2: Tai pirmiausia politinė, pirmiausia politinė valia.
0: Prioritetas, jūs sakote, tai turi būti valstybės prioritetas.
2: Tai čia vienareikšmiai. O čia va, mes vėluojam. Mes čia tikrai vėluojam ir tikrai noriu atkreipti dėmesį galbūt į politikų, nuo kurių priklauso sprendimų tie rezultatai, jeigu jie netiki, tegul nuvyksta į Daniją ir pasižiūri gerojų pavyzdžių.
0: Gerai, padėkim dabar šiek tiek politiką į šalį, bet dar kalbant apie kitas dedamąsias, tai, ar ne, kas dar yra tie, kas kelia galbūt klausimų daug, abejonių kažkokių, ar tai kaina, ar tai gal viešieji pirkimai, jų procedūra sudėtinga, tiekimas,
2: tai, čia matot? Turbūt viską galima vardinti ir čia laidos neužtektų vienos, čia reiktų ciklą daryti ir kiekvieną apšnekėti poziciją, ar tai būtų viešieji pirkimai, ar kaina. Pavyzdžiui, kaina, tai tikrai teko dalyvauti Seime konferencijoje ir mūsų Seimūnė ponė Rojaka labai gerą pranešimą paskaitė ir tenai finansiškai sudėlioja iš ekonomisto pusės, kaip tariamai brangesnis produktas finale atneša didesnį ekonominę naudą. Nes vartotojas, nu, tai populiariai pasakysiu, daugiau išleisdamas ekologiniam maistui, mažiau išleisi vaistą.
0: Tai, tiesioginė koreliacija.
2: Kaip pavyzdys, pas mus kooperatyvo parduotuvė šalia nėra vaistinės. Ir niekas to nesiskundžia.
0: Čia tik rodiklis, ar ne, kad valgykit sveikai ekologiškam maistui.
2: O mūsų prekybcentriuose, žinoma, ne, išėjai pro kasą su krepšeliu maistu ir gali tiesiai priešais durys į vaistinę. Nu, tai va, o iš kitos pusės dar viena iš priežasčių, tai yra būtent, kas liečia mūsų ūkininkus, ekologus ūkininkus, tai irgi tokia didžiausia problema, tai yra kooperacijos trūkumas. Sakykim taip, nes
0: ūkiai nenori jungtis, ūkiai nenori kooperuotis,
2: sunkiai ir galbūt ne tai, kad nenori, sakykim, galbūt irgi trūksta ir supratimo, arba tiesiog ūkio ekonominė kryptis yra, nu, kaip sako, trumpoji grandinė baigėsi turguje. Tai toks ūkis apie tai, kad jo trumpoje grandinė maisto tiekimo baigtųsi vaikų darželėje be kooperacijos, tai praktiškai yra neįmanoma, nebent pavieniai atvejai. Tai vat, nes taip galiu iš praktikos pasakyti, tokio analogiško kooperatyvo šitoj srity kaip mes, Bioliuva, tai nu, Lietuvoj bent aš antro nežinau.
0: Tai, tai jūs vieninteliai, kurie, kurie tokią paslaugą
2: teikia. Mes vat, ir stengiamės, vat, kaip Ugnė sako, kad ne vieną produktą vienoj srity mes stengiamės tiekti pilną asortimentą, kad tikrai ekologiško to produkto visą organizmo poreikių paletė išpildyti, reiškia.
0: Ne tik ekologiškai, bet ir įvairovė didžiulė pas jūs, aš taip suprantu.
2: Ekologiškumas tai yra sąlyga.
0: Taip.
2: Bet ir, kad jame būtų asortimentas. Tai yra pradedant, sakykime, ne miltais, daržovėm ir baigiant mėsa, kiaušiniai, vištiena.
0: Tai, pilna paletė, žodžiu, asortimentas.
2: Kuo daugiau, kuo didesnė įvairovė būtų ir, ir sakykime, darželiai, kurie dalyvauja Žemės ūkio ministerijos programui iki mokyklinio ugdymo įstaigų maitinimo yra ten skirtingi lygmenys. Aukščiausias lygmuo yra ne mažiau kaip 60%, reiškia, ekologinio produktų turi būti, žemesnis yra 50%, nuo to priklauso parama mitybai, nuo paramos dydis. Tai gal pagrindinės tokios, tokios priežastis, tai kaip sakau, politiniai sprendimai
0: taip.
2: Plus kooperacija.
0: Ir kooperacijos.
2: Ir vaidas įsiekti.
0: Ir užsiminėm apie gydymo įstaigas, tikrai apie gydymo įstaigų maitinimą legendos sklanda. Tikrai matėm ir, ir viešoje erdvėje nuotraukas tiekimo maisto ligoninėse. Kaip yra čia, Ugne? Kaip kalbame apie gydymo įstaigas, kuriuose būtent maitinami vaikai? Ar maisto kokybei turėtumėm ir čia kelti didesnius reikalavimus? Ar vis dėl to pati ligoninė jau pati, kaip, kaip ir savęs sveikatos rūpintojas, ar ne, besirūpinantis sveikata, jau jinai pati koduoja tą, tą sveiką mitybą ir čia nereikėtų kištis jau iš šono?
1: Tai šitą temą galėčiau labai plačiai kalbėti, bet pasistengsiu,
0: trumpai, nes
1: jo, pasistengsiu labai esminius dalykus. Tai už kiekvieno, už kiekvienos profesijos gydytojas, už kiekvieno žodžio sveikata vis dėlto yra žmogus. Žmogus su savo vertybėm ir su savo sapročiu į maistą. Tai va čia yra labai svarbus dalykas. Vienas žmogus gali padaryti vieną sprendimą, o kitas žmogus toj pačioj srity gali padaryti kitą sprendimą. Tai kad vaikas, jeigu papuola į gydymo įstaigą, vienareišmiškai taip, jo mytyboje turi būti aukštesni standartai. Todėl, kad, žiūrėkit, ten yra ne tik tai vaikas besivystantis, bet ten yra ir sveikstantis vaikas. Tai reiškia, kad sveikstančiam vaikui automatiškai reikia daugiau maistinių medžiagų stiprinti jo imuninę sistemą, kas aplamai apima jo sveikimo kelią, jo organizmo reakciją, atsparumą įtaikytam gydymui, ar tai būtų tabletuota forma, ar injekcijos, ar ne. Tai visa tai susiję į jo mitybą. Bet va čia yra labai geras klausimas ir proskina, kur aš matau. Tarp ekologiško produkto, tai kai yra ta trumpa grandinė, tai viskas labai gerai. Bet dažniausia, kol į gydymo įstaigas nueina maisto produktas, jisai netrumpa grandinė nueina. Jis patenka pas tiekėjus, pas gamintojus, o ten jau būna procesas labai lūžta. Ir iš tos geros intencijos, kad reiškia, buvo investuota ir paimtas ekologiškas produktas, kuris buvo augintas, išpuoselėtas, jo grandinė ir tas nukrenta visas maistingumas, kai jį, pavyzdžiui, ekologišką brokolį aliejuje išvirė ir padarė traškų. Ir tokių atvejų žinau ne vieną ir ta pati Švedija patirtis, aš pati juos esu konsultavusi, ekologiškus gauna produktus, deklaruoja mokyklą, ateinu į valgymo įstaigą, švediškas stalas, daržovių kalnai, bet tos daržovės aliejuje virtos. Tai va čia nėra prasmės. Ekologiškas brokulis, ekologiškam aliejui virtas, bet maistingumas ir virškimui, tai yra labai prastai, nes ląstelė, jai nesvarbu pavadinimas, jinai skaito cheminę grandies jungtį ir pagal tai funkcionuos. Vadinasi, gydymo įstaiga arba kita įstaiga, kokia bebūtų, ekologiškas produktas gerai, bet jisai turi toj grandinėje išlikti su tuo maistingumu. Vadinasi, turi labai aiškiai būti nurodytos normos, kaip paruošti ir iki galo iki vartoto davesti tą ekologišką produktą. Ir čia pritarsiu Nikolajui, kad ūkis, daržovės, vaisiai, pienas, kiaušiniai, mėsa labai gerai. Bet nemaišykim su manipuliatyviais pavadinimais, kaip yra gazuotas gėrimas ekologiškas. Nu, va čia yra manipuliacija. Tai ten, bet yra tokių vaikų ir mamų, kurios, aha, limonadas, bet ekologiškas. Tinka. Nu, ne, mes turim žiūrėti sudėti, iš ko susidėjo šitas produktas. Tai va, čia tą labai norėjau labai dar pasimpat. Labai svarbu,
0: taip, Nikolau, jūsų ekologinių ūkių produkcijos patikimas į gydymo įstaigas, kaip šiandien vyksta trumpai? Ar pakankamai, ar vis dėlto yra vėl tų kliūčių, apie kurias mes kalbėjom?
2: Yra kliūčių ir, sakykim, kadangi gydymo įstaigos didžiąją dalimi yra biudžetinės įstaigos ir biudžetinės lėšos, ne, viskas vyksta viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuota tvarka. Aišku, tenai yra tie žalieji pirkimai savoka, kur čia atskira tema ir reikia plėstis, bet šiandien dienai, sakykim, tiek viešųjų pirkimų įstatymas, tiek ta naudojama žaliųjų pirkimų savoka nėra tobula šiandien dienai ir yra daug palikta tokių dviprasmybių ir galimybių apeiti, nes mes dalyvavome viešųjų pirkimų konkursus ir pralaimėm kitą sykį konkursą, kaip pavyzdys pasakysiu, vištieną. Vištieną augina ekologinę pas mus vienintelį mūsų nariai, mūsų kooperatyvų. Mhm. Mes pralaimėm konkursus kažkam tai tikėjom, kurie nežino turbūt iš kur tos vištienos gauti, arba tai yra manipuliatyviai žlugdomas konkursas, kad mes neteitume į rinką.
0: Žodžiu, iššūkių mes turime, juos spręsime, turėsim susitikti dar kitoj laidoj, kad atsakytume į pagrindinį klausimą, ar ekologiškas maistas dar vis išimtis, o kada jisai bus norma. Noriu padėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi dietistė Ugnė Radzevičinė ir Lietuvos ekologinių ūkių kooperatinės bendrovės BioLeoa direktorius Nikolajus Dubnikovas. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienės, ir toliau likite su žinių radiju. Gražiu jums dienu.
3: Laida ekspertai patarė pristato BioLeoa – ekologiška produkcija iš Lietuvos ūkių.
4: Ekspertai patarė.
5: Reklama.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Savo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
9: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
10: O rida tikra?
11: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
12: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
13: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
14: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
13: Prašom, raktelį jau rankoje.
14: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
15: Kia.lt.
16: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

Smaližiams Radio Razina. Dar iki radio išradimo 19 amžiaus pabaigoje jūrininkai signalams apie pavojų perduoti naudojo įvairias garsinės ir vaizdinės priemonės. Signalinės vėliavėles, varpus, signalinės šviesas ar specialias raketas. Pradėjus naudoti radio telegrafą, iš pradžių į nelaimę pakliuvę laivai dažniausiai siūsdavo signalą CQD. Pirmieji du simboliai buvo standartiniai informuojant visas radio stotis, o D buvo parinkta todėl, kad tai pirmoji angliško žodžio danger, pavojus raidė. SOS kaip nelaimės jūroje signalas pirmiausiai buvo oficialiai patvirtintas Vokietijoje dar 1905 metų balandžio 1 dieną, o po pusantrų metų tapo tarptautiniu signalu.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Žinių radijas.
4: Ekspertai patarė.
5: Laida Ekspertai patarė pristato Nacionalinė centrinė perkančioji organizacija CPO LT.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Unickienė prie mikrofono mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Ir šiandien kalbam, ar valdyba daugiau nei kėdė Lietuvoje keičiasi požiūris į valstybės valdomų organizacijų valdyseną. Šių metų rugsėjį valdybos buvo suformuotos 28 iš 32 valstybės valdomų įmonių, o nepriklausomi nariai sudarė 59% visų jų valdybų narių. Tačiau kodėl į valstybės valdomų organizacijų valdybas vis dažniau ateina privataus verslo profesionalai. Ir nemažiau įdomu, kodėl žmogus jau daug pasiekęs versle vis dėlto renkasi savo patirtį ir laiką skirti valstybei. Ar tai profesinis iššūkis bei noras prisidėti prie valstybės kūrimo, o gal galimybė būti naudingu ten, kur tavo patirtis gali turėti platesnį poveikį. Tai ko verslo profesionalui šiandien reikia iš valstybės valdomos organizacijos ir ką jis pats gali jai duoti. Apie tai kalbame su viešosios įstaigos centrinė perkančio organizacija CPO LT nepriklausomais valdybos nariais, valdybos pirmininkų derybų strategų Gražvydu Jukna. Sveiki, gerbiamas Gražvydai.
7: Sveiki.
6: Ir marketingo bei e-komercijos ekspertu Arijumi Žaku. Sveiki, gerbiamas.
7: Sveiki.
6: Gražvydai, nuo jūsų, nes pirmininkas vis dėlto valdybos. Pradėkime. CPO valdyba išrinkta 23 metų gegužę, o dabar įsibėgėja paskutiniai na jos kadencijos metai. Jeigu taip prisimintumėm tą pradžią, kodėl jūs apskritai nusprendėte kandidatuoti į CPO valdybą, kokie buvo tie motyvaciniai veiksniai, kad atsidūrėte ten?
7: Kalbėti apie mano istoriją, tai man kaip derybų žmogui viešieji pirkimai ir derybos kaip ir savaime suprantama dalis. Ne? Bet gal net labiau ne dėl to, dėl to gal labiau, kad viešieji pirkimai vis tiek bendroje erdvėje apsipina tokiom labai miglotom istorijom. Tai mano siekis, jeigu taip žiūrėt, kodėl aš ten nejau, tai yra būti šalia ten ir prisidėti prie skaidrinimo, prie švarumo, prie tos tokios vat, estetikos tvarkos ir būti tame procese, nes man norisi būti ten, kur jaučiu, kad galiu padėti.
6: Ar jau kodėl jūs ten atsidūrėt? Kas jūs ten?
8: Aš galvoju, kad savo profesiniam keliu tu turbūt pasieki tam tikrą tašką, kur tu pradedi uždavinėti daugybę egzistencinių klausimų. Vienas iš jų: ar aš iš tikrųjų kažką sugebu šitam gyvenime, ar gal čia man tiesiog pasisekė? Tai aš galvoju, manau, kad taip. Aš nežinau, ar gali būti idealesnis darbas. Aš žinau, čia aš įsiplėstamas galiu 5 klausimus turbūt paliesti. Bet aš tai galvoju, kad valdyba, šiaip iš principo, tai yra tam tikras tiltas tarp to, ko nori pagrindinis užsakovas, šiuo konkrečiu atveju ministerija, ir kaip sekasi gyventi organizacijai. Tai reiškia, kad ministerija suformuoja tikslus, jos papasako valdybai, ir valdyba gyvena tokį gyvenimą, padėdama organizacijai pasiekti tikslus. Tai tu neini tą operatyvinį kasdienį darbą, tam nereikia kiekvieną dieną, nežinau, siųsti laiškus ar daryti tą tipinį dalį, bet tu matai visada tą didelį paveikslą, tu matai, kuriuose grandyse kas vyksta, ir įvertinus patirtį, kurią tu esi sukaupę skirtingose sferose ir skirtingi valdybos nariai atsineša skirtingą įsivaizdavimą, diskusijų būdu tu gali prieiti prie geriausių sprendimų. Ko greičiausiai organizacija viena nepadarytų, nes tiesiog būtų užsisukę savo kasdienose darbuose.
6: Savo burbuluose, kur kas dažniausiai ir vyksta. Gražvydai, prieš laidą, čia šiek tiek toks diskursas, prieš laidą kalbėjom, kad jūs paminėjot, kad žmonės nelabai nesupranta apie tas valdybas, kaip ten viskas vyksta, ką ten žmonės daro, ko jie ten eina į tas valdybas, kokie tie procesai, gal trumpai paaiškinkim visiems, kas
7: tai
6: norėtų
7: gal,
6: galbūt.
7: Jo, tai šitie klausimai galbūt tiem, kurie niekada nebuvo valdybose, ne tai, kad apskritai nesupranta, nes tie žmonės, kurie eina į valdybas, jie vis tiek, na, aš tikiu, ruošiasi, svarsto, galvoja, bet, na, kaip ir savo keli, kažkada tai, na, buvo pirmas kartas, ne? Tai jeigu taip kalbėt, vat, ką galėčiau patarti tokiem žmonėm, kurie nebuvo, bet svarsto ir galvoja, tai pirmiausia įsivertinti, kiek turi laisvo laiko, nes tikrai optimizmo yra dažnu atveju per daug, o valdyba tai nėra tas kelias, kur, na, ten pabūsiu, ten kažkiek, ten nieko daryti nereikia, reikia ir dar kaip. Nes jeigu formuoti valdybą, kuri yra veikianti, kuri yra efektyvi ir tikrai atliekanti savo funkcijas, tai laiko ten dažniausiai reikia daugiau, negu žmonės įsivaizduoja. Tai va čia reikia būtina pasisverti. Antras dalykas, tai yra, jeigu net į valstybės įstaigų valdybas, tai turit suprasti, kad jūs būsit skanuojami, tikrinami. Tai reiškia, kad jeigu jūsų reputacija, praeitis, ar ten kažkokie šešėliai, ten jumis kankina, tai gal geriau neikit, nes tai bus vienaip ar kitaip, tai prasidės būt matoma. Ir tada, va čia yra ta tokia viena vieta, kurią tikrai žmonės turėtų pamastyti irgi, nes tai yra, na, jūs apsit labai gerai matomi.
6: Taip. Ką Arijus pasakė, kad norėjo įprasminti save, įprasminti savo žinias, tikriausiai, ir ne, eidamas į valdybą. Šiek tiek, jeigu mes pažiūrėtume iš kitos pusės, ne tik ką verslo profesionalai gali duoti valstybei, ar ne, vat ką Arijus užsiminė, ką savo tikrai profesinė žinia, savo patirtį, bet ką valstybės valdoma organizacija gali duoti tokiems profesionalams ir jau verslo aukštumas užkariavusiems žmonėms. Koks va čia santykis yra, nežinau, Arijau, dabar nuo jūsų ir paskui gražda paprašysim papildyti.
8: Šiaip labai geras klausimas, bet jis turbūt neturi kažkokio vienareikšmiško atsakymo. Pasakykime, jeigu žmogus eina į valdybą dėl finansų, tai greičiausiai yra ženkliai geriau apmokamų vietų negu valdybos. Įvertinus vėlgi, kai ir Gražvydas paminėjo, laiko ir pajamų santykį. Mm. Bet aš galvoju, kad yra tam tikros tokios gal aukštesnės materijos, kurios labiausiai susijusia su tuo, kad tu nori prisidėti prie to, kaip tavo šalis laikosi, kur tavo šalis keliauja, ir tu supranti, kad tu iš dalies dalyvauji tam tikrose sprendimuose, nebūdamas tiesiog juos įsitraukęs. Sakykim, tu sprendi, kaip bus, ir tikėtina, kad vienoks ar kitoks geras sprendimas, jisai paveiks gal ir, nežinau, tavo vaikų ateitį. Vėlgi, aš manau, kad situacija apskritai šalyje yra ženkliai paskeitus, lyginant nuo to, ten, nežinau, draugų, pažinčių, pusbrolių, pusseserių situacijos. Ir tikrai yra ženkliai daugiau skaidrumo, aiškumo ir to tokio tikrumo, kas ilgainiui gerina mūsų visų gyvenimą. Tai čia turbūt labiau gal motyvacija vis dėlto yra šito vietoje. Ir aš žinau, aš suskaitęs tyrimus, kad turbūt didesnė dalis valdybos narių pasakoja, būtent šita dalis, tas noras prisidėti ir gerinti situaciją, jisai turbūt yra vienas didžiausių motivatorių.
6: Mhm. Každai jūs ką, kaip galvojate?
7: Aš galiu nuo savęs, per patirtis, kurias turiu, tai man einant į valdybas, tai yra svarbu gylis ir plotis. Nes būnant versle, nesvarbu, kokios verslo šako žmogus, ane, jisai vis tiek tam tikroje sferoje, tokiam tunelį. Ane. O čia tu ateini į įmonę, kuri, iš principo, tai irgi yra verslas, nes valstybė su tom įmonėm, tai yra verslo, irgi atstovauja, gali prisiliesti, bet kaip Arijus paminėjo, nebūdamas tiesiogiai atsakingas už tą kasdienę veiklą. Ir tada klausimų spektras, jis yra labai platus, gali būti labai platus, gylis gali būti irgi platus, tada kontekstas tarpusavio ryšiai, tarp ne vien tik kaip verslo organizacijų, bet ir ryšiai su valstybė, su visuomenė, su vartotojais, jisai tiesiog plečia matymą. Ir lygiai taip pat augina kompetencijas, nes na, tai yra tas augimo kelias pačiam
6: verslininkui. Ta platybė, kurią jūs sako, tai ne, nes tai matymas iš kelių pusių.
7: Galima paimti į platų ir čia sakau, na, valdyboj, vėlgi tai yra kadencijos, na, ir tarkim, yra verslininkas, kuris turi savo verslą, tai jisai su tuo verslu visą gyvenimą gyvena. Mm. O čia tu gali prisiliesti ir prie to verslo, ir prie kito verslo, ir valstybė vėlgi turi įsaigų, kur na, labai platus spektras, kokios yra sferos.
8: Kaip dar žavau, gal apskritai suprasti, kaip valstybės aparatas veikia. Man atrodo, iš verslo perspektyvos tu žiūri dalykus vienaip, iš valstybės perspektyvos tu žiūri visiškai taip. Aš atsimenu, mes pradėjome ir šitą valdybą, mes turėjom, kaip tai negalima, kodėl negalima.
9: Kodėl? Tai viskas įmanoma,
8: tiesiog. Tai, ir tada tu supranti, kad iš tikrųjų, nu, tu esi tam tikrose rėmose, bet pavyzdžiui, dabar draugų rate, ypatingai CPO kontekste, kai būna kokie klausimai, kurie susiję su pirkimais, tai aš esu tas žmogus, kuris atsakinėja į klausimus. Ir pavyzdžiui, dabar va, buvo ten pasipiktinio, kodėl ten, nežinau, pusė Vilniaus išrausto. Iš ko, jūs įsivaizduojat, kaip remontas vyksta fiziškai. Tas ne, kiek praeina laiko nuo pirminio pirkimo įvertinti būklę, tada kito pirkimo, kuris turi ten, nupriešti architektūrą, trečio pirkimo, kuris turi pasirūpinti ten, nežinau, faktiniam statybom, ketvirto pirkimo, ir tada tu supranti, kodėl remontai tęsiasi 3, 4, 5 metus. Tokios, na, bet kai tu suvoki, tada tu klausi, ne, ar gerai, blogai, o kaip padaryti, kad tai būtų maksimaliai efektyvu ir kaip paspręsti tą
9: ar
8: situaciją.
9: Ar tai yra pagrindinis valdybos nario vaidmuo? Vat ką jūs dabar pasakė, ką jūs valdybos nariai padarote, kad vat, tie viešieji pirkimai supaprastėtų, supagreitėtų, čia jau labai primityviai kalbant, ar ne, bet iš tiesų valdybos vaidmuo, apskritai jūsų visų vaidmuo, ar tai turi būti kontrolė, patariamasis balsas, kiek yra jūsų to sprendžiamosios galios?
7: Aš gal pradėsiu nuo to, kad kiekviena valdyba jinai turi specifinę savo paskirtį. Mūsų atveju, tai mes esam patariamoji valdyba. Ir mes sprendimų prisiimam labai nedaug. Bet mūsų pagrindinė rolė tai yra būtent patarti ir užtikrinti priežiūrą. Tai va čia yra skirtumas tarp kitų valdybų, kurios yra tose kitose akcinėse bendrovėse ir uždarose akcinėse bendrovėse. Tai va, bet jeigu galvot plačiau, tai vėlgi, na, valdybos vaidmuo su tuo ir yra susijęs, kad, na, akcininkas arba steigėjas sprendžia, kokią rolę valdyba turi užimti. Ir tada jau valdyba tą rolę turi išpildyti.
9: Iniciatyvų čia mažai.
7: Viešuosiuose pirkimuose apskritai iniciatyvų negali būti daug, todėl kad viešieji pirkimai pirmiausia reikia, vat kur mes irgi atsidurėm, ir kai kam iš verslo turbūt yra sudėtinga tą suvokti, pirmiausia mes atsidurėm į įstatymą. Ir įstatymo raidė yra pagrindinė. Tai va, tą reikia suvokti. Tu gali norėti, taip. Bet įstatymas yra toks, koks yra.
8: Klausimas dar reikia turbūt patikslinti iniciatyvos apibrėžimą. Nes kažkam kažkoks veiksmas gali būti iniciatyva, o kažkam ne. Sakykim, kai tu įneši tam tikrą verslo logiką į standartinį valstybinį procesą, ne, viešojo sektoriaus procesą. Pavyzdžiui, kad visi, su kuo mes turim reikalą, tai mes nesam paslaugos teikėjas, o jie mums iš tikrųjų yra klientai, nes mes turime įsirūpintis kaip klientais. Ne? Mes turim pasiimti gerasias verslo praktikas klientų aptarnavimui, klientų pasitenkinimui. Jeigu mes matom, kad mūsų klientų galėtų būti daugiau, ką mes darom, kad mes parduotume savo paslaugas, nu parduotume jis yra kabutėse, dėl to, kad vėlgi, organizacijos tikslas nėra dirbti pelningai, nėra tikslas uždirbti, kad mokėti dividendus, bet turėti pakankamai klientų tam, kad kuo tu daugiau turi jų, tuo skaidresnė tampa visa ekosistema. Tai turbūt vis dėlto yra iniciatyva, kurią nu, mes valdybos metu užčiopiam ir dalį veiksmų, kurios suplanavom, buvo skirti būtent šitai dalį skatinti. Netgi iki tokio lygio, kad organizacija pradėjo turėti taikinių sąrašą. Tai yra kitos valstybinės įstaigos, kurios šiuo metu dar neperka per CPO, bet galėtų. Ir tai yra žingsnių planas, kaip mes iki jos daisim. Susitikimai, pasibendravimai, absoliučiai logika verslo, bet perkeliai valstybinį lygį, kaip ir Gražas minėjo, su visom taisyklėm, įstatymais ir kitais niuansais, kurie yra svarbus. Bet sakau, CPO yra šiaip yra nepelnytai neįvertinta kaip organizacija, kokią didžiulę įtaką jį gali turėti skaidrinimui pirkimu. Kas iš esmės, skaidrinimas reiškia, kad yra, nu, mes visi gyvensim gerokai sąžiningesnėje aplinkoj ir žinosim, kad organizacijos perka, neturėdamos jokių pastalinių susvirimų. kas šiaip yra fantastinė
9: siekiamybė labai.
7: Aš dar tik tai pridėsiu, kad skaidrinimas viena dalis, konkurencingumas yra kita dalis. Tai yra už kiek valstybė perka ir kiek jinai moka už tas paslaugas ar prekes, kurias perka. Tai va tos dvi dedamosios jos daugiausia vertės ir sukuria.
9: Jūs valdyboje esate trysse. Trys požiūriai, trys pozicijos, trys patirtys. Kiek daug vyksta diskusijų, kiek daug turite skirtybių ir kaip pavyksta surasti kompromisą?
7: Na, čia gal pradėsiu nuo to, kad, na, žinot, pats kompromisas žodis jau, nu, aš čia nuo darybų perinu, labai retai jis suprantamas teisingai. Mhm. Nes kas yra kompromisas, paprastai kaip suprantam, nu, vat, yra čia, čia, per vidurį kertam ir čia yra kompromisas, tai visai ne. Bet jeigu kalbėt apie mūsų valdybą kaip tokią, tai aš sakyčiau taip, na, ne tiek svarbu, kiek mes tų skirtingų nuomonių turim. Kiek svarbu, kad sprendimai būtų po to daromi geriausi, tie, kurie yra nukreipti į jau tai, ką paminėjom, ir į veiklą, ir į įstatymą atitikimą, ir į rizikų mažinimą, ir užtikrinimą, na, to pačio skaidrumo, kad jisai būtų. Tai be abejo, mes, na, jeigu taip žiūrėt mūsų darbą, tai pagrindinis mūsų darbas tai yra diskusijos. Tai yra diskusijos, analizavimas, kalbėjimasis, ieškojimas kelių, ir nesvarbu, kas ten skirtinga kokia nuomonė turi. Čia ne tas svarbiausias. Ir labai gerai, kad žmonės kartais turi skirtingas nuomonės, nes tai ir yra esmė pamatyti tai, ko pats kartais gal net ir nelabai supranti. Nes va čia yra, atsiranda poreikis kompetencijų skirtingų, kurios prie vieno stalo, jos kiekvieną savo kompetencijos srity įneša vertę, o ne tai, kad na, vat, mes čia ginčiamės dėl kažkokio nereikšmingo dalyko.
9: Ar jau, kaip jūs matote?
8: Šiaip gerą turim valdymą. Manau, kad jis dinamiška. Aš asmeniškai vadovaujuosi logika, kad turbūt nėra kvailų klausimų. Tai aš manau, kad kartais jaučiu, kai uždavinėjau klausimą ir toks atodasis jau būna nuo kokio eilinio. Bet klausimas po klausimą tu įsigilini į prasmę. Tai aš manau, kad mes tikrai turim tokį pakankamai skirtingas kompetencijas dengiančią. Tik aš sakyčiau, kad mes ne trys esam. Trys mes esam kaip faktiniai valdybos nariai, kurie prisiema valdybos narių atsakomybės. Bet ministerija irgi dalyvauja šitam procese dėl to, kad teikia mum tikslus ir mes vienai par kitaip esam atskaitingi ministerijai, nes nu, jie mūsų apskritai atrinko ir surado. Ir tada iš CPO organizacijos, mes kiekvienam posėdį turim atstovus. Tai gali būti vadovė, pavaduotojai, skirtingų skyrių ar departamentų vadovai, kurie dengia tam tikras dalis. Tai vadinasi, kaip ir Gražvydas minėjo, mes tikrai matom labai platų paveikslą ir jeigu tai yra klausimas, sakykime, komunikacijos, tai valdybos posėdį dalyvavo komunikacijos vadovė, kuri pasakoja apie tai, ką nuveikia, ką planuoja veikti. Lygiai taip pat teisės skyrius, ar ten žmogiškų išteklių skyrius, finansų skyrius ir taip toliau. Ir maža to dar visi pirkimai skaidosi į tam tikras kategorijas. Kiekvienas pirkimų kategorija turi savo specifiką, pavyzdžiui, medicininių priemonių. Čia atskiras pasaulis, tu turi išmanyti ir pirkimus, ir klientus, ir procesą, daugybę dalykų. Tai aš skaičiu, kad mūsų yra gerokai daugiau. Ir aš manau, kad va, ta ir gyvenimiška patirtis, ir profesinė patirtis, ir visų šitų žmonių dalyvavimas, jisai duoda galutinį rezultatą, kur tu matai visą paveikslą.
9: Kaip jūs galvojate, čia labai toks klišėjo pasakymas, bet labai populiarus, kad jeigu tu esi geras žaidėjas sporte, nebūtinai būsi geras treneris. Kaip yra su valdyboje? Ar geras viršininkas automatiškai yra geras valdybos narys? Ir labai norisi tada aiškintis, kokio būdo, charakterio savybių turi būti žmogus, kuris ruošiasi eiti į valdybą.
7: Tai be abejo, kad čia negali dėti lygybės tarp geras vadovas, geras valdybos narys, nes kompetencijos yra skirtingos. Mhm. Ir lygmuo valdyme visam tam procese yra skirtingas, tai geram vadovui reikia vienų savybių, geram valdybos nariui reikia kitų savybių. Ir na, žinios, tai jos yra taip, bet na, dažnam turbūt norisi įbėgti į tą aikštelę ir pradėti žaisti, bet valdyba to neturėtų daryti. Tai žinot, čia vėlgi ateina su patirtimi mano galva, bet tie, kurie norėtų būti valdybos nariais, tai turėtų suprasti, kad to žaidimo aikštelį jau jį reikės pamiršti ir tada reikia ieškoti būdų ir na, tų vidinių resursų, kurie leistų ieškoti tų strateginių sprendimų, kurti, nes vėlgi valdyba dažniausiai atveju atsakinga ir už strategijos, na, tokį kursą. Aišku, tai ne vien tik tai valdybos atsakomybė, mūsų atveju tai yra ir ministerijos irgi klausimas, nes na, mes nesam tie, kurie visiškai sprendžiam, kur ir kaip organizacija keliaus. Tai vat tokių savybių reikia ir svarbu, kad tai nebūtų maišomas rolės.
9: Ar jau? Kas jums yra geras profesionalus valdybos narys?
8: Kita požiūrė. Klausimas yra, kas yra geras valdybos narys?
9: Taip pat,
8: lygiai taip pat kaip klausimas, kas yra geras vadovas. Ar, tarkim, geras vadovas iš darbuotojų perspektyvos yra lygiai tas pats, kas geras darbuotojas iš akcininkų perspektyvos? Visiškai nebūtinai.
9: Tai čia perspektyvos yra klausimas.
8: Vienareikšmiškai, bet mano įsivaizdavimu, turbūt geras valdybos narys yra tas, kuris geba iškeltus tikslus paversti realybę. Būdais, kuriuos pasirenka. Tam tikrais atvejais tai yra diskusijos, tam tikrais atvejais tai yra spaudimas, tam tikrais atvejais netrukdymas dirbti, tam tikrais atvejais klausimų kėlimas.
9: Bet ką Gražydas pasakė, yra įstatymo raidė.
8: Be abejo, čia prasme, įstatymo raidė imkim kaip higieninės bazinę struktūrą, kur tu tiesiog turi tam tikras žaidimo taisyklės ir jomis vadovės. Bet aš galvoju, kad neįmanoma sužinoti, ar tu esi geras ar blogas, kad tu nepamandėjai. Lygiai taip pat kaip nežinai, ar tau patiks ar nepatiks. Pavyzdžiui, man asmeniškai valdybos darbas yra fantastinis, aš mėgaujuosi, man labai patinka, aš netgi nežinau, ar draugam pasakoju, kad galima sakyti, kad valstybė 4 metam iš eilės nusipirko, pakankamai pigiai nusipirko mano konsultacijas. Aš sakau, žinau, kad 4 metus turėsiu ką veikti. Bet, nu, bet finansinė prasme, kaip ir minėjau, ten nėra kažkokio tai įspūdingų finansų, bet tu žinai, kad tu praėdi gyvenimą su ta organizacija, žinai, kad turi tam tikrą laiką, per kurį turi pasiekti rezultatą, arba tas rezultatas turi būti gerėjantis. Tu žinai, ką daryt, jie žino, ką daryt, rasti kažkokią tai sinergiją visoriams tave ir judėti priekį. Man labai patinka.
9: Žiūrėkit, mes ir žiūriu, turim pabaigti laiką po vieną sakinį. Jeigu galėtumėt pasakyti savo pozicijos, kadangi jūsų kadencija eina link pabaigos, tai kaip jūs vertinat savo darbą valdyboje?
7: Sunku vertinti apie save, bet šiaip jausmas, kurį aš turiu, tai aš labai džiaugiuos, kad man dar kartą yra pasisekę su tokia valdyba ir su tokia organizacija ir kur mes esam, nes aš šitą organizaciją na, vertinu kaip na, labai labai gerai. Iš tikrųjų, tai yra, va, aš jau ne kartą miniu tą žodį, tai yra deimantas Lietuvoj, kuris, Ivarius irgi paminėjo, kad nepelnytai galbūt nuvertinamas būna, bet jeigu taip įsigilinti į šitą organizaciją CPOLT ir tai, ką mes darom ir padarėm per 4 metus, tai aš sakyčiau, tai yra tikrai man širdis džiaugiasi ir man dėl to, na, aš jaučiu pagarbą ir savo, ir tai organizacijai, ir, na, ir ministerijai tuo pačiu, nes mes turėjom, na, pragyvenom berods 3
8: kol kas.
7: Skirtingus pasikeitimus. Tai yra vėlgi, sakyčiau, sėkmė.
9: Taip. Ar jau vienu sakiniu?
8: Aš sakyčiau, kad mes dabar esam pačiam įdomiausiam etape valdybos kontekste, nes mes dėliojam strateginius planus ateinantiem 3 metam. Ir čia yra turbūt visas grožis. Kai tu turi sujungti realybę, ambiciją ir galimybes ir net tais atvejais, bet tu sako, kad šitas yra neįmanoma, rasti kažkokį tai apėjimą, kad tai taptų įmanoma.
9: Ačiū Jums už pokalbį. Ekspertai patarė laida, kurie svečiavosi viešosios įstaigos centrinė perkančių organizacija CPOLT, nepriklausomi valdybos nariai, valdybos pirmininkas Gražvydas Jukna ir marketingo bei komercijos ekspertas Arijus Žakas. Laida vedžiu aš Lina Luneckienė ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
5: Laida Ekspertai patarė pristato nacionalinė centrinė perkančioji organizacija CPOLT.
4: Ekspertai pataria.
10: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
12: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
13: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
12: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
14: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
15: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
16: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
15: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Čia Žinių radijas.
2: Lekiam į...
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Noriu pristatyti savo kelionės draugą Arną Raulinaitį, arba kitaip jums iš Instagramo tikriausiai arba Facebooko gal žinoma kaip skanų žmogų. Su juo mes nukeliausim į Portugaliją. Labas, Arnai.
4: Labas.
2: Portugalijoje tu pragyvenai kiek?
4: 3,5 kažkur metų, plus minus, nepilnai 4.
2: Ir dabar tu jau grįžęs kiek, koks pusmetis gali būti metai?
4: Mažiau, dar tik tai nuo birželio 16 dienos, tai visiškai šviežiai dar galima sakyti tik tai vieną koją stovint Lietuvos žemelės.
2: Aha, prisiminkim laikus, kai tu su Portugalija tik susipažinai. Kokios buvo tas pirmos pažintis, kaip jos atvedė iki tokios meilės, kad tu tenais pasiryžai gyventi? Ar tai, gal tai buvo ne meilė, gal tai buvo racionalus labai sprendimas?
4: Apskritai, pirma pažintis su Portugalija buvo tai studijų metais, gal buvo viena pirmųjų tokių tolimesnių kelionių į Europą su drauge, pas jos draugė, kuri tuo metu Lisabonoj buvo Erasmuse. Tai taip pažvelgus daug metų atgal, tai o jezu, kiek dalykų gyvenime pasikeitė per tą laiką, tai nuo to, kad... Tuo metu, aišku, jaunystėje daugiausiai rūpėjo vakarėliai, atsimenu mėgo tiesiog balkonę naktį, ketvirtą ryto grįžti namo iki to, kad Portugaliją pamačiau visiškai kitom spalvom ir pačio Portugalijoje labai daug įvairių pokyčių įvyko, tai na, meilė Portugalijai buvo galbūt nuo pirmo apskritai susitikimo su ja ir yra toks nepaaiškinamas jausmas, nes meilės Portugalijai negalima apibūdinti per apčiuopiamus kažkokius dalykus nei architektūrą, nei per orą, nei per žmones, nors jie irgi yra svarbus, tačiau tai daugam, ne tik man vienam, kažkoks yra keistas ryšys būnant Portugalijoje, kur tu pasijauti tenai lyg tu jau būtum ten buvęs, lyg tu besijaustum savas, lyg čia tavo būtų buvę kažkada namai. Vienas iš tokių žmonių yra ir Nijolė Auželytė, kuri Lisabono jaučiasi kaip gyvenusi kažkuriam savo praeitam gyvenime. Ir su daug žmonių apie tai būtent pakalbu ir yra toksai nepaaiškinamas jausmas būtent Portugalijai. Nors atrodo Europoje realiai buvęs visur ir pasaulio nemažai apkeliavęs, bet tą jausmą patyrėjau tik tai Portugalijai. Ir bet įdomus toksai gana dalykas, kai persikraustėm gyventi į Portugaliją, tokį mažą visiškai miestelį, kuris nieko neišskirtinis, toks labiau kaip gyvenamasis rajonas. Mes ten mėnesį laiko pagyvenom persikraustę, grįžom į Lietuvą kalėdų mėnesių laiko ir grįžus tada atgal, išlipus iš traukinio, tą miestelį, kurį mes savo gyvenimą matėm mėnesį laiko, toksai buvo gilus įkvėpimas namai. Tai labai keista atrodo, kad vieta per tokį trumpą laiko tarpą gali atnešti namų jausmą.
2: Bet aš tai čia daug matau sąsajų su meilė žmogui. Ta prasme, kad, nu, pavyzdžiui, kai tu įsimyli žmogų, tai tu ten nieko daug neracionalizuoji. Nu, gal yra žmonių, kurie labai išskaičiuoja, kaip turi atrodyt, kaip turi galvoti ir visa kita, bet šiaip iš esmės dažniausiai tu... Tau atrodo, kad tą žmogų labai ilgai pažįsti, kad jūs buvot visą gyvenimą kartu ir kad tu tiesiog kažkodėl nori su juo būti, tai su vietom yra tas pats?
4: Tiesa, pritarčiau tam ir apskritai, man atrodo, keliaujant po pasaulį atvirą širdim, tai tu pamatai ne tik tai, ką mato tavo akis, bet tu tiesiog sugeri į save visą aplinką, visą kontekstą ir perleidi per savo kažkokį, nežinau, vidinį filtrą ir tada pajauti. Tai čia, jo, man atrodo, viskas yra apie jausmą ir tai svarbu, man atrodo, yra ne tik gyvenant svečioj šaly, bet ir apskritai keliaujant, nes aš toks keliautojas anksčiau būdavo, pas mane būdavo viskas suplanuota minučių tikslumu, kur į planą, jeigu neįtrauktas sustojimas, ten kaip pavyzdys, nežinau, kavos atsigerti ar į tualetą nueiti, tai negalima to padaryti, nes mes ten, tarkim, Italijoje būsim kažkur prie vandens 3 minutės iki saulėlydžio ir mes turim palydėti saulę, kitai būti negali. Tai buvo toksai keliautojas, kur ten viskas minučių tikslumų suplanuota, iki kol supratau, kad pačios geriausios kelionės yra tos, kurios yra neplanuojamos ir vyksta tiesiog savo eiga.
2: Atsimeni save maždaug tais momentais, kai tu pradėjai prisileisti mintį, kad tu tikrai gali važiuoti gyventi į Portugaliją ir tą momentą, kai tu priėmi tą sprendimą?
4: Prisimenu ir daug kas tai vadino drąsiu žingsniu iš mūsų aplinkos, tiek iš draugų, tiek iš tėvų, bet čia gal mano viena yra tokia savybė ir gera, bet tuo pačiu atnešanti ir neigiamų aspektų, tai aš linkę sakyti taip, beveik viskam ir per daug negalvot. Tai tikrai atneša daug nuostabių dalykų į gyvenimą ir naujų patirčių ir kažkokių idėjų, bet aišku, kartais ne viskas pavyksta pasakius taip. Tai čia neseniai savo įsivardinau, kad šitas dalykas atėjęs iš jaunystės, vaikystės, stokos savivertės. Tai kai kas nors ką nors pasiūlydavo, jausdavausi tada, kad kažkam rūpiu ir sakydavau taip, lyg tai būtų įvertinimas iš kitų. Tai aišku, tai didžiąją savo gyvenimo laiko dalį laikiau neigiamų dalykų, bet tas problemos su savivertė, kai aš jau jas esu dabar susitvarkęs, man atneša labai daug naudos, nes aš per tai supratau, kad taip sakymas atneša labai daug nuostabių dalykų į gyvenimą ir nelabai prituriu tai nuomonei, kad dabar daug kas kalba, kad reikia išmokti sakyti ne, reikia daugiau to gyvenime, o aš laikausi nuomonės, kad reikia sakyti taip ir negalvoti ir žiūrėti, kas iš to išeis, o jeigu neišeis, laiku mokėti sustoti. Ir su Portugalija irgi buvo gana panašiai, nors tai buvo apgalvotas sprendimas kraustyti su buvusiu partneriu ir pagrindiniai priežastis buvo dėl to, kad Portugalijoje yra legalu įsivaikinti vaikus LGBT poroms, bet gyvenimas taip susiklosti, kad nebesame kartu ir tas planas liko toksai, pavadinkim, neįgyvendintas. Tai tikslas keliavimo į Portugaliją buvo toks, bet ten labai labai daug kas pasikeitė bėgantiems metams.
2: Ar susidaro tau toks įspūdis, kad kai šalis ir visuomenė yra tolerantiška LGBT bendruomeniai, kad jinai iš principo yra tolerantiška visuomenė viskam kitam? Nu, aš turiu galvoje teigiamiems dalykams.
4: Yra tame nemažai tiesos ir man buvo kelias klausimas, kodėl Portugalijoje daug metų yra legali LGBT santuoka, nemažai metų galima ir įsivaikinti LGBT poroms vaikus. Tai taip yra istoriškai susiklostę, kai tuo metu Europoje daug metų atgal buvo represijos prieš kitataučius, buvo getai kūrinėjami, tai Portugalijos karalius buvo pasakęs, kad pas mus to nebus, bus viskas atvira, visi turim sugyventi po vienu stogu ir mes, portugalai, turim priimti kitataučius, kitataučiai turi priimti mūsų kultūrą. Tai toks kaip ir daug šimtmečių besiformavęs dalykas, būtent ta tolerancija ir tai persiteikia per visas manaus rytis, nes kiek pastebėjau, tai nėra kitų vertinimo žmonių, kas nu, Lietuvoje tikrai pastebiu ir pats ant savęs pastebiu, kaip aš pats augau, tu visą laiką kažkaip į žmogų žiūrėdavau per kažkokį savo filtrą, per kažkokį jo vertinimą, nesvarbu ar teigiamai ir neigiamai, bet tiesiog tu jam klijuoji kažkokią etiketį, nors tu jam net labas gyvenime, nes jie pasakys, galbūt tiesiog prasilinkęs su žmogumi gatvėje. Tai kažkaip Portugalijoje to nelabai pastebėjo, taip žmonės daugiau yra susikoncentravę į savo asmeninius gyvenimus ir į savo aplinką.
2: Ar atsimeni, ko tu bijojai besikraustydamas ir į ką tai realybėje išvirto tos baimės, kaip jos tau pasirodė?
4: Iš tiesų tai nelabai bijojau, nes nelabai galvojau, nes stengiuosi per daug dalykų nepergalvot, nes tai, ko mes dažniausiai bijom ar kokias problemas įsivaizduojam, tai 99% jų realiam pasaulį neišsipildo. Tai aišku, buvo pagrindinis galbūt dalykas tai, kaip tu, kaip kitatautis, būsi priimtas kitos tautos žmogaus, bet puikiai pamenu patį pirmą tokį susidūrimą su Portugalė moterimi, tai mes atvykę į Portugalę pirmas dvi savaitės, kol ieškojomės būsto, buvom išsinomavę trumpalaikiai nuomai būstą. Ir atvykom anksčiau, nei mums reikia pasiimti raktus ir laukim tiesiog laukia, kol atvyks buto šeimininkai. Ir moteris mus pamačiusi per langą, atsidarė laiptinės duris ir sako, laukia labai karšta, užeikite į laiptinę, gal jūs vandens norite atsigerti. Ir buvo toks pirmas priėmimas ir toks pirmas geras jausmas, kad mes esam tokie kaip laukiami. Ir šitas jausmas iš tiesų lydėjo visą laikotarpį per visus metus gyvenant Portugalijoje, nes Portugalai tikrai yra labai draugiški ir atviri ir linkę padėti. Pavyzdžiui, jeigu matys, kad tu gatvėj nesigaudai, kur eiti, ieškai kelio, tau kažkas neaišku, jie turėjęs pasiūlyti pagalbą, paklausti, galbūt reikia kažkokio patarimo. Tai nežinau, ar mums tiesiog taip pasisekė susidurti, nes aš dalinuosi tiesiog savo asmeninę patirtim, bet šitas jausmas tikrai lydėjo visą tą laikotarpį, tiek ir ryšys ir su kaimynais, kur nu, per tą laikotarpį nespėjau išmokti portugalų kalbos, nes mano nėra stipriojų pusėj kalbos, bet su metus gyvenau trečiam aukšte, iš pirmo aukšto mano kaimynė buvo mano draugelė, su kuria galėjom pakalbėti apie orą arba kaip karštą arba kaip šaltą, ir ten būdo sėdi kabinukai kojas išsitiesęs, tai pribėgus kojas kutena, nors mes nesam artimi, pažįstami, pavadinkim žmonės, tai tas ryšys buvo labai geras ir dėl to būtent Portugalija irgi viena iš priežasčių, kodėl labai gera šalis gyventi, tai būtent, kad jie, kitataučius, atvykusius žmonės priima atvirą širdimi, bet yra viena taisyklė, kuri galioja, man atrodo, ir apskritai visom šalims, tu turi priimti juos, turi rodyti dėmesį, turi rodyti rūpestį, kad tu ir kalbos nori mokytis, rodyti dėmesingumo, jeigu tu atvažiuosi ir bandysi rodyti savo kažkokias taisyklės ir nebandysi prisitaikyti, tai tu ir pats tiesiog būsi atmestas.
2: Bet šitą mes tikriausiai net ir patys Lietuvoje turim lietuviai. Aš matau, kad mes dabar išgyvenam šiokią tokią atvykelių krizę, bet ir matau pasipiktinusių žmonių, kad kodėl jiems, gal duokit mums, bet iš tikrųjų tuo pačiu matau ir, kad lietuviai džiaugiasi, kai kita taučiai įsitvirtina, išmoksta kalbą, gerbia kultūrą. Nu, nesam juk mes vien tik tais kažkokie tai tamsus, kad visus stumtumėm lauk. Gal irgi tiesiog stokojam pagarbos kartais mums arba kažkoje parodymo, kad mes norim pas jūs būti.
4: Tarpusavio ryšys, man atrodo, yra esminis dalykas apskritai gyvenime. Tiesiog bendrauti atvirą širdimi su žmogumi, įsiklausyti, nes mes tiesiog dažnai negirdim žmonių, dažnai bandom pasakyti tai, ką mes norim, o kai kitas žmogus kalba, mes galvom, ką toliau pasakysim. Tai čia, man atrodo, vienas esminių dalykų apskritai ryšyje su žmogumi, tiek gyvenant kitur, tiek gyvenant ir savo šalį. Tai aš ir gyvendamas Portugalijoje stengiausi iš klausos mokytis kalbos. Aišku, buvo daug ir tokių kuriozinių situacijų, tokia viena juokingiausių, tai pusmetį mūsų miestelėje užsisakinėdavau desertą su bandelė su kokosu ir aš tiesiog iš klausos tai sakiau ir pasirodo, ir aš galvodau, kodėl pardavėjos visą laiką juokiasi ir tokios linksmos, bet jos man aišku nieko nesakė, iki kol vieną kartą su drauge nuėjom, aš užsakinėjau, o jinai moka portugalų kalbą, sako, tu kokoso žodį turi truputį ne taip ir tu sakai, aš norėčiau bandelį su šūduku. Tai čia tokia labai juokinga situacija, bet jinai parodo, kad neišvengsi tokių dalykų, kai tu eini atvira širdimi į pasaulį, bus visokių kuriozinių situacijų, bet tuo pačiu su tom pardavėjom mes visą laiką juokdavomės, tai buvo tiesiog geras tarpusavio toksai kaip anekdotas, net nežinant.
2: Gyventi tikriausiai bet kurioje vietoje neįmanoma be visų buitinių dalykų. Nu, tu turi ir namus susirasti, ir mokesčius mokėti. Ir yra daug tokių smulkių dalykų, kuriuos mes Lietuvoje lik savaime darom arba lik savaime turim, bet svečioj šalyje gali būti arba nauji, arba sudėtingi, arba reikia juos perprasti. Kaip atrodė tiek namų ieškojimas, tiek vat, visi tie smulkus dalykai, ką reikia suderinti, suprasti ir taip toliau.
4: Iš tiesų, tai čia viena sudėtingiausių galbūt temai gyvenant Portugalijoje.
2: Išmatau, kad antakiai
4: susirūkė. Taip, dėmesingai grįžta mintys atgal. Tai biurokratiniai dalykai yra labai, labai sudėtingi, mano požiūriu. Galbūt dėl to, kad mes Lietuvė esam įpratę turėti daug aiškumo. O ten to aiškumo nėra daug. Ten kaip pavyzdys, jeigu nori eiti į kokią nors instituciją, tai tu neužsiregistruosi internetu iš anksto, o ir jeigu neatsidaro 8 ryto, tai tu turi stovėti eilėje laukę nuo kokių 7 ar pusės 7 ir gali būti, kad kai prieisi savo eilę, talonėlis tavo jau nebegalios, nes baigsis darbo valandos. Tai daug yra tokių peripetijų ir ten, pavyzdžiui, buvo automobilio persiregistravimo etapas, tai mes suprasdami, kad mums patiems tai bus tikrai sudėtinga padaryti ir dėl kalbos barjero, ir dėl vietinių institucijų veikimo neišmanimo, mes susiradome žmogų, kuris daug metų gyveno Portugalijoje, verčiasi automobiliais, kad jis mums padėtų, tai jis, žinodamas, kaip veikia sistema, užtruko maždaug apie pusmetį. Nes iš vienos institucijos važiuoja į kitą instituciją, vienoj bando nusimesti, jie tiesiog nepersistengia per daug dirbti, tai jeigu yra galimybė išvengti kažkokio darbo, tai jį perduos tiesiog savo kolegom į kitą miestą. Tai yra tikrai daug tokių niuansų, bet tada pagalvojau ir iš kitos pusės, kad jeigu aš būčiau atvykėlis iš kitos šalies Lietuvoj, klausimas, kaip man atrodytų visas biurokratinis mechanizmas ir kalbos nemokant, su kokiais iššūkiais susidurčiau, nes kai tu esi to šalies pilietis, tu augi joje nuo vaikystės, tai tau tiesiog ta sistema yra perdudama, kaip veikia visas pasaulis, to šalies ekosistema iš tėvų, visi dalykai, tu maždaug orientuojasi ir pradėdama savarankišką gyvenimą, tiem taip, nežinau, už elektrą susimokėti ar dar kažkas, bet vat, jeigu būčiau atvykėlis į Lietuvą, klausimas, ar ir patys įstatymai yra pritaikyti aiškumo prasme atvykėlių. Tai klausimas, ar nesusidurčiau su to pačia problema. Tai čia sunku net galbūt vertinti per tą prizmę, ar tai yra konkrečiai Portugalijos dalykas, ar tiesiog atvykėlio dalykas į kitą šalį.
2: Nors kad mes turim patogias įvairias registracijos ir automatizuotas sistemas, tai tikriausiai irgi
4: taip,
2: faktas.
4: Taip.
2: Aš Portugalijos taip gerai nepažįstu, bet tarkim, kokia Italija, nu tai aš tikriausiai ten dar blogiau negu Portugalijoje, aš galiu spėti. Bet,
4: jie turiu panašiai bus.
2: Nu, gali būti, kad ir panašiai. Tikriausiai tas pats būtų su ir Ispanija, nu, irgi galiu spėti. Tai, kad pas mus automatizuota geriau ir kad daug kur gali neišeiti iš namų, o mes vis tiek nervinamės, kad per sunkiai ir per ilgai, tai manau,
4: tai čia,
2: kad irgi dalykas.
4: Tai yra labai gera vieta, iš kitos pusės irgi pažiūrėti, labai gera pamauka, tiesiog daugiau atsipalaiduoti, turėti daugiau nežinomybės gyvenime ir pasiduoti tėkmei. Tai čia apskritai galbūt yra ir šitas Portugalijos biurokratinis mechanizmas tai mokė, bet ir visas Portugalijos gyvenimo būdas, tempas ir tėkmė to mokė. Neplanuot per daug dienos, neplanuot per daug į ateitį, daugiau mėgautis, daugiau atsipalaiduot. Tai čia, man atrodo, yra vienas pagrindinių dalykų, ko trūksta lietuviams, nes šiaip Lietuvė su portugalais yra labai panašus savo mentalitetu. Daug kas galvo, kad portugalai su ispanais yra tarpusavį panašus, bet tai yra visiškai, visiškai skirtingos tautos. Net patys portugalai ispanus žiūri kaip į karštakošius, labai garsiai kalbančius ir taip truputį per atstumą, tai čia, man atrodo, pagrindinis skirtumas, ko lietuviams vertėtų pasimokyti iš Portugalų, tai to atsipūtimo. Nu, nesugrius pasaulis, jeigu tu ten pavėluosi pusvalandį į darbą. Nu, kas atsitiks? Atleis tave iš darbo, kitas susirasi.
2: Aš kažkaip galvoju, man atrodo, čia puiki proga tiesiog pasakyti gerą žodį. Kalbant apie vat, visą šitą sistemas ir buitinius tokius dalykus ir biurokratiją, aš galvoju, aš tokia šiaip žioplė esu, tiek kažkokiam tai mokesčių mokėjime, tiek ten kažkokias formas, kai reikia supildyti, aš tam šiaip jau turiu buhalterį, bet nu, man vis tiek pasitaiko kažkokių tai mano žioplumo klaidų kai kada ir būna, man tiesiog paskambina, pažiūrėjau, arba iš sodros, arba iš VMI ir man pasako ir pataiso ir pasako, ką daryti ir aš dabar galvoju, kažkur pas tave mačiau stories Instagrame, kad tu irgi kažką susirašinėjai su VMI ir pagalvojau, nu, neatsimenu, kas ten buvo, bet šiaip nuostabu, kad mes turim tokį lengvą priėmimą ir šiaip jau dažnai geranoriškumą.
4: Taip, iš tiesų, aš tą dalyką labai pastebiu grįžęs į Lietuvą. Tai va, ten konkreti situacija buvo rašė iš maisto veterinarinės, kad jeigu bus kažkokių klausimų, galit konsultuotis ir kaip tik praeitą savaitę važiavau į Marijampolės maisto veterinarijos skyrių konsultacijai dėl savo norimų organizuoti veiklų ir ateities projektų. Tai patirtis buvo tikrai beprotiškai gera, nors buvo įspėjusių žmonių, kaip reikėtų bendrauti, ką reikėtų daryti, bet taip visiškai nepasitvirtino, tiesiog buvo... Buvo noras padėti, kaip anksčiau galbūt buvo toksai, nesu tikras ar stereotipas, ar iš tiesų tai buvo, bet nes neteko susidurti, bet buvo toksai, kad nori tau institucijos, pavadinkim, pakenkti, tai dabar yra visiškai priešinga patirtis ir jaučiasi, kad yra noras padėti, suteikti tau kuo daugiau žinių, kad tu galėtum gyvendinti savo idėjas, tai tiesiog tuo tikrai labai, labai, labai džiaugiuosi.
2: Arnai, padarykim trumpą pauzę ir tada grįšim prie Portugalijos temų. Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Radijas.
5: Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Arnas Raulinaitis arba kitaip skanus žmogus ir mes keliaujam taip po Lietuvą, taip po Portugaliją. Taip, ir iš tikrųjų labai atitinka ir tavo tikriausiai gyvenimą, nes aš... Kaip aš mačiau tavo buvimą Portugalijoje, man atrodo, tu gyvenai Portugalijoje, bet vis tiek truputį gyvenai Lietuvoje kažkurio prasme, ne fizinės tavo kūnas. Nebuvo taip?
8: Čia viena iš priežasčių lėmusių sprendimą galbūt grįžti į Lietuvą, kad aš jaučiausi taip tarp iš tiesų, nes mano darbas buvo nuotoliu Lietuvoje, o fizinis kūnas Portugalijoje, tai atrodo, kiekvieną dieną mintimis būdavau Lietuvos kontekste. Kūnas Portugalijoje toks atrodo nei ten, niekur pilna koja taip iki galo, tai jo toks plaukiuojantis tarp dviejų šalių, kur net iš tiesų pastaruosius metus negalėjau tiksliai vardinti, kurioje šalyje mano namai yra, nes ir ten daug laiko praleisdavau.
7: O nebuvo tai ir ta galutinio neįsitvirtinimo priežastis, kad tu... Ne tik, kad tu negalėtum gyventi Portugalijoje, bet kažkuria prasme, nenutraukdamas tokių gilesnių ryšių su Lietuva, nu tu negalėjai pilna koja ir ten įsitvirtinti.
8: Šiaip iš tiesų prieš išvykstant į Portugaliją, kad dar net nebuvo minties į ją vykti, brolis mano žodžius puikiai prisimena, kad aš niekada nemigruosiu gyvenime, niekada. Jis sako, vat, kur nuvedė tavo niekada, tai aš dabar... Žiūrėdamas per savo gyvenimą, tai visus dalykus, kuriuos sakiau niekada, tai viską padariau realiai. Tai
7: aš nežinau, ar tu mane pralenksi, nes aš prisispjaužiu visus šulinius ir
8: tai
7: dabar
8: va, geriu. Grinai, tai dabar tiesiog kartu, kad niekada milijonieriam nebūsiu, tai laukiu, kol išsipildysi savaime pasijuokiu. Tai va, ir kažkaip susiklostė taip, kad išvykau ir emigravau ir kažkaip galvojau, kad pasitikrinsiu, pasižiūrėsiu, kaip man sekasi būti pasauliečiu, tokiu atviru, kur tu ir prie Portugalijos realiai gali nebūti pririštas, gali keliauti po pasaulį, dirbti iš bet kur, skamba tikrai labai romantiškai ir daug žmonių to norėtų, ten vieną mėnesį būti Balyje, kitą mėnesį Pietų Amerikoje, kitą mėnesį nežinau kokiam kruize ar dar kažkur. Bet aš tiesiog supratau, kad man toks modelis gyvenime netinka. Man patinka įleisti šaknis, man patinka turėti konkrečią vietą, turėti vietą, kurią galėčiau vadinti savo namais ir tada aplink tai dėlioti savo gyvenimą. Niekas nesako, kad aš dabar nenorėčiau ten kokį sausį vasarį praleisti ten, kur šilta, kad galėčiau surfinti, nes Lietuvoje tam yra trumpas labai sezonas, o tai didelį mano aistrą atsivežta iš Portugalijos. Bet jo, tiesiog supratau, kad aš nesu tas žmogaus tipas, kuris gali būti viso pasaulio pilietis be konkrečių dalykų, kuriam pasakiau taip, supratau laikui praėjus, kad dabartiniam etape man tai nėra geriausia mano gyvenimui ir tiesiog priėmiau kitokį sprendimą sugrįžti.
7: Ką tavyje užaugino Portugalija? Tai jau pradėjai pasakoti apie savo aistrą banglenčių sportui. Kas dar? Kaip tave ta šalis pakeitė?
8: 180 laipsnių kampu visiškai, bet galbūt, aišku, prisidėjo ir pati Portugalija, bet labai labai buvo beprotiškai geras etapas, nes savo gyvenimą, savo aplinką, tą, kurį gyvenau Lietuvoj, iki tol galėjau stebėti per didelį atstumą iš kito Europos krašto ir turėjau labai daug laiko įvairiems vidiniams apmąstymams, nes pavyzdžiui, prieš išvykstant į Portugaliją 10 metų gerą gyvenau Vilniuje po studijų ir tikrai jaučiau tokį lyg ir nerimą, ir didelį stresą, ir atrodo nesupratau, iš kur tai kilo, bandžiau įvairiausius dalykus ir pokyčius gyvenime, iki kol vat, gyvenant Portugalijoje atsitraukus, supratau, kad tiesiog man miesto ritmas per greitas ir jisai nėra tinkamas mano smegenims, nes jos tiesiog per greitai persikrauna. Tai čia vienas iš tų dalykų, apskritai lėtumą atnešė į gyvenimą, nes gyvenant Portugalijoje pastaruosius 1,5 metų praleidau labai mažam miestelyje, kuriame net nereikėjo automobilio ant vandenyno kranto, tai laiko turėjau absoliučiai viskam į valias ir jo turėjau per daug ir galvojau, ką veikti su juo, tai kartais jaučiausi tokia kaip balta varna išmesta iš lizdo, nes mano aplinka Lietuvoje gyveno tuo, kad nieko nespėja, turi milijoną planų ir niekas netelpa dienoje, ką čia daryti už galvos susijėmė, ten jogos meditacijos praktikos, ekskursijos, kelionės ir visi kiti dalykai, o aš toksai sėdžiu ir galvoju, neturiu ką veikti, tai tiesiog žiūriu per langą ir nuobodžiauju. Tai čia buvo nuostabus iš tiesų etapas ir labai kiekvienam žmogui rekomenduočiau gyvenime jį turėti, jeigu tik tai leidžia galimybės, atsitrauk, pažiūrėti viską iš šalies, patirti nuobodulį, patirti, ką reiškia turėti daug laiko, nes iš to kyla naujas kažkoks vidinis varikliukas. Man atrodo, kad tai yra persikraustęs gyventi vienas prie vandenino. 4 mėnesius jaučiausi

0: gyvendamas patį geriausią gyvenimą, kur pačiam nesitikėjau, kad taip gali būti, kad tu ryte atsikeli, pramerki akis, iš karto šoki iš lovos, nežinai, kad laukia dar viena nuostabi diena ir tu jautiesi visą laiką per viduriuką, kas šiaip ir visos saviugdos knygos rašo ir visos praktikos, kad tai yra žmogaus siekimybė turėtų būti visą laiką per viduriuką. Ir matyt, man reikėjo to etapo atsitraukimo pasilsėti, pasipildyti savo kažkokius vidinius aruodus ir prasit kažkur ketveriems mėnesiams. Taip buvo pas brolį Danijoje svečiuose ir jisai manęs, taip tarp kitko, paklausė, sako, negalvoju, sako, apie Lietuvą. Kol nu iki dabar negalvojau, ar kažkoks grūdelis pasisėjo, ar matyt, aš jau buvau tam pasiruošęs ir dar būnant Portugalijoje užsikūrė kažkoks vidinis kūrybinis varikliukas, traukinys įsivažiavo ir nebegalėjau jo sustabdyti. Ir va, tai šiaip pokyčių įvairiausių vyko nuo to, kad ir rūkyt mečiau, atsisakiau alkoholio, perėjau prie augalinės mitybos, pradėjau bėgioti, pradėjau surfinti virsvorį. Numečiau, nebegeriu vaistų nuo kraujospūdžio, na žodžiu, visa plokštė atrodo taip retrospektyviai žiūrint, atrodo lyg naują gyvenimą visiškai gyvenčiau, bet tokį, kuriuo mėgaujuosi.
1: Aš girdžiu, kad įvyko daug fizinių pokyčių, bet pirmiausia išgirdau, nežinau ar teisingai, tiesiog kas man girdėjosi, kad tu nusimetė labai daug primestų stereotipų. Aš tiesiog vizualizuoju mintyse tai, ką girdžiu, ir atrodo, kad vienas po kito mėtai iš šonus, pavyzdžiui, va ta skuba, kuri, tiesiog gyvenimo skuba, kuri tam tikra prasme yra vis dar madinga truputėlį. Aišku, grįžta po truputį madą ir lėtumas, bet būti super užsiemusiu, kaip tuose filmuose, kur veiksmas vyksta New York'e, vis dar yra madinga ir populiaru. Tada kitas dalykas, man pasirodė, va tas tikrai populiarus mūsų amžiaus gal žmonių tarpe buvimas to digital nomad, pavyzdžiui, kur tu blaškaisi iš vietos į vietą ir tu esi laimingas tame, ir tame nėra nieko blogo, tiesiog, kad yra jausmas, kad tarsi pasaulis tau sako, kad tu turi gyventi taip, nes taip yra cool ir taip žmogus yra laimingas. Tai man atrodo, kad tu viską mėtai iš šonus ir pasitikrini, kas tu iš tikrųjų esi ir ko tau iš tikrųjų reikia.
0: Taip, ir aš kažkaip klausdavau savęs su tokia neigiama spalva, kas dar tau negerai, taigi turi atrodo viską, ko širdelį trokšta, bet tu vėl kažko nori naujo, kodėl negali būti kaip kiti, kur mokykla, universitetas, antra pusė, vaikai, namas, mėnesis atostogų per metus, graži pensija ir viskas, atrodo toks geras, aiškia vaga tekantis gyvenimas. Ir
1: tik tu nežinai, ar kitiems žmonėmis tai geras.
0: Taip, tai čia viena pusė, o kita pusė, ką aš supratau, kad galbūt aš visą gyvenimą ir kas kelerius metus keisiu savo gyvenimą kardinaliai, nes aš noriu jį ragaut, man dalykai irgi anksčiau per neigiamą atspalvį žiūrėdau, kad man gana greitai atsibosta dalykai, bet nu, jeigu atsibosta, reiškia, aš galiu kažką naujo išbandyti, tai man atrodo svarbiausia, ką man pavyksta po truputį pastaruoju metu priimti, tai kad tai, kas man šauna į galvą, reikia imti ir daryti, nes vienintelis yra gyvenimas ir realiai, kai tu supranti, kad jisai kažkokios labai didelis prasmės neturi, tai tada atsipalaiduoja rankos daryti tai, ką tau širdis sako daryti. Ir negalvot per daug į priekį, nes dažniausiai, kai mes permastom scenarius 10 metų į priekį, jie idėjos mūsų niekaip neišsipildo ir jos tiesiog žūsta, dar net nepradėtos įgyventi, mes jas tiesiog nužudom ir tiesiog imti ir daryti.
1: Čia man skamba kaip fantastinė mintis, kad mes niekam neskolingi išlikti tokie, kokie esam šią minutę, su tais įsitikinimais, ar tais pomėgiais, ar tokiu pat gyvenimu, mes juk galim bet kada. Tiesiog, kad ir dabar, kad ir rytoj, absoliučiai kardinaliai per savo gyvenimą.
0: Taip, aš prieš iškeliaudamas iš Portugalijos, pamenu, sėdėjau savo mylimiausiai kavinukiai, geriau kavą ir rašiau įrašą apie Portugalijos etapą. Ir kilo tokia mintis, kuri dažnai pas mane grįžta į gyvenimą, kad aš ateities Arno dar nepažįstu. Nes anksčiau turėdavau kažkokį numatymą į ateitį, kuo noriu būti, kaip atrodys mano gyvenimas, bet daug kartų tam neišsipildžius, nes aš pats savo gyvenimą pasuku visiškai kita vaga, kur atrodo upė teka ir aš iškasu kažkokią naują vagą. Tai tiesiog šita mintis labai mane palaidavo, kad aš ateities Arnu nepažįstu. Ką žinau, gal aš po metų jau nebebūsiu Lietuvoje. Aš nežinau, kaip susiklostys mano gyvenimas. Aš galiu galvoj projektuoti dalykus, bet jie nevyksta realiam gyvenime. Jie yra tiesiog mano mintys. Ir atsukus taip laik, kad gal, jeigu ten kokius prieš 3 metus būčiau pagalvojęs apie tokį gyvenimą, kokį turiu dabar gyvenant vienkėmė, nu, tai būčiau pirštą prie smilkinio pasakiojęs, kad nu, jokiam scenarijui tai negalėtų įvykti, o aš tai prašau, tai aš nežinau, kas manis laukia, tai nežinau, kas ryto laukia.
1: Grįžkime į tą Portugaliją, nors man labai įdomu ir apie tą vidinės kelionės klausytis, bet jeigu tavęs paklaustų apie kelias vietas Portugalijoje, kur tiesiog tau kažkodėl labai patiko, labai gera, labai gražu, tai nebūtinai, tai gali būti ir turistinės vietos, ir absoliučiai neturistinės, tai gali būti ir gamtos vietos, ir kavinės, ir, nu, kas tik tais tu nori, tai kokias vietas tu išvardintum?
0: Numeris vienas galbūt būtų Komportos paplūdimys, čia yra maždaug apie 1,5 valandos nuo Lisabonos. Jis yra visiškai laukinis, net ir vasaros metu tenai nebūna labai daug žmonių. Yra beprotiško ilgio paplūdimys, baltas smėlis, žydras vanduo, matosi kalnai fone ir man dar pasisekė spalio pabaigoje išsimaudyti kartu su delfinais tenai, besileidžiant saulėti, ten visiškai magiška vieta. Tai nežinau, ar tokį patį įspūdį paliktų ir kitiems žmonėm, ir ten rekomenduoju nuvykti ir žiemos laikotarpiu, kai siaučia didelis vėjai ir būna didelis bangos, į krantą būna primesta milžiniškų kriauklių iš vandenyno, tai įsprindį netelpa tokio dydžio.
1: Čia, kur iš pradžių renki, o paskui supranti, kad kokią velnį jau nebėra kur dėt?
0: Mums pasisekė, kai pirmą kartą rinkom, radom krantę dėžių. Tai tempėm tiesiog dėžėmis, aišku, po to nepasėmėm visko. Tai viena magiškiausių vietų, tada kita vieta irgi stengiuosi ją kiekvieną kartą sugrįžti, tai Praeda Urša yra prie vakariausio Europos taško, ten yra švyturis labai gražus ir nuo to švyturio galima nueiti, nužygiuoti iki paplūdimio, tai ten taip truputį sudėtingiau jį pasiekti, reikia leistis į apačią tokiu takeliu apie kokias 20 minučių gana stačiai, bet ten irgi yra visiškai magiškas paplūdimys, magiškas skardis, magiškos uolos, ten kas nuostabu, kad nusileidus į apačią ryšio nėra, tai galima atitrūkti nuo pasaulio ir toks visiškai laukinis, be jokių kavinukių, be jokios infrastruktūros, nu, tokios vietos man kažkaip labiausiai prie širdies. Ir aišku, rekomenduoju didžiuosius miestus aplankyti ir nemažai žmonių daro tokią gana didelę klaidą galbūt, kad turėdami savaitę arba 1,5 Portugalijoje bando ją pravažiuoti visą nuo šiaurės iki pietų, bet tada tu realiai matai autostradą, ne tikrai Portugaliją, tai mano siūlymas galbūt net ne vieną kartą į Portugaliją atvykti ir neskubėti, nes tai, kaip ir minėjau pradžioj, labai daug yra apie jausmą, ne tik tai, ką akys mato, tai aišku, Lisabono ir Porto būtina aplankyti kiekvienam žmogui tam, kad galėtum pasakyti, kuris miestas labiau patinka, nes man labai patinka visų žmonių klausinėti, kuriai komandai priklauso.
1: Kuriai tu priklauso.
0: Aš Lisabonos esu komandoj, nes Porto irgi miestas nuostabus, bet ten yra, kas labiau primena viduramžių, siauresnės gatvės, daugiau spalvų pilkų. Tai toks siauriau viskas kažkaip atrodo, o man didelis erdvės patinka, tai Lisabonos pagrindinės gatvės yra stipriai plačios, nes po tsunamio, kai buvo visas Lisabonos senamiestis nugriautas, buvo atstatyta kur kas plačiau viskas. Tai tuo man Lisabono labiausiai galbūt patinka savo parkais, daug šviesių spalvų, tokio ir lėtumo, tai aš už Lisaboną galbūt Porto fanai nesupyks.
1: Kokie tie portugalai, tu sakai, kad absoliučiai skirtingi nuo ispanų, nors atrodo jie šalia, tai kokie jie ir kokie jie nėra?
0: Santūrus, tai čia mus vienijantis tikrai bruožas, sunkiau prisileidžia naujus žmonės, nėra tokie atviri, kaip nekalba garsiai. galvoja, ką sako, tai čia aš ne apie lietuvius kalbu, apie portugalus, tai taip, gal suabsoliutinant kažkiek, kiek teko pačiam patirti, tai realiai portugalai yra lietuviai, tik truputį laimingesnė versija, ko gero dėl didesnio vitamino D kiekio ir saulės. Tai turi ir fado muziką portugalai, kurie irgi tokia labai iš gilumos einanti, tokio liūdesio daug turi, primena kažkiek lietuviškas raudas, tai manau, portugalas su lietuviu prie tų senų tradicinių tokių dainų, pavadinkim, tikrai rastų bendrą kalbą. Tai čia vat, irgi, man atrodo, tas vienas iš dalykų, kodėl žmonės lietuviai gerai jaučiasi Portugalijoje, tai jaučia tą artumą su portugalais pečiais.
1: Yra kažkoks žmogus portugalas arba iš Portugalijos, apie kurį tu be jokios priežasties, bet norėtum papasakot?
0: Tai vat, apie tą kaimynę galbūt, apie kurią truputį užsiminiau. Ane, toks visiškas įkvėpimas dėl to, kad ir gerai iš tiesų apibūdina pačius portugalus. Net neįsivaizduoju, kiek jie metų, bet jau plius minus tikrai pensinio amžiaus. Visą laiką bus pasipuošusi. Eis beveik kiekvieną dieną susitikti draugėmis į kavinę šalia namų. Visą laiką šypsosis, visą laiką mojuos tau iš kitos pusės gatvės, visą laiką jausi, nors ir dėl kalbos barjero negali kažko daugiau pakomunikuoti, bet jausiesi savas, jausiesi priimtas, jausiesi tas pastebėtas žmogus, jausiesi svarbus žmogus, tai man čia yra visiškai nuostabu, kad gali, taip keistai gal skambės, bet sukurti ryšį su žmogum, kurio nepažįsti, bet tu tiesiog, kai esi atviras, tu jauti kito žmogaus atvirumą ir neveltai sakoma, kad kartais ryšį sukurti žodžiai nėra būtini, tai čia vat, man tas yra labai puikus pavyzdys ir aš tikrai dažnai apie ją pagalvoju ir čia ir vat ta žmogus, kur kaip pasensiu noriu būti kaip mano buvusi kaimynė.
1: Arnai, mes į pabaigą, nors dar kelias minutės tikrai turim, ir dar tau klausimą turi laidos rėmėjas Venipak. Jie tavęs prašo įsivaizduoti, kad ar aš, ar jie, ar kažkas kitas meta tau iššūkį ir sakykim, kad tu jį priimi, o iššūkis skamba taip. Mes atvykstam pas tave, o tu mums skoniais, maistu papasakoji, kas yra Portugalija. Tai ką tu mums patiektum? Nežinau, ar tai bus dabarties tavo mitybos versija, veganiškas maistas, ar tai bus kažkas kito, bet paimprovizuok.
0: Viskas būtų labai labai paprasta, nes portugališka virtuvė visai yra apie paprastumą. Net ir žmogui nekeliaujančiam iš Lietuvos atvykus į Portugaliją ir paragavus tradicinio maisto iš karto, užsisakius tradicinio maisto iš karto bus aišku, kas yra lėkštėje, nes jie nieko neslepia po kažkokiais padažais, įmantriais dalykais. Tai dažniausiai bus arba žuvis tiesiog pakepta, pakeptos daržovės, viskas šviežia, viskas yra apie šviežumą. Tai jeigu pas mane atvyktumėte į svečius ir duočiau paragauti Portugalijos, tai ko gero būtų beprotiškas kiekis daržovių, nes turguose tiesiog lūžta prekystaliai nuo gausos ir būtų tiesiog kokia druska, pipirai, citrina ir viskas būtų labai labai paprasta.
1: Aš manau, kad mes labai įkvėpiančiai užbaigiam, bent jau aš jaučiuosi įsikvėpus ir aš nenoriu tavęs paleisti tuščiom. Arnas man štai atnešė nuostabiai atrodančių obolių, nes jisai dabar yra šviežiai iškeptas kaimietis. O aš tave noriu pasveikinti grįžus į Lietuvą ir čia mūsų draugai žaliasžingsnis.lt tau siunčia mažą dovaną ir tikimės, kad tu čia kažką rasi mielo savo.
0: Ačiū.
1: Ačiū, kad atėjai. Sėkmės tau Lietuvoje, sėkmės tau vienkėme. Aš pakviesiu žmonės stebėti tave socialiniuose tinkluose. Man atrodo, ten visokių linksmų istorijų bus galima pamatyti.
0: Nes... Ne tik linksmų.
1: Gal kartais ir širdų. Bet tikiuosi, kad liūdnų tikrai mažai. Tiesiog tikiuosi, kad tau seksis ir tikiuosi, kad tavo lietuviška patirtis bus vis gerin ir gerin ir gerin.
0: Ačiū tau labai.
1: Tiems, kurie nori prisiminti, ką ten Arnas rekomendavo pamatyti Portugalijoje, dar galiu pasakyti, kad visą laidos įrašą rasite žiniuradijas.lt svetainiai, ten rasite ir buvusių senesnių laidų įrašus, o mes pasimatysim, pasiklausysim ir pasikalbėsim kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu. O realiai dar tik tai ir tik tai nuosekliai turtingi. Pas mus gyventi gera. Na, kitaip tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, net per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
5: Žvyro.
4: Žvyro. Ir kitaip tariant, pragyventi visko užtenka.
5: Neturi visas pasaulis būti vienodas.
4: Turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, du kartus padidinti? Ar dar viena Palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
5: Bet tai tu čia žiūri, tu prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip strategiją.
4: Jeigu, pavyzdžiui, ta prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo vietas auga.
5: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų? Ne, nu,
4: o Lietuvoje kiek Palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten būtingė šalia, ne?
5: Nu, bet tai visas verslas, jis yra, turi ribą lubos.
4: Pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia, va, tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos senos staklės tenai droš kokias nors tenai statulėlės.
5: Mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes nu, absoliučiai visai kitaip.
4: Jaunas buvo komunistas, dabar konservatorius.
5: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turim į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai.
4: Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerį, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerį ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tavo...
5: Jie iš meškerį iš lazdynų išsipjauna,
4: žinai.
5: Tai jeigu reikės, jeigu būčiau žvejys.
4: Pas tave laptopas tikriausiai medinis, ne.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Čia Žinių radijas –

0: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
1: Čia žinių radijas.
2: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.

0: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, Išėjimo knygą. Šį vakarą mes apžvelgsime šios knygos 9 skyrių, kurio tema – Egipto galvijus ištinka maras, egiptiečius apninka labai skausmingos ir puliuojančios votys, ir Dievas sukelia siaubingą audrą, kurios metu ant Egipto pasipila ledų kruša. Palenkime savo širdis prieš Viešpatį ir paprašykime jo, kad jo žodis, kurį jisai mums išsaugojo iki šių dienų, prabiltų į kiekvieno, kuris šį vakarą klausysis žodžio aiškinimo širdį. Mūsų Tėve, dėl Jėzaus Kristaus ir per jį mes šį vakarą galime ateiti prie tavo malonės ir gailestingumo sosto ir su pagarba savo širdyse pripažinti, jog tu esi visa ką valdantis Dievas. Tu esi Dievas, kurio ne tik akivaizdoje mes esame, bet kurio rankoje esame kiekvienas iš mūsų. Nuo tavęs nėra paslėptų dalykų. Tau žinomos visos mūsų slaptosios mintys ir širdies troškimai. Tuo labiau, kad tu į savo vaikų širdis įdedi troškulį ir įgalini viešpatį gyventi juos pagal tai. Mes meldžiame, kad šį vakarą mūsų širdis atsivertų, kad tu padėtų mums pašalinti bet kokį trukdį ir leisti tavo žodžiui dirbti mūsų protuose ir mūsų širdise. Meldžiame tos tinkamos minties savo širdims ir tavo dvasios jėgos, kad mes pajėgtume taip ir gyventi. Palaimink savo žodį. To prašome Jėzaus vardu. Amen. Dievas toliau stengiasi palaužti užsispyrusią faraono širdį. Kol faraonas priešinsis viešpačiui Dievui, tol Egipto žemėj ir visiems jos gyventojams teks kęsti dideles kančias bei bausmes. Iki šios skyriaus mums buvo sakoma, kad faraonas pats užkietino savo širdį. Tačiau dabar skaitome, kad ją užkietino Dievas. Nuolatinis faraono nenoras pripažinti viešpatį Dievą ir paklusti jo valiai sukėlė naikinantį Dievo jėgos protrūkį. Dievas nori gelbėti ir laiminti mus. Tačiau mūsų nenoras tai priimti gali palaiminimą paversti prakeikimu. Faraonui būtent taip ir nutiko. Penktoji bausmė – maras. Tada Viešpats tarė Mozei: eik pas faraoną ir sakyk. Taip kalbėjo Viešpats hebrajų Dievas: leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Jeigu neleisi jiems eiti ir toliau juos stabdysi, tikėk manimi, Viešpaties ranka ištiks baisių marų tavo galvijus laukuose, arklius, asilus, kupranugarius, galvijų bandas ir avių kaimenes. Bet Viešpats padarys skirtumą tarp izraelitų ir egiptiečių galvijų, idant nenugaištų ne vienas iš tų, kurie priklauso izraelitams. Viešpats nustatė ir laiką, tardamas: rytoj Viešpats tai įvykdys šiame krašte. Kitą dieną Viešpats tai ir padarė. Visi egiptiečių galvijai išdvėsi, bet izraelitų galvijų ne vienas nenugaišo. Faraonas siuntė pažiūrėti ir sužinojo, kad ne vienas izraelitų galvijų nebuvo nugaišęs. Vis tiek faraono širdis liko kieta ir jis neleido tautai eiti. Išėjimo knygos 9:1-7 eilutės. Visai logiška būtų manyti, jog iki šio laiko faraonas turėjo įsitikinti Dievo galybę ir išleisti Izraelio vaikus. Akivaizdu, kad ši bausmė yra iš Dievo ir kad jei jis nori kažką pasakyti faraonui ir jo žmonėms. Kartą su turistinė grupė lankiausi piramidėse. Kai grįžome atgal, vietinis gyventojas paklausė: ar matėte piramidėse bulių mumijas? Mes atsakėme: ne. Tuomet jūs nematėte pačio svarbiausio dalyko, tarė jis. Tai išgirdę, keletą žmonių iš mūsų grupės grįžo atgal, kad nufotografuotų tas mumijas. Aš nenorėjau tokiame baisiame karštyje dar kartą eiti 19 kilometrų tam, kad pamatyčiau bulių mumijas. Tačiau jų ten yra. Ištisi šimtai pagarbiai palaidoti sarkofaguose. Archeologai visai neseniai pradėjo jas atkasinėti. Apis, juodasis bulius, Egipte buvo didžiai garbinamas. Antroji pagal dydį Egipto šventykla stovėjo Memfyje ir buvo skirta garbinti juodąjį bulių apį. Buvo manoma, kad apis yra Memfio Pta įsikūnijimas. Egiptiečiai tikėjo, kad apis yra gimęs iš mėnulio spindulio ir pasižymi keliom ypatingom savybėm. Jam mirus visuomet gimsta naujasis apis, todėl miręs bulius būdavo balzamuojamas ir laidojamas Memfyje, o jo siela pereidavo į aną pasaulį Ozirio apio vardu. Kraštą ištikus marui, egiptiečiai turėjo garbinti sergančią karvę. Dievui turbūt tai kėlė šypseną. Jis sąmoningai siuntė bausmes, griaudamas šią siaubingą stabmeldystę, kuri buvo pavergusi ne tik Egipto žmonės, bet ir izraelitus. Vėliau pamatysime, kad Izraelis taip pat buvo linkęs į stabmeldystę. Šeštoji bausmė – votys. Tada Viešpats tarė Mozei ir Aaronui: pasisemkite kiekvienas po rieškučias suodžių iš krosnies. Mozė teberė jas į orą faraono akivaizdoje. Jos pavirs dulkėmis virš Egipto žemės ir sukels puliuojančias votį žmonėms ir gyvuliams visoje Egipto žemėje. Taigi jie paėmė suodžių iš krosnies ir nuėjo pas faraoną. Mozė išbėrė jas į orą ir jos sukėlė puliuojančias votis žmonėms bei gyvuliams. Išėjimo knygos 9:8-10 eilutės. Tai tik prielaida. Ši bausmė tikriausiai prasidėjo faraono akivaizdoje ir jis, ko gero, buvo pirmasis, kurį ištiko votis. Kerėtojai su Moze varžytis neįstengė, nes votys kamavo kerėtojus, kaip ir visus egiptiečius. Išėjimo knygos 9:11 eilutė. Šalia faraono visuomet būdavo kerėtojų ir išminčių, kurie jam patarinėdavo. Pirmus tris stebuklus ir bausmes jie kažkaip dar sugebėjo pakartoti, tačiau likusių ne. Dabar votys apniko ir juos pačius. Galiu įsivaizduoti, kaip skubėje pasišalino iš faraono akivaizdos. Tai pirmas kartas, kai Dievas savo teismu palietė ne tik gyvulius, bet ir žmonės. Jis ištiko žmogaus fizinį kūną. Egipto šventyklose tarnavę kunigai turėjo būti švarūs, sveiki, be jokio odos pažeidimų. Tačiau staiga juos išbėrė votys ir visi iki vieno tapo nešvarūs ir netinkami tarnauti šventyklose. Taip Dievas laikinai sustabdė netikrų dievų garbinimą. Man yra tekę vaikštinėti po išlikusius Memfio griuvėsius. Nors jų nedaug, tačiau archeologai apie šį didį miestą gali papasakoti kur kas daugiau. Visose pagrindinėse gatvėse stovėjo šventyklos. Memfyje jų buvo daugiau nei 1000 ir visose tarnavo kunigai. Patys galite įsivaizduoti, kaip votys paveikė miestą. Visiškai nutrūko šventyklų tarnavimai. Staiga užgeso visos šventyklų šviesos. Maždaug tuo pačiu metu, kai lankiausi Memfyje, perskaičiau straipsnį apie Las Vegase įvykusį streiką. Šiame spindinčiame mieste neoninių šviesų yra daugiau nei bet kuriame kitame pasaulio mieste. Kažkas yra sakęs, kad naktį skrendant virš Las Vegaso, jis atrodo toks ryškus, lyg tekėtų saulė. Tačiau tą dieną mieste kilo streikas ir visos šviesos užgeso. Moteliai užsidarė, žmonės išsiskirstė po namus. Šio įvykio pasekmės buvo tokios pribloškiančios, kad streikininkų reikalavimai buvo nedelsiant patenkinti, kad tik greičiau būtų nutrauktas streikas. Egipte atsitiko panašiai kaip Las Vegase streiko metu. Melaginga religija negalėjo daugiau funkcionuoti. Visi buvo ištikti vočių. Kunigai nebegalėjo tarnauti šventyklose. Ant jų durų kabojo lentelė su užrašu uždaryta dėl ligos. Bet viešpats sukietino faraono širdį ir jis neklausė jų, kaip viešpats ir buvo sakęs Mozei. Tada viešpats tarė Mozei: atsikelk anksti rytą ir pasirodyk faraonui. Pasakyk jam. Taip kalbėjo viešpats hebrajų dievas. Leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Išėjimo knygos 9:12-13 eilutės. Nors pats faraonas buvo ištiktas vočių, tačiau Dievas per savo tarną Mozę ir toliau reikalauja, kad jis paleistų Izraelio vaikus. Kiek kartų mes jau skaitėme šios žodžius: leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Kiek kartų sutikome Dievo prašymą: leisk mano tautai eiti. Tačiau faraonas ir toliau atsisako išleisti Izraelį. Jo širdis tebėra kieta. Antraip šį kartą siūsiu visas savo rykštės prieš tave patį, tavo pareigūnus ir valdinius, įdant žinotumei, kad nėra kito kaip aš visoje žemėje. Juk aš būčiau galėjęs ištiesti ranką ir ištikti tave bei tavo tautą maru, ir tu būtum buvęs nušluotas nuo žemės paviršiaus. Vis dėlto leidau tau gyventi, kad parodyčiau savo galybę, kad mano vardas nuskambėtų per visą žemę. Nejau tu vis dar užkirtinėsi kelią mano tautai ir neleisi jiems eiti. Išėjimo knygos 9:14-17 eilutės. Dievas pasinaudojo faraonu, kad visai žemėj apreikštų savo galybę. Dievas žmogaus įniršį panaudojo savo garbei, kaip sakoma 76 psalmėje, 10 eilutėje. Net žmonių rūstybė girs tave. 7 bausmė – kruša. Tikėk manimi, rytoj šiuo laiku padarysiu, kad lytų tokia ledų kruša, kokios nėra buvę Egipte nuo jo įkūrimo iki šios dienos. Išėjimo knygos 9:18 eilutė. Apskritai, Egipte lyja labai mažai, vidutiniškai mažiau nei 2,5 centimetro per metus. Dabargi Dievas sako, kad jie sulauks lietaus, tačiau tokio, kokio niekada nesitikėjo. Todėl paliepk kad visi tavo galvijai ir visa, ką turi laukuose, būtų suvaryta po saugią pastogę. Žmonės ir gyvuliai pasilikę atvirame lauke be pastogės žus, kai ant jų ims kristi ledų kruša. Kai kurie faraono pareigūnai, bijodami Viešpatie žodžio, skubiai suvarė savo vergus ir galvijus į saugias pastogės. Išėjimo knygos 9 skyriaus 19-20 eilutės. Tai geras tikėjimo patikrinimas. Dievas pasakė, suvarykite vidun gyvulius ir patys pasislėpkite po pastogę. Tačiau daugelis žmonių netikėjo Dievo žodžiais ir todėl nukentėjo nuo šios baisios bausmės. Dievas suteikė jiems šansą, tačiau jie turėjo pasirinkti tikėti tuo, ką sako Dievas ar ne. Tas pats principas galioja ir šiandien. O kiti, nepaisydami Viešpatie žodžio, paliko savo vergus ir galvijus atvirame lauke. Išėjimo knygos 9 skyriaus 21 eilutė. Pastaroji bausmė buvo nukreipta prieš Izisę, kuri kartais vaizduojama su karvės galva. Tai vaisingumo, o taip pat ir oro deivė. Ji yra mistinės Seto sesuo, Ozirio žmona ir Horuso motinos Natos dukra. Legenda byloja, kad Izisės ašaros krentančios į Nilo upę priverčia ją įsilieti ir vandeniu pasotinti žemę. Izisė buvo labai garsi Egipto deivė, todėl ledų kruša akivaizdžiai parodė jos visišką bejėgiškumą. Ši bausmė palietė ne tik žmonės, bet taip pat gyvūniją bei augmeniją. Tada Viešpats tarė Mozei: ištiesk ranką dangaus link ir tekrinta ledų kruša ant visos Egipto šalies, ant žmonių, gyvulių ir visos laukų augalijos Egipto žemėje. Mozė pakėlė savo lazdą dangaus link ir Viešpats pasiuntė perkūniją ar krušą, žemin liejus ugnis. Viešpats bėrė ledų krušant Egipto žemės. Kruša su nesiliaujančia žaibų ugnimi buvo tokia nuožmi, kokios dar niekada nebuvo buvę visame Egipto krašte nuo jo tapimo tauta. Kruša išmušė visą, kas buvo atvirame lauke per visą Egipto kraštą, ir žmonės, ir gyvulius. Kruša sunaikino ir visą laukų augaliją, bei sutriuškino laukuose visus medžius. Išėjimo knygos 9 skyriaus 22-25 eilutės. Tie, kurie netikėjo Dievu, nepasirūpino nei savo, nei gyvulių apsaugą. Dievas pranešė egiptiečiams tą pačią žinę, kurią jis kalba ir šiandieniniam pasauliui. Jis perspėjo, jog artėja teismas. Tačiau žmogus toks neišmintingas, kad ir toliau gyvena taip, tarsi nieko rimto neįvyks. Taip buvo Nojaus dienomis, tai bus ir tą dien, kai Kristus sugrįš teisti. Daugelis žmonių Egipte netikėjo Dievu ir brangiai sumokėjo už savo netikėjimą. Dievas iš jūsų, mėlėjai, te prašo vienintelio dalyko – tikėjimo. Tik Gošeno srityje, kur gyveno izraelitai, ledų krušos nebuvo. Išėjimo knygos 9 skyriaus 26 eilutė. Nuo šios akimirkos Gošeno kraštas bus apsaugotas nuo visų Egiptui teksiančių bausmių. Tada faraonas pasišaukė Mozę su Aaronu ir tarė jiems: šį kartą aš kaltas. Viešpats teisus, aš ir mano tauta esame nedori. Išėjimo knygos 9 skyriaus 27 eilutė. Tai pirmas kartas, kai faraonas pripažįsta savo kaltę. Linai ir miežiai buvo nuniokoti, nes miežiai jau buvo išplaukėję, o linai žydėjo. Išėjimo knygos 9 skyriaus 31 eilutė. 32 eilutė sako, jog kviečių ir rugių kruša neišmušė, nes jie buvo dar neužaugę. Tačiau visa kita stichija visiškai suniokojo. Egiptas liko be maisto ir drabužių. Taigi faraono širdis sukietėjo ir izraelitams eiti jis neleido, kaip Viešpats ir buvo sakęs per Mozę. Išėjimo knygos 9 skyriaus 35 eilutė. Dievas baudžia egiptiečius, stengdamasis jiems atverti akis ir atgrasinti nuostabų garbinimo, tačiau faraono širdis ir toliau lieka užkietėjusi. Kas vyko toliau, mes su jumis sužinosime kitoje mūsų laidoje, nagrinėdami 10 išėjimo knygos skyrių, na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešnia socialinių mokslų daktarė, edukologė, knygų autorė ir verslininkė Austėja Landsbergienė. Sveiki, Austėja.
2: Labai diena.
1: Labai ačiū, kad sutiko dalyvauti. Labai malonu tokią viešnę turėti laidoje. Ir kadangi laida yra apie darbą, labai norisi pažinti jūsų asmenybę nuo to ankstyvo jauno amžiaus, kaip nusprendėt būtent eiti tokiu keliu, kaip viskas susiklostė, nuo ko viskas prasidėjo.
2: Tai, tas kelias nebuvo toks lengvas ir tiesus, nes aš mokykloje labai gerai mokiausi ir, man sakydavo, kad tu jau gal laikai teisę, arba į mediciną, gal ekonomiką. Ir žinoma, aš tada mėčiausi, nes niekur nesijaučiau, kad tai yra visiškai mano kelias, bet man labai daug saugusių sakė, kodėl tas ar kitas kelias yra labai geras. Ir dėl to aš šiandien stengiuosi būti labai neutrali, kalbėdama su jaunais žmonėmis, nes kiekvienam jaunam žmogui yra svarbu, ką sako saugia, patyrę, ar ne, jau išmintingi žmonės. Ir kai tu esi labai jaunas, aš mokyklą baigiau 17, tai, tu visieną kažkaip, jeigu jie sako, jie turbūt žino ir galbūt reikėtų klausyti, ir ypač aš toks labai geras vaikas buvau, labai klausydavau saugusiu, tai man buvo labai sunku ir aš stojau ten, kur tais metais stojo be nedaugiausiai, tiesiog, ir tai buvo skandinavistika, mano metais buvo norvegų kalba, aš dar ten stojau, nes turėjau tokios patirties su Švedija, man labai Švedija buvo artima, aš ten leidau vasaras nuo 12 metų ir kažkaip... Ir man be galo patiko skaityti. Va, tą aš tikrai žinojau. Man visada be galo patiko skaityti. Ir kai pamačiau, kad ten yra labai didelis konkursas ir reikia labai gerų pažymių ir visa kita, tai stojau į tą skandinavistiką. Turbūt su tokia viltimi, kad galbūt mano gyvenimo kelias tada nuves mane į mylimą Švediją. Ir kažką jau tada darysiu Švedijoje. Ir taip neatsitiko. Tai o ta pedagogika, tai vaikai visada buvo aplink mane. Aš pati net nelabai prisimenu, bet mano visai neseniai, žinote, kai būna, kai tėvai draugauja su kitais ir tada jų vaikai tarpusavė irgi draugauja, kur jų dukros sakydavo, na, einam paklausyt, ką suaugę kalba, ir aš visą laiką sakydavau, bet jie labai nuobodus, geriau ten pažaidžiam su mažesniais broliais seserim, nes aš buvau pati tą pamiršus, bet akivaizdžiai man tai buvo visada įdomu.
1: Mhm. Tai toks kelias, kaip ir sakėt, buvo visoks ir nebuvo, kad tiesiai stojot ten, kur norėjot ir vat būtent atsidūrėt čia, kur esat. Buvo?
2: Ne, aš tik tai antrame kurse jau mokiausi Norvegijoje ir tada pradėjau daug savanoriauti. Ir pradėjau savanoriauti su sudėtingo elgesio paaugliais. Ir man tas nepaprastai patiko ir aš jau grįžau iš Norvegijos žinodama, kad jau magistrantūra bus edukologijos. Tai man reikėjo atsitraukti nuo Lietuvos, atsitraukti nuo tų žinančių, koks mano kelias galbūt būtų geriausias suaugusiu ir įsiklausyti tai, ką sako mano vidinis balsas ir tada jau grįžus tvirtai žinoti, ko noriu aš.
1: Mhm. Tai va čia va tikriausiai tas, kas yra pasimetęs savo kelyje, toks patarimas galbūt paklausyti savo vidaus.
2: Tikrai taip.
1: Ir va tada ateina tie tikrieji atsakymai, teisingai?
2: Tikrai taip, dėl to, kad, ir ypatingai dabar, algoritmai, socialiniai tinklai, influenceriai, visi mums siūlo, ką mums reikėtų daryti, kokius papildus vartoti, kokios veiklos imtis ir taip toliau ir panašiai. Ir ypatingai jaunam žmogui yra nepaprastai sunku susikalibruoti ir išgirsti tą savo balsą, savo 12-okams šie met palinkėjau padėti telefoną. Sakau, padėkit telefoną ir įsiklausykit, bei išgirskit, ko jūs norit. Ne ką algoritmai jums siūlo, o ko jūs norit. Nes kai jūs žinosit, ko jūs norit, tada atrodo ir durys, ir langai atsidaro.
1: Mm-hmm. Dar kažkaip laidos pradžiai vat kalbėjom, įdomu, kas vat lemia tą žmogaus gyvenimą. Ar jis bus sunkesnis, ar lengvesnis, ar tai yra vaikų auklėjimas nuo pat mažumės, ar tai yra tai, kaip pats žmogus jau geba save transformuoti suaugęs, kaip jis geba save nukreipti. Vat kas jūsų gyvenime vat buvo tas galbūt esminis momentas, ar šeima ir vaikystė, ar jau jūs pati, ką vat savo gyvenime sukūrėt, tai dėl to, kad keitėt galbūt, nežinau, tam tikrus vaikystės modelius ir kūrėte savo tą gyvenimą.
2: Na, kadangi aš ateinu iš tos mokslo srities, tai aš negaliu sakyti, ką aš manau. Aš iš karto žinau, ką sako tyrimai. Tai man visada būna labai sunku, nes galbūt norėčiau nežinoti taip gerai, bet aš žinau, kad niekada nėra vieno dalyko, kas mus suformuoja, ar ne? Mus formuoja mūsų genetika, mus formuoja mūsų aplinka ir mus formuoja mūsų pačių įsitikinimai, mūsų pačių nuostatos ir charakteris galų gale. Bet tai, na, ir su genais labai susiję. Tai bet kuriuo atveju, na, tai yra dermė daugybės dalykų mūsų gyvenime. Ir mes negalime sakyti, kad va čia, tai tik tai mano tėvai, ar ne, ar tik mokykla, ar tik genetika. Ne, yra žmonių, kurie turi absoliučią klausą, bet jeigu aplinkoje nėra kas tave stumteltų ir tau padėtų ir sukurtų tinkamas aplinkybės, tai galbūt tu niekada ir neatsiskleisti. O galbūt tu turi ir genus, ir aplinką, bet pats siaubingai nenori to daryti. Ir aš pažįstu ne vieną vaiką, kuris buvo ir nepaprastai gabus vienoje ar kitoje srityje. Ir kur tėvai darė viską, kad jis, na, atsiskleistų toje srityje ir vaikas sakė, nenoriu ir priešinosi iš visų jėgų. Ir, na, nuėjo savo keliu.
1: Mhm. O kuriuo vat momentu iš tikrųjų supratot, kad būtent vaikai, mokslas vat ir edukologija, tai jau yra ne darbas, o vat pašaukimas. Nes pradžiai vis tiek, kai mes pradedam, mes turim tikslų, mes dar save, kol jaunasis, išbandome, bet niekada galbūt nebūna to tokio aiškumo, nes na vien ta jaunystė gal tokio garanto neduoda ateičiai. O vat kada jūs jau pajautėt, kad aš vat noriu padaryti šitoj srity perversmą ir, jeigu galima taip sakyti, geresnį pasaulį vat būtent šioje srityje, ką jūs ir labai darot.
2: Čia labai toks dvilypis atsakymas, dėl to, kad viena vertus, aš net šiandien nežinau, ar tai yra vienintelis mano kelias, ar ne. Kita vertus, aš matau nepaprastai didelę prasmę. Ir aš niekada nesijaučiau, kai tik pradėjau dirbti pedagoginį darbą, kad aš dirbu. Na, žinot, kaip sako pedagogas, koks nors išstoja ir sako, vat aš gerai dirbčiau, jeigu. Ir aš dažnai reflektuoju, girdėdama tas kalbas. Ir man niekada nebuvo to jeigu. Aš gerai noriu dirbti, taškas. O ne aš gerai dirbčiau, jeigu ten mano klasėje nebūtų tokių vaikų. Jeigu mano atlyginimas būtų toks, jeigu aš dirbčiau tojo į mokyklą ir taip toliau ir panašiai. Man niekada nebuvo to jeigu. Man ateidavo į klasę vaikas, kurio, tarkim, elgesys turi iššūkių. Man jau aš nedrebėdavau, kaip aš norėdavau tą vaiką atkoduoti ir atrasti ir užmėgsti ryšį su juo ir visa kita. Arba ateidavo, pavyzdžiui, išskirtinių gabumų vaikas. Aš prisimenu, aš vienais metais dirbau su iki mokyklinukais ir atėjo trimetis, kuris jau puikiai skaitė. Ir ta prasme, mes dar dabar su ta šeima turime ryšį, dėl to, kad aš visiškai individualų kelią tam vaikui brėžiau ir mes visai kitaip viską dėliojomės. Ir man tai būdavo, na, toks norisi atsiraitoti rankovės ir kažką daryti. Ir kai aš matau mokytus, kuris sako, bet aš neturiu laiko čia planuoti, čia ką daryti. Ir aš galvoju, aš ir studijavau, ir vaikai maži buvo, ir paskolos ant galvos, ir mano tėvai jau nebuvo, vyro tėvai jau nebuvo, negalėjo nei tų vaikų prižiūrėti, nei nieko, viską patys darėm ir kažkaip nebuvo jokių jeigu. Tai man atrodo, vat, kai randi tą veiklą, kurioje nėra tų jeigu, kur tu tiesiog nori kiekvieną rytą atsikelti, nori eiti į tą darbą, nori atkoduoti tuos vaikus, nori atkoduoti sistemą, ir kur tu nelauki, kad ten, o kodėl savivaldybė nepadarė, o kodėl ministerija nepadarė. Jau šiandien Lygiai taip pat kaip prieš 20 metų. Kiekvienoje klasėje galima daryti stebuklus. Dėl to, kad nei ministerija, nei savivaldybė, nei niekas nedraudžia atrasti ryšio su vaiku, kurti papildomas programas, skaityti profesinę literatūrą ir taip toliau ir panašiai. Ar manęs netgi pyksta, sako, tu sakai, kad viskas lengva. Ir aš sakau, bet taip, jeigu tu įdedi visą save į tai, tai ir yra lengva.
1: Labai graži mintis. Tikrai, ir man atrodo, jeigu žodžio nenaudojam, kur kas viskas paprasčiau būna.
2: Taip.
1: Nes pasiteisinimų ieškojimas, aš galvoju, mus net apsunkina.
2: Tai taip, nes tada tu pats tampi vos ne savo įkaitu.
1: Taip.
2: Ar ne ir savo žodžių įkaitu. Tu po to tarsi net negali aukti, nes pats save riboji. Ir man kažkaip atrodo, kad tai yra, na, aš net savo draugų Amerikoje, nes tada, na, net nebuvo kaip dabar, kur ir Pinterestą gali idėjų milijoną susirasti, ir tik tokia, ir visur. Tada nieko to nebuvo, net kompiuterių klasėse nebuvo, kai aš pradėjau dirbti. Ir aš rašydavau draugam laiškus, kurie dvi savaitės eidavo į Ameriką, ar jie galėtų man nupirkti knygą ir atsiųsti, apie, tarkim, mažų vaikų ugdymą ir kaip diferencijuoti klasėje. Ir jie eidavo, jie pirkdavo, jie man atsiūsdavo, aš tada jiem nusiūsdavau kažką iš Lietuvos įdomesnio. Ir va, nes pavedimo nebuvo galima padaryti, tai tiesiog jie nupirkdavo ir tada aš kažką nupirkdavau atsidėkodama. Tai būdavo 100 milijardų kartų sunkiau, negu yra dabar. Ir man atrodo, kad šiandien jau, kai ties tavo pirštų galiukais yra tiek galimybių, tai, na, tai tiesiog liūdna, kai išgirstu žmonės besiskundinčius. Man tada atrodo, tai kodėl tu ten esi, jeigu tau viskas yra blogai, arba tiek daug yra blogai.
1: O vat jūsų kelyje, ar buvo abejonių savimi, ar buvo baimių, nes iš tikrųjų jūs ir knygas rašote, jūs ir viešai kalbate, jūs ir darželių bei mokyklų tinklą esate atidariusi. Ir tiek daug naujų etapų, tiek daug tarsi ir naujų pradžių, ir vat kaip jos atėjo jūsų gyvenimą, ar dar visgi galioja, kad nėra žodžio jeigu. Ar buvo ir tų baimių, bet kažkaip vat iš jų, nežinau, jūs pakilote ir nuėjote vis tiek, kur norite eiti?
2: Man turbūt vyras, vat Gabrielius, yra pasakęs, kad aš esu žmogus, kuris įkūnija pasakymą, kodėl ne. Nes labai daug žmonių pradeda galvot, kodėl taip. Kodėl jiems daryti tai, kodėl jiems kraustytis kažkur gyventi, kodėl jiems dar vieno magistro, kodėl jiems dar kažkurių mokslo, kodėl dar vieno vaiko ir taip toliau ir panašiai. O mano viskas yra, kodėl ne? Tai kodėl ne? Kodėl, jeigu yra galimybė, kodėl dar nepasimokius? Jeigu yra galimybė važiuoti kažkur pagyventi, žinoma, važiuojam. Jeigu yra galimybė kažkur keliauti, žinoma, keliaujam. O tai kur mes ten gyvensim, ką mes ten darysim? Tai nuvažiuosim ir viskas kažkaip išsispręs. Tai aš turiu to tokio truputėlį, nežinau, avantiurizmo ir kažkas galėtų sakyti ar gerąją prasme, ar blogąją prasme, bet aš pati galiu žiūrėdama atgal sakyti, kad aš nesigailiu savo sprendimų, nes visas galimybes, kurias turėjau gyvenime, tai sėmiau rieškutės.
1: Ir vat kažkaip dar jūs užsiminėt apie savo karjeros pradžią ir tikrai jūsų karjeros pradžia ta buvo sudėtinga. Kodėl? Nes neturėjot ir su vaikais pagalbos ir auginote vaikus ir ta finansinė padėtis tikrai nebuvo tokia, kokia galbūt jau kaip esame suaugę. Vat čia vat man momentas labai svarbus. Kas tada tai jūsų buvo varomoji jėga? Nes žinot, dažnai vat klausydami žmonės gali sakyti, ai, tai čia vat lengva, jaunai viską turi, jau finansų turi, jau vaikai užauginti ir lengva kalbėti apie tai. Bet grįžkim į tą vat jūsų etapą, kai nu tikrai nebuvo lengva kalbėti ir daryti. Vat kas tada buvo tas esminis vidinis noras, kuris uždegdavo jūsų akis?
2: Tai aš norėjau būti geriausia pasaulio mokytoja. Bent jau tiems vaikams, su kuriais aš dirbu, ar ne, mes ten, Gabrielius dar dabar prisimena, kai mes iki pirmos nakties karpom voverytės ir visą kitą mano mokiniams, dėl to, kad aš skaitydavau knygas apie tai, kad mokyti vaiką reikia per patirtį, o ne tiesiog užduotėlių sąsiuvinius jiems duoti. Dėl to aš neduodavau savo vaikam užduotėlių sąsiuvinių, aš kurdavau teatrus, mes dėliodavomės užduotis ir visa kita, o tam reikėdavo kiekvieną dieną, ten, pavyzdžiui, jeigu klasėje 18 ar 20 vaikų, tai visiems visų tų koveryčių ir viso kito prikarpyti, tai Gabrielis grįždavo iš darbo tuo metu, aš grįždavau iš savo darbo, užmigdom vaikus, sėdam ir karpom ir visa kita, ir kažkaip niekada vat irgi negalvojom, kaip čia mane išnaudoja, ar čia mano darbdavys, kaip čia nieko nesupranta ir visa kita. Ieškodavau, žinodavau puikiausiai, kur Vilniuje pigiausiai galima pasidaryti kopijas. Ir visa kita, ir tą tiesiog darėm, nes aš puikiai suprantu dėl to, kad, na, tūkstančių metų žmonių istorija rodo, kad niekam niekas įskreita nenukrenta. Ir tiesiog žmonės, kurie sako, kad va čia jai pasisekė, čia jai tėvai, čia jai vyras, čia jai dar kažką, tai tiesiog yra tie, kurie turi laiko šnekėti ir, na, nenori patys atsikelti ir eit kažką daryti. Dėl to, kad aš niekada neturėjau laiko kalbėti apie kitus, nes aš visada mačiau tikslą, ko noriu aš ir ką noriu padaryti aš, kad aš galėčiau po to žiūrėdama atgal didžiuotis.
1: Mhm. O dabar vat nusikelkime į tą etapą, kai sukūrėte ir darželių, ir mokyklų tinklą. Kaip vat šita idėja jūsų gyvenimą atėjo, nes tai yra tikrai, nu, toks didelis žingsnis iš geriausios mokytojos jau sukurti tokia įstaiga, kur burtusi ir vaikai, ir kitos mokytojos. Kaip va čia šita va mintis idėja užplūdo jūs?
2: Tai aš, tuo metu mes gyvenome Belgijoje ir aš kartais parskrisdavau į Lietuvą ir vesdavau įvairius mokymus mokytojams. Ir vieną kartą aš taip einu priekį, už manęs eina mokytojas ir arba jos nepažino, kad tai aš esu, arba negalvojo, kad aš girdžiu. Ir sako, tai bepigu ją išnekėt, kai ji iš vis nebuvus klasėje. Tuo metu aš jau 12 metus dirbau klasėje. Tai čia viena. O antra, na, jeigu aš dirbčiau Belgijoje, tai ir aš galėčiau visą tą padaryti. Ir aš galvoju, begėdė, tu begėdė. Ta prasme, aš kaip tik kalbu apie tai, ką galima padaryti Lietuvoje. Kaip galima tą padaryti Lietuvoje. Ir aš, na, lituanistiniai kūriau mūsų namuose Belgijoje ir tiesiog mano visa šeima turėjo gyventi su tuo, kad kiekvieną šeštadienį į mūsų kotedžą atvažiuodavo 30 vaikų pusdieniui, dėl to, kad lituanistinė tuo metu neturėjo dar patalpų. Tai mes pradėjome nuo 14 vaikų, o jau po to, kai jau gavome patalpas, tai jau buvo virš 30 net vaikų mūsų namuose, mūsų svetainėje kiekvieną šeštadienį. Tai dauguma žmonių nenori nei aukoti šeštadienio, nei kad į jų namus sugužėtų 30 vaikų, nei paruošti jiems visiems priemonės, nei savanoriauti. Nes mes iš tėvelių rinkdavom pinigus tik už priemonės. O šiaip, na, aš ir dar kelios mamos, kurios pasirašė šitai mano avantiūrai, mes viso savanoriavom. Tai va, tai kai visą tą įvertinina, supranti, kad tiesiog niekas nieko netnešė, niekas nieko nepadėjo ir kadangi ta šeštadieninė buvo nepaprastai sėkminga, ir iš visos Belgijos netgi atvažiuodavo šeimos, tikrai ne tik iš Briuselio, kai kurios po 1,5 valandos važiuodavo, kad atvažiuotų į mūsų šeštadieninę. Ir kažkaip aš tada sakau, tai gerai, tai reikia padaryti tada ir Lietuvoje. Ir tiesiog vat, iš tokio užsispyrimo vieną birželio dieną paskambinau Gabrieliui ir sakau, žinok, aš įsteigiau įmonę. Ir rodysiu, kad galima padaryti tą ir Lietuvoje.
1: Bet kažkaip tikrai tų daug idėjų tokių buvo, na, unikalių ir dar ir negirdėtų, kas iš tiesų gali šeimos narius ir bauginti. Nes visi, galima sakyti, įtraukti buvo jūsų idėjas. Vat kaip yra svarbu ir aplinka, ir šeima, kurioje vat mes esame, ar yra tikrai didelis toks faktorius mūsų sėkmės, ar šitas nėra irgi svarbus momentas?
2: Oi, milžiniškai svarbus, be galo, be krašto svarbus. Aš apskritai sakau, kad, na, kadangi mes vėlgi žinome, ar ne, tai jau yra ir oficialu, ir paskelta, kad lygybė, jeigu mes tokiu maždaug tempu eisime toliau, tai ji yra reali po maždaug 120 metų vyrų ir moterų lygybę, ar ne? Bet kadangi mes turbūt neiname tokiu tempu, nes labai dažnai yra žingsnis į priekį, du atgal, tada pastovime vietoje, nes na, matome, kas vyksta pasaulyje. Šiuo metu yra kaip tik netgi regresas, kai kalbame apie moterų įgalinimą, įveiklinimą, ar ne? Aš prieš 10 metų, vat kaip tik 2016, kai tapau Lietuvos metų moterimi, tai mano savo kalboje ir sakiau, kad svarbiausias moters gyvenime pasirinkimas tai yra partnerio pasirinkimas. Mm. Dėl to, kad aš esu sutikusi be galo daug moterų, kurios nedrįsta, pavyzdžiui, pasirinkti aukštesnės pozicijos darbe, nes grįžus namo vyras klausė, o kas pagamins vakarienę, arba na, bet jau jeigu vaikai susirgs, tai žinok, tai jau tu eisi nedarbingu man, ar supranti tą ir visa kita. Ir nekalbant apie tai, ką mes, na, vėlgi žinome, kad moteris neša 2/3 namų ūkio naštos vis dar. Ir netgi tos, va, Danijoje atliktas tyrimas parodė, kad netgi tos, kurios sako, mes dalinamės per pusę, pasidalinimas yra daug arčiau 70-30 negu kad 50-50. Tai aš manau, kad tai yra be galo svarbu. Ir tas vienas kito palaikymas, ir tas supratimas, kad na, kažkurio gyvenimo etapu aš prisiemu daugiau atsakomybių namuose, bet kai kurio gyvenimo etapu tą turi padaryti vyras. Ir nes kitaip tai neveikia. Tai aš, na, labai stengiuosi ir mentoriauti moteris einančias į jau vadovaujančią poziciją arba norinčios pradėti savo verslą, visada stengiuosi ir jom atsakyti ir susitikti ir padėti ir padrasinti, nes manau, kad dar tikrai to labai labai reikia.
1: Mhm, pritariu visiškai. O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Darbo skonis.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia, pašnekovė Austėja Landsbergienė. Austėja, iš tikrųjų, ką ir kalbėjome laidos pradžioje, jūsų rolių buvo labai daug ir šeimoje, ir jūsų versle, ir profesijoje. Kaip vat, viską suspėti, nes be viso to dar ir esate labai daug keliaujantis su šeima, ką ir dabar darote. Kaip pavyksta tarp visų šių dalykų rasti laiko viskam?
2: Vienas žodis – planavimas. planavimas. Dėl to, kad jeigu mes galvojame, kad nereikia planuoti, pažiūrėsim, gal pavyks, tai nepavyks. Labai retai, na, kai tiek daug turi veiklų, labai retai pavyksta neplanavus. Mes su vyru būdavom susiplanavę, ypatingai, kai jis buvo ministras, tai net kada mes kartu kažkur eisime. Ar ne? Ir aš neturėjau savo aplinkoje žmonių, kurie klausė, bet taustėja, bet tada juk nėra romantikos. Ir aš sakau, romantika yra tavo galvoje. Viskas yra tavo galvoje. Jeigu tu galvosi, kad, na, mes dabar su vaikais susiplanavome, einame į vakarienę, vat pavyzdžiui, mes šį vakar su mergaitėmis eisime į vakarienę, ar ne, su dukromis. Ir mes tą esame susiplanavę. Ir jeigu mes nebūtumėm susiplanavę, tai kažkas šiandien, kažkas ten, vietų nebėra, niekur nebeišėjo. Eisim, ar ne? Bet kai mes sąmoningai tą nusprendžiame, ir tai bus, aš jau dabar žinau, kad fantastinis vakaras, nes mes galėsime pasikalbėti kartu prieš išsiskirstydami ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra nepaprastai svarbu, jeigu mes turime su savo geriausia drauge, kuri irgi vadovė yra vienos organizacijos, mes turime tokią tradiciją, kad kai aš esu Lietuvoje, na dabar kadangi gyvenu ne Lietuvoje, tai sudėtingiau, bet kai gyvendavau Lietuvoje, mes kartą per mėnesį susitikdavome trumpam, per pietų pertrauką abi. Ir per tą pietų pertrauką jau susitardavom, kada susitiksim kitą mėnesį, nes jie daug keliauja, jos svarbus darbas, aš daug keliauju, mano svarbus darbas. Ir vienintelis būdas mums saugoti ir puoselėti savo tarpusavę ryšį yra labai tą planuoti.
1: Bet žinot, kartais susiplanuoja ir atšauki tuos planus. Neįgyvendini jų, neįvykdai. Kas vat įdomu lemia, ar tai žmogaus atsakomybė, valia, disciplina ir galbūt pagarba, pradėkim ir kita.

0: balansą tarp asmeninio ar profesinio gyvenimo, ar tiesiog reikia kartai susitaikyti, kad tai yra etapas, kada nereikia bandyti šito balanso atrasti galbūt?
1: Oi, aš turbūt pas blogiausias žmogus tokiam klausimui, nes aš labai netikiu šito balansu. Aha. Aš manau, kad nėra tokio dalyko kaip pusiausvyra, nes yra dienų, kada ne tik 100%, bet ir 120% reikia skirti darbui. Ir jeigu tada aš uždaryčiau kompiuterį 5 valandą ir pasakyčiau, viskas, dabar į mano gyvenimą turi ateiti pusiausvyra, tai aš nežinau, kur aš šiandien būčiau, jeigu taip elgčiaus. Lygiai taip pat su šeima, na, jeigu reikia šeimai dėmesio ar dar kažką, tai tada labiau skiri dėmesio. Tai yra ir tokie spastai dėl to, kad visada darbe norisi būti daugiau su vaikais, ypač kai jie buvo maži, o būnant su vaikais visada atrodo, kad ai, yra daugybė nepabaigtų darbų, ar ne? Tai aš manau, kad tas kaltės jausmas tai yra nuolatinis šiuolaikinio žmogaus palydovas, ypatingai bandančio rasti tą pusiausvyrą ar ne, ir derinti visas savo veiklas. Bet čia jau vėl darbas su savimi ir darbas su savo nuostatomis. Ir man labai palengvėjo, kai aš supratau, kad tos pusiausvyros nėra, kai jeigu reikia dirbti, tai aš sakau, atsiprašau šeimyną ir išeinu dirbti. Jeigu aš galiu būti su vaikais, tai aš būnu su vaikais. Ir, vat, pavyzdžiui, pernai buvo konferencija ir čia Lietuvoje labai daug kas turėjo man lūkesčių, kad aš būčiau toje konferencijoje ir visa kita. Ir tai buvo vienintelis laikas, kada mes su visa šeima galėjome susitikti. Ir aš pasakiau, žiūrėkit, aš arba būnu nuotoliu, arba aš iš vis nebūnu. Dėl to, kad tai yra visa mano šeima gali, mum yra labai sudėtinga rasti bendrą laiką ir man šiandien, vat, tą dieną bus prioritetas šeima. Ir aš buvau nuotoly ir aš žinau, kad daug žmonių nusivylė ir daug žmonių turbūt manė, kaip čia jinai nesugebėjo, juk jinai viena kaip ir iš organizatorių, kaip ir turėtų būti, bet na, man visiškai nesvarbu, ką jie apie mane mano, man svarbu, ką aš apie save manau. Ir tuo metu aš maniau, kad man svarbiau būti su šeima.
0: Nes jie vis tiek manys, bet kuriuo atveju.
1: Bet kuriuo atveju.
0: Tai reikia su tuo tikriausiai susitaikyti. Visai neseniai, iš tikrųjų, spaudoje buvo matyti, kad pardavėt jūs savo mokyklų ir darželių tinklą. Ir kažkaip kyla klausimas, kaip paleisti tokį, na, savo kūdikį, jeigu galima sakyti, kurį tiek metų auginote. Koks, vat, jums pačiai šitas įvykis, kokią svarbą paliko jūsų gyvenime?
1: Jūs labai gerą paralelę nubrėžėte, nes aš prisimenu, kai mūsų pirmas vaikas išvažiavo iš namų, ar ne, studijuoti, nes įstojo į vieną geriausių pasaulio universitetų ir va, reikia vaiką paleisti. Tai ką tu darai? Tu tikrai nemažai verki. Ir nemažai raudė, ir širdis plyšta, ir daug smagiau būtų kartu namuose, ir Lietuvoje, ir visi kartu, ir taip toliau, ir panašiai. Bet, na, mūsų visų tikslas yra, kad mūsų mokiniai mus pranoktų, mūsų vaikai auktų ir klestėtų labiau už mus, ar ne? Mes negalime jų savintis ir negalime apie savo ego ar apie savo norus kalbėti. Tai lygiai taip pat aš pamačiau galimybę, kad šis mano kūdikis gali turėti didesnes galimybes, tarptautinės galimybes, pasaulinės galimybes. Ir iš tiesų išeiti iš Lietuvos mokytojų tinklo į pasaulio tinklą, ar ne, dėl to, kad tai yra tarptautinis tinklas turintis virš 70 mokyklų pasaulyje, ar ne, ir iš karto galimybės mokytojam būti tame tinkle, dirbti tame tinkle, dalintis gerąją praktiką, kur mokinių tarpusavio įvairiausi konkursai nuo Model United Nations, ar ne, jungtinių tautų modeliavimo, iki sporto tarpusavio rungtynių ir debatų organizavimo ir visa kita. Ir dabar mes versdavomės per galvą, kad galėtumėm, na, tarkim, nuvažiuoti į debatus į Estiją ar į Ispaniją ar kažkur, prašydavo mokyklų ten, kurios turi savo stiprius debatų klubus, o čia atsiveria vat šitie galimybių. Tai ar tai yra sunku? Žinoma, bet kai tu jau supranti, kad tu turi paleisti ir vaikas galės daugiau, o tu taigi niekur nedingsti. Aš buvau, esu ir visada būsiu steigėja, ar ne? Ir man atrodo, kad aš kaip tik turėsiu galimybę labai

0: didžiuotis to, kas mm-hmm. vyksta dabar.
1: Matyti, ką užauginote.
0: Taip,
1: mm-hmm.
0: taip.
1: Ir palydėti į tą dar geresnę kelionę. Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėte?
0: Labai geras klausimas. Ir mano pirmoji mintis, ir aš ir noriu likti prie šitos minties, tai yra, na, žinot, kaip būna padėkliukai maisto,
1: taip.
0: Ir ant to padėkliuko figos, pelėsnis sūris ir medus.
1: Taip, labai skanu.
0: Tai va šitas derinys, dėl to, kad jis yra unikalus, jis ne visiems patinka, ne visiems tinka, bet viską ir vaisių užauginti reikia ir laiko, ir kantrybės, ir pakankamai saulės, ir pakankamai lietaus, nes bet ko per daug ir nebebus.
1: Mm-hmm.
0: Lygiai taip pat su pelėsiniu sūriu. Vieniam labai labai patinka, kiti absoliučiai nekenčia. Negali pagaminti per dieną, reikia išlaukti. Ir tik tada, na, tie, kurie jau gurmanai nori suprasti tą skonį, jis atsiskleidžia jam fantastiškai. Ir lygiai taip pat su medumi, ar ne, kol bitutės jį suneša. Labai ilgas ir labai sudėtingas procesas, bet nepaprastai saldus. Tai va, ir vat visas dar šito viso derinys, visų šitų trijų elementų, kurie yra, na, reikalaujantis laiko, pastangos ir visko ne per daug ir ne per mažai, man atrodo, kad tai yra pedagogikos skonis.
1: Tikrai pritariu, kažkaip klausydama jūsų ir dabar vat pajausdama darbo skonį, pritariu, kad čia yra visiškai apie jūs. Tai dėkoju jums už pokalbį, priminsiu, kad šiandien kalbėjomės su Austėja Landsbergene, laidą vedžiau aš Elvija Purauskė, o visų radio laidos įrašus galima rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
3: Jūs klausotės žinių radijo.